0: mgambo pikipiki ya milioni mbili kama na laki tano imeenda imeuzwa, hajashirikishwa, hakuna chenchi, hakuna chochote, na pikipiki yake yupo anataabika na ana watu wawili, hana namna zaidi atachezesha kuru kwa maana kutesha kamari ili aweze kupata kitu. Tulikuwa tunaomba msaada wa kuona hili pia, mwenye mamlaka ya kutoa hicho kibali cha kuuza pikipiki za watu au kutokana madeni mahakama au ni mtendaji wa kijiji. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu.
1: Haya, alipe hiyo laki mbili apewe pikipiki yake. Wewe nenda kwa RPC pale. Kama ilikuwa inadaiwa tu laki mbili, alipe tu laki mbili apewe pikipiki yake. Kama ameuza amrudishie fedha ya pikipiki. So, pikipiki haiwezi kuuzwa laki mbili. Haya, mkuu wa wilaya ulifuatilia hilo. Hatua zichukuliwe.
2: Kwa majina naitwa Herman Otieno Aluz Nyamunga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nilipata matatizo nikawekwa pelekwa gerezani. Baada ya kupelekwa gerezani, kuna tajiri anaitwa Nyakiranganya yuko Msoma pale mjini. Na kuna tajiri anaitwa Juma Cheteo. Unajua maana Cheteo mheshimiwa? Ni maana hata kwa kinyesi kimembana. Mheshimiwa, huyu mtu baada kutoka gerezani kwa ile haki zangu make wale ndugu walifanya biashara pasipo kushirikisha mheshimiwa. Mheshimiwa, kilichotokea mheshimiwa, nilikamatwa na kupambanishwa kesi kama tano hivi, nikapelekwa Tarime kaka miezi minane, nikaachwa wakawa nitishia. Baada ya kutoka tena nikakamatwa tena, kapigwa mwaka moja, katoa faini laki tatu, kakaa tena kapigwa tena miaka mitatu, katoa faini milioni moja. Mheshimiwa, kwa maana hiyo mimi sasa nateseka, alafu maisha yangu kwa Tarime na istoshe au majumba yaliyouzwa sikushirikishwa. Naona mheshimiwa, na mpaka sasa hivi kuna mtu huyo anaitwa Juma yuko mpaka sasa hivi ile nyumba ilibomoka kwa nguvu, na kuna nienda kwenye baraza la kata, wale baraza la kata wanavyo juu, mimi sikuwa na hela mheshimiwa. Unapata mheshimiwa? Bado bado samani mheshimiwa.
1: Nilitaka kwa sababu unaongea issue zinazosema huko hatarini, nitaka nikulete hapa tuje tuongee na mkuu wa wilaya pembeni hapa. Njoo hapa pembeni. Njoo hapa tayelezea vizuri kwa mkuu wa wilaya. Mleteni hapa aongee na mkuu wa wilaya hapa pembeni hapa. Tulia elezee vizuri mkuu wa wilaya, tumsaidie. Kama watu hao wanatishatisha, waite kwa pamoja wote. Haya, msikilizeni bibi mzee. Tuko pamoja na yule. Ni wale basi aende kule.
3: Asante sana mheshimiwa kwa kunipa fursa kama yeye. Mimi naitwa Laurenti Owino kutoka kijiji cha Riagati kata Nyaungo. Mimi pale Riagati nilipo naona na tumekosa maji. Maji tulichimba na mkono kwa na wanakijiji, alafu mvua ikaja ikapitilizia ile mtaro ambao waliweka.
1: Ni eneo gani hilo?
3: Kijiji cha Riagati kata Nyaungo.
1: Haya, tuna shida ya maji. Meneja wa maji, meneja wa Ruasa, hebu sogea pale kwa meneja, mtajie hicho kijiji ili waweke kwenye mpango. Msogezeni hapo kwa meneja ili meneja akijue vizuri hicho kijiji. Sogea pale, sogea kwa meneja ili mtajie vizuri hicho kijiji.
4: Kwa majina ni Ana Robert Mirumbe, katibu.
1: Tuendelee.
4: Kwa majina ni Ana Robert Mirumbe, katibu wa kikundi cha wanawake Twaweza A, wilaya Rorya, kata Mkoma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna kero kupitia mkopo wa kina mama. Sisi kama kikundi cha wanawake Twaweza A tuliweza kuomba mkopo wa 10% wa kina mama katika halmashauri yetu ya wilaya ya Rorya, na baadaye mkuu wa idara aliweza kututembelea na akatuambia kwamba tumekidhi vigezo vyote. Baada ya hapo aliweza kutuita katika semina ya siku mbili, tukaenda kumaliza.
1: Nani aliwaita?
4: Mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii. Lakini baada ya hapo mheshimiwa, tulisemenishwa kwa siku mbili. Hatimaye ifikapo tarehe nane mwezi wa saba, tukasaini nao mkataba wa huo mkopo. Wakaanza tuende benki tutoe pesa kila kikundi. Lakini tulipofika benki tukakuta pesa bado haijaingizwa, haipo. Pale pale tukamrudishia taarifa
1: mkuu wa idara.

0: yako wapi? Mkuu wa idara huyo aliyesimamia ile yuko wapi? Tuambie shida ilikuwa nini? Mkuu wa idara huyo yuko wapi? Mwisho ikawaje?
1: Baada ya hapo tulipofuatilia tukuweza kupata mafanikio, lakini nilipofika wakati wa kuanza marejesho, cha kushangaza na cha kusikitisha, aliweza kutuma kwa namba ya vikundi ambavyo vilishakopeshwa pesa ili tuweze kulipa pesa ambayo tukupewa.
0: Hebu tuambie mkuu wa idara, kwanza umewafanyisha semina, pili ukawapeleka benki wafungue akaunti, baadaye umewapeleka control number warejeshe mkopo ambao hawakuchukua, ili likoje?
2: Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kilichotokea ni kweli mchakato ulifanyika, kwa maana kwamba mafunzo yalitolewa na sisi tulienda kuwakagua. Kwa hiyo kilichotokea kwenye akaunti yao ilikuwa imelala, kwa maana kwamba hela ziliingia lakini zikarudishwa, kwa maana kwamba ile akaunti haikuwa hai. Kwa hiyo
0: sasa mliwezaje kuanza kuadai fedha ikirudi si ilijulikana kama imerudi?
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatuwezi kuadai fedha yote wakati wao kama kundi wanapata fedha, na hapo tunatengeneza control number mara baada tu ya pesa kuingia kwenye akaunti.
0: Zilirudishwa, akaunti haifanyi kazi, au mlizipitishia kwenye kikundi zikarudi ili mgawane?
2: Tulipitishia kwenye akaunti, akaunti haifanyi kazi, kwa hiyo zimerudi kwenye akaunti kuu ya serikali.
0: Sasa kwa nini mlishawafanyia hiyo michakato yote na mmeshaona zimerudi, kwa nini hamjawapa?
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, tuliwaambia waweze kuhuisha akaunti, walichelewa kuhuisha akaunti. Kwa hiyo mara kwa mara mwenye tulichowaambia ni kwamba kwa sababu umechelewa kwa kuhuisha akaunti, tabii tuanze mchakato mpya wa kusajili upya.
0: Ilikuwa lini mtendaji hiyo?
2: Ilikuwa mkopo wa mwaka 2025.
0: 2024-2025 mpaka leo hii tunavyoongea hapa. Hawajauisha akaunti tu.
2: Walikuwa bado hawajauisha mheshimiwa.
0: Mkurugenzi, hii jambo hili unalifahamu? Mtaalamu wako hajaeleweka kabisa, haijulikani anaongea kitu gani.
3: Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndiyo nalifahamu hili jambo.
0: Kwa nini hamjawapa fedha na jambo la kuhuisha akaunti ni la siku moja tu?
3: Ni kweli Mheshimiwa Waziri Mkuu,
0: hata siku nzima haipiti, ni jambo la nusu dakika, dakika tano.
3: Ni kweli, lakini kabla ya kufikia maamuzi ya kutaka kuhuisha akaunti, kulikuwa na utaratibu wa kufanya ufuatiliaji ile pesa iweze kulipwa kule kule bila kufungua akaunti nyingine. Sasa utaratibu ulikuwa unahusisha pia approval ya wizarani, na ndio ambayo ilichelewesha ikachukua muda mrefu.
0: Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, hebu lifuatilie hili jambo la huyu mtumishi wako huyu. Taarifa nilizonazo ana mazengwe, mazonge mengi kwa ajabu. Hebu lifuatilie tujue ukweli wa hiki kinachosemwa hiki. Sasa mkurugenzi, ndani ya wiki moja wahuishe hiyo akaunti na mwawekee hizo fedha zao. Si mlishawapatia? Sasa tunaanza kufuatilia na mambo ambayo ninyi wenyewe mmekikagua kikundi, mkajua kinatosha, kinafaa, kina sifa. Tunamalizaje mwaka hatujawapa?
3: Ndio mheshimiwa, tutafanya hivyo, ndani ya wiki moja tutapatia hiyo pesa.
0: Haya. Mama, ambatana tuna mkurugenzi ili mrahisishe mambo ya kukamilisha hilo jambo. Malizieni hilo jambo.
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa watu wako sio watu wema. Wanapozungumza kwamba akaunti yetu imelala, akaunti yetu ilifanya kazi mpaka sasa, mpaka leo, na kila mara mkuu wa idara alituomba statement bank, na hata tarehe 24 mwezi wa 6 aliniomba statement bank, akatuma maendeleo. Jamani, akaunti iliyolala inaweza ikafanya kazi? Je, hiyo hela ya serikali ndio ishindikane kuingia kwenye akaunti yetu? wakati akaunti yetu tunaingizavo hela kila Jumatano tunapokutana katika vikao vyetu vya kikundi. Hawa watu wako ni sio wema.
4: Ndiyo maana nakushukuru, uko sahihi. Ndio maana nimemtuma waziri anaosimamia afuatilie hilo jambo. Nimeyasikia sikia hayo mazongezonge yale. Waziri atafuatilia ili kuweza kuchukua hatua zinazostahili. Kwa sasa hivi nimeelekeza ndani ya wiki moja wakamilishe hilo zoezi. Tuhamishi mvivu, mzembe, mharibifu tunamfukuza. Tunataka tujiridhishe, tunafukuza. Hatutaonea mtu, lakini ngoja tufuatilie tujiridhishe. Haya, anayefuata
2: kwa majina.
4: Niombe, ngoja, naomba kitu kimoja. Nimeona wengine wako na bahasha zimeandikwa vizuri. Nimeona kuna mtu ananyosha bahasha. Kama umeandika vizuri, hoja yako inaeleweka, njoo tu kwa makatibu hapa turahisishe. Wale wote ambao wana bahasha zimeandikwa vizuri, jambo lako liko kwenye maandishi, sogeni pembeni pale unaneni na makatibu, kisha kabidhi, tutakuwa tumeelewana tu.
2: Haya, anayefuata. Naitwa Justin Rugoi Nyofede, ni mwenyekiti wa Raise Tanzania Society. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 2023 kulitokea tangazo la serikali ya mikopo kwa ajili ya vizimba awamu ya pili. Ndani ya wilaya ya Rorya vikundi 15 viliomba mkopo huo, lakini vikundi ambavyo vilikidhi vigezo ni vikundi vinane peke yake, ikiwemo kikundi chetu cha Raise Tanzania Society. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati huo wakuu walitoka wizarani na kuja kutusemenisha na kutualalishia kwamba ndani ya miezi mitatu tutakuwa tumenufaika na ule mkopo wa serikali kupitia benki ya TADB. Mheshimiwa Waziri Mkuu, toka wakati huo hivi vikundi vijaweza kupata mkopo na imekuwa ni lawama kubwa sana. Mimi ambaye nilihamasisha vikundi 15 na hadi 8 vikakidhi vigezo, kwa kweli nimekuwa kwenye sakama kubwa sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama bado fedha haipo, siingeazi hata hii ya kwangu ya Raise Tanzania Society angalau tupate angalau hii mikopo, maana ni watu zaidi ya 200 ambao wanalalamikia swala hili. Asante sana.
4: Haya, hebu ngoja hilo, kwa sababu umetaja TADB. Kuna mwakilishi wa TADB hapa? Hebu mkuu wa wilaya alichukua hili ili tuweze kuwasiliana na wenzetu wa benki, tuweze kuona namna ya kulitatua. Hebu msaidizi wa mkuu wa wilaya, pata mawasiliano ili tuweze kupata taarifa kamili za huyo kijana. Haya, anayefuata.
5: Kwa majina ninaitwa Filemon Umulo, ni mkazi wa kijiji cha Roche, kata ya Roche, wilaya ya Rorya.
4: Hebu ngoja, nimeona bibi yetu pale anapata shida ya kusimama. Hebu labda ukatia kwa bibi hapo, hawa wengine huku, ili msisimame muda mrefu. Hebu njoni muonane na waheshimiwa mawaziri hapa upande wa kushoto kwangu huko. Hebu katia hapo, mwacheni bibi aongee, wengine kukatia hapo kwa mwenye nyekundu. Kuanzia hapo kwa mwenye nyekundu, wengine tunaosalia huko. Hebu njoni tuonane kwa waheshimiwa mawaziri hapa. Tendeni kushoto kwetu huku. Waheshimiwa mawaziri, gawaneni kila mmoja amsikilize.
6: Wewe ndio wa mwisho.
4: Kila mtu asikilize.
6: Mtu mwingine hapo. Wa mwisho
4: ndio. Wakuu wa idara. Hebu tuendeni tuwasikilize, ili watu wasisimame muda mrefu sana. Naona kundi bado kubwa.
7: Kwa majina anaitwa
4: na makatibu, tuongezeke huku. Makatibu, twendeni tuongezeke huku. Wataalam, twendeni tuongezeke, tupate watu wa kuwasikiliza, tupate watu wengi wa kuwasikiliza.
7: Kwa majina anaitwa Siprina Josephat.
4: Ngoja kidogo, mzee wangu yule ambaye ana kisaidizi cha kusimama, mpelekeni kwa katibu wa waziri mkuu asikilizwe moja kwa moja. Ukishasikilizwa baba, nitayapokea tu, nayapata. Unataka uende hewani? Haya basi ngoja tuanze na mama, tuanze na mama pale.
7: Kwa majina naitwa Siprina Josephat Mgoro. Mimi ni mwenyeji wa hapa Ubwere. Na mimi ni mjane. Na nina watoto yatima, watoto wanne ambao wanasoma. Na mimi mwenyewe ni mgonjwa. Nina ugonjwa wa kifua, miguu kuwaka na ulcers. Na hao watoto hawana baba wala mama. Ninaangaika nao kwa ajili ya chakula na nguo na mavazi ya shule. Msaada, naomba msaada kwenu, munisaidie nipate jinsi kuwahifadhi wale watoto, make hawana hili wala lile. Ni mimi mwenyewe.
4: Aya, nimekupata. Mpelekeni kwa katibu, mpelekeni kwa katibu ili tuone hapo hapo tu. Makatibu wako hapo nyuma yako tu, andikisha, tutajua namna ya kukusaidia. Na sasa hiyo ya watoto wanaosoma.
8: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni ziara hiyo ya Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba akiwa pale mkoani Mara wilayani Rolia katika mji wa Shati, ambapo anaendelea na mkutano wake wa hadhara katika mkoa wa Mara. Kubwa zaidi, anaendelea kusikiliza kero za wananchi wa mkoa huo. Lakini msikilizaji, matangazo hayo yanaendelea pale TBC One, lakini kwa sasa TBC Taifa ni wakati wa kipindi cha Kaifa.
9: Tena hasara juu ya hasara.
10: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805 66. Cruise Auto Spares Trucks. Spare bora kwa safari ya uhakika.
8: Naam, hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo ya Kaifa hii leo, ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 2 Julai 2026. Tumekuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa yote yaliyojiri duniani.
11: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
12: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
11: Ujasiri wetu,
13: Rukukuye piga kombora, wasikia watangua kombomani wote wanatetemeka.
14: Ambe daima. Kaifa.
8: Na katika yale ambayo tumekuandalia siku ya leo ni pamoja na serikali imetenga trilioni 1.1 ya kujenga mradi wa umeme utakaosaidia tatizo la kukatika kwa umeme nchini.
15: Baraza Kuu la Umoja Mataifa la uhalifu wa kivita ICC limeeleza kusikitishwa na uamuzi wa Mali, Burkina Faso na Niger kujiondoa kwenye mkataba wa Roma.
8: Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu mgogoro wa haki za kibinadamu mashariki mwa DRC.
15: Na msikilizaji, hayo ni machache kati ya mengi utakayoyasikia mchana wa leo. Unaweza kutuandikia ujumbe mfupi kupitia namba ya simu 0738336925. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Kulwa Mkwiji.
8: Nami ni Said Benzema. Haya, tuanze kuzimulika za ndani Tanzania. Serikali imetenga bajeti ya trilioni 1.1 ya kujenga mradi wa gridi imara utakaosaidia tatizo la kukatika kwa umeme nchini. Hayo yamesemwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akiwa ziarani wilayani Rolya mkoani Mara.
16: Nimepita katika baadhi ya maeneo, kumeendelea kutokea sasa kukatika katika umeme. Hii ya kukatika katika ya sasa si upungufu wa umeme, tumeshatoka, tuna ziada ya umeme. Naomba hili lieleweke, tuna ziada ya umeme sasa hivi kama nchi. Kukatika katika kwa umeme sasa kinachotokea ni nini? Ile gridi iliyojengwa mwanzo ilikadiriwa uwezo wa umeme uliokuwa umekadiriwa tu utaishia makao makuu ya wilaya na kata moja ya jirani. Sasa hivi tunaelekeza mpaka vitongoji. Maana yake ni swala la uimara wa zile njia zinazosafirisha umeme. Lakini hata hivyo, takriban mwaka sasa serikali imeendelea kutekeleza mradi wa gridi imara. Hivi tunavyoongea, serikali imeweka budget ya trilioni 1.1 ya kujenga mradi wa gridi imara, ambao sasa huo mradi wa gridi imara ndio utakao tibu tatizo la kukatika katika kwa umeme. Kila ukanda kuna mradi wake. Hivi alivyosema mheshimiwa mbunge, huku utakapokamilika na ninyi tutawaondolea ile tatizo la kukatika katika umeme. Kwa hiyo niliona niliseme hilo. Sasa kitu gani kilichotokea? Tulipofanya uamuzi wa kusema tufunge mikanda, kwa sababu ndugu zangu, kikapu ni kile kile, ninyi ni wafugaji, kibuyu ni kile kile. Kwa kuwa kibuyu ni kile kile, na tukasema tuelekeze fedha kwenye mradi wa kimkakati kama huo wa bwawa la kufua umeme, ni kweli ungeathiri miradi mingine.
8: Kwa upande mwingine, Waziri Mkuu amesema Tanzania imeweka historia ya kukamilisha ujenzi wa bwawa la umeme la Mwalimu Julius Nyerere ambao umegharimu trilioni 6.5.
16: kwa kuwa kihistoria tuliwahi kuwa na historia mbaya kuhusu mitambo ya kukodi, tuachane na habari ya kukodi mitambo, tuendeni tubane matumizi, tufunge mkanda, tukamilishe ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, bwawa ambalo lilishafikia takriban 70-75% hivi. Tukafunga mikanda, tukapeleka fedha zielekee kwenye kukamilisha ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Hivi tunavyoongea, Tanzania imekamilisha, imeandika historia ya kukamilisha ujenzi wa mradi mkubwa zaidi kwa ukanda huu wa Afrika wa bwawa la kufua umeme, bwawa la Mwalimu Nyerere. Zaidi ya trilioni 6.5 zikajenga bwawa na limekamilika, na sasa umeme umeshaingia kwenye gridi ya taifa. Huu haukuwa uamuzi mbaya, wala tusilaumu, wala haukuwa uamuzi mbaya, kwa sababu tungekodi mitambo, kitu cha kukodi hakibadiliki kiwe chako. Lakini bwawa tumekamilisha, mradi uliokuwa ndoto ya Mwalimu Nyerere, lakini pia mradi ambao wakati Rais Magufuli akiwa rais na Samia akiwa makamu wake walipitisha uamuzi mgumu, kwa sababu wale wakubwa wakubwa wengine walikuwa wanasema hatutaweza, wakasema tutajenga kwa fedha za ndani. Zaidi ya trilioni 6.5 zimekamilisha mradi huo, na sasa Tanzania ina ziada ya umeme.
8: Ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba.
15: Naam, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, wakati maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba yakiendelea jijini Dar es Salaam, shirika la utangazaji Tanzania TBC limesema litaendelea kuwafikia Watanzania kwa burudani mbalimbali na ofa maalum za matangazo kwa wafanyabiashara kupitia majukwaa yake yote ya utangazaji. Taarifa zaidi na Isa Sebea ambaye ipo huko Sabasaba.
17: Akizungumza katika banda la TBC ndani ya viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba, mkurugenzi wa mauzo na masoko wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Dafuri Kibori amesema kama ilivyo desturi ya TBC katika kipindi cha Sabasaba, shirika hilo limeandaa punguzo maalum la gharama za matangazo ili kuwapa fursa waoneshaji na wafanyabiashara wengi zaidi kutangaza bidhaa na huduma zao.
18: Nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana. Kama kawaida sisi ikifika msimu wa Sabasaba, TBC tunapunguza bei za matangazo yetu ili kuwawezesha waonyeshaji wa huduma huku uwanjani na bidhaa zao waweze kutangaza na kuonyesha vitu wanavyoonyesha huku uwanjani kupitia TBC. Tumeweka bei katika viwango vya chini, vya kati, kila mtu atapata nafasi ya kuweza kutangaza kitu anachoonyesha hapa uwanjani. Maana yake sio wale watembeleaji kwenye mabanda tu wataweza kuwaona, kupitia TBC 1, TBC 2, TBC Bongo FM, TBC Taifa, mitandao yetu ya kijamii yote. Waonyeshaji walioko huku uwanjani ni wakaribishe, wataweza kuonyesha mambo yao kutoka hapa uwanjani, Tanzania nzima ikawaona. Maana yake kwa kifupi wanaileta Tanzania hapa uwanjani kupitia TBC.
17: Kimbori amesema banda la TBC limeendelea kuwa kitovu cha burudani kwa wageni wa maonyesho, likiwaandalia vipindi mbalimbali ikiwemo muziki wa zilipendwa. Akieleza kuwa uzoefu wa muda mrefu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC katika sekta utangazaji unaendelea kulifanya kuwa kinara katika habari na burudani
18: kama kawaida. Yani tusingefanya hilo tusingeeleweka. Manake TBC ni wakongwe na ndio viongozi, ndio tulianza mambo ya habari, wengine wakaiga. Manake hata burudani hapa ndio kwenyewe, wale wazee wakongwe, na sio wazee, hata vijana, inabidi mje kwenye bara letu muweze kununua kwa bei kidogo sana. Yani mna kama mnachangia gharama ya kutengeneza ile muziki ya zamani, muweze kusikiliza zilipendwa. Vijana mnajua mna za kwenu, lakini si vibaya pia mkachukua hii ya zamani, mkajua wazee wenu nao walikuwa wanaburudika namna gani.
17: Banda la shirika la utangazaji Tanzania TBC ni miongoni mwa mabanda na utoa huduma za moja kwa moja kwa wananchi katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Sabasaba, likitoa fursa kwa wafanyabiashara kutangaza bidhaa na huduma zao, huku wageni wakipata burudani na taarifa mbalimbali kupitia majukwaa ya shirika la utangazaji Tanzania TBC. Kutoka katika viwanja vya Sabasaba, naitika kwa jina la Isa wa Sebea.
19: Naam, tunashukuru sana Isa Sebea kwa taarifa hiyo kutoka hapo katika viwanja vya Sabasaba.
20: Mwana Shijani, mwana mziki wa asili, na sikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
19: Na msikilizaji, na sasa ni saa 7:35, tunaendelea kukumbusha kwamba endelea kututumia ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya simu 0738336925. Na sasa ni wakati wa habari za kikanda.
21: Tume huru ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa imesema hali ya haki za binadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia kiwango cha hatari, ikionya kuhusu kuongezeka kwa tuhuma za ukiukwaji mkubwa wa haki dhidi ya raia. Mwenyekiti wa tume hiyo Arnold Akojeno amesema katika maeneo ya kaskazini na Kivu Kusini yanaendelea kukumbwa na mapigano, uhamiaji mkubwa wa wananchi, na kudhoofika kwa mifumo ya utawala. Arnold ameeleza kuwa raia, hususan wanawake, watoto na watu waliolazimika kuhama makazi yao, wapo katika hali ya hatari kubwa kutokana na ukosefu wa ulinzi wa kutosha na vikwazo vinavyoendelea katika upatikanaji wa misaada ya kibinadamu.
22: We intend to engage directly in North and South Kivu.
19: Tunalenga kushiriki moja kwa moja katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini pindi mazingira yatakaporuhusu. Taarifa tunazopokea zinaonyesha kuwepo kwa mgogoro wa vipengele vingi unaoathiri raia, ukiwa umechochewa na uhamiaji wa watu, magonjwa, kudhoofika kwa taasisi na mazingira, na changamoto ya kikanda. Tunapokea taarifa za kutia wasiwasi mkubwa kuhusu watoto, ikiwemo ukatili wa kingono unaohusiana na migogoro na uandikishaji wa lazima katika makundi ya kijeshi. Pia maeneo hayo kuna mauaji yasiyo halali, kukamatwa kiholela, mashambulizi dhidi ya shule na vituo vya afya, pamoja na mateso na vitendo vya kizuizini vinavyofanyika nje ya misingi sahihi ya utawala wa sheria na ulinzi wa haki za msingi.
22: Against school and health facilities, ill treatment and detention practices outside appropriate rule of law safeguards.
21: Ni sauti yake mwenyekiti wa tume huru ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa Arnold Akojeno.
19: Na tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International limeshutumu RSF kwa kuwalenga watoto katika vita vinavyoendelea nchini Sudan. Taarifa zaidi na Salome Baptista.
23: Katika ripoti iliyochapishwa Julai mosi, shirika hilo limesema watoto wamekuwa waathiriwa wa mauaji, ubakaji, mateso na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu. Ripoti hiyo inatokana na uchambuzi wa video, picha za satellite na mahojiano na manusura karibu 250 kutoka El Fasher, Darfur Kaskazini. Mmoja wa waathiriwa aliyefahamika kwa jina la Yakubu amesema alikamatwa akateswa na kupigwa risasi baada ya kijiji chake kushambuliwa mwaka 2024. Mwandishi wa ripoti hiyo Janina Mona anasema wasichana wamekumbwa na ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia

0: Watoto wengine takribani milioni 13 nchini Sudani wakiwa nje ya mfumo wa elimu.
1: Na mshukran sana Salome Batista kwa taarifa hiyo.
2: Na muathirika wakubwa wamekuwa ni watoto na wanawake wanakosa elimu, lakini wengine wanakamatwa na kupelekwa katika yale makundi ya wapiganaji, wanaingizwa mule baada ya wazazi wao pengine kuuawa ama ndugu zao. Tumeona Kongo, tunaona sasa hivi hapo Somalia bila shaka, kwa hivyo Sudani, kwa hivyo ni mambo ambayo si mazuri kwao kwa sababu wanakosa vitu vyao vya msingi ama zile haki zao za msingi. Kwa sasa msikilizaji, tunaelekea hapo Somalia. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed wamefanya mazungumzo yanayolenga kuimarisha ushirikiano wa usalama, uchumi na amani katika ukanda wa pembe Afrika. Viongozi hao walijadili namna ya kushirikiana kukabiliana na ugaidi, uhalifu wa kuvuka mipaka na changamoto nyingine za kiusalama, huku wakisisitiza umuhimu wa kudumisha utulivu wa kikanda. Pia walikubaliana kuimarisha ushirikiano katika biashara, uwekezaji na maendeleo ya miundombinu ili kuchochea ukuaji wa uchumi wa mataifa mawili. Mazungumzo hayo yanafanyika kufuatia kuimarika kwa mahusiano kati ya Somalia na Ethiopia baada ya mvutano wa kidiplomasia uliojitokeza mwaka uliopita. Je, mazungumzo haya yana umuhimu gani kwa usalama na utulivu wa ukanda wa pembe Afrika? Thomas Kibwana ni mchambuzi wa siasa za kikanda aliyepo jijini Dar es Salaam, amezungumza na mwenzangu Dan Chibo.
3: Ukanda wa pembe ya Afrika ni ukanda ambao kwa miongo mingi imekuwa ikikumbwa na misukosuko mingi na migogoro mingi na vita ndani kwa ndani kwa nchi zenyewe na baina ya nchi moja na nyingine. Kwao ni sehemu ambayo tunaita ni volatile, yani sehemu ambapo jambo lolote dogo linaweza likaibua vita au mapigano katika muda wowote. Kwa hiyo inapofika hapa, serikali ya Ethiopia na Somalia zinaweza kuzungumza, kushirikiana na kuingia makubaliano makubaliano mbalimbali ya kibiashara. Hii inaashiria kwamba sasa kuna channel, kuna njia mawasiliano baina ya nchi mbili, ambapo hiyo itaelekea kwenye usalama zaidi kwenye ukanda uzima, kwa sababu Ethiopia ikitokea ikae na mgogoro na Somalia, hiyo inaweza ikaleta machafuzi kwenye eneo lote la pembe ya Afrika. Kwa hiyo ni jambo jema na nadhani italeta ushirikiano mkubwa na mzuri zaidi baina ya nchi hizo mbili.
4: Kuimarika kwa mahusiano kati ya Somalia na Ethiopia, unadhani kunaweza kuleta faida gani kwa mataifa haya na ukanda huo kwa ujumla?
3: Ni hatua nzuri kuona Ethiopia na Somalia zinazungumza. Ikumbuke kwamba mwaka jana kuna hitilafu kwenye mahusiano kati ya hizi nchi mbili, hasa baada ya Ethiopia kuingia makubaliano na Somaliland kuhusu kutumia ufukwe wao na kuweka kambi ya jeshi Somaliland. Kumbuka kwamba Somaliland kwa serikali ya Somalia inaichukulia kama moja majimbo ya nchi yake.
2: Ni wachambuzi wanasema kwamba hatua hiyo inaweza kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kuongeza juhudi za kudumisha amani na usalama katika ukanda wa pembe ya Afrika.
5: Kwingineko, Baraza Kuu la Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita ICC limeeleza kusikitishwa na uamuzi wa Mali, Burkina Faso na Niger kujiondoa kwenye mkataba wa Roma ulioanzisha mahakama hiyo. Taarifa zaidi na Ibrahim Kasongo.
6: Katika taarifa iliyotolewa na mahakama hiyo, imesema hatua hiyo inadhoofisha juhudi za kimataifa za kupambana na uhalifu mkubwa. Katika taarifa yake, baraza hilo limesema lina masikitiko makubwa kuona nchi hizo tatu zikiondoka katika mfumo wa mahakama ya ICC, huku likisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa mataifa katika kuhakikisha haki inatendeka kwa waathiriwa uhalifu wa kimataifa. Mali, Burkina Faso na Niger zilitangaza uamuzi huo mwaka jana zikidai kuwa mahakama ya ICC imekuwa ikitumika kuendeleza maslahi ya mataifa ya magharibi na kuyalenga mataifa ya Afrika. Kwa sasa mahakama ya ICC ina mataifa wanachama 125, ingawa baadhi ya mataifa yenye ushawishi mkubwa duniani yakiwemo China, India, Urusi, Israel na Marekani si wanachama wa mkataba wa Roma.
1: Na shukran sana Ibrahim Kasongo kwa taarifa hiyo.
2: Wakati maelfu ya raia wa kigeni wakiendelea kuondoka nchini Afrika Kusini kufuatia maandamano dhidi ya wahamiaji, polisi nchini humo wametoa ripoti ya awali. Polisi tayari wametangaza uchunguzi kuhusu kifo cha raia wa kigeni ambaye inasemekana alianguka na kufa kutoka kwenye jengo huko Durban, akiamini alikuwa aki

0: kukimbizwa, ikiaminika kuwa alikuwa akikimbizwa. Ingawa polisi walifanikiwa kuzuia baadhi ya misafara ya waandamanaji, bado kundi la vuguvugu la Machi and Machi linapanga kufanya maandamano kila Alhamisi ili kuendelea kuishinikiza serikali. Kwa njia ya mtandao tunaungana na Fortunatus Kasomfi, mwandishi wa habari ambaye yupo Afrika Kusini, anatupa kinachoendelea huko.
1: Sana wenzangu hapo studio jijini Dar es Salaam. Kuna taarifa kadhaa za watu kujeruhiwa na pia wengine kukamatwa katika maeneo tofauti tofauti ya jiji la Johannesburg pamoja na jiji la Durban katika jimbo la KwaZulu Natal. Huko Hillbrow watu watatu walijeruhiwa kutokana na mtu mmoja kurusha silaha katika eneo ambao waandamanaji walikuwepo hapo na waandamanaji kuweza kuwavamia na kukawa na misibishano. Watu watatu walikamatwa hapo, na katika majeruhi hawa kuna mtoto wa miaka 17. Katika maeneo ya Yovili huko kulikuwepo na sintofahamu za hapa na pale kwa hao waandamanaji kuweza kuvamia baadhi ya nyumba ambazo wanajua kwamba wageni hukaa hapo na kuvunja vioo pamoja na biashara ndogo ndogo, lakini haikuwa ni katika hali ya uharibifu mkubwa hivyo kama ambavyo wengi walikuwa wakidhani yangeweza kuwa hivyo. Maeneo ya Jimmystown ambako ni takriban maili 15 kutoka Johannesburg, huku watu walifika katika maeneo mbalimbali ya wageni na kuweza kuleta hizo kadhia ndogo ndogo za hapa na pale na msha za kuwaburuza na kuwakamata watu wapatao 10 ambao waliwapeleka kwa polisi ili polisi na idara ya uhamiaji iweze kufuatilia vibali vyao. Kwa upande wa KwaZulu Natal wamekamatwa watu kadhaa akiwemo mmoja wa kike ambaye inasemekana alikuwa ametaka kumvamia polisi kutokana na polisi kuto kumtaka asifanye jambo ambalo si zuri sana na kinyume cha sheria. Kwa hiyo mwanamama huyu alikamatwa na kuwekwa ndani. Kwa jumla kiongozi wa haya maandamano ya March to March, Jacinta Ngobese Zuma, amesema kwamba kila Alhamisi watakuwa wakiandamana na itakuwa ni kwa miezi 6. Hii yote ni kushinikiza kwamba lazima serikali na idara zake, wizara, zifuatilie kwa kina na wahakikishe kwamba raia walioko ndani ya Afrika Kusini wote wako na vibali na wanafanya kazi zilizo halali.
0: Ni sauti yake Fortunatus Kasomfi akiwa Afrika Kusini.
2: Naam, tukielekea kule nchini Senegal, bunge la nchi hiyo limepitisha muswada wa mageuzi ya katiba utakaopunguza mamlaka ya rais na kuongeza nguvu za bunge pamoja na waziri mkuu. Wakati wa upigaji kura, polisi wametumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakipambana na vikosi vya usalama nje ya jengo la bunge. Mageuzi hayo yameungwa mkono na chama tawala cha PASTEF ambacho kinasema yanalenga kuweka uwiano wa madaraka kati ya mhimili wa utendaji na bunge. Hata hivyo, upinzani umesusia upigaji kura baada ya mbunge mmoja kuondolewa kwa nguvu ndani ya ukumbi wa bunge. Upinzani unadai kuwa mageuzi hayo yamepitishwa bila mashauriano ya kutosha na yanadhoofisha mamlaka ya urais. Baada ya kupitishwa kwa mswada huo, rais Bassirou Diomaye ametangaza kuwa mapendekezo hayo yatawasilishwa kwenye kura ya maoni ya kitaifa ili wananchi waamue kuhusu mustakabali wa mfumo wa uongozi wa nchi. Je, mageuzi haya yanaweza kuimarisha demokrasia na uwajibikaji wa viongozi nchini Senegal? Mwenzangu Salome Baptista amezungumza na Paternus Nyegera, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
3: Niseme kuna mambo mawili. Moja, kuna nia, lakini pili, kuna utekelezaji na uthabiti wa mageuzi hayo. Kama nia ni kusema hiki ambacho Wasenegali wanataka na hawa viongozi wakawa na niseme na uwezo wa kusimamia nia hiyo na bila kuikwepesha na kuiwekelea masuala ambayo yanayoweza yakiwe, inaweza mageuzi. Mageuzi yanatokana na imani ndani ya serikali, na watu wanapokuwa wana imani ndani ya serikali, hata mnapofanya mageuzi kiasi gani, kama watu ni wale wale na wana namna hiyo hiyo ya kufanya mambo yao, hakuna ambacho kitarekebika. Lakini swala tu ya muda, wakati mwingine watu hufanya mageuzi kama kiini macho tu kuonyesha kwamba kulikuwa kuna shida. Kwa mfano ndani ya Senegal kulikuwa naona kwamba kuna mgogoro wa kibajeti ambao ulikuwa unaendelea, lakini vile vile kulikuwa kuna mgogoro kati ya waziri mkuu pamoja na rais ambao ulileta kuwa na spika mpya ndani ya bunge. Kama mabadiliko yamefanywa kwa kuzima huo moto uliokuwa unaendelea kwa wananchi, mwisho wa siku inaweza ikawa kiama, kwa sababu katika utekelezaji itaanza kuonekana kuna mabadiliko makubwa ambayo wao hawakuwa wameyatarajia yafanyike.
4: Naam, kura ya maoni inaweza kusaidia kumaliza mvutano wa kisiasa, Paternus?
3: Tatizo huwa sio hata kura ya maoni, tatizo huwa ni uongozi wenyewe. Kama uongozi wenyewe unakiri kama ambavyo inatamkwa kwamba mamlaka ya dola yanatoka kwa wananchi na wananchi ndio msingi mkuu wa shughuli zote zinazofanywa na serikali na mambo yote wanayotaka wayapitishe, ni dhahiri kura ya maoni inaweza ikawa na maana. Lakini vile vile kwa taasisi au kwa serikali ambazo tayari ziko madarakani, ina uwezo wa kufanya kura ikapita au kafanya nini, lakini kusema kwamba kura hiyo italeta mabadiliko na mambo mengineyo, masuala ambayo bado ni magumu kuweza kuyatafsiri. Na
2: ni mwenzangu Salome Baptista akihitimisha mazungumzo na Paternus Negera, mchambuzi wa siasa za kikanda na kima taifa.
5: Itambe Daima Kaifa.
0: Na sasa msikizaji, tuelekee Mashariki ya Kati. Mazungumzo yasiyokuwa ya ana kwa ana kati ya Irani na Marekani yamekamilika jijini Doha bila ya kufikiwa makubaliano ya kudumu. Pande hizo zilijadiliana usalama wa mlango bahari wa Hormuz na fedha za Iran zilizozuiliwa. Katari imesema mazungumzo hayo yamepiga hatua chanya na inaendeleza makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwezi Juni. Rais wa Marekani Donald Trump amesema lengo ni kupunguza uwezo wa Iran kuendeleza mpango wake wa nyuklia, huku Iran ikisema itaendelea na mazungumzo kuhusu maeneo yaliyokiukwa katika makubaliano ya kusitisha vita. Je, Marekani na Irani zinaweza kufikia makubaliano kamili ya usitishaji vita? Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Francis Ibrahim katika kuliangazia hili.
6: Bado ni mchakato wa amani unaendelea, na haya ni maongezi ya pembeni ambayo yanajenga tu kutokana na mazungumzo ambayo yanaendelea Uswisi, ambapo watu wa karibu sana wa Trump wanaaminika, mkwe wake Jared Kushner pamoja na Steve Witkoff, wanaenda Doha kuendeleza kwa sababu wanataka wamalizane na vipengele vitano vile vya kwanza vya yale makubaliano waliyofanya Uswisi. Kwa hiyo wanaendelea kutengeneza details za ndani zaidi za kulingana na yale makubaliano matano ya mwanzo kabla hawajaendelea hatua nyingine.
0: Swala la nyuklia bado ni changamoto, Marekani ikisema Iran ilike silaha hizo za nyuklia, wakati Iran na yenyewe ikikataza kabisa hata shirika la atomiki kufanya ukaguzi katika vinu vyake ambavyo viliathiriwa na mashambulizi ya Marekani. Je, swala hili haliwezi likarejesha nyuma jitihada hizi za kuleta amani ya kudumu kati ya Marekani na Iran?
6: Nadhani swala la nyuklia ndio swala ambalo limekuwa kizungumkuti kikubwa kwenye haya mazungumzo, na kwa busara za viongozi wa mataifa yote ambayo wamezana wasogeze mbele swala la nyuklia mpaka watapomalizana masuala kama ya ule mlango wa Hormuz na makubaliano mengine ya kurudisha fedha ambazo zilikuwa zimechukuliwa kwenye benki za washirika wa Marekani na wengineo.
0: Naam, Francis Ibrahim, kuhusu fedha zile ambazo zitaenda kurekebisha Iran katika maeneo yake ya kiuchumi, vipi unaona kwamba linaweza likatekelezwa? Maana umekuwa na ile dhana kwamba hizi fedha sasa zitatumika kununua malighafi za Marekani kisha kuipelekea Iran. Hili jambo limekaaje?
6: Trump hawezi kukubali kwamba kwa wapiga kura wake kwamba jamani mwapa hela kwa sababu wametupiga labda kivi. Kweli ni kwamba hizo fedha nyingi zipo kwenye benki za Qatar, zipo kwenye benki za UAE, zipo kwenye benki nyingine ya Umoja wa Ulaya, na hizo ni fedha za Wairan kabisa.
5: Hii ni exclusive ya Kaifa.
2: Naam, katika exclusive ya Kaifa hii leo, kutoka kwenye mdundo wa Bongo Flava hadi kwenye harakati za kulinda mazingira, kuna vijana wanaothibitisha kuwa sanaa inaweza kuwa zaidi ya burudani. Kupitia muziki wanaelimisha, wanahamasisha na kuibua mjadala kuhusu mustakabali wa mazingira. Katika kipindi ambacho dunia inakabiliana changamoto za mabadiliko ya tabianchi na kuongezeka kwa uchafuzi wa mazingira, sauti za wasanii zimeanza kuwa sehemu ya suluhisho. Katika exclusive ya Kaifa hii leo, mwenzangu Salome Baptista amezungumza na Ahmed Mohamed ambaye ni msanii wa Bongo Flava na mwanzilishi wa taasisi ya West Vitamin Technology. Huyu hapa, haya ni mazungumzo kati ya Salome na Ahmed Mohamed.
4: wewe ni mwanamuziki
7: kabisa,
4: lakini pia ni mwanaharakati wa mazingira.
7: Yeah.
4: Ningependa kufahamu unatumia vipi kipaji chako cha muziki kama nyenzo ya kuweza kuhamasisha hisia za jamii, lakini pia kuhamasisha utunzaji wa mazingira hasa kwa vijana wa kizazi cha sasa.
7: Sahihi. Kiukweli natumia kipaji changu katika kutoa elimu elekezi katika jamii, namna bora ya kutenganisha taka, kwa sababu taka sio taka mpaka wewe utakapoamua kuzifanya ziwe taka. Kitu ambacho mimi nafahamu, taka ni pesa. Kwa hiyo nimejifunza mazingira, nimeishi katika mazingira kwa muda mrefu, kwa hiyo ninacho cha kuambia jamii, hivyo sijaona haja ya kuandika kitu tofauti na mazingira. Nimeona bora nijikite katika mazingira kwa sababu maisha yangu yamelalia katika mazingira. Na tuna platform nyingi sana za kupeleka kazi zetu za sanaa, kitu ambacho mimi kinanifanya kila siku maisha yangu yanasonga ni kwa sababu kazi zangu za sanaa ambazo zimelala katika mazingira zieka katika mitandao ya kijamii kwa namna yangu ambavyo ninaweka kila siku, na ndo zinaniingizia kipato. Lakini pia ninapoenda katika jamii kuzungumza kuhusiana na mazingira, watu wanapenda kipaji changu.
4: Na katika nyimbo lakini pia katika harakati zako unasisitiza pia swala zima la utenganishaji wa taka. Jamii inaweza kunufaika vipi kiuchumi, kiafya, kama itaanza huu utaratibu wa kutenganisha taka ngumu, lakini pia taka za plastiki, mabaki ya vyakula, kuanzia kwenye hizi ngazi za familia kabisa?
7: Namna moja tutaweza kunufaika kwa sababu hatutapata athari yoyote ile, kwa sababu mfano tu Malawi mwaka 2022 kwa kuto kuzingatia tu kutenganisha taka, ndani ya mwezi mmoja walifariki watu 1800. So ni kitu ambacho tunatakiwa tujifunze kutoka kwa majirani zetu.
4: Ilikuwa ni mlipuko wa magonjwa.
7: Yeah, ilikuwa ni mlipuko wa magonjwa kipindupindu.
4: Mm-hmm.
7: Yeah, so hizi taka nyumbani kwetu ni kitu ambacho tunatakiwa tukizingatie sana. Tufanye taka kama kitu ambacho tunakipenda. Tusiziite taka kwa kuzidharau. Yeah.
4: Hii ni burudani ambayo utaisikia kutoka kwake Ahmedi Muhammedi, ambaye amezungumzia kuhusiana na mazingira lakini umuhimu wa kutu.

0: Huu ni wimbo wa kwake Ahmed Mohamed, kama ambavyo umemsikia. Niko naye hapa kuweza kuzungumza machache kuhusiana na shughuli ambazo anazifanya za muziki, lakini pia mbali na muziki yeye ni mwana mazingira mkereketwa ama mwana harakati kindakindaki wa mazingira. Tumezungumza kuhusiana na umuhimu wa kutenganisha taka, lakini pia ningependa kufahamu huu uchumi wa urejelezaji. Vijana wengi wanalalamika ukosefu wa ajira. Una mtazamo gani pengine kuhusu fursa zilizopo kwenye soko la urejelezaji wa taka, na vijana wanaweza vipi kujikita hapa badala ya kusubiri zile ajira rasmi?
1: Kwanza kabisa, taka ni fursa, kwa sababu sisi tunatumia taka kuzalisha mbolea. So kitu ambacho sisi tumeona katika zile takataka tunaweza kuzalisha mbolea. Sisi fursa kwetu ni kukusanya taka na kisha mbolea. Hapo tunaweza kupata mbolea, na kitu ambacho watu wakulima wanakitegemea sana katika maisha kila siku. Tulianza kutumia changamoto kwa fursa ya.
0: Kwenye swala la uzoefu ambao umekuwa ukifanya kupitia kazi hii ya utunzaji wa mazingira, ni changamoto gani kuu ambayo umekumbana nayo tangu ulipoanza kampeni hizi za mazingira, na ni kwa namna gani pengine umefanikiwa kuzishinda ili kuweza kufikisha ujumbe wako kwa jamii?
1: Kikweli nisiwe mwongo, jamii imekuwa inapokea sana, na hii yote kwa sababu na kile ambacho nawaambia ni cha ukweli. So mimi binafsi hamna changamoto yoyote kubwa ambayo nimepata kutoka tangia nimeanza kampeni hii mpaka hapa nilipofikia.
2: Na msikilizaji huyo ni Ahmed Mohamed, ambaye ni msanii wa Bongo Flava na mwanzilishi wa taasisi ya West Vitamin Technology, akihitimisha mazungumzo na mwenzangu Salome Baptista. Na msikilizaji, sasa hatuna la ziada, tunashukuru sana kwa kutenga muda wako mpaka hivi sasa saa 7:58. Kwa niaba ya wote ambao umewasikia, mimi ni Kulwa Mkweje.
3: Nami ni Said Sima.
2: 8:00 ni habari kwa fupi. Tunakuacha na burudani ya muziki kwake Mwanafei na Jinako, wimbo unaitwa Mfalme.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewaagiza askari polisi wa usalama barabarani kutokamata wala kushikilia vyombo vya usafiri vya wananchi ikiwemo pikipiki maarufu bodaboda ili kuwezesha kuendelea kujipatia kipato. Akizungumza katika ziara yake huko Shirati mkoani Mara, Waziri Dr. Nchemba amesema kuwa endapo vyombo hivyo vimekamatwa bila sababu za msingi vinapaswa kurejeshwa kwa wamiliki wake ili wasiathirike kiuchumi. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji Zanzibar, Sharif Ali Sharif, amewataka viongozi wa mashirika ya umma katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kusimamia kwa ufanisi watumishi wao ili kuongeza tija katika utoaji wa huduma kwa wananchi na kuchochea ukuaji wa uchumi wa ukanda huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za ubora katika utumishi wa umma kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Waziri Sharif amesema maendeleo ya kiuchumi ya nchi wanachama yanategemea utendaji kazi wenye weledi, wajibikaji na bidii kutoka kwa watumishi wa sekta ya umma na binafsi. Mahakama Kuu ya Kenya imewashtaki wanafunzi wanane wa kike kwa kosa la kusababisha vifo vya wanafunzi 16 kufuatia moto ulioteketeza bweni la shule ya sekondari ya wasichana ya utumishi iliyopo Gilgil, kaunti ya Nakuru mwishoni mwa mwezi Juni. Moto huo pia uliwajeruhi wanafunzi wengine 79 ambao washtakiwa hao walifikishwa mbele Jaji Diana Kavedza katika Mahakama Kuu ya Kibera jijini Nairobi, ambapo wote walikana mashtaka yanayowakabili. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tena hasara juu ya hasara.
3: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tuko mubashara kabisa kabisa kipindi cha kona ya vijana, tukitokea hapa Gongo la Mboto katika chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala, na kubwa ni kuzungumza na vijana wa chuo hiki kuhusiana vitu mbalimbali, kufahamu pia maisha ya chuo. Sikia hapa wengine wakisema chuo kuna bata. Je, bata lipo kweli? Yote kwa yote, msikilizaji wa TBC Taifa utakwenda kuyasikia hapa, lakini kwa kushukuru mafundi mitambo, crew nzima ambayo inahakikisha kwamba inakuletea matangazo haya mubashara kabisa, msikilizaji wa TBC Taifa. Dereva wetu ni Mohamed Mkumbaru, wakati mafundi mitambo ni mwandabizi Joseph Masanja pamoja na Isaac Wigina, lakini upande wa watangazaji ni mimi nikiwa na mwenzangu hapa David Nelson Shija, mzee wa mikito.
6: Baba,
5: uko vizuri?
6: Umeona mazingira?
5: Ah, mazingira nimeyapenda. Ukijani fulani hivi.
6: Unakumbuka wapi?
5: Ah, kitambo. Kitambo kweli kweli.
6: Tuko na rais hapa wa chuo.
5: Ah,
6: leo ukifika eneo kuna president. Mimi katika kutafuta tafiti ni kumbe kuna president.
5: Lazima tupate maneno kutoka kwake president. Lakini tuko na digital upande wa online, pia tuko na Felix Geoffrey, ukimuita Figi Brand mambo yanakaa vizuri kabisa upande wa YouTube pamoja na Instagram pale mambo yanakaa sawa kabisa. Mr. President, mambo yakoje?
7: Mambo safi.
5: Kampala unasemaje?
7: Kampala ni njema, karibuni sana Kampala.
5: Tunashukuru sana. Kitu ambacho nimevutiwa hapa Kampala, namna ambavyo mazingira toka nje ukitazama kuna ukijani, siri ni nini?
7: Tuna mazingira mazuri ya kujisomea, na nadhani Hichi ni chuo cha kimataifa, chuo kikuu cha kimataifa. Nchini Tanzania inaweza nikasema ni chuo kikuu pekee cha kimataifa. Kwa hiyo kina mandhari nzuri, kina mazingira tulivu yanayomwezesha mwanafunzi kujifunza. Yes, hiyo nzuri sana.
5: Sawa sawa.
6: Bwana umejieleza vizuri. Kuna mambo gani ambayo sisi yampende tuyajue mtaani?
7: Kuhusu Kampala. Kampala actually Kampala ni njema sana na tunawakaribisha.
6: Mazingira zingine huko nimezunguka zunguka kwenye misosi huko nje nini? Unaona mazingira, wanafunzi wanaishi pia mtaani, sio?
7: Yes.
6: Hali ikoje?
7: Hali ni nzuri, usalama upo kutosha. Mazingira yapo vizuri kama unavyoyaona. Ulinzi uko vizuri. Na elimu iko vizuri sana.
6: Vijana wana enjoy elimu.
7: Yes, vijana wana enjoy elimu.
6: Usio. Bana tumekaribishwa. Au unataka usikie sauti nyingine hapa bana? Usio kaona rais tu anaongea hapa.
5: Usikie sauti nyingine. Tuone aliyomo yamo.
6: Kutoka Kampala.
5: Ah, yamo. Vidona yamo.
6: Na bwana Felix anahangaika hangaika hapa.
5: Felix anatafuta eneo la kuseti lakini alipati.
6: Mambo vipi?
8: Kabisa.
6: Bana wa Tanzania unakusikia hapa, hebu tukaribishe hapa. Kitu gani cha enjoy leo hapa?
8: Karibuni sana Kampala. Kampala International University ni chuo ambacho kinathamini wageni. Tunapenda amani na utulivu. Kwa hiyo mko mazingira salama. Karibuni sana.
6: Bana asante. Jamal,
5: niambie.
6: Turudi studio kidogo kwa ajili ya matangazo na tuko na unafahamu
5: mtandao wa viwango nchini Tanzania.
6: Tunaondoka sasa hivi safari yetu kutoka hapa Kampala mpaka pale inapotimia saa 9 kamili. Au sio?
5: Ndio.
6: Nadhani fundi mitambo tuko sawa sawa hapo. Naweza turejea kwa tutarudi tena.

0: Sisi tunaendelea kuzingatia viwango kwa sababu tuna YAS, mtandao wa viwango nchini Tanzania. Tunaendelea kufurahi 4G pamoja na 5G internet yenye kasi. Sisi huko tulalabiki sana kuhusiana na masuala ya bando kwa sababu YAS Tanzania wameendelea kulifanikisha hilo. Kumbuka tu msikilizaji, hadi matangazo moja kwa moja ya kipindi cha Kona ya Vijana kutoka chuo cha Kampala, chuo cha kimataifa hiki. Tumekuja kuketi na vijana wenzetu kupiga suri masuala mawili matatu, kuyafahamu mengi zaidi maisha halisi ya chuo. Wengi wamekuwa kidanganywa huko mtaani, ukisikia vijana wakwambia bwana chuo bata, tutakuja kusikia yote kwa yote. Pia tutakuja kusikia hapa msikilizaji wa TBC Taifa. Mimi naitwa Anwar Jamal, niko na mwenzangu David Nelson Shija, lakini hapa tuko na kijana pia wewe katika swala zima la kuzungumza. Kuna kauli mbalimbali zinatolewa, hasa kwamba anasema kwamba chuo bata, chuo kuna maisha fulani hivi ambayo ukiingia ni kuenjoy tu, kupati, unasoma kidogo, kulala sana, alafu bata. Hii ni ikoje hii?
1: Kwanza karibuni sana Kampala International University, na tunafurahi mmetushirikisha leo kama vijana tuweze kutoa mawazo yetu. Kiuhalisia ni kwamba ukiwa kabla hujaingia chuo wa story kama hizo unazisikia kwamba chuo ni bata, lakini chuo sio bata. Chuo ni mahali ambapo maisha yanakuwa magumu sana, kwenye hasa kwenye swala la ratiba ya kimasomo. Yanaweza yasiwe magumu kwenye chakula au kwenye vitu vingine, lakini yakawa magumu sana kwenye ile ratiba kutokana na jinsi ambavyo academic ratiba za kimasomo zimekaa. Kwa hiyo unajikuta tu kwamba inakureshape kutoka kwenye tabia fulani kwenda kwenye tabia ambayo inakufanya uwe unawajibika kama mwanafunzi. Kwa hiyo yote anayenisikia kama yupo popote Tanzania anataka kuja kupata bata huko chuo, hiyo sio sahihi. Kwa hiyo ajiandae kukutana na msoto wa kimasomo.
0: Msoto wa kimasomo, sawategemea unasoma kozi gani au hauko zote sawa?
1: Mwanafunzi yote ukiongea naye, mwanachuo yote ukiongea naye atakwambia kozi yake ni ngumu sana. Ni tofauti na, yani kuna mwingine atasema, kuna ambao wanasoma kozi ya muda mrefu na kuna ambao wanasoma kozi ya muda mfupi, lakini kila mtu ukimuuliza kwa level yake anakwambia kozi ni ngumu sana, walimu wanatu reshape. Wanatengeneza kuwa watu ambao tutaenda kuhudumia jamii.
0: Sawa sawa, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Daudi Machaba.
0: Daudi Machaba huyo amezungumza hivyo kutoka hapa Kampala. Lakini kumbuka tu msikilizaji, mada ambayo tutakaa nayo na kuitazama hapa ni athari za madawa ya kulevya kwa vijana. Na hapa tulipo tuko na vijana wenyewe. Umesikia hapo kuhusiana maisha ya chuo, kwamba huku hakuna bata, ni unasoma tu alafu maisha mengine yanaendelea. Tuanzie hapa sasa katika mada yenyewe hii ya athari za matumizi ya za dawa za kulevya kwa vijana. Kuna kitu kimoja kimekuwa watu wengi sana, vijana wengi tumekuwa tukizungumza nao wakisema kwamba makundi ni tatizo la vijana kuingia katika swala zima la madawa ya kulevya. Marafiki pia wasema ukitaka kuona tabia za mtoto wako angalia marafiki zake. Tunakubaliana na hiki kitu ambacho watu wengi wamekuwa kikizungumza? Tujitambulishe jina lako kwanza.
2: Kwa majina naitwa Sebastian John Mpiruka. Tunapoongelea madawa ya kulevya ni topic ambayo inamgusa kila mtu katika jamii, kwa sababu inaweza kaathiri ndoto ya mtu mmoja ama mwingine, inaweza karibu familia pia na kupukuza nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo tunapoongelea hili swala la madawa ya kulevya, sio tu kwa wanafunzi, ni kwa watu wote, kwa vijana mpaka watu wakubwa. Kwa hiyo dawa za kulevya kwa kweli zina athari kwa mtu mmoja mmoja, kwa taifa na kwa ulimwengu pia. Lakini pia ukiangalia kwa mfano kama pa chuo tunafanya vitu mbalimbali kuweza kudhibiti matatizo ya dawa kulevya. Kwa mfano kuna tumeanzisha club mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia kupambana na kuzuia dawa za kulevya. Tuna mambo mengine, kwa mfano kama uelimishaji, tunatenga siku kwenye wiki, tunaona labda tutoe elimu kuhusiana na kitu fulani. Na tunatoa elimu na pia atushitu kutoa elimu, kama pia kuna mwanafunzi ana changamoto, kuna maeneo ambayo unakoga, kuna department za ushauri tunawafuatilia kuweza kuona maendeleo yao, kwamba watu wanaendeleaje. Pia kuna njia nyingine ambayo tunatumia hapa kama chuo kupambana na dawa za kulevya. kwa mfano tunazo tukashirikiana na wale watu ambao ni law enforcement, kwa mfano kama jeshi la polisi, tunazo katoa taarifa baba kama utakao kunaona baba kuna shida sehemu au kuna namna fulani ambayo haiendi sawa, tunazo katumia jeshi la polisi kuweza kutumia sheria waweze kutafisi. Ukiangalia kwa namna moja nyingine, ili ni vita sio ya kwangu peke yangu au vita ya wanafunzi, ni vita kuanzia mzazi, mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla.
0: Sasa asante sana kwa maoni yako. Unajua kwa nini mara kwanza tumeanza kuzungumzia swala zima la chuo bata? Kwa sababu wanafunzi wengi wanaamini wakija hapa wanapata uhuru. Unajua wakati unasoma katika levo za sekondari kuna uhuru fulani unaokosa, lakini ukishafika hapa watu wanakuwa huyu mtu mzima tayari, mwacheni anaamua kufanya anachokitaka. Lakini katika hapa pia vijana wamekuwa wakipata vishawishi kutokana na marafiki ambao wanakutana chuo. Unajua chuo nakutana watu wengi kutoka maeneo mbalimbali. Chanzo watu kujikita katika madawa kulevya vijana kadhaa inatokea hapa katika chuo. Nataka nizungumze na rais pengine tusikie vishawishi hivi kwa wanachuo, shida ni nini, kwamba ule uhuru ambao sasa walikuwa wanaukosa wanaupata, ama ni tamaa tu binafsi kwamba ngoja nijaribu nione.
2: Yes. Nadhani sababu ziko nyingi. Vyanzo vya utumiaji wa madawa kama unavyouliza kama sio chanzo kimoja, lakini kama ni mjumuisho wa vitu tofauti. Mfano uhuru, sasa tunapokea wanafunzi wenye umri tofauti. Kuna mwingine maisha yake yote amekuwa akiishi na wazazi. Alikuwa akipangiwa ratiba nini afanye, awe wapi wakati gani, atumie nini. Lakini anapotoka nyumbani kufika chuoni anakuwa sasa anajiongoza yeye mwenyewe. Kwa hiyo sasa ana na ule umri sasa tunaozungumza ambao tumpokea wanafunzi kuanzia miaka 18 na kuendelea ndio umri wa vijana. Umri wa kujaribu kila kitu. Sasa anatamani hebu nijaribu ni testi hapa. Kwa sababu akiwa nyumbani, akiwa advance kule au akiwa O level, alikuwa anabanwa, hapati muda wa kufanya hayo mambo. Kuna mwingine sasa anasema okay, huu ndio muda sasa na mimi nijaribu kwenda sehemu fulani, nijaribu kutumia vitu vya aina fulani. Lakini pia ni makundi, anaweza kawa na makundi ambayo anakutana nayo chuoni, aina marafiki ambao yuko nao. Kuna mwingine anakuja na tabia njema kabisa, lakini kulingana na aina marafiki ambao yuko nao au aina ya watu ambao amekutana nao, basi na yeye anabadilika, anajaribu, anajiingiza kwenye utumiaji wa madawa. Lakini pia kingine ambacho ni kikubwa zaidi, tunasema kuna mwanafunzi anapitia kipindi kigumu, nyakati ngumu. Ana suluhisho lake bora au suluhisho pekee ni yeye kujiingiza kwenye madawa. Mwingine anapitia katika kipindi kigumu, anakuwa na stress, anapata msongo wa mawazo, anaamua sasa okay, ngoja nijiingize kwenye hichi kitu ili niweze kujisafisha katika changamoto ambazo ninazozipitia. Kwa hiyo kuna mwingine anakuja na maisha mazuri, lakini katikati mambo yanabadilika, mambo ya kifamilia, changamoto za kifedha. Kwa hiyo ili ajisahulishe zile changamoto, ajiingiza kwenye utumiaji wa madawa. Kwa hiyo sababu ziko nyingi ambazo zinawafanya wanafunzi kujiingiza katika mambo kama hayo.
0: Sawa sawa. Naona dada kwa unahitaji mike au unahitaji Waswahili wanasema kwamba jumba halidanganyi, kwa maana ya suti. Pige tumsikie hapo kaka pembeni tumsikie maoni yake ni yapi katika hiki ambacho tunakizungumza. Familia ina nafasi gani hasa katika kumjenga huyu kijana asiingie katika madawa ya kulevya, lakini pia katika makundi ambayo yanaweza kumletea athari kwa kiasi kikubwa sana kuanzia ujana wake na mpaka anapozeeka? Kwa sababu unajua Waswahili wanakwambia kwamba ujana ni maji ya moto, kwa hivyo utumie vizuri. Pia familia, kama familia ina nafasi gani, tufahamu hapo. Utaanza kujitambulisha kwanza kwa heshima ya suti uliyoivaa.
3: Asante. Mimi jina langu ni Salumu Asmani Marobota. Ni makamu wa rais serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha kimataifa Kampala. Ndio. Tukienda kwenye hoja, ni kwamba familia ina mchango gani kwenye kuhakikisha vijana wanaepukana madawa kulevya au wanashiriki kutumia madawa kulevya? Ni kwamba familia ina mchango mkubwa sana kwenye kuhakikisha wanakuwa vijana wana let's say wanajihusisha au kutokujihusisha na madawa kulevya, kwa sababu malezi ndio kitu cha msingi sana.
0: Mm-hmm.
3: Kwenye familia, tunatokea kwenye familia tofauti, kila familia ina aina yake ya malezi. Kuna baadhi ya familia wao wanaamini kwamba kuna umri fulani kijana akifika, basi wao tena kumsimamia kwenye mambo mbalimbali.
0: Mm-hmm.
3: Ule usimamizi unakuwa mdogo. Lakini kuna familia ambazo zinaamini kijana mpaka atafikia umri wa let's say wa kuanzisha familia yake ndio ataepukana na kusimamiwa. Kwa hiyo kwa upande wa familia tunasema kwamba wana mchango wa 100% kwa kijana.
0: Mm.
3: Kwa nini nasema kwa 100%? Kwa sababu malezi ambayo kijana anapatiwa ndio anaamua yeye iza ashiriki kwenye madawa kulevya au asishiriki. Kwa mfano kuna vijana, kwa mfano ukiangalia takwimu mbalimbali zinazohusiana na madawa kulevya, unaona ukiangalia wale waasilika, tukitazama historia zao za utumiaji wa madawa kulevya, nini chanzo cha wao kutumia madawa kulevya, moja kwa moja inakuja kwenye familia. Unakuta labda ni mtoto wa mtaani, yani amekosa familia ya kumsimamia, au mwingine familia yake ilimwacha. Kwa hiyo tunasema familia ina mchango mkubwa. Kwa wale ambao wanalelewa moja kwa moja na familia zao, inakuwa ni ngumu kidogo hasa kutumia madawa kulevya, kwa sababu wazazi wana play part kubwa sana kuhakikisha aidha kijana anatumia madawa kulevya au atumii. Mimi nataka nitoe mfano mmoja, sitataja, lakini na kijana wangu pale mtaani, kijana tu wa miaka 24 miaka 25, yule kijana ni mwasilika wa moja kwa moja, ni mraibu tunasema, mraibu wa madawa kulevya, kwa sababu kwa sasa hivi hata umshauri nini, hawezi kuacha kutumia madawa kulevya, kwa sababu bila yeye kutumia madawa kulevya ajisikii vizuri. Mimi nijaribu kuzungumza naye kama kijana wenzangu, kwa nini unajihusisha na madawa kulevya? Chanzo chake ni familia, kama nilivyosema kwamba familia yake ni familia ambayo tangu yupo kijana mdogo wao hawana malezi ya moja kwa moja kuhakikisha kwamba je, kijana yuko wapi sasa hivi, anafanya nini, ametoka shule, amepita wapi. Kwa binafsi yangu mimi nasema familia ni 100% kuhakikisha aidha vijana wanatumia madawa kulevya au hawatumii madawa kulevya.
0: Sawa, asante sana. Huyu ni makamu wa rais wa Kampala hapa, amepiga jumba fulani hivi kwa maana ya suti, na kile ambacho amekitoa umekisikia hapa msikilizaji wa TBC Taifa. Lakini nasema kwamba katika familia huwa kuna baba na mama, na tuko na dada yetu hapa, atuelewe, tupate mchango kufahamu pengine katika familia mpaka mtoto anakunja kona, anaingia katika madawa ya kulevya, anaingia katika makundi ambayo si sahihi kwake. Familia, yani shida inakuwa wapi katika familia? Maoni yako, pengine baba na mama kuna kuna changamoto mpaka mtoto anamwacha hivi, ama ni kumchukulia tena ameshakuwa sasa hivi yuko chuo ama yuko level fulani tumwache?
4: Asante. Kwa majina naitwa Fragrance, ni mwanafunzi wa ufamasia chuo cha kimataifa cha Kampala. Kwa upande wangu mimi ninavyoona, ni tunaweza tukasema wazazi wanaweza wakachangia kwa namna moja kupelekea kwamba mtoto akajikuta ameingiza kwenye masuala ya madawa ya kulevya. Hiyo ni upande mmoja, lakini kwa upande mwingine pia wazazi wanaweza waka play nafasi yao vizuri kabisa, kwamba wakahakikisha mtoto wanamfundisha ni wakati ule wako naye karibu, wanamuona let's say wako naye mkoani huko anasoma advance au wapi pale, wanaweza kumteke. Lakini ameshakuja chuo, mtoto amefundishwa, ndio, lakini amefika huku sasa, zile makundi, marafiki na nini, kwa namna moja kuna msemo fulani ambao unaendeleaga kwamba kuna vitu unatakiwa uvifanye ukiwa katika age fulani. Like marafiki zako wanaweza toka kwa meni, wewe kuna vitu yani age lazima uvifanye. Hii age ikishapita utakuja kuvifanya huko ukubwani, jambo ambalo litakuwa ni jambo la ajabu sana. Kwa hiyo na kwa upande wa wazazi, tunaweza pia tukawapa wao malalamiko kwamba kwa upande wanachangia kwamba watoto wao wakajikuta kwamba wako kwenye matatizo ya utumiaji wa madawa ya kulevya. Ni kwamba wao pia wanaweza wakawa na hiyo mentality kwamba mtoto ameshakuwa, ni mtu mzima sasa, yeah. Like hatuna haja ya sisi kumfuatilia tena mambo yake na nini, lakini bado wanatakiwa kujua kwamba kuangalia kujua kijana wao anaendeleaje, mambo yake yako vipi. Ndio nitaanza kusema hivyo.
0: Sawa sawa, naona brother hapa ananyosha mkono, tusikie pia maoni kutoka kwake. Karibu sana.
5: Nafahamika kama Kamsele Pom Korwe, ni mwanafunzi wa pharmacy mwaka wa tatu, chuo cha kimataifa Kampala. Ziko sababu nyingi za kijana kujiingiza katika uraibu mada ya kulevya, lakini to be specific kwenye ngo ya mzazi, anachangiaje mpaka kijana na anapata mada ya kulevya, anaanza kuwa mraibu wa mada ya kulevya, tangusia hapo. Ya kwanza, kuna tabia ya wazazi kumwachia mtoto bila kumchunguza kutokana na pengine majukumu ya kazi, ratiba za maofisi na katika kazi za kutafuta maisha na kama hivyo. Kwa mtoto anashinda sana na watu wa ovyo sana mtaani. Makundi yale, vikundi vya mtaani vile ambavyo vinatumia madawa ya kulevya. Mwisho siku mtoto anaanza kuonjeshwa mpaka anaanza kuwa mraibu. Mm-hmm. Kuna namna ya pili pia, wanasema what you do is mm-hmm. the impact of what you feed yourself. Unachokifanya ni matokeo tu ya kile ambacho unakiingiza mwilini. Kwa hiyo kuna tabia watu kuangalia movie, kusikiliza mambo ya utandawazi, simu, internet imekuwa ni rahisi, kama mtu anaweza akaifikia kwa urahisi. Kwa miaka ya zamani wanaanza kuwa na chungu, wanazuia sana watu ukimiliki simu na umeshafika katika umri fulani ambao unaweza ukafanya maamuzi fulani. Sasa watu wadogo siku hizi tu wanamiliki simu, wanaingia kwenye internet, wanasema wanachokitaka wao, wanaanza kuiga wasanii wanaofanya, anza kuangalia movies, anaanza kupata maudhui ambayo ni hatarishi kwake. Mwisho wa siku anaoviona vile vitu, anaanza kupata kwenye akili yake kwamba hebu nijaribu nione inakuwaje. Mwisho wa siku anaingia katika kasumba hiyo hiyo. Kwa hiyo mzazi akiweka malezi ya kumchunguza mtoto wake mara kwa mara, akipa kipaumbele familia au malezi dhidi ya kazi yake, na akajaribu kuhakikisha mtoto labda anafika kwenye maeneo ya dini, mazingira ya dini. Dini zinafanya mchango mkubwa sana kuzuia, na dini zote mbili kwa Tanzania hapa zinakemea sana mambo ya uraibu. Kwa hiyo akijaribu kumweka mtoto kwenye misingio, anaweza tukaepusha kizazi kaathirika. Nashukuru.
0: Sawa sawa, kuna mkono pembeni yako hapa, tusikie pia maoni katika hiki ambacho tunakizungumza. Tutaanza kujitambulisha.
6: Naitwa Efran Speed, mwanafunzi wa sheria, shahada ya mwaka wa tatu. Ningependa pia kuchangia katika nyenzo hiyo ya chanzo cha madawa ya kulevya, na kwa namna gani familia inaweza ikatengeneza kijana kuingia kwenye madawa ya kulevya au kutoka katika uraibu huo wa madawa ya kulevya au matumizi ya madawa ya kulevya. Kwanza tufahamu kwamba ishu ya kijana kujiingiza katika swala lolote au mafanikio ya aina yote, chanzo chake kubwa zaidi ni familia, maanisha baba na mama, jamii kuzunguka. Lakini zaidi kwamba tunafahamu kwa kitu chochote ambacho kitafanyika kwa kijana wa aina yoyote, anaweza ikatokana na mambo kadhaa, yeye mwenyewe, familia pamoja na jamii inayomzunguka. Kwa ngazi ya familia zaidi, kwamba wazazi wana play vipi nafasi ya kijana kujitoa au kujiingiza. Tufahamu kwamba maadili yanatengenezwa na wazazi, baba na mama, kuanzia mwanzoni kabisa. Kwa hiyo kwa namna anavyotengenezwa kijana kuanzia mwanzoni, kuishi katika maadili yaliyo sahihi, kufahamu misingi ya Mungu, misingi ya jamii pia unatakiwa uendeje, mwisho wa siku ni ngumu. Tufahamu kwamba huwa tuna msemo inatumika zaidi, ni ngumu sana kumbadilisha mtu mwenye miaka 18 kumbadilisha tabia yake, zaidi kwamba unatakiwa muongezee tabia nyingine, haizi kuwa na mbili achague moja. Hii ina maana gani? Kwamba kama kijana ametengenezwa katika maadili yaliyo bora zaidi na wazazi, ni ngumu sana kuja kubadilika katika level yake kubwa, aidha katika umri mkubwa, miaka 18 na kuendelea, kwa sababu tayari yashajengwa katika misingi hiyo. Lakini pia wazazi wakapata nafasi kubwa ya kufundisha vijana wao, watoto wao katika umri mdogo, madhara ya kukaa katika makundi ambayo sio sahihi, madhara ya kutumia madawa ya kulevya, madhara ya kujikita zaidi katika yale masuala ambayo sio sahihi. Hivyo ni ile naweza nikazungumza kwamba ndio chanzo kikubwa zaidi cha kujiingiza katika madawa ya kulevya au kujitoa. Hii ina maana gani? Familia itakavyoshindwa kushepu aidha vijana watoto wao kwa level ya juu, utakavyomwacha tu itakuwa ni rahisi zaidi. Na ndio maana katika vyuo vikuu vingi, katika level zingine za juu, vijana ni rahisi zaidi kujiingiza kutokana na malezi ambayo amelelewa huku chini.
0: Sawa, asante sana kwa maoni yako msikilizaji wa TBC Taifa. Kumbuka ni kipindi cha Kona ya Vijana tukiwa hapa katika chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala, tukizungumza athari za matumizi ya dawa ya kulevya kwa vijana. Kwa tafiti fupi ambayo mimi nimeifanya, tumemsikia pale makamu wa rais amezungumza kwamba huko mtaani kwao pia kuna kijana ambaye amejikita katika masuala ya dawa ya kulevya, lakini pia hata ukizungumza naye ni ngumu sana yeye kutoa kwa sababu tayari ameshazoea hayo mambo. Lakini kwa jamii yetu ya sasa ni ngumu sana kumrekebisha mtoto wa mtu mwingine. Kuna wengine wakiona wasema, ah, yule tayari bwana, tumwache tu, huwezi kumwambia chote. Au mfano mdogo, unaweza kumkuta mtoto tu hajavaa nguo pale mtaani, ukamwambia wewe kimbia akavae nguo. Lakini huo utaratibu ulikuwa zamani. Sasa hivi watu wanamwangalia tu, watajua mwenyewe. Sisi kama jamii pengine tuna mchango gani katika kuhakikisha kwamba sisi tunajengana wenyewe kwa wenyewe kwa tamaduni zetu kama vijana, kumwambia bwana unachokifanya unakosea, au bora liende tutuache kwa kusubiri matokeo tuone kwamba atafika wapi. Na unajua madawa ya kulevya kama hivi kuna kuwa na changamoto za maradhi, mtu ameingia amepata arosto na yeye anataka kufanya kitu fulani ambacho kitakwenda kumletea madhara. Tuangalie katika upande wa jamii pia tufahamu hapo.
7: Lakini kabla tujaenda mbali zaidi, unaona kama inakimbia hivyo
0: tu. Tukataa.
7: Time inatukataa na nadhani fundi mitambo atakuwa tayari kwa ajili ya kutupa break fupi alafu.
0: Sawa.
7: Tutarejea hapo. Kamata hapo hapo. Ana microphone au gunzi. Wakati wa studio. Studio. Asante.

0: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na ndani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
1: Kuangalia asilimia kubwa kwenye jamii zetu, unaweza kukuta kwamba mtu ni mwasilika wa madawa, lakini kutokana na ile hali ambayo anaipitia, kutokana na ile kwamba watu wana ile mentality kwamba mtu mwasilika wa madawa ni mtu ambaye ana tabia mbaya, ni mtu ambaye haendani na mwenendo wa jamii. Kwa hiyo jikuta kwamba mwasilika wa madawa unakuta hapewi ile thamani kama mtu mwingine ambaye sio mwasilika. Kwa mimi naona jamii tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunakuwa karibu, na vile vile tunachukua tahadhari mbalimbali za kuhakikisha kwamba kijana ambaye ana changamoto au anakumbwa na athari za madawa tunakuwa naye karibu, ili kuhakikisha kwamba sasa tunasaidia jamii nyingine, kwamba vijana wengine waone kwamba kuingia kwenye uraibu wa madawa sio kitu kizuri, ili wakae pembeni.
2: Sawa sawa, asante sana kwa mchango wako, lakini hapa kuna mkono mwingine tusikie, tusikie namna ambavyo wanazungumza kuhusiana lazima la athari za dawa za kulevya hasa kwa vijana. Karibu sana kwa mara nyingine tena.
3: Naam, kama walivyoendelea kuzungumza wenzangu kwamba madhara ni makubwa na yanagusa kila mtu katika jamii, kuanzia level ya familia, jamii nzima. Na kuna swali ulikuwa umeuliza kwamba jamii ina mchango gani? Na tukiangalia, sababu kubwa ni kwamba nizungumzie kwa Afrika ama nchi yetu ya Tanzania.
2: Sawa.
3: Ni kwamba kumekuwa na mmomonyoko mkubwa sana wa maadili ambao umepelekea kwamba mtoto jirani anaweza kumuona mtoto wa jirani anaharibikiwa na anamwacha tu. Kwa mfano, kama ulivyosema, mtoto mdogo unamuona hajavaa nguo, anapita labda sehemu ambayo haikutakiwa kupita, unamwacha kwa sababu unahofia ukimuonya ama ukimkanya mzazi wake atakuja na
2: ukali
3: au watakushambulia. Lakini pia ukienda kwenye level ya shule za msingi kule, kuna namna fulani kuna sheria mbalimbali ambazo zimepitishwa labda na bunge ama na serikali, kwamba wanafunzi walikuwa siku za nyuma walikuwa wanapewa adhabu kali sana. Sasa hivi kuna watetezi ama kuna wizara ambayo inawatetea wale wanafunzi kwamba wasipewe adhabu kali. Lengo ni zuri kwamba wanalinda utu wa mtu, lakini kuna wakati mwingine kutokana na mazingira ya ule uhuru wanaopata wanafunzi toka kwenye level ya shule ya msingi, sekondari, na kama tutolee mfano wanafunzi wanaosoma sekondari, shule za kulipia, ni wanafunzi ambao wanapewa fedha nyingi sana hata wanapokuwa na tabia mbaya. Kwa hiyo unakuta kwamba wakati mwingine tabia zile zinamjenga, anakuja baadaye anapopata uhuru akifikia miaka 14 kwa mfano, amekuja chuo kikuu, anapata uhuru anajikuta ameingia kwenye yale makundi kwa sababu ni tabia ambazo ameanza nazo kutoka chini. Kwa asili kule nyuma tulikuwa tunaona kwamba hata wakati mwingine upo kwa umepanda daladala, mtu mzima akipanda daladala na mtoto akiwa amekaa kwenye kiti, watu wengine wa pembeni wanamwambia wewe mtoto simama, huyo mtu mwingine akae. Lakini sasa hivi ukipanda daladala kuna mtoto anasema mimi nimelipia nauli ya mtu mzima, kwa hiyo siwezi kufanya nini, siwezi kusimama kwa sababu kuna mzee kabisa wa makamu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba jamii yetu sasa mmomonyoko wa maadili umechangia kwa sehemu kubwa kuwafanya kuendelea na tabia mbaya ambazo zinakuja kuwapelekea kuingia kwenye tabia za kama za makundirika, ikiwemo matumizi ya madawa kulevya kama bangi na cocaine, heroin na zingine.
2: Sawa sawa, umezungumza kitu kizuri ulipozungumza kuhusu lazima la kupisha siti. Sasa hivi unaweza ukakuta mtu mzima ameingia kwenye gari, kila mtu aifanya kalala, mwingine anachezea simu, watu wako busy, mpaka kumwangalia babu wa watu au bibi wa watu jasho linamtoka, lakini watu wako naye tu. Au mtu amempana na mtoto wake watu wanaona kabisa hii saizi asubuhi unakuja mtoto wako unaenda naye wapi eh? Jamii yetu imefikia huko. Pige tupeleke maiki pale kwa dada kwa kusikia tufanye nini sasa kuhakikisha kwamba vijana hawa.
4: Kuna swali limenifikirisha kwa sababu katika mjadala pale ni kama inaonekana wanaotetea ni tatizo, sio? Ni kweli tunakubaliana wanaotetea, watetezi wanachangia pia vijana kudondokea sehemu ambazo sio sawa. Tunakubaliana na hichi kitu? Katika mtazamo huo. Ngoja tuweke microphone hapa. Naona hapa kuna mchango. Kuna mchango dundu hivi. Karibu.
5: Asante. Kwa majina anaitwa Brian. Mratibu wa masuala ya afya, michezo na utamaduni. Kwa namna moja au nyingine, watetezi huchangia au wanawapelekea kuona kama wana mgongo wa kutembelea wale vijana ambao tayari ni waraibu wa madawa kule.
4: Kwa unafikiri njia nzuri tunaweza tukafanya nini?
5: Yaani sisemi kwamba kusiwe na adhabu kali. Ila chanzo cha yani sababu ya kumpa mtu adhabu ni ili kumbadilisha tabia. Ni ili kumjenga, sio kumuumiza. Si ndio? Hivi basi, pamoja na kwamba mabadiliko yanafanyika kwa ajili ya hizo adhabu kali zinazotolewa, adhabu zitakazowekwa kwenye nafasi ya hizo adhabu ziwe ni zile ambazo zinaweza kuwafanya kuwapa nafasi ya wao kubadilika kwa namna moja au nyingine.
4: Kwa mchango unaoona kama nadhani tukirudisha hapa nilikuwa nasikia minongono kuna minongono hapa. Tuanzie hapa au tuanzie Beijing?
2: Tuanzie hapa. Tuanzie hapa.
4: Sio kwa ubaya naposema Beijing, najaribu kutambulisha tu. Msinielewe vibaya.
2: Karibu sana.
6: Asante. Kwa majina naitwa Shainaz Masawi, ni mwanafunzi wa Kampala mwaka wa 4, nasoma medicine. Mimi ninavyoona kutumia nguvu ili kuwarekebisha watu sidhani kama ni jambo la hekima sana. Kwa mimi ninavyoona, ukitoa elimu to the community ili yani kuonyesha watu nini kibaya na nini kizuri, wao ndo watajua nini cha kufanya. Wao ndo wataamua. Alafu pia kutokunyanyapaa watu ambao tuma madawa kulevya ili wajisikie nao ni part of the community. Na pia kuwahusisha na wale watu ambao tayari wame overcome soberness, yani zile support groups ambazo zitawasaidia na wao kuona kwamba okay, kumbe hata kama mimi nikitaka kubadilika kuna uwezo wa kubadilika.
2: Sawa sawa, asante sana. Tupate huku tutakuja hapo kwako tusikie upande wa huku pia maoni yao ni yapi katika hiki ambacho tunakizungumza. Karibu.
7: Okay, asante kwa nafasi. Kwa jina naitwa Josephat Yaule, ni mwanafunzi na mtaalamu wa madawa. Basi kwa upande wangu, kwanza kuna kitu nataka niweke clear hapa kwamba vijana wengi wa siku hizi kitu ambacho

0: ile hali kwamba alipatana na mimi, kwa nini nisipate kwanza hicho kitu afu na mimi nitamshauri mwingine. Kwa hiyo unapojikuta unajaribu unapana kwanza kupata madhara moja kwa moja. Kitu kingine, namna gani ambavyo tunaweza tukasaidia jamii ambayo tayari imeshakuwa au imesharibiwa na msaada madawa kulevya? Kwanza kabisa mimi naona tungezingatia kwenye upande wa kutibu chanzo au sosi ya yeye kutumia madawa kulevya. Kwa mfano unakuta mtu anakuwa na msongo wa mawazo, kwa namna gani ambavyo unaweza kumsaidia huyu mtu? Inatakiwa kutoa elimu, lakini pia kumshauri. Sasa hivi kuna vitu vingi vya kuzingatia kama kijana, kwamba sehemu za michezo una pale, maana yake unapata burudani ukitoka pale, tayari kuna kitu pale unakuwa umepunguza. Nje na ukaa tu idle, mwisho siku unapata msongo wa mawazo, unaingia kwenye mambo ambayo sio sahihi. Pia kuchagua aina marafiki ambao au kundi la marafiki ambao ni wazuri. Unajua kitu kizuri katika jamii ni kuchagua aina ya watu ambao unaishi nao. Ndio maana nasema kama tuonyeshe rafiki yako ili tutambue pia tabia yako. Nadhani imeeleweka hicho kitu, sio? Kitu kingine pia, moja kwa moja mitandao ya kijamii naona inaweza kachukua nafasi kubwa sana kuweza kutoa elimu juu ya kupambana au kutoa elimu juu ya madhara na kila kitu kuhusu utumiaji wa madawa kulevya kama hiyo. Alafu kingine, kuwe na system au mfumo wa ushirikiano kuanzia kwa mzazi, taasisi pamoja na serikali, yani kuwe na interconnection. Hiyo interconnection itasaidia kwamba mzazi yuko nyumbani, mwanae yupo chuo, kwa mfano yuko chuoni, je, anapataje taarifa za huyu mtoto juu ya maendeleo yake? Kwamba mzazi anaweza kuwasiliana na walezi ambao wako hapa chuoni, lakini wakati huo huo serikali inatoa support yake kuweza kumsaidia mwanafunzi husika katika mazingira husika.
1: Mwongea swala la kisayansi kidogo, na niko labda kijijini huko Manyara, interconnection.
2: Njombe.
1: Njombe huko. Interconnection inakuwaje? Una hebu weka sawa, tusaidie kufafanua.
0: Okay, kisomi tunasema
1: mfumo gani unaupendekeza?
0: Interconnection ni kwamba ni mfumo wa uhusiano, mahusiano mazuri kati ya kati ya, kwa mfano hapo unaweza kusema mwanafunzi na walimu au pia hata chuo husika na serikali. Au chuo pia na mzazi. Naam.
2: Sawa.
1: Napata mambo Kampala University.
2: Kampala University. Iko vizuri na amenitambulisha pia sawa mtaalamu wa madawa. Pengine leo tukatoka na chochote tu hapa. Tuende pale kwa dada kumalizia. Tunafanyaje pia katika kuhakikisha kwamba jamii yetu na vijana pia wanaondokana na hii athari ya matumizi ya dawa za kulevya?
3: Asante. Mimi naitwa Catherine Steven Mdetele, ni waziri wa elimu wa chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala. Tukirudi kwenye mada yetu au kwenye swali ambalo limeulizwa na mtangazaji hapa, tunafanyaje? Kwanza, katika maeneo ambayo yana watu wengi, population kubwa, mfano nikizungumzia hata hapa chuoni kwetu, tuko wengi sana. Our peer educators au waelimishaji lika wanatakiwa wawepo, wawezeshwe, wawe na uwezo wa kuwafikia wa watu wanaowahudumia. Kama hapa wanaowahudumia ni wanafunzi, kwa hiyo wawe waelimishwe vizuri, wawezeshwe kuweza kufanya kufukutua elimu mbalimbali kwa wanafunzi. Lakini pia sehemu ambazo zina population kubwa zinatakiwa kuwa na hizi sober house. Hizi sober house zinasaidia sana, na zikiwekewa mkono vizuri na kusapotiwa, nina uhakika zitasaidia jamii kwa ukubwa sana, kwa sababu kule ndani kunakuwa na watu ambao ni mifano halisi ambao walishawahi kupita. Lakini pia wangepunguza pia gharama. Kutunza watu kule huwa hawatunzwi bure, kwa sababu kule ni kama wako shule. Kwa hiyo tungeiomba labda serikali iweze kuongeza mkono wake huko, gharama zipunguzwe, ili hata yule ambaye alikutwa kwenye mazingira ya mtaani, jamii inaweza ikaamua kumpeleka kule na kumsaidia kumlipia yale masomo anayoyapata kule.
2: Asante sana. Mikono ni mingi vikito, lakini muda naona kidogo natukimbia. Wewe ni waziri wa elimu kutoka hapa akizungumza. Waziri, nitakutafuta baada ya kidogo nipate elimu na mimi.
1: Tuongee na mwadhiri hapa, alafu turudishe, alafu tutarudi huko ili kumalizia.
2: Sawa sawa.
1: Bwana akisogea hapa ili aweze kutupa mawili matatu. Karibu, atajitambulisha. Mambo yamezungumzwa mengi sana kuhusiana na

0: yamezungumza mengi hapa na vijana, lakini pia na namna ambavyo mapendekezo ni mengi, lakini pia tunaendelea kuwashukuru YAS kwa ajili ya kuwa na sisi hapa tukiwa Kampala University. Tuko Gongo la Mboto leo.
1: Gongo la Mboto.
0: Mwendo kasi umeuona, lakini
1: hadi umeuona.
0: Maisha murua ife.
1: Yamenyoka.
0: Mambo yatakuwa mazuri muda si mrefu. Lakini pia tukumbuke tu kwamba atatuambia hapa, labda kuna swala limegusiwa pale kuhusiana na vijana kushiriki kwenye michezo na nini. Kwa Kampala wanafanyaje kukabiliana na mambo kama haya, vijana wasipate msongo wa mawazo? Tujitambulishe, karibu.
2: Asante. Kwa majina naitwa Elius Marius. Mimi ni mwadhiri katika chuo hiki Kampala International University. Nipo hapa kwa ajili ya kuzungumza juu ya hili swala ambalo linaendelea, mada yetu ikiwa ni swala la uraibu wa madawa ya kulevya. Kabla ya kuzungumza ni namna gani tufanye, kuna msemo unasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Kwa kabla ya kujua ni athari gani na namna gani tufanye baada ya huyu mtu wa madawa kulevya au mtu wa madawa kulevya kufikia huko, ni lazima tujue kwanza ni kitu gani ambacho nabii tukakifanya ili huyu mtu asiingie kwenye madawa ya kulevya. Inawezekana wote tumeongelea pointi nyingi, lakini pointi kubwa sana, kuna mwenzangu alizungumzia pointi ya michezo. Moja ya sehemu ambayo inawafanya watu wengi wasiweze kujihusisha na madawa haya, kwa sababu tunasema idle mind, manake akili ambayo imekaa idle huwa inawaza mambo mengi ya kishetani pamoja na mambo mengi ambayo ni moja wapo ikiwa ni swala la madawa, namna ya kutumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo ukifanya akili iwe active muda mwingi, utaifanya isiwazie kutumia madawa ya kulevya au kutumia mambo ambayo yanaweza yakawa ni yanaenda tofauti na jamii. So moja ya point ambayo serikali imekuwa ikijitahidi katika kuweka msisitizo ni kuimarisha michezo, lakini pia kuwafanya watu wawe active au wawe na mind ambazo zinafikiria sana kwenye michezo kupitia serikali yetu ya mama Samia Suluhu Hassan pamoja na Wizara ya Michezo imekuwa ikijitahidi sana kuingia katika au kuweka miundombinu za ya kuwafanya vijana waingie katika hii hali ya michezo au katika program za michezo. Hii yote yawezekana ikawa na sababu nyingi, ikiwepo sababu za kipato, lakini sababu kubwa sana ni kuwafanya watu watoke kwenye ile idle mind ambayo tumeizungumzia, ambayo inaweza kuwafanya waingie katika hali za vitendo vya kutumia madawa ya kulevya kama haya. Sasa ili kutambua mchango wa Kampala International University, imekuja na mkakati mzuri ambao yenyewe imeweka ufadhili wa kimichezo. Kampala International University imewekeza sana kwenye michezo, kwa hiyo inaweka mpaka ufadhili wa kimichezo, manake wanafunzi pamoja na wale ambao wanakuja kuomba nafasi za masomo, inawapa mpaka 100% ya wao kuja kushiriki katika michezo, lakini pia kufanya hii michezo ili kuwa motivate au kuwapa ile hamasa wa vijana wengine kushiriki katika michezo ili waepukane na tabia kama hizi za kujiingiza katika madawa ya kulevya. Kwa hiyo moja ya mbinu ambayo serikali au ambayo Kampala International University imeamua kujiweka karibu na serikali, imeamua kujiweka katika upande wa kuisupport serikali, ni kuweka au kuwekeza sehemu hii ya michezo ambayo itawafanya vijana wengi waweze waweze kushiriki, lakini pia kuondokana na hizi tabia pamoja na mentality za wao kushiriki katika makundi haya ya kutumia madawa ya kulevya.
0: Bwana, asante sana, na moja kati ya mawazo mazuri, lakini pia nimetembelea hapa, nimeona kuna viwanja vingi vya michezo. Inaonekana hapa elimu na michezo vinaenda pamoja.
1: Wataka kuingia kwenye mpira ni? Wataka kuingia kwenye mpira?
0: Hapo sasa hizi tutakuwa kocha. Au ndio kusomea professor wa football.
1: Veterani
0: utakuwa. Utakuwa na kombe la dunia.
2: Yeah, ni kama nilivyoanza mwanzo kwamba Kampala International University imeamua kuwahusisha vijana au imeamua kuweka vijana katika upande ambao pamoja ya mambo mengine yote, lakini
0: kuna scholarship za zinatokea kwa
2: serikali,
0: sio?
2: Ah, okay. Hizi ni scholarship ambazo chuo kama chuo Kampala International University inazitoa kwa wanafunzi au kwa wale ambao wanakuja kusoma, ikiwa ni kama support ya ya kuinua michezo au ya kuinua hii idara ya michezo kupitia wizara yetu ya elimu inayoongozwa na bwana Paul Makonda.
0: Kwa hiyo kuna mambo mazuri hapa. Vijana badala ya mtaani unafikiria chuo gani ambacho kina elimu na michezo, eh?
1: Unasogea tu hapa.
0: Kama katika mtindo huo, nafikiri mambo kama hayo. Na nikushukuru sana kwa mchango wako mzuri. Naona mikono ni mingi, lakini pia Yas wako na sisi. Bana, asante sana. Time nyingine tukipata tutazungumza mengi.
2: Shukrani sana.
0: Ni bana. Hapa kuna mzungumzaji. Ulikuwa na wasiwasi nataka kusema nani? Lakini zako unazijua.
1: Karibu sana tupate. Karibu sana tupate maoni yako katika hiki ambacho tumekianza. Muda mrefu umekuwa ukisikiliza, lakini una sasa hivi umenyosha mkono.
3: Kwa kweli. Kwa majina naitwa Telesia Simon Kianga, ni naibu waziri wa afya, chakula, jinsia, Kampala International University of Tanzania. Nimesikiliza kama ulivyosema, na ningependa moja kwa moja niende kwa nini kifanyike. Nadhani tumeongelea kwenye swala la peer pressure, tumeongelea swala la familia, tumeongelea swala la jamii kwa ujumla, lakini mimi ningependa lengo la hii kujiana, kujulishana ni kwamba Watanzania wengi watusikie, weza anatumia hayo madawa kulevya au hatumia aweze kupata maarifa kuhusiana na hili swala. So ningependa kusema kwa ningependa kuongea kwa kijana yoyote ambaye, especially kwa mtu ambaye anatumia madawa kulevya ambaye anatusikia kwa hivi sasa hivi, ni kwamba asikate tamaa. Ana uwezo wa kusaidika mapema iwezekanavyo. Asione aibu kwenda kwenye sehemu husika ambazo zinaweza kumsaidia kwa namna yoyote ile yeye kupona, kwa sababu vijana wengi wakishajiingiza kwenye hilo swala huwa wanakuwa na aibu kwamba natokaje, namfuata nani anisaidie. Si kila mtu ana uwezo wa kuwafuata familia. Sometimes unakuta familia imemkana, inasema yule sio mwanetu. Kwa hiyo na kijana yote anayetusikia sasa hivi ambaye anapitia hilo tatizo, asisite kuomba msaada. Watu wapo wa kuwasaidia. Tanzania tuna viongozi wazuri sana ambao wanasaidia watu ambao yani wanashindwa kujisaidia. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba tupo kwa ajili yao.
0: Asante kwa mawazo, na nadhani kwa sababu ya jinsi ya mundo unavyoenda, lakini pia tuchangie, mikono ni mengi, lakini tuchangie kwa ufupi ufupi.
1: Kwa ufupi kidogo.
0: Ili kila mtu apate nafasi ya kuzungumza hapo. Karibu.
4: Yes, asante. Kwa nashukuru tena kwa mara nyingine, nilitangulia First Peter, ni bachelor mwaka wa 3 ya sheria. Na tayari nizungumzie pia kuhusiana kitu gani kifanyike pia na njia gani zitakazotumika kwa ajili ya kupunguza, lakini pia kwa mshasiku kuondoa changamoto hii ya matumizi ya madawa ya kulevya. Jambo la kwanza, tagusa mambo matatu. Jambo la kwanza ni nguvu kubwa ya katika elimu kwa jamii pamoja na familia. Elimu pekee ndio itakayoondoa shida hii itakayokuwepo. Jamii kufahamu athari ya matumizi ya madawa ya kulevya, nguvu kazi itakayopotea kutokana na matumizi. Watu wengi watakao ambao jamii, nguvu kubwa ambayo familia itapoteza na mtu mmoja mmoja pia. Hivyo ni zaidi ni elimu iende kwa jamii husika, iende kwa sehemu tofauti tofauti nje na ndani ya mikoa kadhaa. Lakini jambo lingine kubwa zaidi ni kuhusiana na mifumo ya serikali. Na maana kwamba kuna taasisi tofauti tofauti, organization ambazo zinadili na masuala ya kutoa elimu, lakini pia kupambana dhidi ya madawa ya kulevya. Mara kadhaa tunaona serikali ikipambana kwa ajili ya kuteketeza mashamba yanayozalisha bangi, ukabaji wa madawa ya kulevya yanayotoka nje, yanayoingia na yanayotoka. Hivyo nguvu kubwa iwekeze zaidi kwa ajili ya kuondoa. Hauwezi kupambana na matokeo zaidi ya kupambana na chanzo ambacho ndio kilikuwepo. Lakini jambo la mwisho ni kuendelea kusimamia taifa, kuendelea kusimamia zaidi sheria iliyopo. Fahamu kwamba sheria inayotumika katika nchi yetu, na sheria ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya, Drug Control and Enforcement Act sura ya 95, zaidi kwamba ni sheria ambayo ikitiliwa nguvu zaidi, kukaziwa na mahakama itaweza kupunguza na uzalishaji, kuuzaji na usafirishaji wa madawa.
0: Kwa mkono mwingine hapa tumalize. Sekunde 30
5: sasa. Asante sana.
0: Karibu.
5: Ninaitwa Baraka Nyakitamule, ni mwanafunzi wa simu kwa watatu. Nitasema katika nyanja mbili, kwanza ni familia. Sasa hivi familia na wazazi wengi wako busy sana, ni kutafuta pesa, ni kutafuta pesa. Wazazi au kama ni mzazi ananisikiliza, aweke muda wa kukaa na watoto wake. Uko busy lakini hakikisha kwamba angalau kwa siku unakaa na mtoto chini, kujua ni kitu gani ambacho amekipitia shule, marafiki zake, siku yake imekwendaje, angalau ujue. Kitu kingine nitazungumza na kijana sasa. Either ni sisi tuko hapa au yeyote anayenisikiliza kule, kwamba kijana, kama kijana wewe ndio unayeamua kesho yako. Kwa hivyo ni muhimu sana kujua kwamba mimi ndiye ninayeshikilia kesho yangu. Kwa hivyo kitu ambacho napaswa kufanya ni kujua ni nani ninapaswa kuwa naye karibu, kwa sababu watu bora
0: kijana, kama kijana unashikilia kesho yako, sio? Mkono mwingine hapa ili tumalize hapa kwa dakika moja. Kijana, shikilia kesho yako. Wewe unasemaje?
6: Mimi nataka kuungana na wenzangu kwa yote ambao wamezungumza, lakini nataka kupeleka ujumbe kwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na madawa kulevya nchini. Kuna wanafanya enforcement ya law, lakini nitamani wafanye marekebisho kidogo, kwa sababu vijana wengi walioingia kwenye madawa kulevya wanaogopa kutoka, wanashindwa kutoka kule, kwa sababu wakijitokeza wakati mwingine wanajikuta kwamba wameenda jela. Kwa hiyo kwa sababu kuna sheria ambayo inataka kwamba ukikamatwa na madawa kulevya unapelekwa polisi, baadaye unaenda jela. Sasa ili watu wasiende jela, basi zile organization zinazohusika na kuwatambua wale vijana ambao
0: tayari wako sawa hapo, ukikamatwa na mzigo, kwa sababu sentence yako imekaa kama ina utata kidogo, kwa sababu mtu anakutwa na mzigo ambao unaumiza wengine. Sasa wewe tunamwachaje?
6: Ah, yani tufanye kijana anavuta bangi. Akikutwa na kete moja ya bangi kwa mujibu wa sheria anatakiwa anatumia matumizi yake, anapelekwa kwenye enforcement, kwenye law, si ndio? Ana
0: mapendekezo yako tumeyapokea na wasika atayafanyia kazi, lakini unataka kutufunga wewe kisha kuona. Bwana, muda hautoshi.
1: Hakika.
0: Na kuna yeyote ana chochote hajasema? Haya. Haya mambo wanaulizaga kanisani, ambaye anataka kusema si nini, mtu anainuka anasogea mbele, watu wanamwangalia vipi tena? Anakaa anamuuliza vipi, ni kwa sikini nimesogea. Bwana, tunamalizaje? Narudisha kwako tumalize hii.
1: Bwana, si hatuna la ziada kutoka hapa Gungu la Mboto, katika chuo cha kimataifa cha Kampala. Tulizungumza hapa mada ya athari za matumizi ya dawa za kulevya kwa vijana, na point tumezisikia nondo ambazo zimeachiwa hapa, na zinasema tunashukuru sana Kampala kwa kutualika hapa. Tumefurahi na tumezungumza, na sisi kwa mara nyingine tutarejea hapa. Asante kwa wote ambao mfanikisha matangazo haya, hasa kwa dereva wetu Mohamed Mkumbaru, ametutoa makao makuu pale na kutuleta hapa, mafundi mitambo wetu akiwemo mwandamizi Joseph Masanja, asante Isaac Wigina. Watangazaji ni mimi Anwar Jamal pamoja na mwenzangu David Nelson Shija, mzee wa Mikito. Upande wa digital tulikuwa na Felix Geoffrey. Tunarejesha sasa matangazo haya makao makuu yetu ya shirika la utangazaji Tanzania pale barabara ya Nyerere, kuendelea utaratibu wa vipindi kama kawaida. Huwe na usikivu mwema wa TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewaagiza uongozi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo kuunda timu ya wataalamu itakayofanya tathmini na kupendekeza mfumo bora wa uendeshaji wa kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli ili kuongeza ufanisi na mapato. Chalamila ametoa maelekezo hayo wakati wa kikao maalum cha baraza la madiwani wa manispaa ya Ubungo kilichojadili hoja zilizobainishwa katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya Machi 2026. Amesema serikali ilitumia zaidi ya shilingi bilioni 59 kujenga kituo hicho kwa lengo la kuboresha usafiri wa mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani, hivyo ni muhimu kiendeshwe kwa tija. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mwang'onda amesema mwenge umeridhishwa na ujenzi wa barabara ya Makanya iliyopo kata ya Majengo manispaa ya Moshi. Mwang'onda ametoa kauli hiyo wakati akiweka jiwe la msingi la ujenzi wa barabara hiyo, ambapo awamu ya kwanza imegharimu kiasi cha shilingi milioni 264.6. Na kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga Janet Magomi amewataka askari wa jeshi la polisi mkoani humo kuhakikisha wanafanya kazi kwa kuzingatia sheria na taratibu bila kuwaonea wananchi. Kamanda Magomi amesema hayo wakati akizungumza na TBC na kuongeza kuwa jambo hilo litaimarisha uhusiano baina ya jeshi la polisi na wananchi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Kwa kweli ilivyo ni hivi, kombe la dunia bila sisi ni sawa na mechi bila mashabiki, kwani hakika sisi ni kila dakika ya furaha yako kwenye kila game. Na raha zaidi ni pale tu unapokumbuka ya kuwa TBC ndio pekee inayokuletea burudani hii bure. Kama kawaida, mwendelezo wa 32 bora huwapa na ratiba yake. Tarehe 2 Julai ni Spain dhidi ya Austria, 4 kamili usiku. Tazama kwenye TV TBC One na isikilize kwenye radio TBC Taifa. Usisahau pia kuifuatilia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ni live kombe la dunia 2026 TBC, kila mtelezo.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni kiashirio hicho cha kipindi cha Wangapi ambacho huangazia masuala ya taratibu, kanuni na sheria. Mimi ni msimulizi na mtangazaji wako Bazigu Hassan, na nina mwenzangu hapa wakili msomi Omari Kilwanda ambaye tutakuletea mengi katika swala la sheria. Yeye ni mtu anayechambua mambo mengi sana katika nyanja karibu zote za kisheria. Tunaanza mada yetu leo. Tunaanza na mada ya ardhi kwa ujumla wake. Lakini kuna kipengele kimeletwa na mdau, anataka kujua kuhusu upande wa mirathi. Kwa hiyo tutagusa kidogo angalau kwa ufupi, kama ambavyo wa speaker wanaambia wabunge wa jibu kwa ufupi.
1: Kwa ufupi sana.
0: Kwa ufupi sana. Sasa tutakwenda kwa
2: haya, msikilizaji wa TBC Taifa, tunakualika katika matangazo mubashara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano akiwa pale mkoani Mara. Mwigulu Lameck Nchemba yupo mkoani Mara kwa ajili ya ziara anazoendelea kusikiliza kero mbalimbali na utatuzi wa kero hizo za wananchi. Basi kwa sasa tunaomba radhi kwa kipindi hicho kukikatisha cha Wangapi. Kamarada Mbazigu Hassan, tupisha kidogo kwa sasa, tuelekee mkoani Mara kwa ajili ya matangazo mubashara. Karibu msikilizaji.
3: Nyingi sana. Mnaendeleaje? Agaicheze ipo. Asante sana, asante sana. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, mwenyeji wetu, mheshimiwa mjumbe wa kamati kuu, mwenyekiti wetu wa wazazi, mheshimiwa mwenyekiti wetu wa mkoa, mheshimiwa naibu waziri wetu wa ujenzi, mheshimiwa naibu waziri wetu wa maji, mheshimiwa naibu waziri wetu wa ardhi, tulikuwa na mheshimiwa naibu waziri wa TAMISEMI, mheshimiwa mbunge wetu mwenyeji wa jimbo, mheshimiwa katibu tawala wetu wa mkoa wa Mara, pamoja na watendaji wote wa serikali, kitambua kipekee mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya mwenyeji, waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Mara kiwemo mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tarime vijijini, mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda mjini, mheshimiwa mbunge wa mkoa wa viti maalum mkoa wa Mara. Lakini tambua kipekee uwepo wa viongozi wetu wa dini ambao wametuongoza leo katika dua na sala. Tunashukuru sana kwa uwepo wenu. Kamati zetu za usalama, viongozi wetu wa mila, kiwaona machifu na wazee wetu, watendaji, wakurugenzi wa halmashauri, waheshimiwa madiwani, mwenyekiti wa halmashauri, wana Tarime wote, nikiwaona na vijana wa hamasa, na kwa kweli vibe lenu sio la vibe lenu ni la kutisha sana. Hongereni sana. Ni banjire boswe. Ndugu zangu, nimekuja kwenye ziara ya kawaida ya kazi ambapo nimetoka kukagua mradi wa daraja kule mpaka wa Tarime vijijini pamoja na Rolia, na nimekwenda Rolia. Lakini jana nilikuwa kule Serengeti na nilikagua ujenzi wa jengo la halmashauri. Leo nimekuja hapa Tarime mjini. Na kama mnavyoona tangu jana, moja ya ajenda ni kukagua miradi ya maendeleo. Ajenda ya pili kwa kweli ni kusukuma shughuli za maendeleo, kwa sababu ndio kwanza sasa tumeanza utekelezaji wa bajeti mpya, ilani mpya na dira mpya ya maendeleo. Kwa napita kote kusukuma shughuli hizo za maendeleo. Lakini na la tatu, napita kuwasikiliza wananchi, na hata hapa nitawasikiliza. Baada ya salamu za waheshimiwa mawaziri, tutakuja kwenye hoja ya kuwasikiliza. Na kwa kuzingatia muda, ndio maana tunatoa salamu kwa uwakilishi. Kwa hiyo nianze kwa kuwaletea salamu. kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, jemadari wetu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilimwaga kwamba nitakuwa mkoa wa Mara. Nilimwaga kwamba leo nitakuwa Tarime. Amenituma niwasalimie sana. Anawasalimu sana na amenituma niwahakikishie kwamba yale ambayo aliahidi alipokuja Tarime na yale ambayo yameahidiwa kwenye ilani ya uchaguzi yatakwenda kutekelezwa. Na mimi niwaambieni wana Mara, naombeni tusikilizane. Na mimi niwaambieni watu wa Mara, Mheshimiwa Rais alikwisha kujipambanua kwamba yeye ni kiongozi wa matokeo. Na kumbukumbu tulizozipata kupitia miaka mitano hii iliyopita inatudhihirishia wazi kwamba hata haya ambayo yameahidiwa katika miaka mitano hii inayokuja yanakwenda kutekelezwa. Kwa hiyo katika utekelezaji wa ilani yetu mpya na dira yetu mpya, niwahakikishie kwamba tumejiandaa na tunatarajia kwamba hayo ambayo yanakwenda kutekelezwa yataanza utekelezaji wake mara moja. Haya machifu oye. Wakaribisheni wakae. Na ndio maana na mimi nimekuja nyumbani nione na wazee wangu. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Hanoi Eitu. Nimerudi nyumbani. Na niwaambie wana Tarime, kwa mapokezi haya ambayo mmefanya leo, mngekuwa hivi hivi tangu zamani, hata sisi wajukuu wenu wa Iramba tusingeondoka. Tarime huye, tumepokea hoja ambazo amezitoa Mheshimiwa mbunge. Hoja za barabara, akisisitizia barabara ambayo ameshaisema mara nyingi sana. Barabara ya Tarime Mugabili kilomita 9.3. Hii ni barabara muhimu na tunatambua umuhimu wake. Lakini pia barabara ya Tarime Mugumu kilomita 87.14. Barabara ya Sanzate Nata kilomita 40. Na barabara hizi ambazo zimegawanywa kwa mafungu mafungu ikiwemo barabara ya Nyamongo Mugumu kilomita 48.15 na barabara ya Mugabili Nyamongo kilomita 25. Ndugu zangu, mimi natambua na niwaombe, kwa kuwa nalijua hilo, nitumie jukwaa hili kuwaelezea. Nimewaambia jana nikiwa pale Serengeti, nimewaambia pia jana nikiwa pale Nyamongo, na nimewaambia pia Rolia muda mchache uliopita, kwa sababu huko na kwenyewe kuna kilomita kama 27 hivi ambazo mbunge wa Rolia amezisemea sana zikiwa zinahitaji kujengwa. Ndugu wana Tarime, maeneo yote haya ikiwemo barabara yote kubwa kwa urefu wake na kipande cha kilomita hizi 9.3 na kipande cha kutoka Serengeti kwenda Bunda, pamoja na vipande hivi ambavyo vimegawanywa wakandarasi, ambako katika baadhi ujenzi wake umeanza. Nimeambiwa hapa kutoka inaitwa nini, Mugabili kwenda Nyamongo zimeshajengwa takriban kilomita 15 hivi, lakini bado kasi haijaridhisha. Niombe wana Tarime, wala msiingie ubaridi, wala msiingie mashaka, wala msiingie na wasiwasi. Katika baadhi ya maeneo ambako kasi utekelezaji wa miradi hiyo kasi ilipungua, haikuwa uzembe wala haikuwa kupuuzwa kwa maeneo hayo, wala haikuwa kupuuzwa kwa barabara hizo. ninatambua tulifanya uamuzi ndani ya serikali. Tulifanya uamuzi ndani ya serikali ili tuweze kutimiza malengo mapana na maslahi mapana ya nchi yetu yanayogusa kila pembe ya nchi hii. Moja ya uamuzi tuliofanya na sababu ambayo ndio imeletekeza baadhi ya miradi utekelezaji wake kupungua kasi, kwa wale ambao mtakumbuka mtakubaliana na mimi, takriban miaka kama miwili hivi, moja na nusu, miwili mpaka miwili na nusu, ndani ya nchi yetu tulipata mgao wa umeme, mgao mkali wa umeme, na mgao huu haukusababishwa na ukame kama ambavyo miaka mingi ilizoeleka, wala mgao huu haukusababishwa na uzembe. Na bahati nzuri sana shirika letu la umeme kwa takribani miaka miwili moja hivi lilikuwa na mwenyekiti wa bodi mtoto wenu, mbunge na waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, anayajua haya ninayoyasema. Haukuwa uzembe kwamba tukawa na mgao wa umeme, bali ilitokea mgao wa umeme kwa sababu ndani ya nchi kwa miaka takribani kumi hivi na zaidi tuliwekeza kwenye usambazaji wa umeme, tukasambaza kwa kasi kubwa zaidi ya uzalishaji. Hatukuwekeza kwenye uzalishaji, tuliwekeza kwenye usambazaji. Mtakumbuka tulianza na ilani iliyosema umeme ufike kila wilaya, tukaenda kwenye ilani iliyosema umeme ufike kila kata, na ilani ya mwisho kabla ya hii tukasema umeme ufike kila kijiji. Sasa kilichotokea, Tanzania ni moja ya nchi ambayo ikafikisha umeme kila kijiji. Sasa hivi tunaongelea kufikisha umeme kila kitongoji, yaani haujafika kila kaya, lakini hii ndio nchi ambayo umeme mpaka sasa umeshagusa kila kijiji, vijiji vyote 1013. Lakini sio hilo tu, kama mnakumbuka wakati Rais Magufuli anaingia madarakani, kauli mbiu ilikuwa Tanzania ya Magufuli ni Tanzania ya viwanda. Miaka mitano aliyokuwa uongozini na Daktari Samia akiwa makamu wake, vilijengwa viwanda vikubwa na vidogo na vya kati vingi sana nchini, na vingi vikaunganishwa kwenye umeme. Na siku za hivi karibuni, miaka kama mitatu minne mitano hivi, tumeongeza sana shughuli za uchimbaji, tena zinazohusisha wachimbaji wadogo, na wengi wao wameunganishiwa umeme. Sasa jitihada hizi zote za kupeleka umeme kila kijiji, kupeleka umeme kwenye banda, kupeleka umeme kwenye uchimbaji, hazikwenda sambamba na uzalishaji, na shughuli za uzalishaji. Sasa ndugu zangu, babu zangu na bibi zangu, umeme sio hizi nyaya hizi, wala umeme sio hizi nguzo. Umeme kuna nishati yenyewe inayofuliwa kwenye kinu cha kufua umeme. Sasa hatukuwekeza kwenye kufua umeme, ndio maana baada ya kuwa tumetanua usambazaji wa aina hii tukaenda kwenye pengo la mgao wa umeme. Sasa ndani ya serikali tukawa tunatakiwa tufanye uamuzi, na uamuzi wenyewe ilikuwa ama tutafute mitambo ya kukodi ama tukamilishe mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Busara ya serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ikasema, serikali tusihangaike na jambo la kukodi mitambo, kwa sababu hata tukikodi haiwi kwetu, na mgao wa umeme na uhitaji wa umeme utaendelea kuongezeka. Tunapomaliza vitongoji, uhitaji utakuwa mkubwa zaidi. Tukakubaliana tufunge mikanda, tukamilishe ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Na hivi tunavyoongea, matokeo hayo ya uamuzi huo yamelipa. Bwawa la Mwalimu Nyerere limekamilika ujenzi wake na umeme tayari umewekwa kwenye gridi ya taifa. Huu si uamuzi wa kujutia, japo ni kweli kwa kuwa kikapu ni hicho hicho. Ni kweli kuna miradi ambayo ilipungua kasi yake, kuna miradi ilichelewa kuanza kwa sababu wakandarasi hawakupewa malipo ya awali, lakini mimi naendelea kuamini na naendelea kuwashawishi wa Tanzania muendelee kuona kwamba ule uamuzi ulikuwa uamuzi wa busara, kwa sababu leo hii tumekamilisha mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, mradi ndoto ya Mwalimu Nyerere, na sasa tuna ziada ya megawatts za umeme ndani ya nchi yetu. Popote pale nimekuta kule Loria wana matatizo ya umeme katika katika, na pengine hapa na kwingine kule nimepita, kuna baadhi ya maeneo yameendelea kupata matatizo haya ya umeme kukatika katika. Niwaambieni, kukatika katika kwa umeme sasa si upungufu wa umeme, ni jambo la grid ya taifa, kwamba grid na yenyewe ilipimiwa usambazaji wa umeme pengine mpaka makao makuu ya wilaya. Leo tunawaza kila kitongoji, maana yake mfumo ule wa kusafirisha umeme na wenyewe unazidiwa. Mimi serikali imefanya, sasa serikali inaendelea kutekeleza mradi wa grid imara ambao umekuwa sasa unagharimu zaidi ya trilioni 1.1, ambao tayari mradi umeshaanza kutekelezwa katika maeneo mbalimbali ya ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo ni watoe hofu kwa maeneo ambayo miradi hiyo ichelewa kuanza, ikiwemo hizi kilomita 9.3, ikiwemo ile ya Sanzate kwenda Nata, ikiwemo ile ya Nyamongo Mgumu kilomita takriban 40, ikiwemo na maeneo mengine kilomita 27 hii ya kwenda Rorya, Utegi, Shirati. Zipo na barabara hizo, mimi nazikumbuka kwa sababu nilikuwa kwenye kikapu, nakumbuka. Na kwa kuwa kikapu ni kile kile, kwamba tumefunga mkanda tukasema tumalizie miradi hii mikubwa, ni dhahiri kwamba ingeleta athari kwenye miradi mingine. Na hii nimetaja tu mradi mmoja kama mfano, lakini ipo miradi mingine ambayo utekelezaji wake ulihitaji uamuzi aina hii. Kwa mfano daraja la JPM Kigongo Busisi pale, na lenyewe lilishafika 80%, tukasema tufunge mikanda tumalizie wananchi wa Tanzania wa mikoa ile wasiendelee kupata shida. Leo tunavyoongea, daraja lenye urefu wa zaidi ya kilomita 3 limeshakamilika. Lakini ipo na miradi mingine ambayo ilikuwa na ukubwa wa aina hii ambayo tulisema tuikamilishe ili tuweze kunufaika Watanzania wote. Leo hii tunavyoongea, hakuna kitongoji kisichopenda kupata umeme, na nimewaambia pale mwanzo, umeme si nyaya wala nguzo za umeme. Hakuna kitongoji ambacho chenyewe kisingetaka kuwa na umeme. Maana yake nini? Kama kufikisha tu makao makuu ya vijiji tayari tukaanza mgao, maana yake kama tusingekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere tungekuwa na nguzo ila umeme haupo. Kwa hiyo leo hii ni waombe, si uamuzi wa kujutia, wala usiwafanye mwe baridi, hamkupuzwa, isipokuwa tulifanya uamuzi wa maslahi mapana ya nchi nzima. Hizi barabara kama hii ambayo ilisimama ikisubiri malipo ya awali, au barabara ambayo mkandarasi alisimama, ilikuwa ni maeneo mengi, naibu waziri atasemea, ikiwemo na ya Iramba ya wajukuu wenu wa Sida, na yenyewe ilisimama pale pale jimboni kwangu, ikiwemo ya kule Mafinga, ikiwemo ya kule Arusha, ikiwemo ya kule Rukwa kuungana na Katavi, ikiwemo ya kule Newala kwenda Masasi na Chingwea, zilikuwepo barabara nyingi za aina hii. Na kama nilivyowaambia, huu ulikuwa uamuzi wa kimkakati. Msije mkadhani ilikuwa tu eneo lenu, msije mkadhani ni Tarime ilipuzwa, la hasha, ulikuwa uamuzi ambao ulikuwa na maslahi mapana, na kwa kweli yamefanikiwa. Tumeionyesha dunia kwamba Tanzania tunaweza kujenga mradi wa zaidi ya trilioni 6.5, ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere bila kutumia fedha ya wahisani wala fedha ya nje. Umejengwa mradi mkubwa wa kiwango hicho kwa fedha za Watanzania. Hili ni jambo ambalo linatakiwa kila Mtanzania ajipige kifua. Sasa nini mkakati wa serikali kuhusu haya maeneo ambayo nimeyataja? Leo tunavyoongea, serikali tumepitisha uamuzi kwamba sasa kuanzia bajeti hii ambayo tumeanza kuitekeleza jana, kuanzia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya sasa ambayo tumeanza kuitekeleza jana, na kuanzia utekelezaji wa dira hii mpya ambayo tumeanza utekelezaji wake jana, tumepanga kuanzia sasa ili tuweze kutibu swala la mtiririko wa fedha ili ziweze kwenda kwenye miradi hii iliyokusudiwa. Ili tupate uhakika wa utekelezaji wa miradi hii niliyoisema, serikali imepitisha uamuzi sasa fedha za mfuko wa barabara yote, mifuko miwili, unaosimamiwa na TANROADS na ule unaosimamiwa na TARURA, fedha hizo hazitapitia mfuko mkuu, zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko ili barabara hizi ziweze kujengwa. Hivyo hivyo na fedha zinazokwenda kwenye umeme, fedha zinazokwenda kwenye mfuko wa REA hazitapita mfuko mkuu, zitakwenda moja kwa moja REA ili kuweza kusambaza umeme kwenye vitongoji ambavyo bado havijapata umeme. Hivyo hivyo fedha zinazokwenda kwenye mfuko wa maji hazitapita mfuko mkuu, na niwapongeze sana wabunge wenu, mnao wabunge majembe kweli kweli, wamepitisha sasa, hii ni sheria kwamba fedha hizo zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko. Kwa maana hiyo, nikuelekeze Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, waite wakandarasi ambao walishaondoka site warudi site, na endeleeni kuwalipa fedha waendelee kutekeleza hii miradi. Nimeelekeza barabara hii ya kilomita 9.3, kilomita 25 na hii ya katikati kilomita 40, waite wakandarasi warejee site, ujenzi uweze kuendelea na muendelee kuwalipa fedha ili waweze kuendelea kutekeleza miradi hii. Lakini nimeelekeza pia, nilipokuwa pale Rolia, ndani ya mwezi huu watoe matangazo, kwa sababu Mheshimiwa Rais alishatoa ruhusa, alishatoa ridhaa ya kutafuta mkandarasi, akapatikana mkandarasi alikuwa wa gharama. Sasa tumeanza mwaka mpya wa fedha, toeni tangazo hilo, pateni mkandarasi haraka ili sehemu ya barabara hiyo na yenyewe kilomita 27 na kuendelea kule kuelekea mpaka mpakani, na yenyewe ianze kujengwa. Kwa hiyo ndugu zangu wana Tarime, na nawaomba tusikilizane vizuri, nawaomba tusikilizane vizuri, serikali imejipanga na tumeweka mkakati mpya wa kuitekeleza dira hii, na kwenye miradi hii ya maendeleo tumeweka utaratibu huo wa fedha ziende moja kwa moja, kila zinapokusanywa, kila mwezi zinapokusanywa, ziende moja kwa moja kwenye mifuko ya kutekeleza miradi hiyo, ili kuondoa uwezekano wa kuwa na mtiririko wa kusuasua wa fedha unaoweza kusababisha utekelezaji wa mradi wa miradi hiyo kusuasua. Hili ni moja ya eneo ambalo tumeliwekea mkakati mahususi katika kuhakikisha tunachochea ukuaji wa uchumi. Lakini yapo na mengine ambayo tumeyapitisha, na kwa umuhimu wake naombeni wote tutulie tusikilizane. Na vijana wangu, tulieni tusikilizane. Mbali na haya ambayo tumeyaweka kwenye miradi ya maendeleo, kwenye dira yetu ambayo tumeipitisha, ndugu zangu wana Tarime, nalisisitiza hili, dira yetu tuliyopitisha ni dira ambayo malengo yake yanaweza kutimiwa, tunaweza kuyafikia, yanaweza kutimizwa. Lakini niwaambieni, sio mlima mfupi. Kupata pato la mtu mmoja mmoja dola 1,700 sio mlima mfupi. Kupata pato la taifa dola trilioni moja, wastani ya kusema robo uchumi wote wa Afrika wa sasa utokane na Tanzania, sio mlima mfupi. Hili ni jambo ambalo linahitaji kila Mtanzania kushiriki kikamilifu katika shughuli za uzalishaji, na ili kuweza kutekeleza hilo katika leo, katika utekelezaji wa dira ya leo na ilani ya sasa, tumebadilisha baadhi ya mambo kwenye sheria. Mengine tutabadilisha kwenye sheria, lakini mengine tunatarajia tuyabadilishe kiutawala, tuondoe utendaji wa kazi wa mazoea. Hayo lazima tuyaondoe. Moja ya jambo ambalo tumeenda kulibadilisha, tumepanga tulibadilishe bunge lijalo, lakini mengine tumeyabadilisha katika bunge hili lililopita. Moja wapo ili watu wanaoanzisha biashara waweze kufanya biashara na biashara zao ziimarike, tumeondoa ile sheria ambayo kanuni iliyokuwa inasemea unapoanzisha tu biashara mwaka huo huo unaanza kulipa kodi. Sasa tumesogeza anayeanzisha biashara mpya atasubiri mwaka mzima kuiandaa biashara yake ndipo aanze kulipa hiyo kodi. Lakini pia tumesema tunaenda kuongeza 5% kwenye ile iliyokuwa ya mikopo. Tulikuwa na 10 ikigawanywa 4-4-2, tumeongeza 5% ili hiyo 5% itumike kujenga miundombinu ya kufanyia shughuli za uzalishaji. Lakini fedha hiyo pia itaweza kutumika kununua maeneo kama vijana wetu akina mama watahitaji eneo ambalo ni la kimkakati la kufanyia biashara. Kwa hiyo kuanzia sasa sitarajii machinga, mamalishe, vijana wa kuchomelea, vijana wote wanaofanya shughuli hizo, sitarajii mwapeleke porini kwa sababu mnawaondoa barabarani. Mkitaka kuwaondoa barabarani, nunueni eneo la kimkakati linalofaa kwa biashara yao, mwapeleke pale wafanye hiyo biashara kwa kutumia mapato hayo ambayo tumeyaweka kwa ajili ya miundombinu. Lakini mwezi wa 8 pia Mheshimiwa Rais alielekeza na serikali tumeanza utekelezaji wa maelekezo yake. Tunakwenda kuifuta sheria ya kutaifisha mifugo. Hii ni sheria ambayo imetia umaskini familia nyingi za Kitanzania. Tena maeneo mengine haikutumika vizuri. Sisi tunatokana na jamii za kifugaji, mnakumbuka. Mnaweza mkakuta mifugo mingine ni ya urithi, mmerithishana takriban vizazi vinne. Ama mmeanza moja, wakawa ng'ombe wawili, wakaja 10, wakaja 60, wakaja 100, wakaja 200. Wanaingia ng'ombe 15 kwenye eneo la hifadhi, ama pengine hata kwa yule anayechunga tu kutokuelewa, unasikia wametaifishwa siku hiyo hiyo, wameuzwa siku hiyo hiyo, kwamba hukumu imetoka siku hiyo hiyo, wanunuzi walikuwa tu na hela na wamenunua. Maeneo mengine imefanyika hivyo michezo michafu tu. Watu wamewapenda ng'ombe, wamewatamani, wanatafuta ng'ombe, wamegawana haraka haraka, wamewatia umaskini. Na nimeelekeza wale ambao walitaifishiwa mifugo na baadaye wakaenda mahakamani wakashinda, nimewaelekeza Wizara ya Maliasili pamoja na Wizara ya Fedha ndani ya mwaka wa fedha huu wao wameshawalipa hao mifugo yao, na kama ilikufa wawalipe fedha. Tunataka kila Mtanzania ashiriki kwenye shughuli za uzalishaji. Hapo ndipo tutapata kila Mtanzania kuwa na 7,000 kwa siku. Lakini kingine nimesema na nilipokuwa kule Rolia, tumekataza utaratibu wa vyombo vya udhibiti. Wote walioko kwenye vyombo vya udhibiti, vile taasisi hizi zinazosimamia udhibiti, tumekataza utaratibu wa kukamata vitendea kazi vya Tanzania. Sijui huyu ana bodaboda, sijui kirikuu, sijui bajaji, sijui gari gani. Acheni kukamata vyombo, acheni wafanyie kazi. Kama jambo ni la faini, ninyi mnatakiwa kulipwa faini. Haya mambo ni ya kizamani. Kama ni bodaboda tumemsajili, ana kitambulisho cha NIDA, ana leseni na kijiwe chake tunakijua. Haya anatakiwa alipe faini. Kwa nini tunashikilia pikipiki? Sasa na hivi ninavyosema, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama kuna pikipiki ama baisikeli ama kilikuu ama nini zimeshikiliwa, ziacheni, wacheni vijana wafanye kazi ya uzalishaji. Wapatieni vijana vifaa vyao wakafanyie kazi. Haya mambo lazima tubadilike. Kama tunataka kila mtu apate 7,000 kwa siku, hiyo ni takriban 20 million kwa siku, lazima kila mtu apate kuwezeshwa kufanya kazi katika mazingira yaliyowezeshi. Mkurugenzi, wakurugenzi wote, waambieni migambo wenu wa majiji. Nilipita mjiji moja nikakuta wamemkamata kijana, wamechukua mtaji wake wote mpaka toroli. Niliwapa masaa 24 wao wamerudisha, vinginevyo watakamatwa kama wezi wengine. Hata haya yanayotokea tokea mitaani, wapi huku mipakani huku. Nilipita siku moja na mheshimiwa Waitara kule, wapi Siradi huko, si wapi, tulienda huko eneo moja huko. Lazima tubadilishe utaratibu. Lazima tubadilishe utaratibu. Eneo ambalo kwa kweli nchi nzima tunakubaliana, hata nje tunakubaliana pamoja, kama mtu amefanya kosa la uhalifu, hilo hatuwezi tukavumilia. Pikipiki imetumika kwenye ujambazi, wanarushiana risasi, hiyo hatuwezi tukavumiliana. Na hata tukikamata hatuiachi. Hilo kosa halina dhamana. Ukishiriki kwenye uporaji wa kutumia silaha, kama chombo chako tumekukuta nacho, hatukiachi. Hiyo tunakubaliana na Watanzania wote. Umebeba pembe za ndovu, tukikamata hatukuachi. Nyara za serikali, tunakubaliana wote. Umebeba madawa ya kulevya, tunakubaliana. Tukikukamata hiyo hatukuachi. Umebaka, ubakaji haukubaliki. Hiyo tukikukamata hatukuachi. Lakini hili kwamba amepita kwenye taa, eti amepita kwenye taa anatakiwa alipe faini. Yeye anaondoka na pikipiki, nyie mnamfuata kwa Land Cruiser. Eti amepita hana helmet. Sasa mnamfukuza kwa Land Cruiser, akianguka akifa mnaanza kusema bahati mbaya. Bahati mbaya gani hiyo, si ujinga tu. Haya tutayafanya. Tunasema lazima tufanye, turekebishe taratibu zetu pia za kiutawala, na haya hatutakuwa na mzaha nayo. Niliwaambia wengine, sitaki kuona hata sahani tu ya mamalishe inabebwa. Lazima tuheshimu mitaji ya watu. Kama tunataka kufikia hiyo dola trilioni moja, lazima tuheshimu mitaji ya watu. Wewe ukiona ni sahani ya maharage, mwenzako hiyo ndio ofisi yake, na hiyo ndio inayokulipa mshahara. Haya lazima wote tufanye hivyo. Juzi nilipita mahali hivi, nimeelekeza watu wasikamate bidhaa za watu, wasikamate vitendea kazi. Nikapita eneo moja nikakuta wamekamata mafuta ya kupikia. Wanaulizwa nini? Wanasema hayo maelekezo ya wanasiasa. Nilisema wakamateni, wawekeni ndani, washike adabu. Tunapotoa maelekezo haya, tunataka yatekelezwe. Lakini pia serikali inaandaa utaratibu mpya wa kushughulikia migogoro. Hatutatumia utaratibu wa ziara kila siku kushughulikia mambo ya ardhi. Tunaendelea kuandaa utaratibu mpya. Nilishawatuma waziri wa ardhi, waziri wa TAMISEMI, waziri wa na mwanasheria mkuu wa serikali. Tunaangalia upya namna tunavyoshughulikia taratibu zetu, masuala yetu haya ya ardhi. Pana tatizo kubwa kwenye ardhi, kubwa mno, na wapo baadhi ya maafisa ardhi, wala wasijifiche kwa wale wanaofanya vizuri. Wapo ambao wametusababishia matatizo mengi. Akitamani kiwanja si chake, anaenda kuiuza. Anampa shida mtu ambaye amemiliki kiwanja kwa muda mrefu na kodi analipa. Lakini nikishapelekwa eneo lingine tena la namna ya kushughulikia migogoro, kuna baadhi ya maeneo hivyo hivyo. Sasa hili ni waombe Watanzania wote na Wanatarime, tupeni muda serikali. Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo, tuliangalia upya, na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali nimeshaelekeza sekta hawa wanaohusika, tunaenda kuliangalia upya ili kuweza kuondoa mizozo wananchi wanayoipata kwenye masuala haya ya ardhi. Lakini niseme mambo mengine mawili. Tutaendelea kusimamia uwajibikaji. Nimeongelea haya yanayohusu haki za watu. Tutasimamia masuala ya haki za watu, na wala hatutaruhusu mtu achezecheze na haki za watu. lakini tutaendelea kusimamia uwajibikaji ili tupige hatua hii niliyoisema. Lazima tusisitize, tuhimize na tusimamie uwajibikaji, tuondoe utendaji wa kazi wa mazoea. Hii mambo ya njoo kesho, njoo kesho kutwa, njoo wiki ijayo kwa jambo linaloweza kufanyika leo, haya lazima tuyakomeshe. Nimesema haya na tumeshaanza utekelezaji wake. Lazima tusimamie matumizi bora ya fedha. Lazima tusimamie matumizi bora ya fedha za serikali. Lazima tusimamie matumizi bora ya fedha za umma. Nimepita katika baadhi ya halmashauri, nimekutana na kasoro hizo, na niliwaelekeza waziri wa utumishi na waziri wa TAMISEMI, watu wakiiba mahali, wameiba Tarime, msiwahamishie kwingine, wafukuzeni. Mwizi, mzembe, mvivu, wala tusihangaike, wala tusiwe na uso wa huruma. Unamhamisha nini? Kwa nini mwizi akaibe na kwingine? Hata kama alishahamishwa, mrudisheni, fukuzeni. Nilipita sehemu moja nikakuta wamegawana milioni 300 fedha za mradi wa maendeleo, wamegawana. Nikapita kwingine nikakuta wamegawana zaidi ya milioni 400 waliposikia ziara wakazirudisha. Nikamwambia hata kama wamezirudisha, fiekeni wote. Nikapita kwingine kule nikakuta wamefanya matumizi mabaya na wapo kazini na wameomba fedha zingine, na wenyewe niliwaambia kamateni, wekeni ndani, msiwatoe mpaka hizo fedha zirudi. Tutasimamia.

na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali, hiyo ni moja ya kazi nitakayofanya. Unapita eneo Mheshimiwa Rais amejenga ndani ya miaka takriban minne, na mimi niwaambieni katika maombi yetu, kila mtu kwa imani yake, tumuombee kiongozi huyu, kwa sababu hii kazi ingekuwa nyepesi ingeshafanyikaga siku nyingi. Nitawapa mfano tu, miaka zaidi ya 60 ya uhuru tulikuwa na halmashauri zaidi ya 100 hazina hospitali ya wilaya. Yeye kajenga ndani ya miaka minne zaidi ya hospitali 110 za wilaya. Tulikuwa na tarafa hazina hospitali, vituo vya afya amejenga zaidi ya vituo 649. Tulikuwa na magari mawili tu ya kuchimba maji nchi nzima, ndani ya miaka yake minne mitano hii amenunua, kila mkoa una gari lake la kuchimba maji. Nimeenda Arusha pale nikakuta pale Namanga wamechimba maji mita 300 kwenda chini, viwanja vitatu vya mpira kwa kutumia magari hayo yaliyonunuliwa. Kila mkoa una gari lake, kila ukanda una gari la kuchimba mabwawa, kila ukanda una gari la kupima maji yako wapi. Amefanya kazi kiongozi. Sasa na maeneo mengine mengi yakiwemo kila hospitali za rufaa zimepelekewa MRI, kila hospitali za mikoa zimepelekewa CT scan, vipimo vile vile unavyoweza kuvikuta India, Marekani, Ulaya, vimepelekewa kwenye hospitali zetu za mikoa. Hii ni aina ya kiongozi anayejali maisha ya watu. Sasa ninachosema ni nini? Jambo la kiutawala ambalo hizo lawama hapaswi kupelekewa rais. Amejenga hospitali, ameleta madaktari, ameleta vifaa vya vipimo, ameleta bajeti ya dawa. Tunapokwenda kwenye usimamizi, tunaambiwa kwenye taarifa utoshelevu wa dawa 95%, lakini inatokea kila mgonjwa akienda hospitalini anaambiwa akanunue dawa mtaani. Duka la mtaani linapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi kuipata? Kama sio hizo za serikali mnazipigisha chepo chepo zinaenda huko. Kama mjachepusha, basi mmetaka zisitoke kwa sababu mna biashara zenu, mnawaelekeza wakanunue kule ili biashara zenu zitoke. Na mimi kwa sababu nimekulia ndani ya serikali, michezo yote naijua. Tutaelewana tu. Na kwa sababu ni mjukuu wa Mara, hata msifanye kupima vipimo vya DNA. Sisi watu wa Mara huwa tunatoka hivi, hatuogopi kitu, na wale ambao wanafanya haya watashika adabu tu. Wani kuelekeza Raimo, kaa na wasaidizi wako hospitali za mkoa, za wilaya, vituo vya afya, zahanati, kwanza nunueni dawa zinazostahili katika eneo husika. Kila mkoa una aina ya magonjwa yanajulikana. Ukienda Morogoro tulikuwa tunaambiwa tangu zamani kuna typhoid. Ukienda Zanzibar hamna malaria. Ukienda wapi huku Dodoma yalikuwa yanajulikana mambo ya macho. Msinunue dawa nyingi katika eneo ambazo hazimiki. Lakini la pili, nimewaelekeza viongozi wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kufuatilia kila fedha inayokwenda kwenye manunuzi ya dawa, tujue zimekwenda shilingi ngapi na dawa zilizonunuliwa zimekwenda wapi. Tunataka wananchi wanufaike na malengo na matunda ambayo Mheshimiwa Rais anaweka jitihada akitaka Watanzania wanufaike nayo. Wao, nilikuwa naelezea eneo la uwajibikaji. Hili ni moja ya eneo ambalo nimesema ni lazima tutaendelea kulitilia mkazo. Mengine kisheria tutabadilisha, na Mheshimiwa Rais alishasema sheria isiwe kikwazo cha kuhamisha shughuli za maendeleo. Na mengine tutasimamia kurekebisha mwenendo ya kiutawala, mambo ambayo yanafanywa kwa namna ya kiutawala. Sasa ninapoelekea kumaliza, niwaombe nisisitize mambo mawili. Jambo la kwanza, na yasema hapa Tarime,

Nimesema nilipokuwa Kilimanjaro, nimesema nilipokuwa mikoa mingine yote nilikopita. Nawaambia viongozi wenzangu wote na Watanzania wote kwa ujumla, nimetangulia kusema pale mwanzo, tuna kazi kubwa mbele yetu. Dira 2050 ndio kwanza imeanza jana. Budget ya mwaka mpya wa fedha baada ya uchaguzi, budget ya kwanza ndio kwanza ina siku moja ya utekelezaji wake. Ilani ya uchaguzi ambayo ni moja ya nyenzo za utekelezaji wa mipango ya maendeleo, ilani mpya ndio kwanza utekelezaji wake tumeanza jana, ina siku moja, leo siku ya pili. Ninyi viongozi wenzangu katika baadhi ya maeneo, tunaachaje kujikita kwenye utekelezaji wa shughuli za maendeleo, tukaelekeza macho kwenye shughuli za maendeleo kuwasaidia wananchi hawa, kwamba ndio tuna siku mbili tu ya utekelezaji wa ilani mpya, ilani ya miaka mitano, tuna mipango ya miaka mitano, ndio kwanza tuna siku ya pili ya utekelezaji wa ilani. Sisi tuko bize kujipanga na uchaguzi mwingine. Hizi tamaa za wapi hizi? Tuna siku moja tu ya utekelezaji wa ilani mpya. Tuna siku moja ndio tumeshatekeleza budget mpya. Na inawezekana hata mifumo haijaanza hata kufanya kazi. Dira mpya ndio tumeanza. Watu mnatoa wapi nguvu za kukimbizana na makundi ya uchaguzi ya 2030? Sisi la skori. Yaani kweli tunaacha maendeleo. Ndio kwanza tuko siku ya pili. Watu mko bize vikumbo tu, vikumbo vikumbo. Yaani kote. Ndio maana nimesema kwa yale yaliyoko TAMISEMI, hivi mwezi wa nane napeleka sheria, naenda kufuta huu utaratibu wa kuchagua makamu mwenyekiti wa halmashauri, sijui makamu meya kila mwaka. Upuzi mtupu. Watu wanakuwa bize kuwaza madaraka, bize kuwaza vyeo, bize kuwaza matumbo, hatuwazi shida za wananchi. Yaani hata bibi mjane amenyang'anywa kiwanja, bibi mjane kanyang'anywa kiwanja, hata ile mpaka afike waziri mkuu. Tuna kamati za maendeleo, tuna baraza la madiwani, tuna viongozi chungu nzima kote. Hatuwezi tukapiga hatua kama tutakuwa tunaoneana aibu kuambizana mambo ya ukweli. Watu tubadilike. Tumemaliza uchaguzi, tuelekeze nguvu kwenye shughuli za maendeleo. Maendeleo ndicho watu wanachokitaka. Unakuta eneo moja watoto wanapelekwa na maji, wanapelekwa na maji, linahitaji daraja la shilingi milioni 15, milioni 20, milioni 25. Halmashauri wapo kuanzia wataalamu na madiwani wao. Wamegawana makundi ya kutafuta vyeo. Haya, lazima tuambizane ukweli. Nilipita mkoa mmoja, hata mwaka wa fedha hujaanza, mkurugenzi yuko busy anatafuta mbunge wake. Mbunge hajaanza hata kutekeleza ilani ya mwaka huu wa uchaguzi. Mwenyekiti amechaguliwa halmashauri, yuko busy kutafuta ubunge. Mkurugenzi yuko bize kutafuta bunge. Mbunge yuko bize kulinda ubunge wake. Wananchi tutawatumikia lini? Niliwaonya mkoa mmoja kule nilikopita, niliwaonya, nikamwambia mwenyekiti wa halmashauri, utapoteza na huo diwani. Lazima ukiaminiwa, umepewa nafasi, basi fanyia kazi hiyo nafasi tukuone. Haiwezekani watu unaaminiwa, unahangaikia tumbo lako tu kutafuta cheo tu, huhangaiki na shida za watu hapo.
bunge linalofuata tunaenda kuibadilisha hiyo sheria. Eneo moja wapo hilo tutakuwa tumeshughulikia, lakini mengine tutasimamia, tutashughulikia kiutawala. Maeneo mengine, na bahati nzuri sana leo naongea na mjumbe wa kamati kuu yupo, mkuu wa mkoa yupo, na mwenyekiti wa mkoa yupo, ikiwemo na mkoa wa Mara. Hamalizi makundi ya uchaguzi, wananchi hawa hawatakula uchaguzi. Wananchi hawa wa Tarime, wananchi hawa wa mkoa wa Mara hawatakula uchaguzi. Hawa wanataka barabara ipitike, hawa wanataka mazingira bora ya biashara, wanataka maji, wanataka umeme. Simamieni kwa bidii miradi ya maendeleo.

0: lazima tuambizane ukweli. Sasa ninyi hapa ndio kwanza tumeanza utekelezaji wa bajeti mpya jana. Ndio kwanza tumeanza utekelezaji wa ilani jana. Ndio kwanza tumeanza utekelezaji wa dira jana. Tuna miaka mitano kabla hatujaenda kwenye uchaguzi. Ninyi wenzangu mtakaje kila siku menuniana uchaguzi? Mtakaje kila siku makundi makundi ya uchaguzi? Madaraja mtasimamia lini? Mtasimamia lini? Na ndugu msisi, wengine wanaangaika tu nini? Mbunge unajua aliteuliwa tu na chama. Hivi nyie watu wa Tarime? Nyie watu wa Tarime? Hivi ninyi, nisikilizeni vizuri. Ninyi watu wa Tarime hamjaujua utaratibu wa masuala ya uteuzi. Mwaka 2020 mwenyekiti wa CCM wa Rais John Pombe Magufuli, wabunge walioshinda kura za maoni na hawakuteuliwa walikuwa 70. 70 walishinda kura za maoni, walikuwa wabunge, lakini chama kilipokaa hakikuwateua, kwa sababu chama kinapekua. Hiki ni chama dola, kinafanya upekuzi. Sasa mwenyekiti wa mtaa tu umekaa siku moja umenuna kwamba uteuzi au kufuata maoni yako, wewe ndio kamati kuu? Ama diwani, wewe umekaa tu umenuna, unajua kamati kuu haikufanya tulivyotaka, wewe ndio kamati kuu? Mtachelewesha maendeleo ya wana Tarime bila sababu. Uchaguzi utakuja 2030. Na msisi yuko hapa. Na wewe, si jambo la ajabu hili, chama ndio kinateuaga hivyo. Chama hiki kinateuaga hivyo. Hata wakati wa Mwalimu Nyerere, Mzee Sita alishinda akakatwa, ndio. Aliwahi kutolewa pia. Sio Mzee Sita nani yuko mgomremu, yuko nani kiongozi sini hapo, aliwahi kutolewa pia. Hiki chama kinafanyaga tu maamuzi yake. Ninyi Tarime mnaanza kulumbana nayo. Sasa mbunge wenu kwani alijiteua? Eti nyie mbunge wenu alijiteua? Ninyi bwana nyie. Tusipoteze muda wa shughuli za naenda na wapi huko kwingine, nitaenda niwaambie huko wapi huko. Kwa sababu kamati kuu maeneo ambako haikuteua walioongoza waliotangulia ni maeneo mengi tu, chunguzi zaidi ya 50. MC mkadhani ni Tarime tu. Mtachelewesha maendeleo bila sababu. Elekezeni nguvu kwenye masuala ya miradi ya mkataba wenu na mbunge ni miradi ya maendeleo. Kamati kuu imefanyaje? Ile jambo la kamati kuu. Hata yeye kuandika barua kuomba ateuliwe. Niliwahi kupita sijui wapi huko eneo moja huko Arusha, nikakuta wanarumbana, huyu diwani hakushinda kura za maoni, sisi hatukumteua. Nikamwambia sasa halmashauri kuu ya mkoa ilimteua huyu diwani. Halmashauri kuu ya mkoa ilishamteua, na kwa mujibu wa chama chetu vikao vya uteuzi vikishateua, hilo sio jambo la mteuliwa. Sasa mwenyekiti wa chama, na hili nakuelekeza, sio la mbunge wala sio la wabunge. Kama wapo watu wanaendelea kuendekeza makundi ya uchaguzi, na mimi ni mjumbe wa kamati kuu, wewe weka orodha yao, alafu tuje tuone watakapotaka madaraka watapitia chama gani. Nikazia hapo. Ninachokazia ni nini? Ndugu zangu, tulishamaliza uchaguzi. Si nafasi tu ya ubunge, si nafasi ya diwani, si makamu mwenyekiti, si mamea. Ndugu zangu, wananchi hawa, mimi nimezunguka, nimejionea, na mimi nimekutana na hizi jamii za watu wa kawaida. Watanzania wana matatizo mengi sana ya msingi, na kitu wanachotaka sio sisi kulumbana. Wanataka wapate ufumbuzi wa mambo yanayowakabili. Anasema wanyonge wanaumizwa. Ndio watu wanataka haki zao. Mtu ana jambo lake asikilizwe na lipate ufumbuzi. Na nchi yetu ina muundo mzuri sana utawala. Ndio tuendeni tuelekeze nguvu kwenye masuala yanayohusu Watanzania. Haya mambo ya makundi makundi hivi na kila leo si nini nini, haya tutayaongea ndani huko kila siku, lakini kwa sababu TAMISEMI inaangukia ndani ya ofisi ya waziri mkuu, kwa kweli haya nawaambia hatutayavumilia. Hatuwezi kugawa na baraza la madiwani alishughuliki na mambo ya halmashauri afu tukanyamaza. Haiwezekani. Na anayesema hapa sisemei Tarime, nasemea nimeshapita maeneo mengi na kutana na mambo ya aina hii. Lazima tuendelee kuambizana, lazima sote kiwemo na nyie Tarime, lazima tujikite waheshimiwa madiwani na ninyi na mitaa yenu na mabaraza yenu ya maendeleo, tuendeni tujikite. Na mimi zozo mingine hii mnaweza kuwaondoa Watanzania kwenye mikwamo ya aina hii. Nimesema hilo, niliwaambia nitasema mawili. La mwisho, mipango yote ya maendeleo, na kwa kweli watu wa mkoa wa Mara mna wabunge wazuri. Jana nilikuwa Tarime pale vijijini, niliwaambia na mheshimiwa Mweta Waitara Jembe mbunge bora kabisa, na niliwaambia tena ni waziri wa akiba. Tarime oye. Niliwaambia Mwita wakati anasoma alikuwa anagombea urais wa serikali ya wanafunzi. Mimi ndo nilikuwa napanda jukwani kumuombea kura, lakini pia na mimi ndo nilikuwa nampampa Vicente ili afanye kampeni. Na tangu siku ile namfahamu, ni jembe kwa kweli. Ameshakuwa kwenye chama, ni jembe, ameshakuwa serikalini, na hata sasa nimemwambia nini? Ni waziri wa akiba. Ukishakuwa mbunge ni waziri wa akiba upo tu. Mimi nimepita pia pale Rolia, nimewaambia wanambunge na ni mwenyekiti wa kamati tena inasimamia shughuli za nchi nzima. Niliwaambia wanambunge jembe, na pale nikawaambia waache kuwazawaza mambo ya koo ya kabila, tunacheleweshana tu. Wewe unahangaika kwa nini kuhusu rangi ya paka? Kama anakamata panya tu, si ndio shughuli uliyomtuma? Niliwaambia wanambunge jembe. Lakini pia wako Bunda, wabunda mjini, na jana tulikuwa na hilo wa vijijini pia, Esther Bulayo jembe, mama wa mafao jembe, wanafanya kazi nzuri. Lakini pia ninyi hapa mna mbunge Esmati, mhadhiri wa chuo kikuu, mhadhiri wa chuo kikuu. Na Esther Bulaya alikulia ndani ya CCM, kuna muda akapata tiketi nyingine. Mjumbe wa CCM yupo hapa, tulikuwa tunaomba kila siku arudi. Lakini mbunge wenu hapa tangu ameingia mle bungeni, ni mbunge kwa kweli, material ya mbunge, anajenga hoja kila mahali, amna wizara asiyoijua. Ameshakuwa kamati ya bajeti mara zote. Na hata mwaka wa 2020 ninyi wenyewe hapa Tarime, mwaka 2020 si aligombea huyu? Lakini si aligombea kupitia kwingine kule, alifanya tupate ushindi kwa nguvu kubwa, ushindi wa bahati kama ubingwa wa Yanga tuliopata mwaka huu. Maraga Yanga wameshinda timu yangu ya kazini kwa bahati sana mwaka huu. Sasa si ni huyu Esther yule tena ambaye alisababisha mwaka 2020 tupate ubingwa kwa kama ubingwa wa Yanga wa mwaka huu. Mnaye mbunge ni mfuatiliaji. Basi ni mbunge anayeweza kufuatilia mambo ya wanatarimu. Sasa nimalizie jambo moja la mwisho. Na kwenye hili la mwisho nawaomba wakati mnatulia naombeni, wakati mnatulia namalizia kwenye noti zangu. Tuna mbunge wa mkoa, jana walikuwa wawili, leo yuko mmoja, na hatujamkaribisha hapa, ametoka kuongea pale Rodia. Jana aliongea Nyamongo, yule mwingine aliongea kule Serengeti. Huyu naye ni mbunge na mbunge wa mkoa, mbunge mfuatiliaji, mbunge material, lakini pia ni mbunge mzoefu, na yeye tulikuwa naye, ameshatoka kuwasemea, anawasemea kina mama kila wakati, mfuatiliaji wa masuala ya kina mama, na ninyi mnajua. Sasa nawaombeni tutulie wote, nimalizie ili moja kabla hatujaenda kuwasikiliza wale wenye hoja zao. Ndugu zangu, haya mambo yote tuliyoyaongea, ikiwemo na mipango ya mtu mmoja mmoja, haiwezi ikafanikiwa. Hii mipango yote ya barabara, yote ya afya, yote ya elimu. Tena mheshimiwa mkuu wa mkoa, nitakusahau jambo moja, mheshimiwa mbunge wa Tarime mjini alinilalamikia jambo la mlima, wanataka kujenga chuo. Wanasema kama wanataka kujenga chuo, na mbunge ameng'ang'ania, anataka wajenge chuo, wapatieni wajenge hicho chuo. Hilo ni jambo la msingi, angalieni upya huo uamuzi. Hiyo ni ajenda ya maendeleo, na mlishawahi kuiongelea na nyewe kwenye RCC. Mbunge ameendelea kuifuatilia, kachafika mpaka kwa waziri, kachafika mpaka kwangu. Liangalieni upya, lifuate taratibu, wapatieni huo mlima, wajenge hicho chuo. Nilikuwa nasema kitu gani? Mipango yote hii ya maendeleo tunayoipanga, na waombeni tusikilizane, hatuwezi kuifikia kama nchi yetu haina amani. Mipango yote tunayosema, mambo yote mazuri tunayosema, hata mipango ya mtu mmoja mmoja, hata mipango ya mtu mmoja mmoja ulionayo Mwanatarime, hatutaweza kufanikisha kama nchi yetu haina amani, kama nchi yetu haina usalama, kama nchi yetu haina mshikamano. Na ndugu zangu Wanatarime, nawaambia hili, ndugu yenu, mjukuu wenu, nawaambia hili, amani ya Wanatarime hapa Tarime, mnufaika wa kwanza wa amani ya Wanatarime ni nyewe wenyewe Wanatarime. Haya, nawaombeni tuendelee kuongea ngazi ya familia, tuelewane. Mnufaika wa kwanza wa amani ya mkoa wa Mara ni nyewe wenyewe wana Mara. Wanufaika wa kwanza wa amani ya Tarime ni nyewe wenyewe wana Tarime. Na hivyo hivyo kinyume chake, waathirika wa kwanza, naombeni tusikilizane Hamas, hivyo hivyo waathirika wa kwanza amani ikivunjika Tarime ni nyewe wenyewe wana Tarime. Na mimi nimewaambieni, nimekulia serikalini, hata baadhi ya vitu vya miradi ya maendeleo ambavyo ninyi huwa mnaviona vya serikali, mimi nawaambieni si mali ya serikali, ni mali ya umma. Mimi nimekuwa hazina pale, hamna fedha inayoitwa fedha ya serikali. Fedha ni fedha ya umma, mwenye fedha ni wewe. Hapo umejinyima aina fulani ya maisha ili tujenge shule, umejinyima aina fulani ya maisha ili tujenge barabara ya lami. Kwenye kipato chako umejinyima aina fulani ya maisha ili tujenge hospitali. Kwenye maisha yako umejinyima, kwenye kipato chako kile umejinyima sehemu ya fedha yako ili tujenge mahakama. Hii ni mali ya umma, sio mali ya serikali. Hii ni mali ya umma, si mali ya chama fulani. Leo hii ukaamua Mwanatarime kuvunja amani hapa Tarime, waathirika wake hawawi kiela. Wanatarime, mkichoma hospitali yenu ya wilaya yote ikaisha, akina mama wa kiela watashindwa kujifungua? Eti watakosa hospitali watu wa kiela? watu wa Nkasi watakosa hospitali, nyie mkichoma hapa Tarime, wao wataendelea kutibiwa kule Nkasi. Mkichoma mahakama hapa ya Tarime, wale wa Mkuranga wao wataendelea na huduma za kimahakama. Nini mkaamua kuchukua sururu mtifue mchimbe barabara zote hizi au? Wale wa Kigoma wao wataendelea kupita kwenye barabara za lami. Naendelea kufafanua kwa lugha ya kawaida ili tuelewane kwamba mnufaika wa kwanza wa amani ya Tarime ni mwana Tarime mwenyewe, na hivyo hivyo mwathirika atakayepata madhara wa kwanza ikivunjika amani Tarime ni mwana Tarime mwenyewe. Ndio maana kwenye Biblia mkisoma, Mungu alikuwa anawaambia tena wale waliokuwa utumwani, anawaambia uombeni mji ule nilikowafanya kuwa watumwa, kwa sababu kupitia amani ya mji ule nanyi mtapata amani. Yaani alitaka hata mji ulio utumwani, yeye anasema uombeni, kwa sababu bila amani wa mji ule hata ninyi hamtapata amani. Ndio maana kila wakati nawakumbusha wale ambao hawapo hata Tanzania, wanaelekeza kwa grupu la WhatsApp kwamba washa moto kwenye nchi yako, hawakutakii mema. Wao kule kwao wanakofugwa hawawezi hata kutuma kichwa cha hawawezi hata kutupa kichwa cha njiti ya kiberiti chini, hawawezi hata kutupa takataka barabarani, hawawezi hata kutupa lile kapi la bablish kwenye barabara ya lami. Wako kwenye kiyoyozi, wanakutumia message kupitia WhatsApp ama social media yoyote, sijui Instagram, sijui nini, wanakuambia wewe nenda kabomoe daraja kwenye nchi yako, hawakutaki mema. Kwa sababu yeyote ile, mtu anayekupenda na anayewapenda wazazi wako na anayewapenda watoto wako hawezi akakutuma uharibu mali ya kwako mwenyewe. Hapo ndipo ninapotofautiana nao, kwamba wao wengine hata uraia wa nchi hawana, wamebakiza Kiswahili tu, kwamba wanaongea Kiswahili, wanakutumeni mwashe moto nchi yenu. Na mbaya zaidi, wao kwa kuwatuma ninyi mwashe moto nchi yenu, kwa kuwatuma ninyi mfanye fujo, wao wanalipwa, wanafugwa, wanalipwa, wamepewa magari mazuri, wanatembelea, wamewekwa kwenye majumba mazuri kwa gharama ya maisha yenu nyie huku wa Tanzania. Juzi tuliwakamata baadhi ya vijana wao waliowatuma, wamewaweka eti wasajili vijana na wawapeleke barabarani, na wao wanawaambia mwapeleke maeneo, huku wakiandaa watu wakawashambulie wafe, na wakifa nchi itapata sifa mbaya, serikali itapata sifa mbaya, eti wao wakifanikisha kupeleka watu wakafa wengi. Mmoja anaambiwa yeye atalipwa milioni 300, mmoja anaambiwa atalipwa milioni 300 akipeleka watu wakafa wengi, mmoja anaambiwa tumemkamata, anasema mwenyewe, sio maneno yangu, anasema analipwa milioni 5 kwa mwezi. Kazi gani anafanya? Anafikisha watu na kuwashawishi, anawaambia awapeleke mahali, wakishawapeleka mahali, ndio maana tulimkamata yule mtu mmoja akiingia na mabomu. Ukishawapeleka mahali ionekane kama kuna fujo, wawaue, waseme serikali. Na ndio maana kila siku wanavizia siku zenye matukio yenye mikusanyiko ya watu wengi, wanafanyia biashara damu ya watoto wa Kitanzania. Hatuwezi tukakubaliana nayo hii, hatuwezi tukakubaliana nayo. Na ndio maana anasema kila Mtanzania amkeni, angalia na aina ya mtu anayekutuma kuwasha moto nchi yako, yeye ananufaika na nini? Yule anayetuma kwa kutumia grupu la WhatsApp, yeye anafugwa kule, amepewa nyumba, amepewa gari, analishwa, analipwa. Wewe anakuambia tutakupa chupa ya petroli, halafu yule anayekuletea chupa ya petroli yeye analipwa kila mwezi milioni 5. Na Nakushukuru sana, umesema hatutaki tena hiyo. Nakushukuru sana. Lazima kila mtu aamke, tuendelee kuambizana, na tukimpata mtu anayefanya hivyo, wala tusifanye siri. Mtu anayepanga kuua Watanzania msimfanye siri. Mkimpata toboeni. Toboeni hilo jina, wekeni wazi hilo jina. Pelekeni kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Jukumu la ulinzi wa nchi yetu ni la kila Mtanzania. Msiseme ni jambo la jeshi la polisi, ni jambo la jeshi la ulinzi na jeshi la wananchi la kujenga taifa. Jukumu la ulinzi wa Tanzania ni la kila Mtanzania. Na hawa watu, ndugu zangu, nasema wazi kwa sababu siwasingizii, na teknolojia ni moja wa shahidi wa ukweli. Ukisema mara moja, ushahidi ule unatunzwa. Hawa wanaharakati hawa hawajazaliwa awamu ya Samia, wala hawajaanza jana, wala ubaya na nchi yetu hawajaanza awamu ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hawa hawajawahi kuipenda nchi yetu. Nitawakumbusha mambo machache tu. Wakati wa serikali ya awamu ya nne walimtukana sana mzee yule, tukana sana. Basi tukasema labda kwa sababu muungwana sana, labda ameacha mianya mingi ya masuala ya uwajibikaji. Na yeye wakati anaondoka akasema, mnaniona mpore, nawaletea chuma. Na akaleta chuma kweli kweli. Alivyoingia Rais Magufuli na Samia akiwa makamu wake, wakaanza mikakati mikubwa ya kuisukuma mbele nchi yetu mpaka ikaingia kipato cha kati. Miradi iliyokwama wakaanza kuikwamua, miradi mipya mingi tu, ikiwemo na huu mradi wa ndoto ya Mwalimu Nyerere. Lakini wanaharakati hawa walimtukana Rais Magufuli, matusi yote mabaya yaona, walimkejeli, kejeli zote, walimchora mapicha yote mabaya, walimtukana matusi ambayo sisi wafugaji hata mbwa wako hawamtukani matusi haya. Hawa na wakumbusha vijana, usiye wakikuwa sasa hivi dhidi ya serikali ya awamu ya sita, usiye kadhani wameanza na Samia. Mungu akaja akamuita kiongozi wetu Rais Magufuli alipofariki, wakafanya sherehe na kejeli juu. Hawa leo hawa ndo wameipenda nchi yetu. Nchi zingine kwenye majonzi, msiba, watu wanagaragara kwa msiba, wanaharakati hawa walifanya sherehe na kejeli juu. Hawa ndo wamekuwa wema kwa nchi yetu? Hawa wameanza lini wema huo? Hawa ndo wamekuwa wakutuongozea kwenda nchi ya ahadi? Hawa waliofanya sherehe sisi tukiwa tumefiwa? Hawa na ndio maana mimi nasema sisi serikali tuna wajibu. Na mimi niwaambieni Watanzania, tukiwapa taarifa hizi, mjue tuna chanzo rasmi cha taarifa, wala watu wasije wakawabadilishia wakawapeleka kwenye biagenda vidogo vidogo hivi. Nilikuwa nasikia juzi hivi baada ya tamko la waziri wa mambo ya ndani linalohusu mikutano ya vyama vya siasa, wakataka kudogosha hivi jambo, kudogosha hivi, wakidhania ni mambo ya CCM na Chadema. Sikilizeni niwaambieni, ndugu zangu wa Tarime, vyama vya siasa vipo kikatiba, wala hatuna ugomvi na mambo ya vyama vya siasa, vipo kikatiba. Na yeyote aliyepo chama kingine chochote kile unachochagua, wala hujavunja sheria wala hujatenda kosa, viko kikatiba, wala hatuna huo ugomvi, na kila siku tuko pamoja. Hapa tunaongelea jambo kubwa la usalama wa nchi yetu, usalama wa raia wa Tanzania. Tunajua njama na mipango inayopangwa na hawa waovu, wasitake kudogosha kupeleka kwenye mambo ya vyama. Hivi viko kikatiba, na hata sasa hivi tutajiridhisha na mambo ya usalama, vyama vitaendelea na mipango. Tutajiridhisha na masuala ya usalama hivi kesho kutwa, tarehe ngapi hiyo, wataendelea tu na mikutano, wala hatuna ugomvi nao. Lakini tukiwa tumeshapata michoro ya njama za aina hii, tutakuwa sio watu wema tukiachilia watu wakapata madhara, wakiwemo hata hao wa vyama vya siasa. na kwa hizi njama zao hizi za kutaka kugombanisha serikali na wananchi wake. Unaweza ukawepo tu mkutano wa chama cha siasa hapo wakarusha bomu, alafu wakawahi kuposti hao ni serikali yao au ni polisi yao, kwa sababu njama za aina hii hazijaanza na serikali ya awamu ya sita. Wakati wa serikali ya awamu ya nne waliwahi kutupa bomu la kuua, bomu la moto kwenye mkutano wa CHADEMA. Mmesahau? Waliwahi kutupa bomu la kuua kanisani. Kanisani ibada inaendelea, bomu linatupwa la si la machozi, bomu la kuua. Ndio maana nasema hata hii mingine hii ni michezo hii, tunaendelea kufuatilia mmoja. Ndio maana tukasema hatupuzi taarifa hizi. Na niwaambieni wana Tarime, serikali haitakuwa na mchezo kabisa na njama za aina hiyo, ni michezo ya aina hiyo. Tutachukua hatua kali kweli kweli kwa yeyote anayefanya mambo ya aina hiyo. Usalama na ulinzi wa nchi yetu ni jambo la kipaumbele. Usalama na ulinzi wa raia wa Tanzania ni jambo la kipaumbele. Usalama na ulinzi wa rasilimali na mali za Watanzania ni jambo la kipaumbele. Kwa hiyo wala wasitupeleke kwa kudogosha mada kubwa na ajenda kubwa ya usalama wa nchi yetu na raia wake na rasilimali zake, kwa kuanzisha biajenda huo vyama vya sisi huko kwenye vyama vya siasa ni marafiki. Na hata haya mambo ya kisiasa haya nini tunapangaga kabisa tuendeshe namna gani, simwaulize hao waliowahi kuwa kule wawaambie, tukimaliza kuapishwa tunatafuta nyama choma iko wapi. Hatujawahi kuwa na ugomvi, lakini kuna mada moja inayomhusu kila Mtanzania, na mada hiyo ni ulinzi wa taifa letu, ulinzi wa raia wake na rasilimali zake. Hili ni jambo la kila Mtanzania bila kujali ni wa chama gani, bila kujali ni wa dini gani, bila kujali ni wa kabila gani. Hili linatuunganisha wote. Ndio maana tumesema hii ni ajenda namba moja. Lazima tukiona kuna tishio sote tukubaliane kulinda nchi yetu. Watanzania tutakuwa watu wa ajabu sana tukigawanywa hivi. Hamjaona mataifa mengine ambayo likiguswa wanavyoungana wananchi wake? Hamjaona? Eti hamjaona baadhi ya mataifa likiguswa watu wanaungana? Ninyi mkiona wanaandika mnadhani wanamlenga rais? Mbona katiba yetu iko wazi? Rais atakaa kipindi chake atamaliza. Mbona katiba iko wazi? Hilo sio tatizo, na wanajua katiba yetu iko wazi, na viongozi wa Tanzania hajawahi kutokea anayeng'ang'ania madaraka. Wanajua katiba iko wazi. Kinachowasumbua ni rasilimali. Kinachowasumbua sio uongozi, ni rasilimali. Haya mambo yalishawahi kufanyika maeneo mengi, na wala wasijifiche kwenye mahusiano ya kimataifa. Maanake haya mataifa yanafanywa tu na waovu hivi. Wasijifiche kwenye mambo ya mahusiano ya kimataifa. Wale walio waovu si tunawaambia, na wale wanaowatuma tunawaambia, tutailinda nchi yetu mpaka jasho la mwisho, mpaka damu ya mwisho. Kwa hiyo niwaombe tena wana Tarime, kwa mazingira haya ya vibaraka, wao wanalipwa, wanatuma wasajili vijana wawapeleke mahali wakauawe ili wao walipwe fedha nyingi, na wameandaa na watu wa kulipua, na waombeni sote tuwe walinzi wetu. Wale tuliowakamata wanaendelea kutuambia michoro yote. Mmoja alikuwa analipwa milioni 3 kwa mwezi, ameahidiwa kwamba akipeleka vijana wakafa yeye ataendelea atapewa milioni 300. Mmoja analipwa milioni 5 kila mwezi kusini kule, akaambiwa akipeleka vijana ataelekezwa wapeleke wapi, wanajua walipuaji wao waliowaandaa, wakishawalipua waseme ni polisi wachafue nchi yetu. Wanasema yeye atapewa milioni 500. Vijana kataeni kutumika. Yaani wenzenu wanahakikishiwa kulipwa milioni 500 alafu wewe uende barabarani? Haya, kwa maslahi ya muda Nimemaliza kulielezea hili kwa maslahi ya muda, kwa sababu tunahitaji kwa kweli tuwasikilize watu wenye shida zao. Nilipanga kuwakaribisha wabunge wa majimbo mengine na mkoa, lakini niwaombe waheshimiwa wabunge mridhie, kwa sababu tutakuwa na mkutano wa makao makuu ya mkoa, wengine tutaongea kwenye makao makuu ya mkoa, ili tupate muda wa kuwasikiliza watu wenye kero zao. Na ninyi mnajua, mmeshaona mifano kwenye maeneo mengine, watu wanakuwa wengi kweli kweli na wanatamani wasikilizwe. Niwaombe kama muda utatosha, basi tutatafuta mtu mmoja aongee kwa niaba, lakini tupate muda wa kuwasikiliza. Na hata waheshimiwa naibu mawaziri, niwaombe muongee baada ya kuwa tumeshasikiliza hoja mbili tatu, ili watu ambao wamekuja na mambo yao wasirudi bila kusikilizwa. Mnasemaje hapo? Haya, sasa tuanze. Tuanze na mkono. Haya, tuanze na huyu mama yuko karibu kabisa hapa na anzeni na huyo mama. Haya, wengine wawe tu karibu hapo, wawe tu karibu, tutaruhusu mmoja mmoja apite.
1: Kwa majina naitwa Elizabeth Shedrack Monata.
0: Tunafanyaje ili wenzenu waendelee kuwaona mmekinga hapo? Eti tushauriane tufanyeje? Wakae, tuwagawanye kwa mafungu. Mwacheni na huyo mwenye mtoto mdogo. Naomba wale wenye matatizo ya binafsi, ngoja niasome kabisa hapa, dakika moja. Sasa tuna hoja za ardhi, tuna hoja za ustawi wa jamii, tuna hoja za mafao, tuna hoja za ustawi wa jamii, tuna hoja za elimu, tuna mambo ya afya. Sasa niwaombe namna hii, naombeni tukubaliane hivi, wale ambao jambo lake ni la msaada wa kiafya, msaada matibabu, ana jambo la mahitaji yale ya watu wenye ulemavu, nawaomba wote wale, jambo la watu wenye ulemavu, msaada wa jambo la kiafya, nawaomba hao piteni kulia kwangu huku, wapelekeni huku waonane na katibu, ili tusiwape shida. Anajua mtu mwenye matatizo ya ulemavu, mambo ya kiafya, wapelekeni huku kwa katibu, huku pembeni kulia. Wapelekeni huku, tusije tukawabananisha hapo, wengine wana maumivu, itakuwa sio vizuri. Halafu hawa wengine nimeshawaona wote, tushushe tu mikono. Nimeshawaona wote, tuanze kumsikiliza mmoja mmoja. Akishamaliza mmoja ndio tuite mwingine. Si ni sawa ndugu zangu? Haya, basi tuanze na mama.
1: Majina naitwa Elizabeth Shedrack Monata, ni mjane wa Shedrack Monata. Mimi halmashauri ilichukua eneo langu toka mwaka 1996, lakini hukumu iliyotoka ni kwamba wanilipe na wanipe sehemu ya kujenga. Mpaka sasa hivi toka mwaka 96 mpaka leo, hatima yangu haijawahi kupatikana na wala kunimalizia malipo yangu.
0: Ni shilingi ngapi?
1: Tulipatana milioni 80, lakini waliniletea milioni 51 kwa kunisainisha, kwa kunitishia, na wakati waliniahidi kwamba wananilipa hela zote. Na waliponilipa kwamba wananilipa hela zote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mjukuu wangu, kwa umri huu nilionao, nilinyanyuka nikaenda nikakopa kiwanja, nikachukua mkopo shilingi milioni 20 nikijua kwamba ile ahadi niliyopewa ya wiki moja kupewa hela zangu niweze kujenga na kujikimu. Lakini mpaka sasa sijapata hiyo milioni 29 na sijawahi kupata eneo lote la kujenga. Mimi ni mjane na nina mtoto ambaye ni mlemavu ambaye anatumia mshipa mmoja.
0: Mkurugenzi uko wapi?
1: Mshipa mmoja.
0: Haya, ngoja tumsikilize mkurugenzi. Nani mkurugenzi? Hebu tuambie, inasemekana kwamba mahakama ilishaamua lakini pia mkakubaliana. Tunaongelea mkurugenzi, ni ofisi, inawezekana ni siku nyingi sana. Tusaidie hivyo hivyo, mkurugenzi ni ofisi, tusaidie likoje hili. Haya, tulie tumsikilize. Hebu tuambie, unalijua hilo jambo?
2: Ndio, nimelikuta.
0: Ehe, likoje? Mnamlipa lini hiyo milioni 29?
2: Jambo hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, lilifanyika mwaka 2019 na wakati huo alilipwa milioni 51 wakiwa wamekubaliana, likiwa limesimamiwa na mkuu wa mkoa wa wakati huo. Kwa hiyo fedha hizo milioni 51 alilipwa.
0: Anadai 29, mnailipa lini?
2: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hiyo milioni 29, Mheshimiwa Waziri Mkuu, samahani.
0: Mheshimiwa
2: Waziri Mkuu, milioni 29 hizi.
0: Tuambie mnailipa lini hiyo milioni 29?
2: 29 hizi kutokana na makubaliano ya mkataba uliosainiana. Si ambayo yuko hapa.
0: Mahakama ilielekezaje?
2: Mahakama, naomba mwanasheria nisaidie, maana sijui.
0: Mwanasheria, hukumu ilisemaje ya mahakama?
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu,
0: hukumu ilisemaje ya mahakama?
3: Hukumu ya mahakama ilisema alipwe.
0: Ngapi?
3: Milioni 80.
0: Haya, nendeni mkamlipe zilizosalia.
3: Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitolee ufafanuzi zaidi.
0: Sasa mmekata rufaa au hamkukata rufaa?
3: Mheshimiwa Waziri Mkuu, haikukata rufaa.
0: Sasa kama hamkukata rufaa, mahakama imehukumu. Mahakama imehukumu. Hukumu ya mahakama. Ninyi mnajadilije hukumu ya mahakama?
3: Labda ni ungenipa nafasi nikalifafanua zaidi, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni hivi. Hukumu ilitolewa mwaka 2018.
0: Mkaambiwaje?
3: Huyu mlalamikaji alipwe. Lakini baada ya hapo Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa wakati ule alifanya nao vikao vya kujadili hili swala kuweza kulipatia ufumbuzi. Na katika majadiliano hayo yaliingiwa makubaliano kwamba bibi huyu aweze kulipwa shilingi milioni 51 na laki 4.
0: Mahakama gani?
3: Yes.
0: Yalifanyika kwenye mahakama gani?
3: Ni vikao vilifanyika mbele ya mkuu wa mkoa wa wakati ule.
0: Sikiliza mwanasheria.
3: Ndiyo.
0: Na bahati nzuri wewe ni mwanasheria.
3: Ni kweli mheshimiwa.
0: Hatutakiwi tu kujifunza kuheshimu utawala wa sheria. Jambo la mahakama linalohusisha hukumu ya mahakama ni hukumu ya mahakama. Ninyi mmechukua eneo lake na mama hajaridhika, mmechukua eneo lake akawapeleka mahakamani. Kwanza tu mbona hamkushughulikia asiende mahakamani? Ameenda mahakama, imeshampa awadi, mlipe. Mnataka mpaka aende mahakamani tena? Msichafue serikali bwana, nendeni mkamalize kumlipa hiyo fedha yake.
3: Tumepokea
0: mama, tumeshakubaliana. Acha wakakulipe fedha yako hiyo. Mkurugenzi, mnalipa lini hiyo fedha?
2: mwezi wa nane mfumo ukifunguka wa fedha.
4: Mfumo ukifunguka mwezi wa nane mnamlipa hiyo fedha.
2: Ndio.
4: Mnajua mkurugenzi.
2: Ndio.
4: Wewe umerithi tu hayo.
2: Ndio.
4: Nisikilizeni vizuri. Mama ametoa eneo lake, tena mmechukua bila ridhaa yake. Hamjamlipa. Ameenda mpaka mahakamani. Tena halmashauri ambayo wala si halmashauri maskini, mna fedha. Hamnashindwa kumlipa tu hela yake na eneo lake muendelee kutumia. Tangu mwaka yote mpaka mnakimbizana mahakamani.
2: Nimepokea mheshimiwa.
4: Haya. Mwezi wa nane lipeni hiyo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa afuatilie. Haya mwingine.
5: Kwa majina naitwa Mariam Omari Bina, nimetokea Nyamongo Tarime. Mimi ni yatima mheshimiwa. Wazazi wangu wote wamefariki mwaka huu. Babangu alifariki tarehe 23 mwezi wa kwanza, mamangu amefariki tarehe 14 mwezi wa 5.
4: Natokea nani jina?
5: Mariam Omari Bina, kutoka Nyamongo.
4: Ulikuwa unasemaje mwanangu?
5: Wamenichia wadogo zangu wawili ambao wananitegemea. Mmoja ana changamoto ya kiafya. Alipata ajali akiwa kibaruani, alikunywa asidi badala ya maji. Sasa hiyo changamoto ilienda kumharibia viungo vyake vya mwili upande wa tumboni. Utumbo wake umetoborewa. Kwa malezi yake na huduma yake kwa kweli ni changamoto. Analelewa kama mtoto mdogo, anahitaji chakula asubuhi, mchana, jioni. Alafu pia hawezi kufanya kazi ngumu na ni kijana na umri wa miaka 17. Kwa ombi langu nililokuwa nahitaji, nilikuwa naomba uniwezeshe mtaji, kwa sababu kuwa mimi ni mpambanaji, ni mjasiriamali mdogo, najishughulisha na biashara ya genge. Pia nina unafahamu kutengeneza sabuni za maji. Kwa ombi langu nilikuwa naomba uniongezee mtaji niweze kupanua biashara yangu, niweze kujikimu mahitaji, kuhudumia familia yangu na wadogo zangu.
4: Haya haya haya, pole, lakini hongera pia kwa kuendelea kupambana, kwa sababu ni jambo binafsi. Basi njoo pale kwa katibu, weka mawasiliano, katibu ataangalia namna tukusaidie. Katibu, makatibu msaidieni, unganisheni na mkurugenzi yale ile ya mikopo, lakini muangalieni na ofisi ya waziri mkuu, tutamuunga mkono. Haya, anayefuata.
6: Mheshimiwa, mimi naitwa Mwiza Chacha Paulo wa wilaya Tarime jijini, kijiji cha Nyahalelo. Kuna eneo limevamiwa na serikali ya kijiji cha Kiamakorere, tukaanza kesi dao mpaka High Court, nikawa shinda 2018. Mpaka sasa sijakabidhi eneo hilo. Dalala alipokuja akaja akaboronga, wale waliobomolea mpaka wameshikia shamba, mpaka sasa hivi waliingia na mapanga, nimekabidhi na serikali. Mpaka sasa mambo
4: ni eneo gani?
6: Naam.
4: Ni wapi?
6: Kata ya Nyahalelo, kijiji cha Nyahalelo, Kiamakorere.
4: Haya, mwanasheria wa halmashauri
6: wanafahamu wote.
4: Hebu tuambie, mlishashindwa mahakamani lakini mzee hajapewa eneo lake. Nani analo hilo eneo?
3: Mheshimiwa Waziri Mkuu, labda nitoe ufafanuzi kwenye jambo la mzee kama ifuatavyo. Ni kweli ili jambo lilifanyika na mzee alipata ushindi.
4: Wapi?
3: Kwenye kijiji cha Kiamakorere.
4: Alishinda wapi?
3: Alishinda kwenye mahakama kuu.
4: Sasa kwa nini hamjampa eneo lake?
3: Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati anakazia hukumu aliteuliwa dalali wa kukazia hukumu, anaitwa Nyakonga. Dalali Nyakonga alipokuja kukaza hukumu akawa ametoa eneo ambalo alipa mzee, lakini akawa amegawa na eneo la kijiji lingine lilokuwa limebaki. Baada ya hapo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi ya mkurugenzi mtendaji iliandika barua kwa baraza la ardhi la wilaya kuomba dalali wa mahakama kutenguliwa kwa utekelezaji wake. Yale maombi yalikubaliwa na akateuliwa dalali mwingine anaitwa Josina. Dalali Josina alipokuja kwenye kukazia hukumu akawa amegawa eneo, akampa eneo lake, lakini pia akawa amegawa na lile eneo la serikali ya kijiji kwa wananchi wengine sita. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mgogoro huu katika kutatua alifika Mheshimiwa mkuu wa wilaya katika eneo la tukio. baada ya kusikiliza wananchi wote, ikajitokeza wananchi wengine sita waliokuwemo kwenye lile eneo wakamshtaki huyu mzee, na hiyo kesi iko kwenye baraza la ardhi la wilaya na imepangwa kuhukumiwa tarehe 17 mwezi huu. Mheshimiwa Waziri,
7: mahakama ilihukumu nini?
3: Mahakama ilimpa ushindi huyu mzee apewe ekari 32. Lakini sasa
7: hizo ekari ziko wapi?
3: Ni eneo la Kimakolele, Mheshimiwa Waziri Mkuu.
7: Ziko wapi hizo ekari?
3: Kwenye kijiji cha Kimakolele.
7: Ah, sasa mahakama ilisha hukumu na ikasema apewe 32, zimeenda wapi? Si apewe.
3: Mheshimiwa Waziri Mkuu, labda nirudie tena. Wakati dalali anakuja kukazia hukumu, dalali wa kwanza anaitwa Nyakonga, alitoa eneo la huyu mzee, lakini akawa amewapa, amegawa na eneo la serikali ya kijiji.
7: Anawapaje? Yaani mimi naongelea, acha serikali ya kijiji, eneo ambalo mzee alikuwa ameshtaki na mahakama akasema apewe mzee, ni ekari ngapi?
3: Ni ekari 32.
7: Si ndo apewe mzee?
3: Ni sahihi, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwenye kukazia hukumu, dalali ndo alipokuja kukosea, akagawa na eneo la serikali.
7: Hawezi kukosea, wakamatwe wawekwe ndani wote waliokosea. Unakoseaje wizi huo? RPC, hebu watafuta hao madalali wote waliofanya ujinga huo, kamata, weka ndani, warudishe kwanza eneo hilo ndo wawe huru. Ah, tunasumbuana kwa mambo ya wizi wizi tu. Anakoseaje? Hukumu imesomeka kwamba huyu apewe eneo, yeye anaendaje kujigawia kwa sababu ni la mzee? Hebu wasakwe popote pale walipo, wakamatwe ili waweze kujibu hili jambo. Ninyi wanasheria, ninyi mmesoma hukumu imesemaje? Mzee apewe ekari 32. Sasa yule anawezaje kugawa na mkaendelea kumwacha awe huru tu hivi? Anajigawiaje eneo la mzee? Kamanda wa polisi, wasako yao, kabla sijamaliza ziara, wao wameshakamatwa. Hebu mzee msimsumbue sana, atafute mwakilishi ambaye atakuwa anasimamia jambo hili. Tutakapokuwa majumuisho hapo, wao wameshakamatwa hawa. Ninataka mtu anayesimamia akakabidhiwe hizo ekari 32. Hivi si ndugu zangu, si mnaona watu wanavyoweza kucheza na haki za wenzao? Na mimi niwaambie, hawa nimekuja na dawa ya kuwatia adabu. Watashika, nitawatia adabu wote. Kamata, weka ndani, azitoke mpaka hizo ekari 32 zipatikane walizozigawa. Watu tumeacha kuheshimu hata vyombo vya sheria. Mahakama imeelekeza, kwa sababu kama hawakuridhika walitakiwa wakate rufaa, ndio taratibu zinavyosema. Aya, msaidieni mzee taratibu, msaidieni mzee taratibu, msaidieni taratibu. Katibu, mtafutieni na mzee, mtafutieni na chombo cha kutembelea, mzee amechoka. Mtafutieni kifaa cha kutembelea, nini anaweza kutembea naye. Haya, anayefuata.
8: Mheshimiwa Waziri, mimi naitwa Mwita Ishanshu Mgusuhi, ni mkazi wa kijiji cha Mhundo, kata ya Kiang'ombe, tarafa ya Sugu. Mheshimiwa, wilaya yangu nimetoka Reru. Mheshimiwa, nimefika hapa kwa sababu ya kero ya muda mrefu. Mzazi wangu alikuwa akilalamika mahakamani akiwa

0: kuna jambo linahusu fidia. Hebu hawa tuwapeleke kwa Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI, mambo ya afya, mambo ya elimu, mambo ya fidia. Kule hivi huko upande ule kule kuna sehemu ya kuweza kupita, waweze kupita, wapite nyuma. Au tuwaruhusu wapitie mlangoni pale, wapite wazunguke huku nao. Wapitisheni wale ambao jambo lao linahusu elimu, afya, ustawi wa jamii. Wapitisheni wapite taratibu huku waonane na Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI. Hebu endelea kuelezea.
1: Mheshimiwa Waziri, niko hapa kama msimamizi wa mirathi ambaye nilisimamia mirathi ya marehemu Nchawa Ling'ombe ambaye ni mzazi wangu. Alikufa baada ya kuwa amekwenda mahakamani na kesi ile imeamuliwa akawa amefariki. Mimi ndiye nimesimama mirathi, kesi kaamuliwa, marehemu akawa ameshinda. Mheshimiwa Waziri, nimekabidhiwa mirathi hiyo na koti broker kutoka Baraza la Ardhi la Wilaya ya Tarime hapa. Lakini kilichofuata, serikali ya kijiji baada ya kushindwa ilitafuta wanakijiji wenzangu ikawapeleka pale, wakashambulia mazao yaliyoondoshwa na koti broka, wakaendelea kulima tena. Baada ya kurudi mahakamani, nilitoa taarifa mahakama, ikanipa kielelezo cha kupeleka polisi ya watu wakamatwe kwa kosa la jinai kwa sababu walikaidi. Lakini nilipopeleka polisi, waliandika barua ya kuwapeleka mahakama ya mwanzo kwamba mimi nawadai. Vielelezo vyote ninavyo kutoka Baraza la Ardhi ninavyo, lakini mpaka sasa hao watu ndio wanatumia hiyo mirathi, mimi sijaipata.
0: Nimekupata Mheshimiwa mkuu wa wilaya mwenyeji. Sasa hili hapa, kwa sababu lina ukuu, hebu mtume msaidizi wako apeane mawasiliano, kwa sababu lina hukumu tuende tusimamie utekelezaji wa hukumu hiyo. Kwa maelezo yake, hili ni jambo ambalo na lenyewe lina hukumu, lilisha hukumiwa, kwa hiyo lisimamieni utekelezaji wa hukumu ili apewe eneo lake. Lisimamieni apewe hukumu yake. Tarime oye! Naombeni tusikilizane hapo pote mlipo. Kila moja anataka kusikilizwa, si ndio hivyo eh? Lakini si ni ukweli, hamwezi mkaongea wote huku tukawa tunasikiliza, inabidi aongee mmoja mmoja, si ndio hivyo eh? Kwa hiyo twendeni tutulie, tunaendelea kumpata mmoja mmoja. Akishasogea mmoja, basi tumsikilize, kwa sababu hamwezi mkaongea wote. Lakini pia nitoe mwongozo kwa wale ambao mambo yao yanahusiana na utaratibu wa ardhi. Waziri wa ardhi yuko hapa. Hebu wale ambao jambo lao linahusu masuala ya kiardhi, waziri wa ardhi na kamishna wa ardhi toka makao makuu yuko hapa. Hebu tupite taratibu, tuonane na waziri huku upande wa kushoto kwangu. Amekuja waziri, hebu watafutieni sehemu ya kupita, watafutieni sehemu ya kupita. Wale ambao jambo lao linahusu ardhi, yule mama mwacheni kwenye kiti, tutamsikiliza. Wale ambao mambo yao yanahusu ardhi, wanyoshe mikono tuwaone. Sasa walinzi, mkishawaona hivyo, watafutieni njia wapite, waonane na waziri wa ardhi na kamishna wa ardhi. Waruhusuni, fungueni kanjia hapo wapite. Wafungulieni njia wapite, waonane na waziri wa ardhi na kamishina wa ardhi kutoka makao makuu. Na ardhi mkoa wako hapa leo.

0: Fungulieni wale wa ardhi, wale wanao wenye mama swala ya ardhi, wafungulieni wapite, wapelekeni. Naona wengine wameendelea kupita, waonesheni njia, waonane na waziri wa ardhi, wapitisheni taratibu, kwa sababu watu wamebanana. Fungueni hapo wapite, wafungulieni hapo wapite, hivi kule mbali watu wamebanana, wafungulieni mwanya hapo wapite. Wewe kijana, huyo mama mwekeni kiti hapo hapo, tutamsikiliza. Mwekeni hapo hapo, tutampa maiki. Mwekee pale karibu na viongozi tu hapo.
1: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili ina habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8

0: FM Nyololo.
1: 150 kwa taratibu zote nililipa kata nifata taratibu zote, nilishinda tenda kwa njia tausi soko kuu Mwanza, nikalipa ada ya pango milioni 18 kwa miezi 6. Nikaenda nikapewa leseni ya chakula, nikapewa leseni ya kuuza vinywaji kwa maana ya pombe. Nimeoperate miezi miwili.
2: Mruhusuni tu.
1: Wakanifungia.
2: Mruhusuni asogee. Mruhusuni asogee. Bidisheni hapo kwenye maiki. Bidisheni mpaka pale kwenye maiki. Aya, endelea. Msogezeni aende kwenye maiki pale.
1: Ndio nilifuata taratibu.
2: Umeshaonana na mkuu wa mkoa?
1: Nilishafika kote huko nikakosa msaada.
2: Umeshaonana na mkuu wa mkoa?
1: Ndio.
2: Shida ni nini?
1: Shida ni kwamba mimi niliomba kwa njia nilishinda kwa njia tausi hoteli ya restaurant iko pale soko kuu, ghorofa ya kwanza. Nilifuata taratibu zote.
2: Shida ni nini? Sasa hivi shida ni nini?
1: Shida ni wamenifungia tarehe 22 na wakati nimelipa mapato ya halmashauri kwa maana ya kodi, nimelipa TRA, nimelipa kodi miezi 6, lakini bado wakasema nisifanye biashara husika na leseni zile wamenipa halmashauri, kwa maana leseni ya chakula, leseni ya kuuza pombe, lakini baadaye wamenisitishia huduma. Huu ni mwezi wa 10, huku nimewekeza milioni 150 ambapo ni pesa za mikopo.
2: Haya, nimekupata, njoo hapa pembeni uonane na msaidizi wangu, nitamtuma alifuatilie ili tuweze kukupa mrejesho. Tutafuatilia kwenye mamlaka hizo za mkoa pamoja na halmashauri. Ngoja kaa tu hapo pembeni, hapa anakuja kusikiliza huyo hapa wakili msomi anayefuata.
3: Kwa majina naitwa Zainabu Rosana Matamwe. Mimi shida yangu, mume wangu alifariki, mimi ni mjane. Kijana wa mume wangu nilimwachia nikiwa nauma eneo langu, anionea niwekee karakana yoyote, akaweka karakana ya mashine. Mpaka sasa hivi amejenga, amepangisha wapangaji, mimi natangatanga kwa watoto na wajukuu, ndiko nalala hapo nilipo. Akaniambia kwamba kiwanja nauzi, nikamwambia naomba kiwanja changu, akaniambia haya, akarudi akauza. Nikaenda kufungua kesi, akauza kesi iko mahakamani, akauza kiwanja changu, tukaendeshana naye, nikashinda, nikapewa kwamba nimeshinda. Baada ya kufikisha siku zile ambazo sijui zinatakiwa za nini, sisi za kufunga rufaa, nikaitwa kata kwamba ninashtakiwa kwamba namdhulumu kiwanja chake wakati nilimuuzia na mimi sijamuuzia. Mheshimiwa, naomba nisaidie nipewe kiwanja changu, nimeshachoka hapa nilipo, ninazeeka na miaka 70 na.
2: Iko kata gani hiyo?
3: Iko kata ya Sabasaba, mtaa wa Mtula.
2: Hiyo kesi imehusu kiwanja hicho hicho?
3: Hicho hicho.
2: Na kesi iliyoamuliwa mwanzoni na mahakama
3: ni hicho hicho, mahakama ya ardhi na nyumba.
2: Mheshimiwa mkuu wa wilaya, unanikumbuka ili uko wapi gavana wetu? Ili likoje hili? Kwamba hukumu ya kwanza ilimpa ushindi, alafu mwingine ameenda kushtaki tena. Ipi ilitangulia na ipi iko ngazi gani? Mwanasheria labda atusaidie, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kama unalijua. Mwanasheria wetu wa wilaya, ipi likoje ili atusaidie? Mwanasheria atusaidie, likoje hilo?
4: Mheshimiwa waziri mkuu, mimi niko halmashauri ya wilaya ya Tarime, labda hili anaweza kulitolea ufafanuzi mwanasheria wa halmashauri ya mji.
2: Yuko wapi? Tuambie wakili msomi.
5: Mheshimiwa waziri mkuu, nilikuwa naomba arudie kwa sababu ni kesi za wao kwa wao, sio kati ya halmashauri na sisi na wao. Kwa nilikuwa naomba arudie.
3: Mimi narudia nikisema hivi, mimi eneo langu nilikuwa tuligawana mirathi katika kifo cha mume wangu kuanzia mwaka 88 mpaka sasa hivi. Nikawa naumwa, nikamwachia kijana wa mume wangu, nionee eneo langu, hii kwa vile naumwa niwaachie baada ya kuniachia uniwekee karakana yoyote niwe napata matumizi, kuja kurudi nakuta ameweka mashine. Nikamwambia na mashine na kujenga amejenga, ananiambia kwamba kwani kama nimejenga ni nini? Hiyo hela niliyouza ndio itakayofanya kazi hii ya kiwanja chako? Na kweli naona ndicho chenyewe kinachofanya kazi hiyo. Kesi nikaendesha naye nikashinda. Yule ambaye
2: alikuwa ngazi gani hiyo?
3: Kesi ya
2: ilikuwa ngazi gani? Niliendesha
3: mahakama ya ardhi na nyumba. Basi sasa baadaye yule aliyomuuzia wakaungana wako kitu kimoja, wanarudi kunishtaki ardhi, wananishtaki kwenye kata ya saba saba kwamba mimi hawakununua kwangu, hawakununua kwa hali, wamenunua kwangu na mimi sikuwauzia. Sikuweko, nilikuwa Mwanza, mimi ndiko naishi kwa wajukuu na watoto.
2: Haya, hebu tuambie, tupe ushauri mwanasheria, hilo likoje hilo?
5: Yani usimamizi wa mirathi ulikuwa umepata wewe?
0: Wote wakina wake wanne tuligawana wote wanne sawa kwa sawa.
5: Alafu
0: baada ya kugawana kila mtu,
3: baada ya kugawana kila mtu akabaki na chake na watoto wake, sawa. Sasa baada ya kugawana kila mtu na watoto wake, mimi nikawa naumwa, watoto wangu walikuwa wadogo, nikaondoka kwenda kutibiwa huko Mwanza. Kufika huko nikarudi nikamkabidhi, nikamwambia nionee kiwanja changu asinichukulie. Akasema sawa mama mdogo, nitakuonea. Baadaye akajenga, baada ya kuja kudai ndio nikamruhusu, nikamuuliza mbona umejenga? Akanijibu kwamba kwani nimejenga nini? Kama nimejenga basi nitakutafutia, nitafutie. Nikaona kero, nikaona ngoja niende mkoa mkuu wa wilaya aliyohama, ndio nikarudi nikaenda mahakama, wakanipeleka mahakama ya ardhi na nyumba. Ulinipeleka ardhi na nyumba.
2: Haya, mwanasheria tuambie.
5: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alishinda na kijana wake amemvamia, inabidi akate rufaa.
0: Nimekata mara tatu.
5: Mpaka wapi?
0: Hapo wananirudisha hapo.
5: Basi Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nilichukue nitamsaidie.
2: Haya.
3: Mheshimiwa, nimeshaweka na umwa na kuumwa na pressure na
2: mimi. Huyo kijana yuko wapi? Yuko wapi huyo kijana? Yeye
3: anaishi Sengerema, kuna mbaba ambaye wameungana naye huko anaitwa Mitamabeka.
2: Na hilo eneo liko wapi?
3: Eneo liko hapa Serengeti hapa.
2: Sasa
3: karibu na shamba la bibi hapa.
2: Sasa mwanasheria, hebu kaa pembeni lielewe vizuri hilo jambo. Kama bibi alishinda, mahakama ilisema hilo eneo ni lake, na hao wengine wamevamia, hebu lielewe vizuri. Kama hivyo ndivyo, mlete ushauri kwa mkuu wa wilaya ili akatekeleze maamuzi yao ya mahakama, bibi apewe eneo lake. Hebu lipate vizuri, alafu mlete ushauri kwa mkuu wa wilaya. Haya, mwingine msikilizeni babu na bibi pale aliyekaa. Babu, sema jambo lako.
6: Ni Francis Nyevu bwana.
2: Ehe.
6: Nilikuwa mtumishi serikalini tangu mwaka 71.
2: Ehe.
6: Nikamaliza miaka 15 nikabadilishwa kwenda halmashauri.
2: Ehe.
6: Nimehudumu halmashauri miaka 9. Sasa malipo yangu imekuwa shida baada ya ustaafu mwaka 93. Mpaka sasa hivi sijapata malipo ya pensheni ya mwezi moja moja, ndio inanisumbua.
2: Ambao ni shilingi ngapi babu?
6: Sasa nitadai shilingi ngapi? Si watanifanyia mahesabu tangu 93 sistaafu. Sasa ndio mahesabu wananiibia mahesabu. Sasa mimi nitajua hesabu
2: wapi?
6: Naam,
2: anatafuta mtaalamu wa serikalini. Hebu tuambie hili likoje. Babu anadai mafao yake aliyofanya kazi halmashauri, likoje hilo?
7: Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli mstaafu alifika ofisini akikumbushia kwa kwanza alipokujaga Mheshimiwa Rais wa awamu ya tano, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, alienda akawa amezungumza. Kwa baada ya hapo alivyozungumza, alilipwa mafao yake yale ya jumla, lakini anachodai, anasema anadai mafao ya kila mwezi. Nilipofuatilia Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilimwandikia barua manager wa PSSSF wa kanda ya huku Msoma ili aweze kutupa majibu ya mzee, lakini kwa taarifa nilizonazo Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kwamba mafao yale ya kila mwezi pale la kila mwezi ulianza mwaka 96 na yeye alistaafu kabla alijaanza ule utaratibu.
2: Lakini lakini
7: kwa hiyo lakini tumeendelea kuwasiliana na watu wa PSSSF ili waweze kumjibu kwa maandishi. Kwa hiyo tumeendelea kuwa na mawasiliano naye ya karibu. Na barua niliyowapatia nilimpatia pia nakala na yeye.
2: Wewe ni nani?
7: Mimi ni katibu tawala wilaya Dansi.
2: Nikupongeze kwa kufuatilia mambo bana. Umefanya vizuri sana kwamba unalijua hili jambo kwa nukta.
7: Nakushukuru sana mheshimiwa Zuri.
2: Nataka watu wahangaike na masuala ya watu hivi. Jamani, tunakubaliana na nyinyi mwanamume. Yaani jambo la mzee anakumbuka lilipita wapi, likaenda wapi, likaenda wapi, lilikwama wapi. Yaani una mpaka unafurahia unasema ndio kuna wawakilishi wa serikali wako eneo. Hongera sana.
7: Nakushukuru sana mheshimiwa Zuri.
2: Hongera sana. Kwa hiyo sasa ili hapa linasalia tu sehemu ambayo ni ya kisheria. Mmeona kama alivyosema kwamba yeye ni staff kabla utaratibu haujaanza, na kwamba sasa malizia kufuatilia ule mwongozo na wenzako wa PSSSF ili kuona wanashughulikiaje madai ya aina hii.
7: Nimepokea mheshimiwa Waziri Mkuu.
2: Kwa hiyo kaa pembeni, muelezee vizuri mzee. Jina lako nani?
7: Mimi naitwa Mwalimu Sauli Mwaisenye.
2: Sauli Mwaisenye.
7: Naam, naam mheshimiwa Waziri Mkuu.
2: Kiala kusaje marafiki.
7: Amina ndaga fijo mkuu.
2: Akupege nuru tengano lwake.
7: Amina ndaga fijo mkuu.
2: Umefanya vizuri sana. Watu wanafuatilia jambo la siku nyingi, ameliona, amelifanyia kazi. Very good.
8: Utataja jina lako?
9: Pablo Ngugu.
8: Wewe unaongea kwa nini?
2: Haya bibi yetu, mtafasilieni.
10: Ninaongea kwa niaba kwa ajili ya huyu bibi hapa alipo. Ni mlemavu wa masikio, haongei vizuri na Kiswahili hajui. Sasa mheshimiwa waziri mkuu,
2: ngoja dakika moja tu, ngoja nikuelezee. Sikiliza vizuri, tulisema kwa sababu ya nisikilize vizuri kwa sababu ya hali yako hiyo, wala usisimame sana, wakuwekee kiti, mike utapewa tu ukiwa umekaa, wala msibishane. Asogea tu sehemu nzuri, mpatieni kiti akae, wala usisukumane sukumane.
10: Sawa.
2: Haya, mpatieni kiti naye, mtampa mike hapo hapo.
10: Basi huyu mama anaitwa Mwita Wangengi. Huyu mama halmashauri ilichukua eneo lake. Baada ya kuchukua eneo letu hilo, walipita mwaka 1980. Wakapita survey na kuzuia kwamba maendeleo yoyote yasifanyike maeneo yale. Sasa katika kufuatilia sana, wakaja kutoa barua ya malipo mwaka 88. Baada ya ufuatiliaji sana takriban ya miaka 8. Baada ya kutoa hiyo, hawakuweza kufanya hivyo. Na huku akawa wamewazuia watu hao wasiendelee na eneo hilo. Kwa hiyo huyu mama akaishi maeneo yale, baadaye akatoka. Baada ya nyumba yake kufa kuanguka, ikabidi ahamie kwa shemeji yake. Na baada ya kuhamia kwa shemeji yake akakaa pale. Ilipofika mwaka 2009 tukafungua kesi kwa ajili ya malalamiko, kwa ajili ya kutaka tulipe haki yetu waliokuwa wamekwisha kutupa barua ya malipo. Baada ya mahakama kusikiliza kile kesi, ikakitolea maamuzi mwaka 2011. Wakasema kwa sababu hawa watu mlichukua eneo lao na hamkuweza kuwafidia toka mwaka 88 hiyo mliowapa barua ya fidia, kwa hiyo inawapasa mwalipe milioni 50. Walipofanya hivyo hawakuweza kufanya hivyo halmashauri. Ikabidi halmashauri waende kukata rufaa kwa kupinga kile kilichoamuliwa na mahakama na mahakama ya ardhi. Mwaka 2000 wakakata mwaka 2013. Hukumu ikatoka, ikaonekana maamuzi yaliyotolewa mwaka 2011 yalikuwa ni sahihi. Hawa watu waende halmashauri itekeleze malipo yao ya milioni 50.
2: Kwa hiyo uamuzi wa mwisho ni nini?
10: Uamuzi wa mwisho kwamba watu hawa waliamuliwa kwamba waweze kulipa, hawakuweza kulipa.
2: Nani hao?
10: Halmashauri.
2: Haya, mkurugenzi, Hebu tuambie likoje hili. Mlitakiwa kulipa bado hamjalipa. Bibi yetu anawadai, likoje hili?
5: Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni sahihi kweli wanatudai na tuamriwa kulipa, lakini tuweze kulipa ilikuwa wakazie hukumu. Na tulienda kwa mkuu wa wilaya, tukaongea na wakili wao, tukamwambia atakazia hukumu kwa sababu kesi yao tayari ilikuwa nje ya muda. Kwa hiyo ilikuwa yeye akakate akaombe kufaili nje ya muda ili akishapata ile tuweze kumlipa ile milioni 50. Lakini hakufanya hivyo. Badala yake sasa hivi wamekata rufaa. Iko mahakama kuu, wamekata mwezi wa sita. Iko court of appeal.
2: Aya, kwa taratibu za kisheria hilo tunaliendeaje? Sasa mkimwangalia bibi na kukata rufaa na kukazia hukumu huku mmeshakubaliana anatakiwa alipwe, mwanasheria eti simlipe tu. Likoje hili, mkurugenzi?
5: Kwa sababu sisi tulikuwa tumekubaliana wangeenda kukazia hukumu tungewalipa hela zao, lakini wameenda kukata rufaa mahakama ya rufaa na wamekata mpaka sasa hivi hawajaitoa. Kwa hiyo kama wanataka kulipwa wakaondoa ile rufaa yao mahakama kuu ili tuweze kuwalipa.
2: Ah, nilikuwa natafuta mwanasheria hapa anisaidie. Sasa wakija wakaondoa kesi alafu mkaacha kuwalipa itakuwaje?
5: Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakiondoa hiyo rufaa wakatia hukumu tutawalipa.
2: Wanakazia kesi, si mlisema imeisha kwa nje ya muda?
5: Wanaomba kufaili kesi nje ya muda na inakubalika.
2: Mimi bado sijakuelewa. Ninyi mmesema hamkuwalipa kwa sababu hakukazia hukumu. Na baada ya hapo mnasema ilishakuwa nje ya muda. Baada ya hapo mnasema kwa sababu ilikuwa nje ya muda wamelazimika wapeleke jambo hilo mahakamani tena. Sasa hivi wamepeleka mahakamani kuhusu nini?
5: Wameenda Mheshimiwa Waziri Mkuu, walipoenda kukata hiyo rufaa wanataka eneo badala ya fedha. Wow.
2: Ndugu yangu ambaye unasema kwa niaba ya
10: Mheshimiwa, mimi nafikiri haya maneno wanayoyasema mimi ni kwamba haya ni namna ya kutafuta sehemu ya kujificha ili kusudi ule ucheleweshwaji uendelee kuwepo. Kumbuka watu hawa walituahidi toka mwaka 88 kwamba wanatulipa. Hawakuweza kutulipa shilingi 74,000 kipindi hicho. Mahakama ikatoa watulipe milioni 50 mwaka 2011. Hawakuweza kukubali kulipa. Nia yao ya kuonyesha kwamba hawakutaka kutulipa walipeleka mahakamani kana kwamba kile kilichoamuliwa ni batili. Wakachelewesha mpaka huyu mama unavyomuona hana mji na hana mume na hana watoto. Yuko hivi unavyomuona amesimama kama mshumaa. Sasa wanachokisema mheshimiwa, hukumu ninazo 11 zinazosimama kupinga kuonyesha kwamba ile ni haki yangu halali, lakini walisha nifungulia vyesi karibu 11 lengo la kutaka kuchukua lile eneo pasipo malipo. Zaidi ya yote kinachoweza kutishia ni hivi: serikali haiwezi kushindwa na mtu na meno ya mbwa hayawezi kuumana. Ndivyo wanavyonieleza na wanasema wewe utatembea mpaka utazeeka, lakini eneo hilo halitaweza kurudi, lazima ukubaliane na milioni 50. Na mimi nikawaambia mwaka 2011, mwaka 88 mlipewa mtulipe milioni shilingi 70,000, matumizi yalikuwa machache. Mwaka 2011 milioni 50, wakati ule mabati yalikuwa bei nafuu. Leo hii mmekaa mpaka mwaka 2021, mpaka mwaka 2023 mnataka mtulipe milioni 50 hiyo hiyo. Zaidi ya yote mahakama haikuwaruhusu waingize kwenye eneo langu watu. Hili eneo mheshimiwa hakimu, lilikuwa mheshimiwa waziri, lilikuwa limevamiwa na watu. Mahakama ikanipa utekelezaji, nikaenda nikaondoa wale watu, nikaleta greda, nikasawazisha lile eneo langu, nikaiendea halmashauri ikasema nenda uchore ramani ulete tukupe eneo ujenge. Nikaenda nikachora nikapeleka ramani, wakanipa control number, nikaenda nikalipa benki, nikarudisha ile control number ya malipo yangu 1050 kwa ajili ya ujenzi. Wakaanza kunizungusha kutokunipa kibali. Walivyoanza kunizungusha muda mrefu, nikashangaa mwisho wa siku naenda kudai sasa waniruhusu nifanye maendeleo, wananiambia kesi kiko mahakamani. Nikawauliza, kama mlijua kwamba kuna kesi mahakamani, kwa nini mlichukua hela yangu shilingi 1050 kwa ajili ya kufanya maendeleo eneo langu? Wakasema kaa utulie.
2: Ile eneo liko wapi mkurugenzi?
10: Ni hapa tu uwanja wa Rebu hapa, ni karibu tu.
2: Mkurugenzi, hebu tuambie
5: mheshimiwa
2: waziri. Mkurugenzi, sisi tunajua mwaka 88 pengine ulikuwa hujazaliwa au ulikuwa shule ya msingi, tunajua ni siku nyingi wengi wetu hapa mwaka 88 hata mkuu wa mkoa anasema alikuwa form 1, ni siku nyingi. Lakini mkurugenzi, ni ofisi, tunataka tunalimalizaje ili jambo ili bibi aondoke?
5: Mheshimiwa waziri, hilo ni eneo la soko la Rebu ambapo wafanya biashara. Wakati huo mwaka 88 anakoongelea, ilikuwa bado ni halmashauri ya wilaya kabla halmashauri ya mji haijaanzishwa. Halmashauri ilipokuja kuanzishwa, lile eneo likawa la kwetu, na ile kesi walikuwa nayo wao, huyu alikuwa dai kesi nao na halmashauri ya wilaya. Mwaka 2023 wao wakashinda kesi, wakaja kuchukua lile eneo wakalitoa, wakalipitisha greda pale, wakawaondoa wafanyabiashara wetu. Kwa sisi tukaenda kukata rufaa mahakama kuu, tukata rufaa ili lile eneo liweze kurudi kwetu. Kwa hiyo tulipokata rufaa ndio rufaa ilipotoka, hukumu ilipotoka ikaonekana na sisi tumlipe milioni 50, lakini baada ya kuwa amekazia hukumu ile.
2: Hiyo hukumu imetoka lini?
5: Imetoka 2023.
2: 2023
5: ndio,
2: na ndio sasa hukumu haijakaziwa.
5: Ndio.
2: Sasa mimi niombe kitu kimoja. Moja, kama mnasema ikiondolewa kesi mnaweza kulipa, mnalipa shilingi ngapi?
5: Milioni 50.
2: Alafu sasa hii inatakiwa iandikishwe, muandikishane kabla haijapelekwa kule, muandikishane mwalipe ndo wakaondoe kesi. Tumeshasema maeneo tunayoyataka tulipe fidia, na chanzo mnacho, andikisheni, kubalianeni, lipieni. Na mimi nikuombe ndugu yangu, kwa sababu si tu halmashauri, kumbe ni eneo linatumika kama soko la wananchi tu wa kawaida. Sasa tukubaliane, muandikishiane vizuri, mlipwe fedha yenu. Mkishamaliza kulipwa fedha yenu, muandikishiane kabla ya kulipwa kwamba mkishalipwa fedha yenu mnaenda kuondoa hiyo kesi. Mtakuwa mmeshamaliza kupunguza, tupunguze hiyo mlolongo wote huu. Sasa mkuu wa wilaya utalisimamia hilo. Hebu baba huyu unamsimamia mama pamoja na mkurugenzi, njoni hapa mtete na mkuu wa wilaya, mkubaliane lini mnamaliza hilo, na mwanasheria tulimaliza hilo jambo.
9: TBC Taifa, ukweli uhakika.
11: Ni Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akiendelea kusikiliza kero mbalimbali za wananchi na kuzitolea suluhu mkoani Mara. Na sasa msikilizaji, tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida, na punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni ya leo, ikiwa hivi sasa ni saa 11 na dakika 14.

msikilizaji, asante sana. Kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Mwezi wa saba ikiwa ni tarehe pili ya mwaka 2026. Ujambo na karibu sana msikilizaji katika jamvi la machweo, ikiwa ni saa 11 dakika 16. Bila shaka mambo ni mazuri zaidi, na tayari na jambi tupo vizuri hapa kwa ajili ya kukupa mengi ambayo tumekuandalia. Hivi punde ulikuwa ukisikiliza ziara ya waziri mkuu mkoani Mara, na mambo mengi umeyasikia hapo. Wananchi wakipata fursa ya kuzungumza mengi, na yakiwa pia yanaendelea kufanywa kazi, na sisi hapa pia tupo kwa ajili ya kukupa kile ambacho tumekuandalia jioni ya leo.
1: Msikilizaji, karibu tena ndani ya jamvi la macho, tukikizana na muda hapa. Karibu kwa yale ambayo tumekuandalia.
2: Ushiriki wako ni wa thamani mno msikilizaji, tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kwa yale yote ambayo utayasikia hapa hapa ndani ya jamvi letu. Mchue huyu amjulishe na mwingine amwambie jamvi la machuo muda wake huu 11 na dakika 11 tunakutana hapa 17 hiyo tunakutana hapa wana jamvi la machuo katika kuhakikisha kwamba mambo hayaharibiki hapa ndani ya jamvi hili. Mimi ni Khalid Hood.
1: Nami ni Rahima Salim.
0: Nami ni Swale
2: Mwikala. Fundi mitambo anayehakikisha tunasikika vyema hapa sio mwingine hapa anayetufanya tunatamba hapa, Swale Mwikala, kwa namna moja ama nyingine katika kuhakikisha kwamba tunaselelea vizuri zaidi ndani ya jamvi.
0: Tumbibu kabisa ya machoyo
2: mtu haya, tuandikie msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Lakini pasina kupoteza muda, sehemu ya kwanza kipindi hiki ni makala Mwangaza Kunani hii leo. Basi msikilizaji, tufuatilie hapa kwa ukaribu, lakini kwa sasa tuwasikie wadhamini kwa siku ya leo.

0: Jukumu letu sisi wa Jamvi ni kuendelea kuidumisha furaha yako, na jukumu letu pia ni kuhakikisha kwamba unapata kile ambacho kinastahili zaidi na zaidi kupitia Jamvi la Machweo. Asante sana wewe ambao unatufuatilia kutokea pale Dodoma Tanzania 87.7, lakini vile vile pia pale Geita tumekuona 87.7, Sikonge pia vile vile pia tumeona pale Karagwe, Kagera 87.9, Uvinza pale Kigoma 87.9. Tumeona pia kutokea pale Mbinga, Ruvuma wanasema wako na sisi Jamvi la Machweo jioni leo 87.9. Asanteni sana ndugu zetu kutokea pale pia Kahama, Shinyanga wanasema wanatupata kupitia 87.7. Tuambie tu kwamba mambo ni mazuri zaidi na zaidi. Morogoro wananiambia pia wako vizuri wakati una Jamvi, lakini vile pia wapo ambao wakati wapo katika usafiri wao binafsi wakiwa wanarejea nyumbani, wanasema wakati mwikalo tuko na Jamvi la Machweo. Wako ambao pia wapo katika mwendo kasi Dar es Salaam, wapo pia ndugu zetu kutokea pale Tanga Kunani, waje leo kuondoka Majaliwa, wanasema kuna sisi ndani ya Jamvi la Machweo. Wanasema kibasi ni kimoja tu, Sabina yupo hapa ndani kuhakikisha kwamba mambo pia yanakuwa ni mazuri, tunasafiri pamoja mpaka pale tamati.
1: Hakika siku ni njema kabisa na sauti yako iliadimika, lakini leo watu wamaisikia basi ni shangwe na furaha Jamvini wanapoisikia sauti yako mwikalo.
0: Basi na shaka ni majukumu tu yanakuwa ni tofauti Sabina, lakini wengine wananisikia ni kiunguruma katika kuu soka Tanzania bara. Tukitokea Mbeya kule tumekwenda kutamatisha msimu na mambo yamekuwa ni mazuri zaidi, lakini wakati wa Jamvi ni huu, lakini katika Jamvi la Machweo ni kweli ni muda mrefu
1: kabisa,
0: lakini
1: kabisa.
0: Tupo katika majukumu yako kwamba mambo yako vizuri zaidi. Umependeza hata hivyo.
1: Asante, nashukuru.
0: Au na uzuri unachangia.
1: Eji go.
2: Haya, mambo mazuri ndani ya Jamvi la Machweo. Msikilizaji, utakumbuka tulianza sehemu kwanza jana namna ambavyo utekelezaji wa dira maendeleo ya taifa kwa mwaka 2050 hatua kuanzia miaka 25 ijayo kuanzia hivi sasa, kwa maana kwamba 2050 dira maendeleo ya taifa utekelezaji wake umeanza jana Julai mosi, Sabina Crispin na Bigambo, ambapo jana kwa ukubwa tulimulika pale misingi ya dira ikiwemo swala la utawala bora, amani, usalama, utulivu, lakini pia tuliweza kuangalia nguzo ile ya dira kwa maana kwamba uchumi imara, jumuishi na shindani, uwezo wa watu wa maendeleo ya jamii, uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Hii leo msikilizaji tunakwenda kuangazia sehemu ya pili ya makala ya Mwangaza ambayo kubwa zaidi imebeba dhima kuhusiana na yale ambayo tunajadili kwa siku ya leo Sabina.
1: Hakika tunaendelea kutupia macho ama kuangazia kwa upana dira ya taifa 2050 ambayo imeanza utekelezaji wake hapo jana na tutakuwa nayo kwa muda mrefu kwa sababu ndio Tanzania ambayo tunaitaka, na maoni yalikusanywa na yakatolewa na wananchi ndio yakatengeneza dira hii ambayo ni maoni ya Watanzania.
0: Na ndio mwelekeo wenyewe, mwelekeo mama.
1: Kabisa.
0: Kuzungumzwa dira ni mwelekeo sasa ambao wanapaswa kufuatwa zaidi.
1: Kabisa, na malengo yake hasa ni kufikia uchumi wa kati wa takriban dola trilioni moja ifikapo mwaka 2050, lakini pia kutokomeza umaskini uliokithiri na kuongeza ajira zenye tija za staha. Amekuwa akisema rais wetu.
0: Inaongezeka, ina maana vijana wanapata kazi.
1: Kabisa.
0: Wanaweza kujikimu katika maisha yao ya kila siku, kwa sababu umekuwa ni wimbo mkubwa ukosefu wa ajira, lakini hilo pia limetazamwa na endelea kutupiwa jicho kwa ukubwa zaidi.
1: Kabisa kabisa. Mengine ambayo yanalengwa kwenye dira ni kuboresha elimu, afya, upatikanaji wa maji safi, nishati na huduma za kidijitali.
3: Usisahau maamuzi.
1: Kabisa.
3: Kwa katika maamuzi vijana. Yaani mimi nimelishikilia hilo.
1: Vijana kushirikishwa kwenye
3: maamuzi. Kwa sababu unajua vijana wengi sasa hivi huwa wanasema maamuzi yanajiamulia wenyewe. Sisi tunakuja kushirikishwa wakati maamuzi yashatolewa. Kwa hiyo vijana pia wanashirikishwa sasa hivi katika maamuzi. Dira imeangalia huko. Kwa hiyo vijana wajitokeze katika nafasi mbalimbali ili wawe katika miongoni wa maamuzi ambayo ukiyatoa unasikilizwa na unaweza kusema ili wazo ambalo limepanda sasa kwenda huko juu nimelitoa mimi. Hivi unajisikiaje pale ambapo unatoa
0: mmoja Rahima anaopambania vijana
3: sana? Hivi unajisikiaje pale ambapo umetoa unasema mchango wako au maamuzi, kwa nini tusifanye hivi na likapitishwa moja kwa moja, unajisikiaje ukiwa kama kijana?
1: Lazima utakuwa
0: na hiyo kujenga umeweka wazo, lakini ni kwa wazo potofu totaliacha.
1: Haya kijana huyo. Kwa hiyo ni swala ambalo linagusa jamii kwa upana wake, makundi yote mmepewa nafasi ama tumepewa nafasi. Kwa hiyo kazi ni kwetu kwanza kutekeleza. Mimi na wewe unayenisikiliza hapo ulipo, ni jukumu letu kushirikiana kwa pamoja na serikali, sekta binafsi na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba dira 2050 inafikiwa malengo ambayo yamewekwa.
2: Ni dhahiri kwamba unahitaji umakini mkubwa wenye utuvu kuisikia sauti ya mwendo wa saa. Saa imo ndani ya mwendo wake, tena bila ya kelele, na anayetaka kujua mwendo wake umefikia wapi, hana budi aitupie macho. Uitupiepo macho saa hukujibu bila sauti, ama ni kutumia macho yako kupata jawabu. Ingawa ziko saa ambazo hutoa zinduo kila baada ya saa moja, lakini tabia yake ya ukimya baada ya hilo huwepo pale pale. Ukimya wake hauondoi umuhimu na mazingatio yanayopatikana juu yake. Ni kwamba inawezekana ukawa kimya na mpole, na bado ulazima na umuhimu wako ukawepo. Kwa maana nyingine, ukimya wako hauondoi thamani yako. Na katika hili, hata iweje, kamwe hatupaswi kuwa kimya dhidi ya utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Safiri nami hivi sasa. Tanzania imeanza safari mpya ya maendeleo yenye maono makubwa ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Dira hii inasimulia taswira ya nchi inayotarajiwa kuwa na uchumi shindani, teknolojia ya kisasa, huduma bora za kijamii na wananchi wenye maisha yenye hadhi na ustawi. Katika utekelezaji wake, serikali imeweka mkazo katika uwekezaji wa miundombinu, maendeleo ya viwanda, matumizi ya sayansi na teknolojia, na pamoja na kuimarisha sekta za elimu na afya. Vile vile ushiriki wa sekta binafsi na wananchi umepewa nafasi muhimu ili kuhakikisha matokeo yanayolengwa yanafanikiwa. Ni nini hasa dira ya maendeleo na umuhimu wake na utekelezaji wake ukoje? Safari ya kufikia mwaka 2050 si jukumu la serikali pekee, bali ni wajibu wa kila Mtanzania kupitia ubunifu, uwajibikaji na matumizi bora ya rasilimali zilizopo. Kutoka Jamvi la Machweo,

0: mbele.
1: Namna hiyo msikilizaji ni Dira 50 20 50, wimbo huo kihanikiza kile ambacho kimewasilishwa na Khalid Hudi kuangazia dira ya taifa 2050 ambayo imeanza utekelezaji wake rasmi jana Julai mosi, na leo ni siku ya pili, nasi tunaendelea na gurudumu hilo la kukuhabarisha wewe unayetusikiliza namna ambavyo dira hii ina taswira na namna gani ambavyo mimi na wewe tunapaswa kutoa ushirikiano kuhakikisha kwamba tunafikia yale ambayo yako kwenye dira ya taifa 2050. Na sasa baada ya kukamilisha sehemu ya kwanza, tunamwalika sasa profesa. Baada ya matangazo tutarejea hapa, tutakuwa na Profesa Wetengere Kitojo, huyu ni mtaalamu wa uchumi ambaye ataangazia namna gani sasa mimi na wewe msikilizaji tunaweza tukashiriki, lakini pia wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba yale yaliomo kwenye dira yanatekelezwa.

0: Ni Tanzania All Stars wakiwa wanatusindikiza katika hiki tunachokijadili kuhusu dira ya taifa 2050, na tumerejea sasa tena hapa kwa ajili ya kuungana na Profesa Wetengere Kitojo. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, na nilizungumza naye na miongoni mwa maswali nilomuuliza, moja ni kwamba nini sasa wananchi wafanye kuhakikisha utekelezaji wa dira 2050 unafikiwa.
1: Wafanyakazi au wakulima, wafanyabiashara, wazalishaji wakubwa, wao wana respond kwa incentives zinazowekwa na serikali. Na ndio maana kama ulivyoona kwenye budget ya mwaka huu, uliona kulikuwa na kodi nyingi za upendeleo, au wazalishaji wa mafuta wa ndani, kuzuia ushindani kati ya mafuta ya nje na mafuta ya ndani. Kwa hiyo tunaweka kodi kwa mafuta ya nje, tunapunguza kwa kodi watu wa ndani. Maana yake ni nini? Kuweka mazingira mazuri ya wazalishaji wa ndani kuzalisha, na wazalishaji ukiwekea mazingira mazuri wana respond. Sasa changamoto ni kwamba, je, kama wanaweka kodi kwa mfano kwa mafuta ya nje na mafuta ya ndani hayatosheleza, ni kwamba badala ya kufanya kuwe na incentive, kutakuwa na inflation ndani, yaani kutakuwa sasa na uhaba wa mafuta, kwa hiyo bei ya mafuta itapanda juu. Kwa sababu wewe ndio kafu unapoweka incentive, bado kwa hapa ni sentu, lakini inakuja kuumiza. Pili, kwa mfano, au kwa hiyo nilalamika pia mimi kwamba sikufikia ruzuku ya mbolea. Ruzuku ya mafuta pia. Maana mafuta katika uzalishaji ni kitu cha msingi, lakini sikufikia ruzuku yake ya moja kwa moja kwenye bajeti. Kwa maana yake ni kwamba unaweza kaweka ruzuku nyingine mahali fulani ikamezwa na upande mwingine ambao ni muhimu. Kwa mfano kama mafuta, mbolea, it's very important. Kwa sababu ndipo uzalishaji wa mazao ya kilimo ulipojikita. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima viangalie kuweka mazingira haya, ndio hayo mazingira yalikuwa sawa, mazingira mazuri, ili sasa waweze kuzalisha, wazalishaji private sector waweze kurespond sasa na kuzalisha, ili kuongeza uzalishaji na ukuaji wa uchumi tukielekea sasa mwaka 2050.
0: Mtu wako Profesa Kitojo,
1: serikali ina wajibu wa kuweka mazingira mazuri ambayo yatawafanya wakulima, wazalishaji waweze sasa kurespond kwenye hayo mazingira mazuri. Lakini hakutakuwa na ongezeko la uzalishaji wala kurespond kama hatuweka mazingira mazuri. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, lazima suala la rushwa lipigwe vita kwa nguvu zote. Maana huyo ni kwa nguvu, huyo ndio adui namba moja.
2: Elimu kwa wote.
0: Ndivyo tunavyofunga mjadala kuhusu dira 2050, lakini tunaendelea bado kuhamasishana katika kuhakikisha kwamba
3: tumefunga kwa leo tu, lakini jambo ile tunalo
0: mpaka 2050
3: mpaka kileweke
0: kabisa.
3: Kubwa zaidi, unajua kuna kupanga na kuna kutekeleza
0: kabisa.
3: Maana unaweza ukapanga jambo lakini ukashindwa kulitekeleza
0: haswa.
3: Kwa hiyo limepangwa na utekelezaji umeanza jana,
0: na unatuhusu sisi sote.
3: Jambo lile jambo la heri
0: kabisa, vijana mkiwemo, Rahima balozi wa vijana hapa Jamvini
4: kabisa.
0: Basi atasimama kidete kuhakikisha, yani, kwamba
3: ulivyosema vijana mkiwemo, tukiwe sote ni vijana.
0: Mimi
3: Ejigo unajua umenipigia mara kwanza
4: lakini unajua kuna wanasemaga kuna kuaga na umri fulani hivi kutoka kusema labda miaka 18 mpaka labda miaka 35 ndio nasema huo ndio umri wa kujiita kijana, hata kama utakuwa utakuwa na familia bado wewe ni kijana. Lakini kuanzia miaka 35 kupanda huko juu,
0: sasa mimi nishavuka, nimevuka
4: 70
3: bado mpaka 45 hapo ndio vidondo tundo tuliko
4: hapo. Sasa leo ameshaongeza umri.
3: Ejigo enda kwa Kamuntu. Kamuntu Ejigo.
5: Wanajamvini wajuze tu Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anaendelea kusikiliza kero mbalimbali za wananchi na kuzitolea suluhu pale mkoani Mara, ambapo wananchi wanapata fursa hapo ya kusikiliza changamoto zao, kisha suluhu moja kwa moja inapatikana kuhusiana na changamoto ambazo wako nazo. Maana ni mkutano katika kuhakikisha, kwa maana kwamba Waziri Mkuu toka jana alikuwa kule mkoani Mara katika kuhakikisha kwamba anawasikia wananchi ni yapi ambayo yana wasumbua huko, kisha utatuzi unatolewa hapo hapo.
3: Tukisema definition au tunasema ni maana halisi ya serikali sikivu.
0: maana halisi.
3: Itakuwa imekaa vizuri.
0: Kabisa.
3: Wanasikiliza kile ambacho wanacho wananchi na kinachukuliwa kinafanywa kazi.
0: Kabisa.
3: Nimependa sana hii.
0: Na si kwamba wananchi wanawafuata lakini yeye waziri mkuu anawafuata wananchi. Yes.

0: ni GK na sauti ya Manka akiendelea kuisikia, sauti ambayo yeye kila akifikiria inaendelea kumjia. Ndivyo ambavyo pia burudani unaendelea kuipata kupitia jambo la macho. Asante sana ambao unaendelea kuwa na sisi kutoka kila kona ya Tanzania. Asante kwa muda wako. Tukwambie ya kwamba tutakwambia kwa heri pale ambapo itafika saa 12 na nusu kwa saa za Afrika Mashariki. Ndivyo ambapo tutapata wasaa wa kulikunja ili jambi. Mambo yako mazuri, lakini tumwambie pia kile ambacho tumemwandalia katika mada msikilizaji leo. Rahim,
1: ni kwa namna gani malezi yanaweza kumwandaa mtoto kujitegemea? Nambari ni 0738336925, 0738336925.
0: Tuandikie hapo katika hiyo mada ya ushiriki na sisi pamoja, ni kwa namna gani malezi, murudie vizuri ili mtu apate kuchangia.
1: Ni kwa namna gani malezi yanamwandaa mtoto kujitegemea?
0: Yaani ni kwa namna gani ile malezi ambayo yanamwandaa huyu mtoto kujitegemea?
1: Sasa hivi tunaelekea kufungua shule. Kwa hiyo haya malezi ambayo tunampatia huyu mtoto ambaye yuko nyumbani, je, anaweza kujitegemea baada ya kuondoka? Maana tunajua sasa hivi wanafunzi wengi tunawapeleka zile skuli za tunasema shule zile za bweni. Kwa hiyo je, haya malezi ambayo nampatia wakati wa likizo ataweza kujitegemea? Sasa ni kwa namna gani malezi haya yanamwandaa huyu mtoto kujitegemea?
0: Wape nambari ya simu ya kuandika ujumbe.
1: Nambari ni 0738336925, 0738336925. Ikiwa hivi sasa ni saa 11 na dakika 44, moja kwa moja katika ya salamu.
0: Ya salamu.
2: Na kusalimu swahiba.
3: Nami pia na kusalimu swahiba.
2: Asante swahiba.
0: Tunakusalimu popote pale ulipo. Tunakusalimu pia saibu yetu, msikilizaji wa Jamvi la Macho. Ni muda wako sasa wa kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki. Ni wakati sasa wa kuzungumza nawe pamoja kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0738336925, 0738336925. Lakini vile vile pia tapata nafasi ya kuzungumza na wewe kupitia nambari ya simu 0733805322 ama 0733805393. Tuandikie ujumbe, lakini vile vile pia tutazungumza na wewe kwa njia ya simu jioni leo kutuambia ni nani ambaye unakwenda kumtumia salamu yako jioni leo. Kama katika ujumbe msikilizaji umekaa vizuri hapo?
1: Kabisa kabisa. Nikianza na huyu anasema anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe. Anasema salamu zake ni kwa Mwalimu Kajo akiwa Magubike Kilosa na Hassan Chindete na kijukuu cha Tibiange na Kia Mwanje akiwa Kolabina, Kilonzo Magimbi akiwa Leshata.

0: Moja na Mapigano Jacob akiwa Katanga Kakonko, ujumbe maisha ni safari na Mungu ndiye anayejua.
1: Kujalenia simu leo.
2: Hello.
1: Sauti ni kutokea wapi?
2: Sauti ya Agata kutoka Magu Samba.
1: Karibu sana Agata, na jioni leo umepata bahati ya kutuma salamu. Unazipeleka salamu zako kwa nani?
2: Napeleka salamu zangu ya kwanza na mta mama angu kipenzi yuko Ngudu. Salamu ya pili naipeleka kwa dada angu yuko Kadasi Magu.
1: Ya tatu na ya mwisho?
2: Tatu na msalimia rafiki yangu Recho yuko Magu.
1: Zimefika kwa Recho kutokea Magu, na asante sana.
2: Asante.
1: Yupo mungwana mwingine kwenye line ya simu. Alo.
3: Bora hebu ikaro.
1: Bora vipi?
3: Safi, habari za TBC Taifa ukweli na uhakika.
1: TBC ni njema, ni safi, yote atakaye na aje. Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Bwana, kwanza nimefurahi sana, ni mara yangu ya kwanza tangu nizaliwe na kuzeeka kuongea na wewe ambaye wana kusikia ukinichambulia kwenye michezo.
1: Naam, karibu sana. Nashukuru sana.
3: Leo nitalala vizuri sana. Ni sauti ya mzee Juma Buimila toka Halmashauri ya Ushetu kama Shinyanga hapa.
1: Karibu sana Juma Buimila, mdau wetu wa nguvu.
3: Asante sana. Basi nianze na salamu zangu za kwanza, nianze na mjomba wangu anaitwa Sheria Kali akiwa hapa hapa Halmashauri ya Ushetu ni Milangano. Na pili zikutie mke wangu anaitwa Beta Charles akiwa hapa hapa Ushetu ni Milangano.
1: Ya tatu na mwisho.
3: Na mwisho wanasipa wote popote pale walipo, na waambia sisi bado wana finali, tusiogope wala tusikate tamaa. Mwikalo.
1: Kibarua ni dhidi ya Azam FC.
3: Zidi ya Azam FC. Lakini Mwikaro, natamani sana siku moja uje bwana tuchambulia michezo hapa Ushetu. Asante, nikutakia kazi njema.
1: Asante sana.

0: Haya, huyo amesema anaitwa Donatus Mazozo kutoka Chi. Haya, anaambia kwenye line yupo Mungwana kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama, habari za studio?
0: Salama kabisa. Tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana.
1: Ngoja sije tuendelee.
0: Itakuwa vizuri kabisa.
1: Hapo vipi?
0: Haya, hapo sawa. Karibu jitambulishe, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Hapa si mwingine, naongea na mtaalamu wa kutoboa na kulipua namba, Mr. Bahati Rahman. Niko upande wa Selisimo Butiama, mkoa wa Mara hapa.
0: Karibu, tume salamu zako.
1: Salamu zangu za kwanza naanza na marafiki zangu, watengenezaji zangu wote hapa Selisimo. Salamu zangu za pili nito wasahau watoto wangu ikiwemo Emmanuel Bahati, Jovita Bahati na Gladness Bahati wakiwa Kabindi Unazi Biharamulo.
0: Za mwisho?
1: Za mwisho namalizia na mke wangu Jessica, nikiwa naye hapa nyumbani.
0: Haya, shukrani sana.
1: Upande wa ujumbe.
2: Ujumbe kwa Jessica.
1: Ujumbe kwa wote. Tusikate tamaa, maisha ni kupambana.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Jamvi la Machweo.
1: Baso.
2: Jessica alitamani kusikia ujumbe na kupenda sana mke wangu. Unataka
0: kuchunganisha watu wewe.
2: Unyele le simu leo. Hello.
3: Habari yako?
2: Ni njema hapa studio. Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Bora na mtendanisha dada yangu jamani.
2: Hello.
3: Eh bwana Ali Mote, pande za Bobani Mweza. Niambie.
2: Vivi bwana Ali Mote, naona unazungumza huku na zungumza na huku. Mshika mawili moja umponyoka.
3: Wewe unamtunganisha dadangu bwana na adau.
2: Bwana karibu sana na jioni leo na nafasi ya kutuma salamu kwa watu watatu. Ali.
3: Bwana asante sana kwa fursa yako ulionipa. Bwana kwanza nina kijiji mbekiteja napatikana pale meli 10. Naambia pamoja sana. Na pili, kuna Juma Omar Kungo, naambia pamoja sana. Tatu na mwisho, yote moja kwa yeye Simba pia kutoka dangu sana, patikana pamoja. Tuko pamoja. Wewe usalimie mwanangu hapo, huyo mwana mitambo, usalimie mwanangu. Pia haya tu. Ndio sasa tunampiga kwa
2: zimefika kwa Renato Skamuntu.
3: Haya.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
4: Dada ndani ya nyumba.
0: Niambie.
4: Kama kawaida unaongea na Kea Mwanji kutoka maeneo ya Kora mimi Morogoro muda kama
0: Haya, huyo amepotea hivi.
2: Sauti yako inafanya mfano atakate. Mtu ashinde kuzungumza, huyo kaja.
0: Karibu jita, utume salamu zako.
4: Salamu zangu za kwanza ziende kwa Champa Family jicho la tatu kutoka hapa Mzumbe Morogoro. Pili ziende kwa huyu Kionzo Magimbi akiwa Lechata Gairo. Za tatu na mwisho ziende kwa mwalimu Kalisti Kajo. Upande wa ujumbe niwaambie sehemu sahihi ya kukutana ni TBC. Tuko pamoja.
0: Shukrani sana.
4: Pamoja sana.

0: Namna wakati huu basi tupate simu moja ya mwisho tufunge kipengele hiki cha ya salamu jioni ya leo na Renatus Kamuntu na nami yupo muungwana hapa kwenye simu. Hello.
1: Hello.
0: Hey, bwana karibu sana. Sauti ya nani kutokea wapi? Bwana karibu sana katika kipengele cha ya salamu jioni leo, nafasi yako ya kutuma salamu kwa watu watatu na ujumbe.
1: Mina kwa inyaki wa sikizaji yoto wa TBC Taifa mbote pale walipo. Mbote na kutuwa kusimu kwa kutuwa kumbwa dunia hapo.
0: Bwana asante sana kupitia TBC One, TBC Taifa, ni pira mtelezo mpaka sebuleni kwako. Bwana ni mambo pia ya World Cup wakiendelea pia kuteleza na TBC kabisa. Na mambo pia yakiendelea kuwa mazuri, ni hatua ya 32 bora ndivyo ambavyo mambo yanaendelea, timu zikiendelea kuondoka, ni ngumu konzi ukipigwa nje. Tujue baadaye nitakuja nikwambie.
2: Ah, mimi nimekuuliza wewe swali, wewe timu gani?
0: Mimi chama langu chama la Fundi.
2: Sijakuuliza kwa ligi, sijakuuliza kwenye timu za ndani.
0: Kombe la dunia. Argentina.
2: Haya. Tutajua nani mbeba kombe.

0: ambavyo tunaendelea kudunda katika mdundo, lakini tukiwa tupo katika jamvi la machweo. Tumekaa tumetulia, mambo yakiendelea kuwa mazuri, naamini ya kwamba ni burudani ambayo unaendelea kuifurahia, lakini pia kienda sambamba pia na michuano ya kombe la dunia. Leo mechi kali Spain dhidi ya Austria, mechi ambayo pia utaipata kupitia TBC1, TBC Taifa, yani ni pira mtelezo, niendelea kuteleza. Jukumu letu sisi bwana Raima ni kutoa huduma
1: kabisa,
0: huduma ambayo ni bora, ni bora, ni bora zaidi katika viwango vya juu zaidi na zaidi.
1: Hilo ndo tunalotakiwa kulifanya, kumfikishia msikilizaji huduma ambayo iko bora zaidi.
0: Kuna namna najaribu kuendelea kuzungumza hapa na Mamadu Evans, namwambia Raima ni mtangazaji mzuri sana wa kadanda, lakini vile vile pia ni hosti mzuri sana katika upande wa michezo. Ikiwezekana tukue na yeye vizuri, tukutengeneze vizuri, yani tukue kuna vitu vidogo vidogo tu. Alafu tukupeleke kule TBC1 mchezo finali, katika uchambuzi utakuwa unafungua wewe pale moja kwa moja kutokea wapi, mimi ni Raima, unakuwa na wachambuzi pale Charles Boniface Mkwasa, alafu hapa tunakokea Daudi Yohana ndo anakuwa wachambuzi wako katika mchezo wa finali. Sasa finali nani na nani bado hatujajua, World Cup hiyo.
1: Ah, kwa hiyo nataka mimi nitangaze siku ambayo ya final.
0: Yaani sio mtangaze mechi, utakuwa pale una host.
1: Na ndio nachambua siku ya final.
0: Unakuwa na wachambuzi.
1: Haina shida. Hilo rahisi kabisa. Kwanza kukuuliza pale, ehe, Swale, unaona hii mechi nani anachukua? Ni kitu rahisi unajua. Mimi nakuuliza, wewe kazi yako ni kuchambua tu. Msikilizaji, kio hivi sasa ni saa 12 na dakika 4, na leo katika mada tumekuuliza ni kwa namna gani malezi yanawaandaa yanamwandaa mtoto kujitegemea. Ni kwa namna gani malezi yanamwandaa mtoto kujitegemea? Nambari ni 0738336925. Tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni matangazo ya dhamini.
2: Hapa Mungu nishi zinaweza kusubiri, hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri, kwa sababu pilati inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chungastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua, kwa sababu anadekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kinasubiri Kombe la Dunia 2026, kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai, kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga, piga 0659 070 707.

0: Ni 12 dakika 6 ni wakati ambao pia naamini huko na sisi kutokea kila kona ya Tanzania, Singida, pale Kigoma, Songwe, Rukwa, Kagera, Katavi, wapo pia ndugu zetu pale kutokea Kilimanjaro, Iringa, Dodoma, Arusha, Mwanza, wote kwa umoja wenu tuendelee pia karibisha, tuambie wakati huu ni wakati ambao sasa ni wa chakula cha imani, chakula cha ndani zaidi, ni makala ya sauti ya ndani, ndio wakati wake huu hapa.
1: Kama utakikosa kile unachokitaka, ni ulinzi wa Mwenyezi Mungu,
2: sauti ya ndani.
3: Na kama utakipata kile unachokitaka, ni matakwa ya Mwenyezi Mungu,
2: sauti ya ndani.
1: Amini katika mwanzo mpya, dunia yenye mlango wa mafanikio na faraja inafunguliwa.

0: Hii ni sauti ya ndani.
1: Maisha ya waja hapa ulimwenguni ni mithili ya shughuli za wakulima shambani. Kwa maana mbegu tunazopanda leo ni mazao ya msimu. Ukipanda mbegu mbaya utavuna mabaya. Ukipanda mbegu nzuri utavuna mazuri. Ukitenda mabaya leo, kesho yako itakuwa mbaya. Na ukitenda mazuri leo, kesho yako itakuwa nzuri. Okoa kesho yako kwa leo kupanda mbegu nzuri na kuzimwagilia kwa imani na upendo.

0: Mungu wetu ni mwema siku zote na hashindwi wala kusita kuleta mvua, jua na ustawi wa mazao kwa yoyote amtumainie. Msikilizaji, panda mbegu ya msamaha kwa adui zako. Panda mbegu ya uvumilivu kwa wapinzani wako. Panda mbegu ya tabasamu kwa rafiki zako. Panda mbegu ya mfano bora kwa watoto wako. Panda mbegu ya uchapakazi kwa kazi zako. Panda mbegu ya ndoto kwa malengo yako. Panda mbegu ya uaminifu kwa marafiki zako wa ukweli. Na panda mbegu ya uadilifu kwa waajiri wako na kwa wafanyakazi wako pia kama unao.
1: Hii ni sauti ya ndani.
0: Kila mbegu irutubishwe kwa mapenzi huru yasiyokuwa na masharti yoyote. Lakini pia mapenzi huru yasiyokuwa na unafiki wa aina yoyote ile. Usifiche vipaji vyako, ukiwa kimya utasahaulika. Usipopiga hatua utarudi nyuma. Usiwe na hasira, uwivu na ubinafsi. Wako mpendwa.

0: Ni makala ya sauti ya ndani kutoka kwake Sabina Crispin na Bigambo, ikitufikisha dakika ya kumi toka kutimia pale saa 12 kamili. Msikilizaji, tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, ndio swali.
1: Na pasi na shaka kupitia makala ya sauti ya ndani, kuna kitu kama umetoka nacho hivi.
0: Kabisa kabisa. Kitu ambacho mimi nimekipata kupitia makala ya sauti ya ndani ni tuwe na mshikamano, lakini pia tuache, nasema tuache zile chokochoko au unafiki.
1: Unakaangi wewe, ni hebu nieleweshe vizuri. Ani mshikamano nimeelewa.
0: Ndio.
1: Ni vile ambavyo kufanya jambo lakini sio kulifanya kwa mtu mmoja, na maana kulifanya kwa watu wengi.
0: Ndiyo.
1: Kwa kushirikiana ili kuweza kufika hatua fulani, ama kutoka hatua moja kusogea hatua nyingine, lakini mbali na hivyo, ama kufanya kitu kimoja kwa mshikamano wa watu wengi ili kutengeneza kuwa kitu kimoja kizuri zaidi kupitia makala ya sauti ya ndani. Lakini umezungumza kuhusiana na chokochoko,
0: unafiki.
1: Yaani unafiki. Ina ulimekaje kupitia sauti ya ndani? Hii imekaje kaje katika unyumbufu wake?
0: Unajua unafiki kwa jinsi ambavyo mimi nimeuelewa kupitia makala ya sauti ya ndani ni pale ambapo, alafu swali unaniuliza swali alafu unacheka, kuna kitu unanitafuta lakini ngoja nikujibu. Ni pale ambapo swali mimi ni labda nimesikia kitu fulani, au kuna mtu kaja kaniuliza, kaniambia labda mimi nina kitu fulani kinanisumbua hivi, hebu nipe ushauri. Sasa wewe baada ya kutushauri ni kama vile unambeza, yani unampa ushauri lakini hapo hapo bado una aende tu bwana huyu. Aende tu.
1: Sasa hiyo unakuwa unamwambia hapo hapo au unamzungumzia kwa mwingine?
0: Yaani ni kwamba sikakufuata kakuomba ushauri. Bwana nina shida kitu fulani, naomba unishauri hivi na hivi na hivi. Unampa ushauri lakini roho yako haijakunjuka. Ni kwamba tu unampa ili akuone tu pale kwamba huyu bwana niko naye.
1: Yaani unafanya kitu kishingo upande au
0: kishingo upande. Alafu baada ya hapo nakuja kwako swale, bwana si unajua Hudi bwana kanifata, anataka kitu fulani kitu fulani kitu fulani. Tayari ule ni unafiki. Yeye mtu aliyekufuata hakukuona wewe swale, alikuona. Kwa nini akaja kwa Rahima kukuomba kitu fulani ushauri? Angekuwa anaona kwamba swale ana umuhimu, angekufuata moja kwa moja. Lakini sasa wewe kulitoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kulipeleka kama umbea fulani, inakuwa sio, yani ni unafiki tayari.
1: Unafiki na umbea
0: vinashabihiana. Yani umbea hauwezi kukosekana na unafiki, kwa sababu wewe unataka kupeleka, unapeleka umbea kwa mtu fulani ili kitokee kitu gani? Ni unafiki tayari.
1: Umbea ni unafiki.
0: Ni unafiki. Yani umbea ni unafiki, kwa sababu pale tutaanza kuweka matabaka.
1: Na unafiki ni umbea.
0: Yani hauwezi kukosekana umbea bila ya unafiki.
1: Mimi najaribu labda kutafsiri pia kuhusiana na unafiki. Umbea ilo nitakuachia wewe, umbea mimi nimeshindwa kuchambua umbea, lakini unafiki ni vile ambavyo mimi nakukuta ama nakuta unafanya kitu fulani, najua haufanyi sawa sawa.
0: Kabisa.
1: Haufanyi katika ule ubora ambao unahitajika kufanya, lakini mimi nakuja na sifa, Rahima
0: unaweza.
1: Yaani unajua.
0: Unajua.
1: Rahima wewe mbaya.
0: Na hiyo tabia nayo nani?
1: Rahima unabaluza. Yaani?
0: Yaani
1: unasifia.
0: Rahima wewe ni mbaya. Mistake Saleh.
1: Rahima wewe unajua. Lakini kumbe ndani yangu najua kwamba unachokifanya sio sahihi, unachokifanya sio kizuri, labda ufuate utaratibu. Kuna vitu ambavyo unafanya jamii ikikutazama ama jamii ikiwa inakusikiliza inakuona kabisa, mbona huyu kuna moja mbili tatu, kuna vitu ambavyo hana, labda kuna maadili ambayo anakosa, labda kuna namna ambavyo ili kuchora katika taswira nyingine, lakini wewe unachokifanya inafanya ikuchore sasa katika taswira nyingine. Lakini mimi nashindwa kukwambia moja kwa moja, naona sawa unataka twende kwa mwendo huo. Lakini pia hii mimi naona pia kutokana pia kuna baadhi ya watu wapendi kuambiwa, huwa anapenda tu kusifiwa tu. Hiyo kuna watu wanafanya unafiki sio pia kama wanapenda, ila kuna mtu mwenyewe huwa hapendi kuambiwa, huwa anapenda tu kusifiwa, akiambiwa bwana unafanya vizuri ndio anaona anavimba kichwa. Lakini ukimwambia moja mbili tatu haipo sawa sawa, utamwona kanuna. Sasa je, mtu ana namna hii na mtu huyo ambaye anafanya unafiki,
0: kwa hiyo tuendelee kumfanyia unafiki. Msikilizaji, tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925.
1: Lakini kuna hilo anasema mnafiki
0: ishi naye
1: kinafiki.
0: Tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni matangazo ya wadhamini. Wewe umechota nini kupitia makala ya sauti ya ndani?
2: Hapa bongo, nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri, kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chungastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua, kwa sababu anadekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai, kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujua piga 0659 070 707.

0: Msikilizaji, ikiwa ni saa 12 dakika 16, ni wakati sasa ni kualike katika yale yaliyojiri jamvini. Labda vipi, una la kumalizia
1: kabla ya kwenda katika yaliyojiri jamvini? Tupokee
0: na umbea au
1: asina umbea
0: au na unafiki?
1: Mwikalo, tuende kwanza tukasikilize simu mbili msikilizaji amechota nini kupitia makala ya sauti ya ndani. Unataka tututoe maoni sisi tusimshirikishe msikilizaji
2: bwana? Sawa.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Bana uso kwa uso, niite Juma Omari Fungo Tirongo Songa Muweza. Hii ni Tanga, wajaribu kutoka Majaliwa.
0: Ni masikio kwa masikio, maana tuonani.
2: Hata kwenye simu usa kuonana.
0: Haya, karibu.
2: Asante. Mimi hapa sauti ya masauti ya ndani. Bana mimi niseme kitu kimoja. Bana ufanye kazi kwa bidii na maarifa na tuache unafiki na majungu.
1: Haya, shukrani sana.
2: Haya.
1: Kwenye line ya simu, hello.
2: Halo, habari za TBC Taifa?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
2: Unaongea na yule Simba, napiga simu kutoka Mabatini, Tunduru mjini hapa.
1: Karibu kutoka huko Tunduru.
2: Kwangu mimi nilichojifunza siku ya leo katika makala yanda ni kwamba tabia ya unafiki kwanza ipo, hatuwezi tukakataa, ipo katika jamii ambayo imetuzunguka. Watu na hiyo wapo, na kwa kweli wanarudisha nyuma maendeleo wenzao, kwa sababu unaweza ukamwamini kwa njia moja au nyingine, lakini kumbe amupo sambamba. Matokeo yake anakugeuka tena, hata kama alikupa moyo sapoti za aina nyingi, lakini kumbe ni mnafiki ndani yake. Kwa hiyo ni tabia kama hii tunasema waache mara moja, sio tabia nzuri. Asante sana yule Simba kutoka Mabatini Tunduru mjini.
1: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Jamvi la Machweo. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama, habari ya Johnny?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Naitwa Shirinda Rukeresha kutoka na Mtumbo.
1: Karibu kutoka huko na Mtumbo.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Amepotea namna hiyo. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Habari?
4: Nzuri, habari ya siku mama?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
4: Unaongea na Peter Ashley Mkasanga, natoka hapa Tanga.
1: Karibu kutoka huko Tanga, utueleze umechota kipi kupitia makala ya sauti ya ndani.
4: Kweli mimi nilivyoelewa kwamba yaani mtu mwingine yaani anaweza akasema ngoja tu nikamwambie huyu kitu, lakini sasa kwenda kumwambia alafu tena huku anakuwa na nini, na unafiki fulani. Kwa hiyo yaani huyu ni unafiki.
1: Unawashauri nini sasa watu wenye unafiki?
4: Mimi nashauri kwamba waachana habari ya unafiki.
1: Haya, shukrani sana.
0: Rahima bwana, unataka mpaka washauri wale wanafiki.
1: Hello.
5: Habari?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
5: Naitwa Mama Edison, nipo Masanza Kona Wilaya Feta mkoa wa Simiyu.
1: Karibu kutoka huko Simiyu. Ni kipi unachota kupitia makala sauti ya ndani?
5: Mimi ni sana hiyo ndugu mtangazaji. Siku hizi hakuna watu. Maka unaweza mtu ukamwamini ukamwambia matatizo yako yote, kumbe ile mtu naye mwambia ni mnafiki. Mwisho wa siku wanakutangaza. Kwa maana hata siku hizi tunaambiwa mtu usimwamini sana. Unaweza ukamwamini mtu ukamweka hata kwenye kazi zako unazozifanya ili kuwa msimamizi, wa siku yule mtu uliye mwamini anakugeuka hata kukuua. Niseme tu siku hizi hakuna watu.
0: Sauti
5: kamwambia mtu aweza akatuza, anakuandika sasa mkubwa ni siku hizi.
1: Haya, shukrani sana.
0: Sikumbie mtu mama amenizalisha.
1: Ameongea
0: kwa hisia, kaongea kutokea
1: moyoni.
0: Ndani akwambia siku hizi hakuna watu. Hata Renato Scamonto hii imemwingia. Hollywood hii imemwingia. Na hata sisi hapa ametuchukua kwa namna fulani, lakini vile vile pia inatupa safari ya kutupeleka katika yaliyojiri jambini hivi sasa.
1: Haya. Msikilizaji, karibu katika yaliyojiri jambini.
6: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda wa mwezi mmoja kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MUWASA kuwapatia huduma ya maji wakazi wa mji wa Shirati uliopo wilayani Rorya mkoani Mara. Akizungumza wilayani Rorya, Waziri Mkuu Dr. Nchemba ameitaka MUWASA ndani ya mwezi huo kutatua changamoto zilizopo ili wakazi wa mji huo wapate huduma ya maji.
7: Na kushukuru Mheshimiwa Waziri, wafuatilie hawa wasimamie maji yapatikane ndani ya mwezi huu. Wananchi, tunataka wananchi wapate maji.
6: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge amezielekeza halmashauri za wilaya pamoja na mashirika ya umma zilizopo mkoani humo kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili ikamilike kwa wakati na ubora unaotakiwa. Kunenge ametoa maelekezo hayo mjini Kibaha wakati akifungua warsha iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU iliyowakutanisha wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo kutoka maeneo ya mkoa wa Pwani. Na maafisa rasilimali watu katika taasisi za umma mkoani Arusha wamehimizwa kutumia mifumo TEHAMA kujiridhisha uwepo wa taarifa sahihi za watumishi wanaotarajiwa kustaafu ili kupunguza mkanganyiko. Akizungumza wakati wa kufungua mafunzo kwa waajiri na maafisa wanaoshughulikia masuala ya wanachama wa mfuko wa PSSF, katibu tawala wa wilaya ya Arusha Jacob Rombo amesema hatua hiyo itasaidia kabla ya kutoa barua ya kustaafu kujiridhisha kuwa hakuna mapungufu.

0: Juhudi akikamilisha hivyo katika yaliyojiri Jamvini.
1: Na tumshukuru sana msikilizaji na kwa kuendelea kusalia nasi ndani ya Jamvi la Macho, na leo katika mada tumemuuliza ni kwa namna gani malezi na muandaa mtoto kujitegemea.
0: Bwana, asante sana Raima, bila shaka mambo yalikuwa kwa vizuri zaidi. Tumempa kila ambacho abestahili msikilizaji wanao kwa muda ambao tumebarikiwa.
1: Kabisa.
0: Lakini vile vile pia shukrani kwa Halidhi Hudi ambaye pia alikuwa hapa kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri zaidi. Natus Kamuntu funde mitambo, unaacha kumaliza kabla tujafunga na kuondoka hapa.
1: Shikilia yule anayekushika.
0: Kuna wakati.
1: Mwikalo, ulitaka kusema nini?
0: Ninachotaka kusema ni kwamba au nitasema baadaye pale majaliwa yake Mwenyezi Mungu.
1: Haya, msikilizaji, Alikiba ndio tunakuacha naye hapa.

0: Hapa Bongo, nishe zinaweza kusubiri. Hata nyachuma na zege, vinaweza kusubiri. Kwa sababu, penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chungastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua. Kwa sababu, anadeke nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja, bado yuko macho. Usingizi baada ya show. Kwa sababu, mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia, unaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu, mechi zote, 104, timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu, kitasubiri. Kombe la dunia, 2026. Tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 700 707.
1: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo: ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma, NSSF.

utamaduni hakika inaanzia mbali, tukikumbuka jinsi utamaduni wa mababu zetu wa kijamaa ulivovurugwa na utamaduni wa kibepari, utamaduni wa ubwana na utwana, utamaduni ambao haukuzingatia utu, au niseme utamaduni wa uchoyo na ubinafsi. Endelea kufuatilia simulizi hii katika kipindi Utamaduni wa Mtanzania.

0: Msikilizaji, narejea katika kipindi kuhusu utamaduni wa Mtanzania enzi za uhuru, kama kilivyosimuliwa na Yusuf Halimuja Februari 21 ya mwaka 1975.
1: Kwa jina la elimu na dini, wananchi tulivuliwa koti letu la utamaduni wa kijamaa, na badala yake tukavishwa koti la utaratibu wa maisha ambao haukupatana na mazingira yetu. Ndipo baadhi ya wananchi wakaamua kuwaondoa watawala wao wa kigeni kwa nguvu. Mashujaa wetu hao wa mwanzo na ambao enzi hizo walifedheheshwa kwa kuwaji, wakaangamia kwa kukosa umoja nchi nzima. Baadaye wakatokea wananchi waliotambua siku nyingi kwamba fimbo ya nyonge ni umoja. Umoja wa nchi nzima ukaanza kuonekana wakati TANU ilipozaliwa mwaka 1954 chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na Afro Shirazi ilipozaliwa visiwani mwaka 1957 chini ya hayati Sheikh Abedi Amani Karume. Tangu hapo ilionekana dhahiri kwamba viongozi wetu walikwisha tambua siku nyingi kuwa ni Watanzania tu wanaoweza kuwa na moyo wa kutosha kujenga Tanzania kitanzania na kwa faida ya Watanzania. Je, ni nani kati yetu asiyekumbuka kwamba katika kutuunganisha wananchi katika madai yetu ya uhuru, viongozi wetu walitumia lugha ya Kiswahili? Na ni nani asiyewakumbuka vijana wetu wa kimapinduzi walioeneza siasa vyama vyetu kwa ngoma, nyimbo na michezo ya Kitanzania? Tanzania bara, ambayo enzi hizo ilijulikana zaidi kwa jina lake la Tanganyika, ikajipatia uhuru wake mwaka 1961. Na katika mwaka wa kwanza wa uhuru tu, bunge la Tanganyika lilimsikia rais wa kwanza wa Tanganyika, ndugu Mwalimu Nyerere, akieleza badiliko kubwa aliyofanya serikalini na kwa nini alikuwa amefanya badiliko hilo.
2: Badiliko kubwa nililofanya ni kuunda wizara mpya. Wizara ya sanaa ya taifa na vijana. Nimefanya hivyo kwa sababu naamini kwa mambo ya sanaa ndiyo roho ya maisha ya taifa lolote. Inchi isiyo na sanaa yake ya asili ni mkusanyiko wa watu tu ambao hauna roho.
1: Naam, hiyo ilikuwa Disemba 10, 1962, wakati rais Mwalimu Nyerere alipotangaza kuundwa kwa wizara ya utamaduni wa taifa na vijana, ambayo hapo mwanzo ilijulikana kwa jina la wizara ya mila na vijana. Kama tulivyosikia wenyewe, wizara hii ilianzishwa kutokana na kutambuliwa kwamba utamaduni ni roho ya maisha ya taifa lolote. Roho tunaielewa ikiondoka mwilini, twasema fulani amekata roho, yani uhai wake umekatika. Vivyo hivyo, taifa likikosa roho hii inayoitwa utamaduni, huwa si taifa tena, kwa kuwa halina tena uhai wala umoja. Mkoloni alitambua hivyo siku nyingi. Alitambua kwamba utamaduni unaweza kufanya kazi zote mbili, kuunganisha watu au kuwatenganisha. Kwa kuwa shabaha yake ilikuwa kututenganisha kusudi tutawale urahisi, basi alitumia upande wa utamaduni ulioleta utengano. Ndio maana alipendelea kutumia Kiingereza badala ya lugha ya watu wengi Kiswahili. Nao viongozi wa wananchi wakatumia upande wa utamaduni wenye shabaha ya kuleta umoja na uhai wa taifa, huku wakitambua kwamba utamaduni ni sura na kitambulisho cha taifa. Ndio maana walipendelea kutumia lugha ya watu wengi Kiswahili. Ndio maana pia mara tu baada ya kupatikana uhuru iliundwa wizara ya utamaduni wa taifa na vijana. Na ni kwa maana hiyo tena mkutano mkuu wa 515 uliofanyika mwaka 1971 waliazimia tangu wakati huo chama kihusike na shughuli zote za utamaduni kwa manufaa ya umoja wa taifa zima. Hatimaye wizara ya utamaduni wa taifa na vijana, ambayo haikuwapo tena tangu mwaka 1964, ikaweza kuundwa kwa mara nyingine hapo mwaka jana 1974. Sasa ingawa tumeelezana tena na tena shabaha ya kuundwa wizara hii na imetakiwa ifanye nini na wajibu wa kila mmoja wetu katika swala zima la utamaduni, si vibaya tukiendelea kukumbushana mambo haya yote. Ndugu Mwalimu Nyerere anasema hivi juu ya wizara hii:
2: nimeanzisha wizara hii ili itusaidie kufufua fahari yetu katika mambo yetu ya asili. Ningependa itafute mambo yetu yote yanayofaa kutoka katika kila kabila, bila kuacha hata kabila moja au jambo moja, na yafanye mambo hayo kuwa ni mambo ya taifa zima la Tanganyika. Natumaini kuwa kila mmoja wetu atasaidia wizara mpya hii.

Naamu wasikilizaji, Wizara ya Utamaduni wa Taifa na Vijana imeanzishwa ili fufua fahari yetu katika mambo yetu ya asili. Tena wizara hii imetakiwa kutafuta mambo yetu yote yanayofaa kutoka katika kila kabila, hatimaye iweze kuyafanya mambo ya taifa zima, yani sehemu mojawapo ya utamaduni wa taifa letu. Na halafu kila Mtanzania, wewe na mimi, ametakiwa kuisaidia wizara hii ili itimize kazi zake kikamilifu. Lakini ili tufanikiwe kushiriki vyema katika kazi hii ya kujenga utamaduni wa taifa letu, inatupasa kwanza tuelewe kikamilifu utamaduni wa taifa ni utamaduni wa namna gani. Kwanza utamaduni wenyewe tumesema mara nyingi ni mtindo ama mwenendo ama tabia ya jamii fulani. Hapo basi tunaposema utamaduni wa taifa, maana yetu ni mwenendo wa taifa zima ama tabia ya taifa zima katika maisha yake ya kila siku. Hii ina maana kwamba kujenga utamaduni wa taifa si kujenga michezo tu wala mambo ya ngoma tu, kwa kuwa mambo hayo ni sehemu fulani tu ya mwenendo wa taifa. Tunahitaji pia kujenga kazi zetu za sanaa, yani kazi za ufundi wa aina mbalimbali, mila na desturi zetu, mavazi na mapishi yetu, muziki wetu na lugha, mambo yetu ya kale na makumbusho na kadhalika. Kwa ufupi basi, kujenga utamaduni wa taifa letu ni kujenga kila kitu kinachotawala maisha yetu ya kila siku. Sasa mwenendo huu wa taifa, kama ulivyo mwenendo wa binadamu, unaweza kuwa nzuri ama mbaya. Ndio maana Wizara ya Utamaduni wa Taifa imetakiwa kuyachuja yale yote yasiyofaa katika jamii zetu na kutaifisha yale yote yanayofaa. Tabia za kuheshimiana, tabia za kushirikiana na tabia za kupendelea kufanya kazi.

0: Sasa na tujiulize tena, Watanzania tunajenga utamaduni wetu wa taifa katika msingi upi? Tangu mwaka 1962 tunaelewa TANU imeamua kuufanya ujamaa kuwa msingi wa maisha yote ya Mtanzania. Azimio la Arusha limedhihirisha kwamba tumeamua kuendelea kitanzania katika njia ya ujamaa. Kwa ufupi basi, Watanzania tunajenga utamaduni wetu wa taifa katika msingi wa siasa yetu ya ujamaa. Tunajenga utamaduni wa kijamaa wenye kanuni za heshima, kazi na ushirika. Tunafanya hivyo kwa kuzingatia mila za maisha ya zamani ya ujamaa na wakati huo kuziunganisha mila hizo na ujuzi wetu wa miaka hii. Hii maana yake ni kusema kwamba katika kazi zetu za kila siku lazima tuone kwamba tunatumia elimu ya kisasa na vyombo vya kisasa ili tuweze kuepukana na umaskini ulioambatana na ujamaa wetu wa zamani. Maana hatuwezi kushikilia kutumia majembe madogo madogo waliotumia wazee wetu wa kale kwa kusudi la kudhihirishia tu ulimwengu kwamba Watanzania tunaonea fahari mambo yetu ya asili wakati mataifa mengine yanasonga mbele kutokana na maarifa ya kisasa. Lazima tuwaige kwa njia inayopatana na mazingira yetu na hali yetu ya sasa. Maana utamaduni ni hali ya maisha inayoendelea na inayoweza kubadiliwa ili ipatane na mazingira. Na kuheshimu mambo yetu ya asili sio maana yake kupuuza kila kitu kigeni, hata kile kinachoweza kutusaidia kutimiza shabaha zetu haraka. Nyerere anafafanua.
1: Sitaki mtu afikiri kuwa kufufua mambo yetu maana yake ni kupuuza mambo ya kigeni. Inchi ambayo haikubali kuiga mambo ya kigeni ni inchi ya wapumbavu na wenda wazimu. Maendeleo ya binadamu yasingewezekana kama tusipokubali kuiga. Lakini kuiga sio maana yake kuacha mambo ya asili yetu. Kuiga kwa maana ni kule kunakotusaidia kuyafanya mambo ya asili yetu yapendeze zaidi.
0: Naam Watanzania, tusione haya kuiga mambo yanayoweza kutusaidia kujiendeleza kitanzania. Tukumbuke pia kwamba miaka hii kila mmoja wetu ana nafasi ya kujielimisha. Mkoloni hakujali elimu watu wazima ama kisomo cha manufaa. Alisema siku zao hao wazee zimemalizika ingawa waliendelea kuishi. Kwa hiyo juhudi yao katika shughuli mbalimbali ilipotea bure kwa kukosa maarifa. Sasa mambo yamebadilika kama tunavyoshuhudia. Na tusonge mbele. Pamoja na utendaji wa kazi, sifa nyingine ya utamaduni wa kijamaa tunasema ni ushirika. Watanzania lazima tushirikiane katika kutatua matatizo yetu kwa vikao kama walivyofanya mababu zetu. Ndio maana TANU imeweka utaratibu wa vikao toka chini kabisa kwenye shina. Utamaduni wa kibepari hauna vikao kama tulivyonavyo. Bali jitihada ya kila mtu ni kupeleka kila kitu magazetini. Pia Watanzania lazima tuendelee kushirikiana katika kuwatunza na kuangalia kwa moyo wa huruma wale wote tuliokubaliana kwamba wana haki ya kuishi kwa jasho letu. Watoto wadogo, wazee wasiojiweza, vilema na wale ambao kwa muda jumuiya imeshindwa kuwapatia kazi yoyote ya kujipatia riziki kwa nguvu zao wenyewe. Kwa upande mwingine, wale wenye nguvu wanaohamia mijini wakizao na watoto wao kusudi waishi kwa kuombaomba mitaani, lazima watafutiwe dawa kwa kuwa wanaopaka matope machoni pa wageni utamaduni wetu wa kijamaa. Halafu wakati huo huo, ingawa tulisema kwamba mazao ya biashara ama mazao ya kujipatia fedha ambayo walituletea wakoloni aliua tabia yetu ya zamani ya kufanya kazi pamoja na kushiriki matunda ya kazi, tukumbuke pia kwamba haitakuwa busara kwetu kuyatupilia mbali mazao hayo kusudi tu ushirika wetu wa utamaduni wa kijamaa uimarike. Mazao hayo tunahitaji sana kwa kutupatia fedha za kigeni zinazotuwezesha kupata vitu vingine tunavyovitaka toka nchi za nje, ama kwa kuwa sisi wenyewe tunavitengeneza kidogo tu ama hatuvitengenezi kabisa. Lazima basi tuendelee kuyalima mazao hayo kijamaa na kuyauza kijamaa ama kiushirika. Kwa marefu na mapana basi, katika maisha yetu ya kila siku tuone kwamba tunazifanya kazi zetu kwa pamoja. Na kwa kuwa Tanzania tulio wengi tumeamua kutupilia mbali maisha ya kutangatanga na badala yake kuishi pamoja vijijini katika vijiji vya kawaida ama vijiji vya jamaa, hapana shaka utamaduni huu wa vijiji utatusaidia sana katika kuimarisha utamaduni wetu wa kijamaa wa kuishi pamoja na kufanya kazi pamoja.

0: Unaendelea kufuatilia kipindi cha Ndivyo Ilivyokuwa, na hapo msikilizaji, wimbo huo ukisisitiza kushirikiana na kujenga utamaduni wetu. Kazi ndio msingi wa uchumi imara, na ili uimarike, hakika changamoto ni nyingi.
1: Wakati huu tuwe na hakika juu ya jambo moja la msingi, kwamba ni kazi tu inayoweza kutupatia uchumi, na kwamba ni uchumi tu unaoimarisha mwenendo wa binadamu na mwenendo wa taifa. Gunzo lote la kuimarisha utamaduni wa taifa litakuwa gunzo la hewani tu kama hatukuimarisha kwanza utendaji wetu wa kazi, ambao ndio utakaoimarisha uchumi wetu. Halafu pamoja na kazi na ushirika, tuliona kwamba sifa nyingine ya utamaduni wa kijamaa uliofuatwa na mababu zetu ni heshima. Watanzania chini ya vyama vyetu vitukufu tunaamini kwamba binadamu wote ni sawa, na kwamba kila mtu anastahili heshima. Na heshima tunayoisema hapa sio ile tuliyorithi enzi za koloni. Heshima ambayo inategemea kabila lako ama dini yako ama rangi yako ama elimu yako ama mavazi yako ama lugha unayoweza kusema ama mali ulionayo. Heshima tunayoisema hapa ni ile iliyokuwapo tangu enzi za mababu zetu. Heshima inayotegemea umri, uwezo, tabia na huduma anayotoa mtu kwa jamii. Katika heshima hii ya jadi yetu, inakuwa mwiko kijana kuzungumza maneno yasiyo ya heshima mbele ya watu waliompita makamo. Kijana kukalia kiti mkutanoni, ndani ya basi au popote pengine, hali mtu aliyempita makamo hana kiti. Na kijana kuvaa nguo zisizo za heshima mbele ya watu waliompita makamo, hata kama si wazazi wake walionzaa. Kwa upande wa heshima na nidhamu, lazima vijana mliomo mashuleni mwe mfano nzuri kwa vijana wasiosoma, kama walivyokuwa vijana wa enzi za mababu zetu ambao walitimiza wajibu wao wa kuendeleza mila za jamii. Mara nyingi vijana wa miaka hii, hasa wanaosoma, wamelaumiwa sana kwa kukosa heshima na nidhamu. Hili liwe jambo la aibu kwa kila kijana. Katika heshima isitegemee kama mtu ni mwanamume ama ni mwanamke, hali tuliyorithi kutoka kwa wazee wetu. Sasa Watanzania tunasema tukitaka maendeleo makubwa zaidi, tena ya haraka zaidi, hatuna budi tuwape wanawake uhuru mwingi zaidi wa kutoa maoni yao na kutenda. Hapo ndipo tutakapoweza kukamilisha tamaa yetu ya kujenga utamaduni wa kijamaa. Hata hivyo, tunapozungumzia ujenzi wa utamaduni wa kijamaa, tusifikiri kwamba ni kazi rahisi sana, hasa kwa watu ambao mtindo wao wa maisha uliongoza watu wengine kwa muda unaozidi miaka 100. Maana kuna baadhi yetu tuliofunzwa desturi za kigeni mashuleni, makanisani na msikitini, kiasi mabadiliko yoyote yanayofanyika sehemu hizo miaka hii kwa shabaha ya kufanya mambo yaweze kupatana na Tanzania ya leo, yanaonekana kwamba ni hatua ya kurudi nyuma. Kutumia Kiswahili darasani na maofisini badala ya Kiingereza, kutumia Kiswahili kanisani badala ya Kilatini, au Kiswahili msikitini badala ya Kiarabu, kutumia ngoma makanisani badala ya mapiano na vinanda, kupigwa zaidi muziki wetu wa jadi redioni kuliko wa kigeni, ni baadhi tu ya mambo tunayofikiri baadhi yetu kwamba ni hatua ya kurudisha nyuma maendeleo yetu. Na tukitaka kusema kweli, hatuna budi kukubaliana kwamba kuna baadhi yetu wanaoshindwa kucheza ngoma zetu na muziki wa jadi kwa sababu tu ya kasumba au sumu au mabaki ya koloni yanayotufanya tuone haya kujifunza au kushiriki katika mambo hayo. Hata hivyo, kwa upande mwingine, kuna baadhi yetu tunaoshindwa kucheza mambo hayo kwa makosa yasiyo yetu, ila tu kwa sababu ya kutawaliwa tulikotawaliwa, tukakosa kujifunza mambo ya mababu zetu.
2: Wengi wetu tunaweza kucheza ngoma ziitwazo rumba, cha-cha-cha, rock and roll, twist na hata waltz, sijui na fox trot na mengineyo. Ni wangapi kati yetu ambao tunaweza kucheza au tulipata kusikia kuwa kuna ngoma iitwayo gombe sugu, mangala, konge, nyangumi, kiduo, lele mama na mengineyo? Ni Waafrika wangapi hata waliosoma wanaoweza kuipiga zile ngoma tulizokuwa zikipigwa jana? Ni wangapi wanaoweza kucheza nanga au zeze au marimba au kilanzi au ligombo au imanga? Na ingawa twacheza dansi na kucheza mapiano, tukitaka kusema kweli, ni mara ngapi ambapo dansi, japo ni rock au twist, inaweza kutuchemsha damu kama tunavyochemshwa na mganda au gombe sugu. Tunavyoweza kuchemshwa na mganda au gombe sugu japo vyombo vyake viwe ni kokoto tu katika makopo. Ni vigumu damu ya binadamu kuchemka na mwili wake ukasisimka kwa ngoma na nyimbo ambazo sio za asili yake.
1: Kweli kabisa. Hebu ona.
3: Madui!
4: Yeah!
3: Madui!
4: Yeah!
3: Jambo, che?
4: Jambo.
3: Mlipata habari?
4: Mlipata habari?
3: Mlipata habari? Alright, nikaanza kupata habari.
4: Ndio.
3: Mlipata habari?
4: Ndio.
3: Kwambia kwambio.
4: Ndio.
3: Tukamba kaa Ilala.
4: Ndio.
3: Tukafika Ilala.
4: Ndio.
3: Makao makuu ya tano siliki.
4: Ndio.
3: Nikakuta bendera tatu.
4: Ndio.
3: Nikakuta vijana watano siliki.
4: Ndio.
3: Nikawa nakimba mimbo yao.
4: Ndio.
3: Ya siku tano. Na kuwavunja moyo wa Ingereza,
4: wa
3: Jerumani, wa Reno, na Simisi, wote akitaka
4: yani
3: kuwavunja moyo, kuwaambia uwazi kwa tano imetawala Tanzania. Walikuwa wanasema hivi, tano, tano ile,
4: tano
3: imetawala, tano, tano ile.

sawa tano imetawala. Sasa tunakaribia mwisho wa kipindi chetu. Kilichobaki kila mmoja wetu sasa ni kujiuliza, je, mimi ninashiriki namna gani katika kujenga utamaduni wa Tanzania ama mwenendo huu wa taifa zima? Na tusiachie hapo, kila mmoja wetu lazima alijibu swali hili kikweli. Hatimaye tuweze kusonga mbele na kushirikiana pamoja katika kufufua fahari yetu katika mambo yetu ya asili.

0: wasikilizaji, wakati wote huu mmekuwa mkiendelea kusikiliza masimulizi juu ya utamaduni wa Mtanzania ulivyo enzi hizi za uhuru wetu, kama alivyotusimulia ndugu Yusuf Ali Moja.
1: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa sehemu ya kipindi hiki. Asante kuichagua TBC Taifa. Nahitimisha kipindi cha ndivyo ilivyokuwa leo ukisikia rejea ya kipindi cha utamaduni wa Mtanzania cha Februari 21 mwaka 1975 kuhusu utamaduni enzi za uhuru. Hadi wakati mwingine, shukrani kwa kutubi wetu Lina Kesi, Neema George na

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MUWASA kuboresha huduma za maji mkoani Mara. Waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amewataka Watanzania kutumia fursa ya maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam kama chachu ya uwekezaji na kukuza biashara. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameagiza kuundwa kwa timu ya wataalamu kutathmini na kupendekeza mfumo bora wa uendeshaji wa kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli ili kuongeza ufanisi wa mapato. Serikali nchini Nigeria imesema itafuatilia na kuhakikisha Afrika Kusini inalipa fidia raia wa Nigeria waliolazimika kuondoka nchini humo. Habari kamili. Mara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MUWASA kutatua changamoto zote za maji katika mji wa Shirati wilayani Rorya mkoani Mara katika kipindi cha mwezi mmoja ili kuondoa mgao wa maji katika mji huo. Dr. Nchemba ametoa agizo hilo katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa Bwere Shirati, ambapo amesema serikali inatumia gharama kubwa katika utekelezaji wa miradi ya maji, hivyo ni lazima miradi hiyo iwanufaishe wananchi kwa kuhakikisha upatikanaji wa huduma safi ya maji na ya uhakika. Amesema kukosekana kwa maji katika maeneo ambayo serikali imewekeza kunarudisha nyuma juhudi za maendeleo na kuongeza kero kwa wananchi, hivyo taasisi husika zinapaswa kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto hiyo. Katika hatua nyingine, Dr. Nchemba amemwagiza meneja wa TANROADS mkoa wa Mara kutangaza haraka zabuni ya ujenzi wa barabara ya Utegi Shirati ili kuimarisha usafiri na kuchochea shughuli za kiuchumi katika eneo hilo. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ameendelea na ziara yake mkoani Mara, ambapo anatembelea miradi mbalimbali na kusikiliza kero za wananchi kwa lengo la kuzitafutia ufumbuzi wa haraka. Dar es Salaam. Waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amewataka Watanzania kutumia fursa ya maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba kupata taarifa mbalimbali za uwekezaji zitakazowezesha kuanzisha biashara, kuingia ubia na kuchangia ujenzi wa uchumi shindani unaolenga kufikia thamani ya dola za Marekani trilioni moja. Balozi Hamis amesema hayo baada ya kutembelea mabanda ya taasisi zilizo chini ya Wizara ya Fedha katika maonyesho hayo, akieleza kuwa sekta ya fedha ipo tayari kuweka mazingira wezeshi yatakayorahisisha ufanyaji biashara na kuvutia uwekezaji nchini. Kwa upande wake, mkuu wa taasisi ya usuluhishi wa malalamiko na taarifa za kodi Erastus Mtui amesema taasisi hiyo imeendelea kutoa mchango mkubwa kwa wananchi kwa kushughulikia na kusuluhisha migogoro ya kodi kwa wakati, jambo ambalo limeongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato ya serikali na kuimarisha uhusiano kati ya walipa kodi na mamlaka husika. Katika hatua nyingine, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala Asangie Bango amesema wanatumia maonyesho hayo kuhakikisha wafugaji wanauza yao kupitia utaratibu wa stakabadhi za ghala ili kuongeza thamani ya mifugo yao, hatua itakayosaidia kuwapa fursa mbalimbali ikiwemo mikopo kutoka taasisi za kifedha na kupata bei nzuri sokoni. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameagiza uongozi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo kuunda timu ya wataalamu itakayofanya tathmini na kupendekeza mfumo bora wa uendeshaji wa kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli ili kuongeza ufanisi na mapato. Chalamila ametoa maelekezo hayo wakati wa kikao maalum cha baraza la madiwani wa manispaa ya Ubungo kilichojadili hoja zilizobainishwa katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwezi Machi mwaka 2026, na kuongeza serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 59 kujenga kituo hicho kwa lengo la kuboresha usafiri wa mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani, hivyo ni muhimu kiendeshwe kwa tija. Awali, mkuu wa kitengo cha fedha wa manispaa ya Ubungo Revocatus Mohabe na mkaguzi mkuu wa kanda ya pwani wa ofisi ya CAG Nestori Karia wamewasilisha hoja zinazoonyesha kupungua kwa idadi ya mabasi yanayotumia kituo hicho na kushuka kwa mapato, hali iliyosababisha kupendekezwa kufanyika kwa maboresho ya mfumo wa uendeshaji. Naye mkuu wa wilaya Ubungo Albert Msanda amesema maelekezo yote yaliyotolewa na CAG yatafanyiwa kazi kwa wakati. Moshi. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mwang'onda amesema mwenge umeridhishwa na ujenzi wa barabara ya Makanya iliyopo kati ya majengo manispaa ya Moshi. Mwang'unda ametoa kauli hiyo wakati akiweka jiwe la msingi la ujenzi wa barabara hiyo ambapo awamu ya kwanza imegharimu kiasi cha shilingi milioni 264.6. Amesema ujenzi wa mitaro na miundombinu mingine umefanyika kwa viwango vinavyokubalika na utasaidia kuboresha mazingira ya wananchi pamoja na kurahisisha shughuli za kiuchumi. Baadhi ya wananchi wamesema wamefurahishwa na utekelezaji wa mradi huo na kwamba utasaidia kupunguza changamoto za usafiri na mafuriko yaliyojitokeza kipindi cha mvua. Kwa upande wake, meneja wa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA wilayani Moshi, mhandisi Godfrey Mbena, amesema mradi huo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuboresha mtandao wa barabara za mijini ili kuongeza ufanisi wa usafiri na huduma kwa wananchi. Shinyanga. Kamanda wa polisi mkoani Shinyanga, Janet Magomi, amewataka askari wa jeshi la polisi mkoani humo kuhakikisha wanafanya kazi kwa kuzingatia sheria na taratibu bila kuwaonea wananchi. Kamanda Magomi amesema hayo wakati akizungumza na TBC na kuongeza kuwa jambo hilo litaimarisha uhusiano baina ya jeshi la polisi na wananchi. Magomi amewataka wananchi wa mkoa huo kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa za uhalifu ili kufanya Shinyanga kuwa salama. Kwa upande wao, wananchi wa mkoa huo wamesema kwa sasa kuna uhusiano mzuri baina yao na polisi, jambo linalopunguza uhalifu kwa kiwango kikubwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji Zanzibar, Sharif Al-Sharif, amewataka viongozi wa mashirika ya umma katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kusimamia kwa ufanisi watumishi wao ili kuongeza tija katika utoaji wa huduma kwa wananchi na kuchochea ukuaji wa uchumi wa ukanda huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za ubora katika utumishi wa umma kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Waziri Sharifu amesema maendeleo ya kiuchumi ya nchi wanachama yanategemea utendaji kazi wa jeweledi, uwajibikaji kutoka kwa watumishi wa sekta ya umma na binafsi. Songwe. Wananchi wa kata ya Makambini, Kaloleni, Majengo, Mwakakati na Chipaka mjini Tunduma wilayani Momba mkoani Songwe wametakiwa kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa za viashiria vya uhalifu na vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama wa nchi ili kuendelea kudumisha amani na utulivu. Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makame alipozungumza na wananchi katika ziara yake ya kikazi, ambapo amesema vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kazi kubwa kukabiliana na matishio mbalimbali yanayoweza kuvuruga amani ya wananchi na taifa kwa ujumla. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Agustino Senga, amehimiza wananchi kuendelea kuimarisha mpango wa ulinzi jirani kwa kufahamiana na kushirikiana katika maeneo wanayoishi ili kubaini wageni na watu wenye mienendo inayoweza kuhatarisha usalama. Abuja. Serikali nchini Nigeria imesema itafuatilia na kuhakikisha Afrika Kusini inalipa fidia raia wa Nigeria waliolazimika kuondoka Afrika Kusini baada ya baadhi ya raia wa nchi hiyo kufanya maandamano kuwataka raia wa kigeni kuondoka nchini humo. Akizungumzia hatua hiyo mjini Abuja, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Nigeria, Kimiebi Ebienfa, amesema Nigeria imeandika barua kwa serikali ya Afrika Kusini ili kuanzisha mazungumzo kati ya nchi hizo kuandaa mpango utakaowezesha malipo ya fidia kwa Wanigeria waliolazimika kuondoka nchini Afrika Kusini. Ebienfa ameongeza kuwa msingi wa malipo ya fidia umetokana na baadhi ya raia wa Nigeria kulazimika kuacha biashara, kazi na majengo mbalimbali waliomiliki wakati wakiishi nchini Afrika Kusini. Tayari serikali ya Nigeria imefanikisha mpango wa kurejesha nyumbani raia zaidi ya 600 wa Nigeria baada ya kuzuka kwa maandamano ya baadhi ya raia wa Afrika Kusini kushinikiza raia wa kigeni hususan kutoka nchi za Afrika kuondoka nchini Afrika Kusini. Kampala. Waziri Mkuu wa Uganda, Robinah Nabbanja, amependekeza kuwa na utaratibu wa kibali kimoja kitakachoruhusu mashabiki wa mpira, watalii na maafisa mbalimbali kuingia Uganda, Tanzania na Kenya katika kipindi chote cha michuano ya AFCON mwaka 2027 itakayofanyika katika nchi hizo. Waziri Mkuu Nabbanja amewasilisha pendekezo hilo wakati akitoa taarifa kwa Rais Yoweri Museveni wa Uganda kuhusu maendeleo ya maandalizi ya michuano ya AFCON mwaka 2027 yaliyofikiwa nchini Uganda. Amesema utaratibu wa kibali cha pamoja utarahisisha mashabiki wa mpira wa miguu kuingia nchini Uganda, Kenya na Tanzania kushuhudia michuano hiyo bila vikwazo. Kwa upande wake, Rais Yoweri Museveni wa Uganda amesema atahakikisha serikali nchini humo inawezesha kamati maalum ya maandalizi ya AFCON 2027 nchini Uganda kukamilisha maandalizi yote muhimu kabla ya kufika Desemba 31 mwaka huo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MUWASA kuboresha huduma za maji mkoani Mara. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amewataka Watanzania kutumia fursa ya maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam kama chachu ya uwekezaji na kukuza biashara. Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameagiza kuundwa kwa timu ya wataalamu kutathmini na kupendekeza mfumo bora wa uendeshaji wa kituo cha mabasi cha Magufuli ili kuongeza ufanisi wa mapato. Serikali nchini Nigeria imesema itafuatilia na kuhakikisha Afrika Kusini inalipa fidia raia wa Nigeria waliolazimika kuondoka nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.

Watu wanaweza wasielewe kwa sababu mziki huu hauchezi. Miaka mingi uwekezaji kwenye michezo haukuonekana kama unatija. Daktari Samia kawekeza, na sio tukawekeza, kahakikisha pia yeye mwenyewe anakuwa mhamasishaji na mchezaji namba moja kwa kutoa motisha kwa kila aina ya mchezo. Na kwa taarifa wa Tanzania niwaambie tu, hakuna jambo ambalo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipelekewa linalohusu sekta ya michezo akasema hili liacheje.

0: ni nyenzo muhimu inayochangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Mbali na kuwa burudani, michezo ina nafasi kubwa katika kuhamasisha amani, kujenga umoja na kuimarisha umoja wa kitaifa. Kupitia michezo, watu kutoka makundi mbalimbali hukutana na kushirikiana kwa lengo la kufikia mafanikio ya pamoja. Michezo huunganisha watu bila kujali tofauti zao za kikabila, dini, kisiasa au kijamii, washiriki, mashabiki kujiona kuwa sehemu ya familia moja, yenye lengo la kusherehekea vipaji na ushindani wa haki. Hali hii hujenga uelewano na kupunguza migawanyiko inayoweza kuathiri amani ya jamii. Na hapa tunaye King Kibade Nimputa, mchezaji wa zamani wa klabu ya Kundu Msimbazi Simba, akieleza nafasi ya michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa.
1: Nafasi ya michezo nasema ni kubwa, na ukubwa wake unakuja ni kwamba hata tunapoanza ile michezo yenyewe tunaanza tunamwita michezo na itikia furaha. Maana si vita wala sio nini hii. Sio jambo lingine la kugombana. Sasa kama utatokea ugomvi ni swala lingine. Lakini hasa mnaanza wenyewe kwa wenyewe, mtakuja nchi na nchi, na ile michezo yenyewe inavyopangwa inasimamia kitu cha aina moja, kwamba mpira unavyochezwa popote utakapoenda duniani una chama chake kinachosimamia, sheria zipo, kila kitu. Kwa hiyo bila michezo, wakati mwingine ukiwa kiwanjani wewe mwenyewe ukiona unacheza, ukiona watu wamekuzunguka wanavyofurahi, inakupa ni nzuri sana.
0: Sasa hii michezo inasaidiaje katika kuimarisha umoja wa kitaifa miongoni mwa watu wa makabila, dini au maeneo tofauti?
1: Kwa sababu mchezo yenyewe yake inasema ni furaha. Kwa hiyo mnapocheza, unajua mapa furaha, hakuna tena matatizo, kwamba maki hata mchezo wa ngumi sio wanapigana, lakini akipigwa mtu akimpiga mwenzio watu wanafurahia, wanapiga. Utakuta kwenye michezo nyimbo za taifa zinapigwa taifa kwa taifa. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu naona ni kwamba upo umuhimu wa kusimamia michezo sawa sawa. Ukitazama kwa ufupi tu, kwa mfano hapa Tanzania nyumbani kuna katika michezo kuna vilabu vyetu Simba na Yanga. Sasa imekuwa yani wote ni mchezo wa mpira, lakini utakuta kwamba wote wanapokuwepo kwenye nini kwenye michezo wanasahau zile tofauti zao.
0: Mchango wa michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa hauwezi kupuuzwa. Ni wajibu wa serikali, taasisi za elimu, wadau wa michezo na jamii kwa ujumla kuendelea kuwekeza katika sekta hii ili kujenga taifa lenye umoja, amani na maendeleo endelevu. Mimi ni Songale Mwikando.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania. Na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks. Spare bora kwa safari ya uhakika.

Na msodakisa kabisa unyambu na karibu sana mwana michezo. Karibu ndani ya maktaba kuu kuyangaza eliyote ya kimichezo ambayo tumekuandalia hapa jioni ya leo. Paredi Young Africans, mabingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, ni tarehe 4 na ratiba inasema ni ngoma itaanzia pale Karume kuzunguka mitaa ya Msimbazi pale kwa watani wao kuwapa mkono na kuambia taji mmeliona moja kwa moja kuelekea Jangwani. Hii itakuwa ni tarehe 4 ambayo siku hiyo hiyo ya tarehe 4 kule Mnyama visiwani Zanzibar atakwenda kufuana na Azam FC wa Kamikate mchezo wa finali michuano ya CRDB. Ni Simba ambaye wakati huu anakwenda kulinyakua ile taji ama ni Azam FC Ibenge? Ni swala ambalo mashabiki wa Simba hawahitaji hata kusikia taji likienda mitaa ya Chamazi, wanahitaji taji lirejee pale mitaa ya Msimbazi. Je, hili litawezekana mbele ya mwalimu Ibenge? Tutakuja hapa kuliangaza zaidi na zaidi. Tathmini ya ligi kuu soka Tanzania bara imekaje kaje? Mwalimu Chazi Boniface Mkwasa ama mwite teacher atakuja kuweka mtazamo wake wa ligi kuu soka Tanzania bara, namna ambavyo imetamatika kwa bingwa na mshindi wa pili, lakini vile vile pia kwa wale ambao pia wameburuta mkia. Niko zungumzia Mtibwa pamoja na KMC. Takuja pia kuliangaza ili taangaza pia hapa katika makala tamuhusu Pacome Zouzoua, nyota wa Young Africans ambaye amepata. Takuja kuwa na kabrasha la namna gani, linazungumza nini? Kana sisi hapa mambo yatakuwa mazuri. Tutateleza kwa kasi ya mwendo kasi moja kwa moja, ni pira mtelezo na michuano ya kombe la dunia makala ya 23. Leo ni Hispania pamoja na Austria. Mambo yatakuwaje? Kana sisi mpaka pale ambapo tutakwambia baadaye. Mimi ni Mkalo, mwenzangu hapa si mwingine, utakuja kumsikia hapa ni nani. Acha kidogo nimfiche, tarejea.

0: Ukiwauliza Young Africans jambo ni jambo gani wakati huu, watakwambia jambo ni moja tu, ni paredi la ubingwa Jumamosi tarehe 4 mwezi wa 7 2026 saa 4 kamili asubuhi Karume Msimbazi kuelekea Jangwani. Wao wanasema ya kwamba ndivyo ambavyo ratiba itakuwa hivyo ya paredi la ubingwa. Kwa najiuliza vipi paredi labda lingeanzia pale Mbweni, Young Africans wakachukua taji lao kaingia nalo kwenye basi wakaenda kulipumzisha kwanza. Ratiba sasa imetoka bana, jambo linaanzia pale Karume na wamesema waanzi mbali sana ni Karume alafu wanaelekea Msimbazi alafu akifika Msimbazi pale kama unavyojua bwana.
1: Kwa nini umeanzia Msimbazi na sio mtaa Kongo?
0: Ah, sasa yani hii ndo ratiba, sio maneno yangu. Yani ratiba ni Karume, Goma lapita Msimbazi. Msimbazi, Goma natumbukia hivi Jangwani.
1: Na maana halipiti mitaa ya Kongo.
0: Lazima lipite hapo.
1: Mbona wameruka?
0: Sasa si tunazungumza, ina maana ukitaka kuipata Msimbazi, lazima upite Kongo, lazima upite China Plaza, ndio unaitafuta Msimbazi hiyo.
1: Basi litakiwa anzie huko. Kama wanaanzia Karume, wanakuja China Plaza. Wanakuja matu.
0: Bwana huyo ni Almanus Wasenga ambaye tuko naye hapa katika panel ya uchambuzi. Naye bwana ilikuwa anagusia mawili matatu kuhusiana na ile paredi la Young Africans, na wananchi wanafurahi, wananchi wamefurahi ubingwa mara tano mfululizo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Ni rekodi ambayo imeandikwa hivyo na Young Africans, wamelifanikisha hilo Almanus. Jambo ilikuwa sio jambo rahisi, na wanasema ni mwakani tena. Ngoja tuone itakuwaje, jambo litakuwaje. Lakini tukiachana ile paredi, sasa tutazame mchezo ambao pia unatazamwa kwa jicho la wivu mkubwa kweli kweli, mchezo wa finali michuano ya CRDB, ambapo sasa Ngoma inakwenda kupigwa kule visiwani. Itapigwa kule Pemba.
1: Yes.
0: Itapigwa kule Pemba Gombani. Ni Azam FC dhidi ya Mnyama, ama ni Mnyama dhidi ya Azam FC, saa 11 jioni. Mchezo ambao kila mmoja anahitaji kunyakua taji, mchezo ambao lazima mshindi apatikane katika mchezo. Je, ni Simba? Je, ni Azam? Majibu ni katika dakika 90. Tathmini ya timu zote hili namna ambavyo umezitazama kwa ligi kuu soka Tanzania bara na michezo mingine, umetazama Azamu ya Ibenge, umeitazama Simba ya Steve Baka?
1: Yani ni mechi ngumu. Ni mechi ya wakubwa wanahamia Gombani Pemba, lakini kiufundi najaribu kumtazama Ibenge namna jinsi ambavyo amekuwa akifanya rotation kwenye kikosi chake kile. Inakupa wakati mgumu, anaenda kuanza anza vipi kuelekea mchezo huu dhidi ya Simba, kwa sababu ukiangalia mchezo aliyopata matokeo dhidi ya Yanga, kikosi namna jinsi alivyofanya selection na kikosi kilichocheza ya Yanga mchezo wa ligi kuu, unaona kabisa kwamba performance ilikuwa sio ile ambayo aliyocheza
0: mchezo ambao amekosa matokeo.
1: Ambao amekosa matokeo na ule ambao amepata matokeo kule Mwanza.
0: Maana aliyepata matokeo ni wa CRDB. Aliyokosa matokeo ni wa ligi kuu soka Tanzania.
1: Yes, na wanasema kuhuyanisha. Yani the way ambavyo amekuwa akifanya transition kwenye kikosi chake, anafanya mabadiliko kwa namna moja ama nyingine. Lakini ukitazama katika kikosi kile kilichocheza kwenye mchezo dhidi ya Yanga kwenye kombe la CRDB Federation Cup, namna jinsi ambavyo walicheza, mbinu aliyoenda nayo ilienda kumpa matokeo, akaamua kuswitch kwenye mchezo huu ambao walipoteza wa ligi kuu. Sasa unaona kuna utofauti mkubwa sana. Ibenge ni moja ya makocha ambao wanasema kwamba wanatumia akili sana, hasa kwenye how to approach a game.
0: Anaiendea
1: game, lakini pia amekuwa anafanya transition kwa wachezaji, kuwapa nafasi. Yaani mchezaji yule ambaye amemuonesha kuweza kucheza kwenye mfumo anaohitaji ndio anayeenda kuanza naye kwenye mechi inayokuja, haijalishi ulifanya vizuri mechi iliyopita. lakini wewe ambao umekaa kwenye approach yangu ya mechi inayofuata, hata kama una haujacheza mchezo ulio, haujacheza vizuri mchezo uliopita, ndio atakaye anza kwenye mchezo unaofuata. Ni kocha ambaye asilimia amekuwa akicheza hivyo. Ndio maana hata ukiangalia the way, ukiangalia performance ya Ngita na performance ya Kitambala,
0: yes, na Kitambala bora
1: kwangu mimi, naanza na Kitambala, lakini ukimuuliza Ibenga akwambia naangalia mchezaji ambaye ameclick kwenye mfumo wangu ama kwenye approach yangu ya game kuelekea mechi inayofuata ambayo tunaiangalia mbele yetu, na siangalii mchezaji ambaye amecheza mechi nzuri mechi iliyopita, bali naangalia ni kitu gani ambacho na kiapproach kuelekea kwenye mechi hiyo. Kwa hiyo ndo maana umeona kumekuwa na transition tofauti, lakini pia
0: unaweza kusema ya kwamba Ibenge anauendea mchezo kutokana na mpinzani mwenyewe.
1: Yes, kutokana na mpinzani mwenyewe. Tazama hasa kwenye mechi iliyopita, asilimia kubwa kutokana na game, mara nyingi huwa anaanza na viungo wengi kutokana na aina ya mechi ambayo na ama aina ya wachezaji ambao wanaenda kucheza nao. Tazama kwenye eneo la kiungo, unaweza ukakuta ameanza na Himidi Mao kwenye eneo la kiungo mkabaji, lakini Kanuti kwenye eneo la kiungo kiungo mkabaji.
0: Unakuja na double pivot sasa.
1: Utakuta na viungo watatu, lakini huku kwenye eneo la ile back four utakuta katikati yupo labda Yoro Diaby, lakini pia utamkuta Lamek Lawi. The way ambavyo wanakuwa wanacheza, the way ambavyo wanakuwa na kuofa, kuna wakati anaifanya ile timu pinzani azibe, nimesema njia za kupita, njia za mianya, kwa maana ya kwamba anaamini kwenye safu yake ya ushambuliaji sio bora sana tofauti na hawa wenzangu. Kwa kinachotakiwa kukifanya ni kuanza kujidhibiti kwenye swala la kujilinda. Niwe na viungo wengi, lakini pia niwe na mabeki ambao wanaweza wakareact kwa haraka pale ambapo timu ilikuwa kushambulia na ikapoteza mpira. Lakini ukija kuangalia kwenye safu ya ushambuliaji, uwepo mtu kama Fetoto, lakini pia Ngita ambaye amekuwa kianza kwenye kikosi cha kwanza mbele ya Kitambala, unaona kabisa kwamba yes, kuna wakati hakupi ile mechi ambayo ulikuwa unatarajia. Lakini pia Idris Selemani Nado ni moja ya wachezaji wa viungo wa shambuliaji ambao wanakuwa wazuri sana kwenye kusaidia timu kwenda kushambulia, lakini kwenye final third bado hawajawa bora sana kuweza kuisaidia timu kuweza kupata matokeo wanapokutana na timu hizi kubwa. Licha kwamba Dikoli alipata matokeo kwenye mechi ya nusu final, lakini unakuja kureact kwenye mechi ambayo umepoteza ya ligi kuu, kwamba walikuwa na makosa mengi, walikuwa na ruhusu makosa mengi kwenye safu yao ya ulinzi, lakini pia walikuwa wanashindwa kuconvert nafasi wanapokuwa kwenye kushambulia. Kwa hiyo moja kitu ambacho unaona kabisa kwamba Florent Ibenge ni moja ya makocha ambao wanakuofa kutokana na mechi inahitaji nini, ndivyo wanavyoenda kwa nani. Lakini pia hapo tulikuwa tunazungumzia upande wa Azam.
0: Takuja sasa pia kutazama Simba wakati huu umeanza na Florent Ibenge kwa upande wa Azam FC, ubora wake, mbinu namna mavyo, pia ana uwezo mkubwa wa kumtazama na kumjua mpinzani anakwenda kucheza na mpinzani wa namna gani. Utakuja pia kutazama hapo kwa upande wa Simba na vile vile pia chini ya Steve Baka, namna gani ambavyo pia amekuwa ni muumini wakati huu wa kwenda kucheza na force number 9. Wadhamini kwanza, tarejea hapo, siondoke.

0: Chagua Baby Made In leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Barabara tuko nayo mwana wa michezo ndani ya maktaba kuu. Asante, asante sana wewe ambaye bado umeendelea kuwa na sisi mpaka pale ambapo tutakwambia kwa heri. Tumalizie hapo upande wa Simba, naona wakati huu mambo yameendelea kwa mazuri. Anse Oura Libasegeye, lakini vile vile pia Eli Mpanzu kibisa wala gari limewaka.
2: Yes, na watazama Simba wakiendelea kucheza bila mshambuliaji asilia, wote wakiwatumia viungo washambuliaji kwa maana ya Anse Oura, lakini pia Libasegeye, Eli Mpanzu nyuma akicheza Clatous Chota Chama, lakini pia eneo la kiungo naona kabisa kwamba Kagoma anaendelea kuwa muhimili kwenye safu ya kiungo, kiungo mkabaji kwa upande wa Simba. Sasa hapa kuni kuchagua kucheza na Neo Maema au Alassane Kante ni chaguo la mwalimu, ni kufuatana na selection ya kikosi ambacho watakacho, lakini pia Simba ni kuto kuwaruhusu sana kufanya makosa.
1: Wakati mwingine atakuja kuzungumzia vizuri mchezo huu ambapo utapigwa kesho kuto mchezo wa finali. Lakini wakati huu pia kwenye line ya simu tuungane na teacher mwalimu wa kandanda Boniface Mkwasa hapa. Naye tuitazame sasa ligi kuu soka Tanzania bara mara baada ya kutamatika. Teacher, kwako ilikuwa ni ligi ya namna gani 2025-2026?
3: Ya kwangu mimi naona kwamba ligi ilikuwa ni ya kawaida kwa sababu ilikuwa haina ushindani mkubwa.
1: Mhm. Labda kwa nini teacher imekuwa ni ya kawaida na maeneo gani ambayo yamekosa huo ushindani mkubwa ambao mtazama?
3: Kwanza ni kwamba ukiangalia labda kama ligi imekwenda, lakini timu zilizokuwa juu tatu ni zile zile. Hazina mabadiliko. Unaona bingwa anakuwa ni yule yule. Ana yani hakuna ana ushindani. Na ushindani kidogo umekuwa mwaka huu, lakini miaka ya nyuma imekuwa kwa mapingine naweza kuacha hata point 4 au zaidi. Ona. Kwa hiyo ligi ambayo imekuwa sio kwangu mimi naona kama ligi imekuwa ni ya kawaida. Yaani unajua tofauti kiasi na mtazamo wake. Sasa mimi naona kwamba yani ligi kukona kuna ligi ya ushindani ile ambayo labda unashinda mwaka huu jana anachukua mwingine, alikuwa namba 3 anachukua namba 2. Hivyo hivyo inakuwa na rotation. Lakini sasa miaka mitano na anaweza akachukua miaka kwa fulani, anaweza kuchukua miaka 6-7. Inategemea sasa na jinsi ambavyo wamejipanga.
1: Labda hapa tuzungumzie hizi timu mbili, yani Yanga pamoja na Simba. Msimu huu unatajwa pia labda umekuwa ni wa kiutofauti kutokana na bingwa amepatikana katika michezo ya mwisho. Simba msimu huu ameonyesha utofauti kuliko misimu minne nyuma.
3: Ya, sasa ndo nasema kwamba bado ule ushindani uko kwa hizo timu mbili. Sasa timu ziko 16. Sasa ligi bora ni ile ambayo timu inaweza kuwa hata timu 6 zinatafuta nafasi ya kwanza. Lakini sasa timu nakuta nafasi ya kwanza timu mbili au labda sana sana pengine ya tatu. Na ukiangalia sasa bado utaona timu zile zile tu zinashindana. Na wao wanashindana, wao wawili tu wao wakubwa ndio wanapambana kushindana kwamba registration na kuaje wanafanyaje timu zao, ndio hivyo wanavyokuwa wanafanya. Lakini kwa kuangalia katika style inatakiwa, yani leo naweza kuwa labda kwa mfano timu A inashinda leo, kesho timu B, ishukuru timu C, mwaka kishukuru tena kuja timu A tena, inakuja wewe inakuja timu B tena, yani inakuwa sio, yani sio miaka mitano kumi inaenda hiyo. Sasa hiyo imekuwa sio ligi, ni one man.
1: Changamoto ni nini ticha, kwa sababu pia ushawahi kuhudumu katika hivi vilabu vya ligi kuu soka Tanzania, na tatizo lipo wapi?
3: Tatizo mimi nadhani lipo kwenye management ya za timu, uongozi, registration na budget. Pia budget zinakaba, kwa sababu ukiangalia zile timu zenye budget nzuri ndio ambazo hizo nazo zinafanya vizuri, na timu ambazo ukiona pengine hazifanyi vizuri, basi aidha uongozi una matatizo katika kuendesha timu, kwa maana ya kunyima chance taiti zao ya au ahadi ambazo wako naziahidi, kwa hiyo wachezaji wachezi kwa moyo, matokeo yake timu haiperform. Kwa hiyo ili uwe na strength, lazima uwe na uongozi bora ambao unajali maslahi ya wachezaji, unajali maslahi ya kila mhusika katika kutafuta matokeo, unaweka wachezaji wao vizuri, unawalipa vizuri, hawana migogoro na wachezaji, signing fees wanalipa, wanapata on time, na hauna madeni yoyote, unakuta kwamba pengine na mazoezi wanafanya vizuri, wanakuwa hata usafiri unakuwa ni mzuri. Kwa hiyo huwezi kukuta kuna nani, timu itakuwa inafanya kazi vizuri tu, wachezaji unao wazuri, kila kitu kipo kizuri, hakuna hamna kisingizio. Maana unaweza kuwa na timu nzuri, wachezaji wazuri, lakini kwenye signature zao zile za kusaini mkataba, pengine ameahidiwa atalipwa mara mbili, stromi mbili, alafu alipwi. bone unakuta pengine kuna kitu kama hicho bonus imetokea, mkipita hapa mkishia viti mnapata hii kiasi hiki hazitolewi, mishahara pengine inachelewa mtu miezi miwili mitatu, na watu wachezaji na familia zao. Sasa unakuta kama wapati hawezi kuwa na moyo ule wa kupambana na kushindana. Kwa hiyo ndio kuna moto hii yetu ya ligi, na especially hii timu ambazo pengine bado uwezo wao ni unakuwa ni mdogo, tegemea tu ile package ya Azam au ya NMB hawezi kuonesha timu kuleta mafanikio kama ambapo hata kipindi cha zamani kuna timu kama Mseto ilichukua ubingwa, Coastal ilichukua ubingwa, Pamba ilichukua ubingwa na timu nyingine ziliweza kuchukua ubingwa. Lakini sasa hivi inakuwa timu yani ni ngumu, kwa sababu timu zimesha dominate ligi zenyewe, ndio ziko top, kama sio huyu anakuja huyu, kama sio huyu anakuja huyu, sasa ligi haiwezi kwa hivyo.
1: Labda tumalize la mwisho, tujalie kwa timu hizi mbili ambazo zimeshuka daraja, hususan Mtibwa alishuka amepanda lakini ameshuka tena, na vile vile pia kwa upande wa KMC, wao kwa hizi mbili kwa jicho lako la kiufundi, ni wapi ambapo wamekosea katika msimu huu?
3: Nafikiri kwamba labda pengine registration imekosea. Mtibwa wamekuwa wakicheza vizuri, lakini timu imekosa experience, wanacheza wenye experience wachache. Na ligi hii ni kubwa, ina upana mkubwa zaidi, na wachezaji ambao wanatumika kwenye ligi ni wachezaji na uzoefu mkubwa, kwa hiyo wanaweza kuleta ushindani, lakini bado wachezaji hawezi kuleta ushindani mkubwa kuweza kupindua ama kugeuza meza maona timu kama Mtibwa. Na of course ina wenyewe nao wana kiwanda, wana kampuni na inasaidia financially, lakini siwezi kujua bajeti yao inakuwaje, maona na jinsi gani viongozi watakavyokuwa nasimamia registration, kutafuta quality players, kutafuta quality coaches, na kuangalia na maendeleo mengine ya club. Sasa ukija kwenye KMC, siwezi nikaingilia. KMC ni timu ya mjini hapa, ina kila kitu, ina pesa zote nazo, lakini sasa bado ishapanda ikashuka ikapanda tena imeshuka tena na itapanda tena, kwa sababu watatumia nguvu kubwa kupandisha. Lakini kikubwa ni kwamba lazima kuhakikisha kwamba wanakuwa yani timu lazima iwe na wachezaji, na lazima ili kuwa na wachezaji lazima muingie gharama. Sasa kama hakuna hela za kuweka budget kubwa kupata wachezaji wazuri ambao unaweza kuwapata, hata kama sio nje ya nchi, ni Tanzania, unaweza kuwapata wachezaji wazuri kwa dau nzuri, ukawa na timu ambayo inaweza kuleta ushindani kwenye ligi.
1: Naam, asante sana Teacher Boniface Mkwasa kwa tathmini ya kinifu ambayo umeiweka ligi kuu soka Tanzania bara. Upande wake akisema yeye bwana anaona amekuwa
2: ya kawaida.
1: Mtazamo wake asema ni ya kawaida.
2: Mtazamo wake
1: ni ya kawaida. Mimi
2: naunga mkono kwa sababu unajua Swale, ukitazama hata kwenye ligi zingine huko, tazama England, kumekuwa na ushindani kweli kweli. Msimu huu anachukua Man City, msimu huu atachukua kama hivyo sasa hivi mabingwa ni Arsenal, lakini pia Liverpool, unaona. Sasa ukitazama kwa hivi sasa ni mara tano mfululizo, ni sawa sana ile ligi ya nani ambako Bayern Munich tunajua ni moja ya timu ambayo imekuwa ikichukua back to back. Kwa ushindani unakuwa sio nani, lakini pia amesisitiza moja ya noti ambayo nimeipata ni kwamba watu wawekeze kwenye fedha. Changamoto ni fedha kwa hivi vilabu vidogo. Tunatamani kuona kwamba hata Singida au Mtibwa yupo kwenye ligi, lakini pia yupo kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa. Lakini pia Azam asijibweteke kwa maana ya kwamba mimi nitakuwa mshindi wa tatu siku zote, bali anatakiwa apambane katika kuwania ubingwa. Yaani iwe mshindi wa tatu, mshindi wa nne, mshindi wa ngapi, wote wako kwenye mbio za ubingwa. Ingekuwa hii ambayo ilikuwa inaamua ubingwa wa ligi kuu, vilabu zaidi ya vitano kidogo ungesema ushindani ulikuwepo, lakini ilikuwa ni kwa vilabu hivi viwili ambavyo vilikuwa msimu huo, msimu uliopita ilikuwa ni hivi hivi, mechi ya mwisho ndio ilikuwa inaamua bingwa. Unaona, kwa hiyo bado ushindani sio sana, ushindani upo kwenye hivi vilabu vingine.
1: Msimu uliopita kwa tofauti, mechi ambayo ilikuja kuamua ni mechi ambayo ilikutana yeye kwa wenyewe.
2: Yes, yeah. Ndio hicho, nasi ndio ilikuwa mechi ya mwisho.
1: Eh. Yule kinapigwa kipigwi. Unacheza tucheze. Watu hii.
2: Umeona? Kwa ndio hivyo.
1: Si mchezo. Yes. Bwana asante sana Almanus, lakini vile vile pia sisi tuseme kama wadau hapo wa maktaba kuu, pole sana Pacome Zuzwa.
4: Hello Pacome Zuzwa. Nchi wanakupenda. Kuna nyakati ushindi usaulika, lakini machozi ya mchezaji anaelia kwa maumivu hubaki mioni mwa watu kwa muda mrefu. Hii leo wananchi wengi hawajazungumza kuhusu ubingwa wala ushindi wa Yanga, wanaongea kuhusu mchezaji. Na hii ndio maana ya kuwa mchezaji wa Yanga. Hawajazungumza kuhusu magoli ya Depo na Dube, kitu kilichoumiza zaidi ni kumuona Pacome Zouzoua akianguka akilia kwa maumivu na akitolewa uwanjani akiwa hawezi kutembea, huku mguu uliowapa furaha wananchi kwa muda mrefu kwa Venga na mabao makali ukiwa umevunjika. Ni Pacome aliyowapa furaha wananchi, ni Pacome aliyowavusha dhidi ya Belouizdad, ni Pacome aliyowafuta aibu jioni ile pale katika dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya Al Ahly. Kila penye mashaka Pacome alikuja na kuambia wananchi, twendeni wananchi, msio wanyonge. Pacome aliwapa furaha dhidi ya Simba, ni Pacome aliyebeba timu baada ya kuondoka kwa Azizi Ki. Pacome alikubali kubaki Yanga na kuipambania nembo ya kijani na manjano. Pacome, kama unaiona au kusikia hii, tafadhali ujue jambo moja kubwa, haujapoteza chochote kile. Badala yake leo umeona jinsi unavyopendwa. Maelfu ya mashabiki wa soka Tanzania, wa Yanga na timu nyinginezo wamekuombea, wamehuzunika pamoja nawe, na mioyo yao imeumia kwa sababu wewe ni mmoja wao. Usikate tamaa, wananchi wanajua utapita kipindi hiki kigumu cha matibabu na utarejea tena uwanjani, lakini wananchi wanaamini utashinda kama ulivyoshinda changamoto nyingine uwanjani dhidi ya mabeki wakali. Hawatakusahau.

0: kugusa mioyo ya mamilioni ya wananchi Tanzania. Wanakuombea upone haraka na urudi ukiwa imara zaidi kuliko zamani. Get well soon Pacome. Mungu akubariki. Mimi ni Steve Champion.
1: Namu asante sana na ni kabrasha la Pacome Zuzwa ambalo moja kwa moja linatupeleka pale Mbeya, hospitali ya rufaa ya kanda Mbeya imezindua tamasha la michezo na vipaji kwa ajili ya kuhamasisha wananchi kushiriki katika michezo ili kuepukana na magonjwa yasiyo kuambukizwa.
2: Ni msimu wa tatu, michezo zaidi ya mitano, timu zaidi ya kumi, wafanyakazi zaidi ya 1200 wa hospitali ya rufaa ya kanda Mbeya wanashiriki katika tamasha hili.
3: Tumefanya ufunguzi rasmi wa tamasha la michezo pamoja na vipaji kwa ajili ya watumishi wa hospitali yetu ya rufaa ya kanda Mbeya, lengo ikiwa moja, kuonesha na kufundisha kwa vitendo umuhimu wa mazoezi na michezo miongoni mwa jamii yetu, ikiwa ni sehemu ya kupambana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza.
4: Tamasha hili linahusisha michezo mbalimbali kama vile football, basketball, volleyball, netball, lakini pia michezo kama vile pool table, kuvuta kamba na michezo mingine. Ipo michezo pia midogo midogo kama karata, bao, drafti na mengineyo mbalimbali. Tunahusisha wananchi pia, kwa maana kuwa tutakuwa na upimaji wa afya bure hapa kuanzia tarehe 5 mwezi huu wa 7 mpaka siku ya kilele tarehe 11 mwezi huu wa 7 katika viwanja hivi vya Sokoine.
2: Ni raha na burudani kwa washiriki wa tamasha hili na hapa wanaeleza uzuri wake.
5: Hospitali yetu ina wafanyakazi wengi sana, takriban 1200 nikiendelea. Kwa hiyo kama sehemu za kazi tunasipa tunafahamiana, tunakuwa mchezo kama hii ndio tunafanya tuweze kukutana na kufahamiana.
6: Tunahamasisha kwamba hata wananchi wengine waje kwa huduma afya. Wafanyakazi pia wanahamasisha kwamba wote tufanye mazoezi ili kidogo mwili uweze kufanyaje kuepuka na magonjwa.
7: Tunapokaa pale kazini tunakaa kwa muda mrefu takriban masaa 8 au 9. Kwa unapopata muda na nafasi ya kuja kushiriki katika michezo inakuimarisha kiafya.
2: Tamasha hili linaambatana na zoezi la upimaji afya bure kwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Nikiripoti michezo kutoka katikati ya jiji la Mbeya. Mimi ni Daniel Mwampashe wa TBC.
1: Na asante sana Daniel Mwampashi, na moja kwa moja unatufikisha katika nukta hii hapa, tutarejea.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Bwana, kama umejua tumemaliza, ndio kwanza tunaendelea kuzichakaza zile taarifa za kibichezo. Nakwambia tu kwamba ligi kuu soka Tanzania bara mara baada ya kutamatika, ambao wanapiga playoff ni wenyewe pale katika jiji la Mbeya. Mbeya City dhidi ya Tanzania Prisons, na mguu wa kwanza yani first leg itapigwa, itakuwa ni tarehe 5 Julai katika dimba la Sokoine. Ni Mbeya City kiitifaki ndio ambaye atakuwa nyumbani dhidi Prisons, lakini tarehe 8 sasa hapo hapo katika dimba la Sokoine watarudiana tena kuona nani ambaye ataibakiza Mbeya mabegani kuitetea katika ligi kuu soka Tanzania bara. Mara baada ya hapo, ambaye atakumutwa atakwenda kuumana na Polisi Tanzania, itakuwa ni Julai 12 na 16. Hapo ndipo ambapo tutajua ni Polisi Tanzania ama ni Prisons ama ni Mbeya City ambaye atasalia ligi kuu soka Tanzania bara. Ndivyo ambavyo mambo yalivyo, na sisi pia tunakwambia tunaendelea kuteleza na pira mtelezo.

0: Sudakta kabisa ni pira mtilizona michuano ya kombe la dunia makala 23 ni Mexico, Canada pamoja na Marekani. Mambo yakiwa yanaendelea mazuri mazuri zaidi na zaidi. Ni burudani ambazo dunia inaendelea kutazama, Afrika inaendelea kutazama. Hatua ya 32 nipo ambapo jana tumeishuhudia Senegal akikipiga na Ubelgiji, mwisho siku mambo yakawa ni magumu, kafurumushwa katika zile dakika za extra time mara baada ya Ubelgiji kufanya comeback moja ya kibabe zaidi.
1: Yeah, ilikuwa mechi ngumu lakini mechi yenye surprise, lakini kile kilichofanyika hakikuwashangaza watu wengi kwa sababu ya changamoto kubwa ambayo tunayo, ambayo Afrika, timu za Afrika zimekuwa nayo kwenye mashindano, hasa kwenye knockout, kwa maana ya kwamba sio yani ni wepesi sana wa kuachia bomba, yani yani sio wagumu wa kushikilia bomba, kwa sababu hii tumeona namna jinsi ambavyo timu inafika dakika za mwisho ndipo inaporuhusu magoli,
0: inafanya vizuri.
1: Lakini pia tumeshuhudia kwa Ivory Coast, unaona ni moja ya kitu ambacho kitazama
0: kwa Congo,
1: yes,
0: na England.
1: Ukitazama Senegal walikuwa na approach nzuri, hasa kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili, dakika za mwanzoni walikuwa bora sana, hasa ukiangalia the way walivyokuwa na nidhamu kubwa sana ya kulinda. Moja ya kitu ambacho, karata nzuri ambayo aliicheza mwalimu ni Idrissa Gana Gueye kukua kusimama kwenye safu ya kiungo mkabaji, ndio alikuwa amecontrol timu. Lakini pia hata ukiangalia the way ambavyo walikuwa wanacheza, Niakate pamoja na Sise pale kwenye eneo la center back walikuwa wanavuja jasho sana kuweza kudhibiti mashambulizi kwa upande wa Belgiji. Lakini moja ya kitu ambacho mwalimu wa Belgiji kuanza na Kevin De Bruyne kucheza katikati ya viungo hawa, alishindwa kufua dafu, ndio maana uliona dakika 45 za kwanza zilimtosha Kevin De Bruyne kutokuendelea na kuweza kufanywa sabu. Lakini nizungumze tu kwamba moja ya kitu ambacho Senegali walijilipua ni mabadiliko ambayo aliyafanya mwalimu, na kuiacha timu ambayo ilikuwa inaongoza kufanya mabadiliko, kuingiza kina Lamine Kamara, lakini pia Ismaël Sarr, ndiko kuliko kuja kuharibu mechi na kuwafanya Senegali kushindwa kushikilia bomba, wakawa wepesi wa kufikika na kutengenezewa hatari zaidi, mwisho wa siku wakasawazishia goli zote na kuongezwa goli. Hata pia ukiangalia ile penalti iliyotokea, yes, ilikuwa ni close ambayo ilipigwa, lakini ilikuwa ni mpira ambao alitaka kwenda kuusave, lakini ikawa ni ngumu na kusababisha penalti. So ilikuwa ni mechi ngumu. Vilabu vingine ambavyo vinaenda kucheza playoff kwa upande wa Afrika vinatakiwa kujifunza.
0: Mechi nyingine ambayo ni USA dhidi ya Bosnia, na mchezo katamatika kwa USA ya Marekani ukibuka na ushindi wa goli 2-0. Bwana, sasa ni Hispania pamoja na Austria, saa 4 kamili. Nani hapa moja kwa moja nampa nafasi kubwa?
1: Nampa nafasi Spain kwa aina ya wachezaji alionao, hasa licha ya kwamba wana mastaa wengi, issue ni kwamba selection ya kikosi kwa mwalimu. Katikati ndipo ambapo kumekuwa na kazi kubwa sana Pedri, lakini pia mara nyingi amekuwa kiokuwa na kuwa na anaanza na Rodri, pia the way ambavyo kunakuwa na wakati mgumu wa Spain kuweza kuwapa nafasi kubwa zaidi. Lakini pia mimi kwenye mechi ya hii leo, kwa namna jinsi ambavyo kama kianza na Lamine Yamal, lakini pia akaanza na Pedri katikati pale, licha ya kwamba nje utakuta kuna Gavi, the way ambavyo mwalimu ataanza kikosi bila kumsahau kwenye eneo la

0: ni Ureno dhidi ya Croatia, moja pia kati ya mechi ngumu kulikweli kwa Ureno, safari yao kuelekea makupenya katika sita bora.
1: Yes, ni mechi ngumu kwa Ureno ya, kiasi kwamba inabidi aendelee hata kama ni kwa kuungaunga, lakini at least aendelee kupata matokeo. Kuungaunga huko ndio kunaweza kuweza kusogeza kuweza kufika kwenye inchi ya ahadi, kwa sababu the way ambavyo ukitazama kikosi, yes, kimesheheni mastaa kwa maana ya kina Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, lakini pia akina Pedro Neto, bado kunakupa wakati mgumu ni wanapata vipi matokeo. Yani inakupa wakati mgumu kuichambua Ureno namna jinsi ambavyo mechi iliyopita ndio waliokuja kuonesha ushirikiano hasa kwenye kutafuta matokeo, lakini ukiangalia mechi za nyuma ilikuwa hata namna jinsi ambavyo huioni ule Ureno ambao unaona kwamba yes, hii inapambania World Cup, lakini
0: moja kitu ambacho mwisho ni dhidi ya Colombia, kumbuka yes, ni 0-0. Yes, wao unaizungumzia nyuma tena
1: ile ile jinsi ambavyo walikuwa wanaonesha ushirikiano kwenye kutafuta matokeo, ndicho ile energy waliokuwa nayo ndio wanatakiwa kuwa nayo mwanzo mwisho, hasa kwenye mechi ya
0: Uzbekistan ambayo yes, alishinda goli 5
1: yes, kwa 0. Ukiangalia kwenye mechi hii ni kitu ambacho hata mwalimu kikosi namna jinsi ambavyo wanakiarrange bado unaona kwamba wanahitaji kuwa na ushirikiano mkubwa sana kuweza kupata matokeo. Na mmoja ukimuuliza Daudi, mmoja ya timu ambayo anaiponda sana kwamba hawamheshimu goti, yani hawampi pasi goti, kwa inabidi ili washinde inabidi washirikiane na goti, wawe kwenye maono ya goti.
0: Bwana, asante sana Lemanus kwa kila ambacho pia leo umekigusia kwa kubwa zaidi katika taarifa mbalimbali ambazo tuliziandaa ndani ya maktaba kuu. Asante pia Renatus Kamuntu, asante msimamizi wa matangazo Masali. Mimi ni Swale Mwikano, nikutane hadi wakati mwingine, nikwambie ni kuacha na kibao kutoka kwake Mbosso Kani Mshedede, anakwambia DJ ana nini hii hapa.

0: Alifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
1: Makofi na vigelegele.
0: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC Taifa.
1: Jamani, kama tulivyokubaliana, Iwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax
3: ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax
4: kata kote kote.
5: Tumia kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Haya jamani, kama tulivyokubaliana,
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax
3: ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax
4: kata kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax kata kote kote.
6: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, kweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameitaka mamlaka ya mapato nchini TRA kuimarisha mifumo ya ukusanyaji wa mapato ili nchi iendelee kujitegemea. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuboreshwa kwa huduma za maji katika mji wa Shirati mkoani Mara ndani ya mwezi mmoja. Maafisa rasilimali watu mkoani Arusha wamehimizwa kutumia mifumo ya TEHAMA kuandaa taarifa za watumishi wanaotarajia kustaafu ili kupunguza mkanganyiko. Serikali nchini Nigeria imesema itahakikisha nchi ya Afrika Kusini inalipa fidia raia wa Nigeria waliolazimika kuondoka nchini humo. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametaka mamlaka ya mapato nchini TRA kukusanya mapato kwa weledi ili kujenga uwezo wa mapato ya ndani na kuimarisha mifumo ya ukusanyaji itakayowezesha nchi kujitegemea katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Akizungumza katika hafla ya kugawa tuzo za Samia za mlipa kodi, Rais Dr. Samia amesema mbinu za ukusanyaji wa kodi zitawezesha kukuza mapato na utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa manufaa ya wananchi. Kwa upande wake, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali amesema TRA imepata mafanikio kutokana na wananchi kutambua wajibu wao wa kulipa kodi na kuahidi kuendelea kutoa ushirikiano katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Naye Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema TRA imejiimarisha katika ukusanyaji wa kodi, hatua itakayosaidia utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Masana Mwishawa kuwa kamishna wa hifadhi shirika la hifadhi za taifa TANAPA. Kabla ya uteuzi huo, Mwishawa alikuwa naibu kamishna wa uhifadhi na maendeleo ya biashara TANAPA. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, Mwishawa anachukua nafasi ya Musa Kuji ambaye amemaliza muda wake wa utumishi. Uteuzi huu unaanza mara moja. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda wa mwezi mmoja kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira MUWASA kuwapatia huduma ya maji wakazi wa mji wa Shirati uliopo wilayani Rorya mkoani Mara. Akizungumza wilayani Rorya, Waziri Mkuu Dr. Nchemba ameitaka MUWASA kutumia kipindi hicho kutatua changamoto zilizopo ili wakazi wa mji huo wapate huduma ya maji. Dr. Nchemba amesema serikali inatumia harama kujenga miradi ya maji ili iwanufaishe wananchi, hivyo kukosekana kwa maji ni kurudisha nyuma jitihada za serikali. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amemwagia meneja wa TANROADS mkoa wa Mara kutangaza zabuni ya ujenzi wa barabara ya Utegi Shirati ili kuimarisha usafiri na kuchochea shughuli za kiuchumi katika eneo hilo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameendelea na ziara yake mkoani Mara ambapo anatembelea miradi ya maendeleo na kusikiliza kero za wananchi kwa lengo la kutafuta ufumbuzi wa haraka. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameagiza uongozi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo kuunda timu ya wataalamu itakayofanya tathmini na kupendekeza mfumo bora wa uendeshaji wa kituo cha kikuu cha mabasi cha Magufuli ili kuongeza ufanisi na mapato. Chalamila ametoa maelekezo hayo wakati wa kikao maalum cha baraza la madiwani manispaa ya Ubungo kilichojadili hoja zilizobainishwa katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya Machi mwaka 2026, na kuongeza kuwa serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 59 kujenga kituo hicho kwa lengo la kuboresha usafiri wa mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani, hivyo ni muhimu kiendeshwe kwa tija. Awali mkuu wa kitengo cha fedha wa manispaa ya Ubungo Revocatus Mohabe na mkaguzi mkuu wa kanda ya pwani wa ofisi ya CAG Nestori Kiaria wamewasilisha hoja zinazoonyesha kupungua kwa idadi ya mabasi yanayotumia kituo hicho na kushuka kwa mapato, hali iliyosababisha kupendekezwa kufanyika kwa maboresho ya mfumo wa uendeshaji. Naye mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando amesema maelekezo yote yaliyotolewa na CAG yatafanyiwa kazi kwa wakati. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameagiza baraza la hifadhi na usimamizi wa mazingira NEMC kuzingatia uadilifu na kujiepusha na vitendo vibaya katika kutoa huduma kwa jamii. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Dr. Nchimbi amesema uadilifu katika utumishi wa umma ni muhimu ili kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Upande wake, katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Dr. Richard Mwingi, amesema NEMC imeandaa mikakati ya muda mfupi na muda mrefu katika usimamizi na uendelezaji wa mazingira katika utunzaji wa mazingira nchini. Rais Daniel Chapo wa Msumbiji amewasili nchini jioni ya leo kwa ziara ya kikazi. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu imefafanua kuwa Rais Chapo atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Ikulu ya Dar es Salaam. Hapo kesho Rais Chapo anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa maonyesho 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam 77. Ziara hiyo ya rais wa Msumbiji inalenga kuendeleza uhusiano wa kidugu na kihistoria, ujirani mwema na ushirikiano na Tanzania. Pwani. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge ameelekeza halmashauri za wilaya pamoja na mashirika ya umma mkoani humo kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili ikamilike kwa wakati na ubora unaotakiwa. Kunenge ametoa maelekezo hayo mjini Kibaha wakati akifungua warsha iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU iliyokutanisha wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo kutoka maeneo ya mkoa wa Pwani. Kunenge amesema kutokuwepo kwa usimamizi wa miradi ya maendeleo kunasababisha kuchelewa, matumizi yasiyo sahihi ya fedha za umma pamoja na miradi kutekelezwa chini ya kiwango. Kwa upande wake, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Pwani Dumina Mkama amesema wasimamizi wa miradi ya maendeleo wana wajibu wa kuzuia mianya ya rushwa katika utekelezaji wa miradi hiyo ili itekelezwe kwa ubora. Arusha. Maafisa rasimali watu katika taasisi za umma mkoani Arusha wamehimizwa kutumia mifumo ya TEHAMA kujiridhisha uwepo wa taarifa sahihi za watumishi wanaotarajia kustaafu ili kupunguza mkanganyiko. Akizungumza wakati wa kufungua mafunzo kwa waajiri na maafisa wanaoshughulikia masuala ya wanachama wa mfuko wa PSSSF, katibu tawala wilaya ya Arusha Jacob Rombo amesema hatua hiyo itasaidia kabla ya kutoa barua ya kustaafu kujiridhisha kuwa hakuna mapungufu yoyote. Nao baadhi ya maafisa rasimali watu wameahidi kutumia kwa weledi mifumo ya TEHAMA ili kurahisisha majukumu yao wakati wa kuhudumia wananchi. Ruvuma. Halmashauri za miji mkoani Ruvuma zimeagizwa kukopesha wajane kupitia 10% za fedha za mapato ya ndani ili kuwakwamua kiuchumi. Akizungumzia hatua hiyo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma, mkuu wa wilaya Mbinga Kisare Makori amesema wajane ndio walezi wa watoto, hivyo kuna umuhimu wa kuwawezesha kiuchumi. Naye mwenyekiti wa wajane wilaya Mbinga Eustela Mauga ameomba serikali kuwasimamia wajane ili wapate haki zao za msingi kuheshimiwa na kuthaminiwa. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amewataka watendaji wa wakala wa barabara wa mkoa huo TANROADS na wale wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA kutumia mawe kwenye ujenzi wa barabara ili kupunguza gharama na kufanya barabara hizo zidumu. Ametoa kauli hiyo kwenye kikao cha bodi ya barabara ya mkoa wa Iringa kutokana na baadhi ya wajumbe kudai barabara nyingi zipo katika hali mbaya kutokana na bajeti ndogo ya matengenezo ya barabara hizo. Ameshauri viongozi wa TANROADS mkoani humo kujifunza kwenye mikoa iliyofanya vizuri kwa barabara za mawe ili kupunguza ubovu wa barabara mkoani Iringa. Baadhi ya wananchi wa mkoa wa Iringa wameshukuru serikali kwa kuendelea kutekeleza miradi ya barabara ikiwemo ya Iringa hadi hifadhi ya taifa Ruaha, Iringa hadi Kilolo na Mafinga hadi Mgololo wilayani Mufindi. Abuja. Serikali nchini Nigeria imesema itafuatilia na kuhakikisha Afrika Kusini inalipa fidia raia wa Nigeria waliolazimika kuondoka Afrika Kusini baada ya baadhi ya raia wa nchi hiyo kufanya maandamano kuwataka raia wa kigeni kuondoka nchini humo. Akizungumzia hatua hiyo mjini Abuja, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Nigeria Kimi Ebienfa amesema Nigeria imeandika barua kwa serikali ya Afrika Kusini ili kuanzisha mazungumzo kati hizo kuandaa mpango utakaowezesha malipo ya fidia kwa Nigeria waliolazimika kuondoka nchini Afrika Kusini. Ibenfia ameongeza kuwa msingi wa malipo ya fidia umetokana na baadhi ya raia wa Nigeria kulazimika kuacha biashara, kazi na majengo mbalimbali waliomiliki wakati wakiishi nchini Afrika Kusini. Tayari serikali ya Nigeria imefanikisha mpango wa kuwarejesha nyumbani raia zaidi ya 600 wa Nigeria baada ya kuzuka kwa maandamano ya baadhi ya raia wa Afrika Kusini kushinikiza raia wa kigeni hususan kutoka nchi za Afrika kuondoka nchini Afrika Kusini. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametaka mamlaka ya mapato nchini TRA kuimarisha mifumo ya ukusanyaji wa mapato ili nchi endelee kujitegemea. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuboreshwa kwa huduma za maji katika mji wa Shirati mkoani Mara ndani ya mwezi mmoja. Maafisa rasimali watu mkoani Arusha wamehimizwa kutumia mifumo ya tehama kuandaa taarifa za watumishi wanaotarajia kustaafu ili kupunguza mkanganyiko. Serikali nchini Nigeria imesema itahakikisha Afrika Kusini inalipa fidia raia wa Nigeria waliolazimika kuondoka nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: vizuri baada ya habari.
1: Kwa kifupi, tunaposema vijana tuna maana ya watu wenye umri kati ya utoto na utu uzima. Na wataalamu wa elimu ya viumbe wanabainisha kwamba kutokana na umri wao, idadi kubwa ya vijana wamebarikiwa kuwa na miili na akili zenye afya bora. Na kutokana na sifa hizo basi, vijana ni nguvu kazi kuu ama rasilimali watu muhimu katika ujenzi wa jamii ama taifa lolote lile duniani. Na ni kutokana na sifa hizo hizo za kuwa na afya bora za mwili na akili, vijana hao hao pia ni nguzo muhimu kabisa katika swala zima la ulinzi na usalama wa jamii ama taifa lao, ili kuhakikisha kwamba amani inatawala wakati wote. Na hivyo ndivyo hekima na busara zinavyotuongoza vijana wa Tanzania kuwajibika kwa taifa letu Tanzania, kwa kujitoa na kujitolea katika sio tu swala la uzalishaji mali kwa ustawi wa uchumi wa taifa letu, lakini pia kwa moyo wa kizalendo. Vijana tunatakiwa kuwajibika kikamilifu katika kuhakikisha kuwa kwa vitendo ulinzi na usalama wa taifa letu Tanzania pamoja na mali na rasilimali zetu vinakuwa imara wakati wote, na amani inatawala katika kona zote, kwani pasipo na amani giza zito la maafa na umasikini wa hali na mali hutawala. Ndiyo, vijana wa Kitanzania, swala la ulinzi na usalama kwa ajili ya amani ya taifa letu kamwe halina mjadala wala halina mbadala. Kwani amani inapotoweka, yale yote yaliyo mema na mazuri, ikiwa ni pamoja na maendeleo yaliyofikiwa katika jamii, nayo hutoweka pia, na kuacha watu wakigubikwa na adha mbalimbali zilizo kinyume na uhai pamoja na maisha ya binadamu. Amani hiyo hiyo inapotoweka, mara nyingi huwa ni vigumu mno kuirejesha, kama tunavyoshuhudia katika baadhi ya mataifa hapa barani Afrika na kwingineko duniani. Na isivyo bahati, na tena kwa masikitiko makubwa, sisi vijana hapa nchini tumekuwa ni mashuhuda wa uvunjifu wa amani kutokana na vurugu zilizosababishwa na kadhia ya Oktoba 29 mwaka jana, mwaka 2025, wakati wa uchaguzi mkuu. Vurugu ambazo zilisababisha maafa pamoja na uharibifu wa mali za umma pamoja na za watu binafsi. Tunakumbuka. Kutokana na mazingira hayo, vijana wa Kitanzania kwa uzalendo wa vitendo daima tuwajibike katika swala zima la ulinzi na usalama wa taifa letu, ili kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa kisiwa cha amani. Vijana, vijana, tusikubali kudanganywa ama kurubuniwa na wale wasiolitakia mema taifa letu, kwa kutaka kutuingiza katika giza zito la ukosefu wa amani kwa ubinafsi wao na manufaa yao. Hawa tutakii mema hata kidogo, na tuwakatae kwa nguvu zetu zote. Tuvikatae vishawishi vyao kwa hali na mali. Wanataka kutuingiza pabaya, kwani wahenga walisema sumu haionjwi jamani. Vijana, daima tuwajibike katika ulinzi wa amani na usalama wa taifa letu. Ni ukweli uliobayana kwamba vijana wa Kitanzania, kama walivyo vijana wengine kote ulimwenguni, tunakabiliwa na matatizo na changamoto mbalimbali katika maisha yetu, likiwemo tatizo la ukosefu wa ajira. Na kutokana na ukweli huo, serikali hii makini inawajibika katika njia mbalimbali ili japo kutupunguzia changamoto zetu. Na hii ni pamoja na kuendelea kututafutia vijana ajira za hapa nyumbani na zile za nje, kama tunavyoshuhudia hivi sasa. Serikali pia inaendelea kutoa mikopo kwa vijana ili tujiajiri. Sanjari na hayo, serikali hii sasa imekwenda mbali zaidi kwa kuunda wizara ya vijana, lengo hasa likiwa ni kuhakikisha kwamba vijana tunapata kimbilio la kweli la ufumbuzi wa matatizo ama changamoto zinazotukabili kwa amani na utulivu na si vinginevyo. Katika hali hiyo basi, vijana wa Kitanzania ambao ni nguvu kazi na walinzi wa kweli wa taifa letu, daima tuhakikishe kwamba amani na usalama vinatawala hata pale tunapokumbwa na changamoto zozote zile. Kwa uvunjifu wa amani hauwezi ukawa ndio ufumbuzi wa adha zinazotukabili hata siku moja. Na kwa Watanzania wote, daima Hekima na busara zituongoze katika uzalendo wa vitendo wa kuilinda na kudumisha tunu yetu adhimu ya amani kwa ustawi wa taifa letu. Hekima na busara hizo hizo daima zituongoze katika kupata ufumbuzi wa matatizo ama tofauti zetu za aina yoyote ile kwa njia ya maridhiano, yani mazungumzo kati ya pande husika, ili hatimaye kufikia suluhu kwa njia ya amani. Na kwa moyo huo huo wa kizalendo kwa vitendo daima, vijana tuseme Tanzania kwanza. Hakuna mbadala wa Tanzania wala mbadala wa amani ya Tanzania. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Kila jambo lina faida na hasara zake. Maendeleo ni mazuri na yanatafutwa kwa hali na mali, lakini yana upande wa pili wa shilingi. Karibu msikilizaji umsikie Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa akizungumza na viongozi mkoani Kilimanjaro. Ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 1975.
1: Ni vizuri kujifunza kwa wenzetu waliotangulia, na wakati mwingine ni kujifunza kutokana na makosa yao. Wenzetu waliotangulia ninawasema ni zaidi ni wale wa nchi zilizoendelea sana, hasa za Ulaya na Amerika Kaskazini. Wamefanya makosa mawili makubwa, wao wanajua, sisi hatujui. Wao wanajua kwa sababu wameyafanya makosa hayo, sisi kwa sababu hatujayafanya hatujui kwamba ni makosa. Moja, mtashangaa nikilitamka, wameharibu sana nchi zao kwa kitu wanachokiita maendeleo. Wameua vinyama vingi sana vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, vingi wamefutafuta, wamekufa, wameua vyote. Hawana tena makundi makubwa makubwa makubwa ya wanyama kama tulivyo nao katika Afrika na hasa katika Tanzania, hawana kabisa. Sasa wao wanajua kwamba wamefanya kosa, na wanakuja huku wanatuambia sisi tumefanya makosa, tumeua wanyama wetu wote, tumemaliza. Tafadhalini msiue wanyama wenu. Sisi tunaona kama wajinga wanapotuambia hivyo, lakini wao wanajua kosa kubwa la kufuta wanyama na kuwamaliza, na kukatakata misitu yao na kuimaliza. Wanajua kosa walilolifanya na wanatuomba tusilifanye kosa hilo. Sasa wanakuja kwa wingi, ndio hawa mnawaita watalii, wanakuja kwa wingi kuja kuona wanyama. Wewe unamshangaa huyu mzima anatoka kwao mbali. Anatoka kwao mbali, analipa hela, anakuja kuona tembo. Kwa nini? Ana akili, hana akili? Sasa ni kwa sababu ana akili ndio maana anatoka kwao mbali sana, analipa fedha, anakuja kuona tembo. Angekuwa hana akili asingekuja. Anajua faida ya kuwa na matembo na masimba na manyati na machui na mapundamilia katika nchi, lakini kwao wameshafuta. Sasa wanaanza kutuomba, wengine wanaanza kutuomba tuwauzie angalau wafufue, lakini kufufua misitu si jambo jepesi. Ukisha kuifuta misitu, kuifufua na kuweka wanyama waishi kama walivyokuwa zamani, vigumu sana. Kwanza hali yake ile ni tofauti, huwezi kuifufua, ni vigumu sana, wala hawajui ilikuwaje hata waweze kuifufua. Sasa nasema wanatushawishi, wazungu wanatushawishi katika jambo hilo ambalo hatujafanya kosa, tusifanye kosa. Serikali ya Tanzania tumekubali, na nani, wananchi wanaanza kukubali kutofanya kosa hilo lililofanywa na wetu la kutuhifadhi wanyama wetu na tuhifadhi misitu yetu, tusivuruge mazingira ambayo tumeyarithi, na kwa kweli hatujui yamechukua muda gani hata yakawa hivyo. Halafu tunafika sisi tunasema tunaita maendeleo, tunavuruga, tunaharibu, tunaua wanyama, tunakata miti. Matokeo yake hatuwezi kuyajua. Hilo moja. La pili linafanana na hilo, nalo ni kosa wamefanya wazungu, na wao wanajua, sisi hatujui kwamba ni kosa. maisha ya nchi zilizoendelea hasa Ulaya na Amerika kaskazini, sasa hivi vile vile sehemu nyingi za Asia wanaishi katika miji mikubwa mikubwa, mamilioni na mamilioni ya watu wanawekwa katika sehemu ndogo sana, mji mnawajengea katika mji, mnajenga nyumba wamuishi, lazima wabanane kidogo, maana ni wengi kwa mahali pamoja, lazima wabanane. Kwa hiyo sehemu kama hiki chumba tulichokaa hiki, basi linajengwa ili magorofa kwenda juu sana huko, na humo mna vyumba wanamokaa watu. Basi katika sehemu kama hii inaanzia hapa chini inakwenda juu hivi, katika jengo la vyuma na matofali wanakaa watu wengi sana kwa maelfu hapa. Na sisi tukienda katika nchi kama hizo tukiona namna ile, tunasema ah, watu hao wameendelea sana hao. Tazama wanavyoishi. Wanaishi katika magorofa. Sisi tunayaita maendeleo yale. Watu wamebanana, wanaishi kama ndege katika viota. Chumba kile ni kama kiota cha ndege tu, ni kiota cha binadamu, lakini si nyumba, ni kiota tu cha binadamu. Na wanakuja kwa wingi mle ndani, wanabanana, wanakuja na hawawezi, hakuna namna ya kupanda, wanapandishwa kwa mashini, wanaita lift. Basi wanakuja, wanaingia hapa, wanakaa hapa, wanatazamana, lift na wachukua juu. Wakifika kule mlango unafunguka wenyewe, wanatoka kila mmoja na wake, huyu anaingia hapa kwa chumbani kwake, mwingine anaingia hapa, alafu inakwenda inafika juu, inasimama, mlango unafunguka, wanatoka, wanaingia, mwingine wanatoka, na hawaamkiani kujambo ya humjui. Hawezi kuamkiana hata kidogo. Tena labda Mswahili ukiingia mle unaweza ukamwamkia, watashangaa sana, huyu anaamkia watu namna gani? Wenyewe wanaingia tu ndani ya lifti, unaingia, unatoka, mnakwenda, mnaingia katika, unaingia katika kiota chako, umulizi mtu. Basi mambo mawili, moja, ni kwamba linatokea jambo la ajabu sana, kinyume kabisa cha unavyotazamia, kwamba kumbe binadamu kila wakizidi kubanana, kila wakizidi kuishi kwa wingi sana pamoja, ukiwa unazidi, ungedhani kwamba wakiisha kwa wingi pamoja ukiwa unakwisha, kumbe sivyo. Kumbe ukiwaweka binadamu kwa wingi pamoja wanakuwa mmoja mmoja, hiyo anajijua yeye, pengine yeye peke yake hajui tena mwingine, hata huyu wa karibu yake hamjui kwa sababu ya kubanana. Kwa hiyo katika miji mikubwa kuna ukiwa wa ajabu, unaweza ukawa ni wewe peke yako unatembea humu ndani ya kundi la watu, wanakuona kama hawakuoni, hupo, na unaweza ukaanguka hapo ukafa, watatafuta kama una mfuko waone ndani yako wewe nani. Hawa wanaweza kukuta kikaratasi humo unatembea nacho, na kikaratasi hiki ndicho kitajua wewe nani. Ukishindwa wanatangaza kuna kiumbe kafa hapa, sijui anatoka wapi, na wewe ni wapale pale. Hawakujui kabisa. Kila mnavyozidi kuwa wengi pamoja, binadamu anakuwa hamjui binadamu wenzake, mnaishi kwa ukiwa kabisa. Hilo moja linatokea, matokeo yake. La pili linafanana na hilo. Inaelekea kwamba binadamu hapendi kutojaliwa, yani humjali. Inaelekea katika maumbile yake binadamu hataki. kwamba anapita na wewe humjui ni nani huyu, kwamba hujui ni fulani bin fulani au ni fulani binti fulani. Kwa tabia yake inaelekea binadamu hapendi, anataka umjue. Sasa kama huwezi kumjua kwa njia ya salama, utamjua kwa njia ya shari. Atakugonga kichwa. Angalau uulize, wewe uliyenigonga ni nani? Kwa hiyo katika miji mikubwa kuna kugongana kwingi sana. Kwingi sana. Kuna madhambi mengi ya ajabu. Na anafanya madhambi makusudi kabisa. Makusudi kabisa. Kwa sababu akifanya dhambi ataonekana katika television, jina lake litatajwa, jina lake litaingia katika gazeti, atakuwa maarufu sana, fulani mshenzi sana, anapiga piga sana watu na watu watamuona. Kwa hiyo atajulikana, atajulikana. Lakini bila kufanya hivyo hajulikani hata kidogo. Hiyo moja sehe moja hiyo ya kubanana hii, ya watu kubanana. Wakibanana mno wanapata ukiwa. Jambo la ajabu sana hii. Alafu wanakuwa hawajuani kwa sababu ya kubanana mno. Inaweza kutokea katika sehemu zetu za miji, inatokea vile vile. Hata sisi Dar es Salaam pale watu wanajuana kidogo zaidi kuliko Moshi. Moshi ni padogo, kwa hiyo Moshi wanajuana zaidi kuliko Dar es Salaam. Dar es Salaam hawajuani. Na kila Moshi utakavyozidi kupanuka watakuwa hawajuani zaidi na zaidi. Kila utakavyozidi kuwa mji mkubwa zaidi na zaidi watu watakuwa hawajuani zaidi na zaidi. Hiyo moja matokeo yake. Matokeo mengine haya ya kuishi katika eneo hili la chuma, la vyuma na matofali. Matokeo yake mengine sasa hivi wakubwa hawana hakika, wataalamu hawana. Matokeo yake nakuuliza, watu haziwi kama zinavurugika hivi.
0: Maneno hayo ya baba wa taifa aliyasema tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 1975 alikuwa akizungumza na viongozi mkoani Kilimanjaro.

0: Nikukaribishe msikilizaji katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara kutoka katika viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba. Ikiwa ni maalum kabisa kwa wafanyabiashara, wawekezaji, taasisi mbalimbali kutumia maonyesho haya kujitangaza na kupitia TBC Taifa. Tuko hapa kwa ajili yako, shabaha ikiwa ni kuhakikisha biashara yako inafika maeneo yote nchini kwa ofa kabambe kabisa. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea katika simulizi ya mengi zaidi yanayojiri hapa. Na miongoni mwa taasisi zilizopo katika viwanja hivi vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba ni taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania maarufu TOSCI. Wamekuja na yapi katika maonyesho haya? Naungana na Nyasebwa Chimagu, mkurugenzi mkuu wa taasisi hii ya kudhibiti ubora wa mbegu, kutueleza mengi zaidi.
1: Taasisi yetu ya TOSCI imeanzishwa kwa mujibu wa sheria ya mbegu sura 308 au sheria namba 18 ya mwaka 2003, ambapo jukumu lake ni kuhakikisha kwamba tunahakiki au tunathibitisha ubora wa mbegu zinazozalishwa hapa nchini Tanzania, lakini pia kwa ajili ya matumizi katika biashara kimataifa. Tunatoa elimu juu ya namna mbegu bora zinavyoweza kuzalishwa na namna zinaweza kutumiwa. Kwa hiyo tangu tumeanza katika maonyesho haya, na kawaida yetu tumeendelea kushiriki kama TOSCI kwenye maonyesho haya ya Sabasaba kila mwaka katika kuwapatia elimu. Utaona kwenye maonyesho haya pamoja na kuonesha bidhaa mbalimbali za mbegu, tunatoa pia elimu.
0: Umegusia ubora wa mbegu hapo, msikilizaji wetu aelewe nini akisikia ubora wa mbegu?
1: Ubora wa mbegu una sifa zake, una viwango ambavyo sisi katika kuhakiki tunavizingatia. Kwa mfano sisi kama TOSCI viko viwango vya mashambani, lakini viko viwango pia vya maabara. Viwango hivyo ndivyo ambavyo vinatuongoza kuhakikisha mwisho tunasema hii ni mbegu bora au sio mbegu bora. Kwa mfano sisi katika maabara yetu, sisi ni wanachama, tuna ithibati ya kimataifa ya ISTA. Na hapa kwa mfano kwenye moja ya ambacho kinaeleza kanuni ambazo ni mpya kabisa za mwaka 26. Kwa hiyo maana hizi kanuni tunazitumia katika kuhakikisha kwamba tunafuata katika uhakiki katika kuvipima hasa vya maabara. Kwa hiyo kila zao lina kiwango chake. Kwa hiyo iweze kufika, kwa mfano utaona ili iweze kutimia kwenye maabara, kwa mfano kwenye mahindi, moja ya kipimo tunachokifanya ni wattage. Kwa hiyo kwenye mahindi maana yake angalau isipungue 90% ya wattage. Maana yake kwa nini kipimo cha wattage? Maana yake ni moja ya kiashiria kwamba hiyo mbegu ikipandwa shambani maana yake itaota, na kwa maana kwenye eneo moja maana yake kuna kiwango cha miche kinachotakiwa, na idadi ikipungua maana yake mavuno yanakuwa kidogo. Lakini sio tu kidogo, napata pia hasara. Sasa mbegu inavyokuwa imekidhi ubora, baada ya kuwa tumeshakagua shamba la mbegu shambani, tunakuja kwenye maabara, mwisho yote mbegu inaenda sokoni. Na ikiwa sokoni iwe kwenye kifungasho, kwa mfano hapa tunaonyesha sasa kwamba mbegu ambayo ni bora imekidhi, maana yake ni lazima iwe kwenye kifungashio ambacho mfano hapa ni mbegu ya alizeti aina inaitwa Record. Sasa ukija hapo utaona kuna sifa za hii mbegu. Hizi sifa ni zile ambazo tulizihakiki wakati tunaisajili mwanzo kabisa. Kwa hiyo tunazihakiki. Kwa hiyo mbegu bora mara yake kwenye kifungasho utapata, kwa mfano hii inaeleza inafaa wapi katika ukanda mita 0 mpaka 2400. Lakini inaeleza katika kupanda nafasi sentimita 75 mpaka 35. Lakini inaelezea kwa ekari moja unatakiwa uweze kiasi gani cha mbegu, kwa mfano kilo 2 mpaka kilo 3. Maana yake ni nini? Ukiwa na mbegu kidogo, maana yake hujatosheleza kiasi cha mimea kinachotakiwa. Lakini haitoshi pia hivyo, mbolea inayotakiwa, lakini inakomaa kwa muda gani?
0: Sawa, pengine sasa mkulima anaweza kuthibitisha vipi kwamba mbegu hii inatambuliwa na TOSCI ili ajiridhishe na ubora wa mbegu mbali na hayo ambayo ameyapata kwenye vifungashio?
1: Kuna namna ambayo sisi kama TOSCI ili kuhakikisha mbegu bora tumejiwekea utaratibu wa kidigitali wa lebo ya utambuzi ya TOSCI. Na hapo utaona kuna lebo yenye lebo ya TOSCI, lakini hapo utaona kuna alama ambayo kijivu. Sasa unatumia simu yako ya kiganjani, mkulima tunatoa hiyo elimu kwamba ukishafikia kwenye muuzaji wa duka, kama hapa mimi ningekuwa ninauza sasa, kwa maana yake cha kwanza unatakiwa ujihakikishie huu ubora. Unachukua namba yako ya simu, yani simu yako unaweza nyota 148 nyota 52 reli. Sasa ukishakwangua hapa kuna namba utazikuta, utaingiza, itakwambia chagua mbegu unaingiza. Unategemea majibu mawili kwamba hiyo mbegu ni halisia au sio halisia. Kwa nini? Kwa sababu hizi taarifa zote ziko kwenye mfumo. Kwa hiyo hiyo ni moja wapo ya kuhakikisha kwamba mkulima mbegu anaenda kuipanda imepita kwenye mikono salama ya TOSCI. Ukinunua mbegu ambayo haina lebo ya TOSCI, maana yake hiyo mbegu sio mbegu, yani unaenda kupata hasara. Na kwa maana hiyo pia, kama kuna tatizo lolote, mkulima anaweza kapiga simu 0733 800 200, kwa maana kama amepata majibu ambayo sio. Lakini haitoshi, pia tunawaambia wadai risiti kutoka kwa muuzaji, ili kama kuna shida iwe rahisi kwa ajili ya kuweza kusambaza.
0: Sawa, tukisalia hapo kwenye mbegu, mna aina ngapi za mbegu?
1: Mbegu ambayo tumezisajili sasa hivi kwa madaraja yote mbalimbali, kwa sababu kuna za mahindi, kuna za mpunga, kuna za alizeti, kuna aina karibia 1300. Kwenye mahindi tu, mfano mahindi hapa tuna ya mahindi karibia aina 220. Hizo ni tofauti. Kwa nini? Zina sifa tofauti zinazofaa kwenye maeneo ambayo hayana mvua nyingi, zinazofaa kwenye maeneo yenye mvua nyingi, lakini pia ambazo zinahimili mabadiliko ya nchi. Kwa hiyo mkulima pia katika elimu tunayoitoa ni kwamba uchague mbegu ambayo pia inafaa kwenye eneo lako. Kwa hiyo katika banda letu hili la TOSCI 77 tunawakaribisha wadau wote waweze kufika ili waweze kupata elimu ya matumizi ya mbegu bora, lakini pia tunatoa elimu ya namna ya kuweza kuwekeza kwenye mbegu. Mheshimiwa Rais amehamasisha sana kilimo biashara, na msingi wake sisi tunasema TOSCI ni mbegu bora, na ndio maana unaona nchi yetu imeendelea kujitosheleza kwa chakula, utoshevu wa 130%. Lakini tunauza mahindi, tunauza mchele, tunauza pia mazao kama ya mazao ya viazi, lakini pia tunauza mazao ya kama mbaazi na dengu, ni kutokana na matumizi ya mbegu bora. Kwa sisi mchango wetu kama TOSCI kwenye kilimo ni kuhakikisha kwamba taifa hili linaendelea kujitosheleza kwa mbegu sisi wenyewe, lakini pia kwa ajili ya kuuza nje ya nchi.
0: Kwa kumalizia, kwa upande wako, unawezaje kudhibiti sasa mbegu ambazo hazina ubora?
1: Kwanza udhibiti wake tunaanzia kwanza kwenye usajili. Maana kama hapa tunafanya majaribio ya utambuzi kwamba hiyo mbegu ambayo mtafiti amesema inafaa. Kwa mfano hapo utaona kuna aina mbalimbali. Na hii maana yake kabla ya kufika hii hatua ilifanywa majaribio. Sasa tukishamaliza sifa tumezipalia, maana yake tunaisajili. Huo ni udhibiti unaanza. Ikishasajiliwa hiyo mbegu, ili mkulima aipate, maana yake lazima izalishwe. Na kuzalishwa kwake ni shambani. Kwa hiyo kuna ukaguzi, udhibiti pia tunaofanya wapi? Shambani. Tunadhibiti kwa maana kuangalia kiwango cha magonjwa. Kuna viwango bora vitakiwi vizidi, lakini tunaangalia kwa mfano kwenye mahindi, kwenye shamba la mahindi kusiwe na mahindi au mazao mengine kwenye shamba la mbegu ya mahindi kwenye utengano wa mita 400 kwenye mahindi aina chotara. Huo wote ni udhibiti, kwa maana mbegu inayotoka isichafuke. Tukishamaliza shambani, udhibiti tunaokuja mwingine ni kuchukua sampuli ya mbegu iliyovuna kwenye maabara. Hapo maabara pia tunapima kiwango cha uotaji, tunaangalia magonjwa, tunaangalia uhalisia. Uhalisia kwa maana kwa mbegu, kwa mfano inatakiwa kusiwe na mbegu zingine. Hii ni alizeti kwa mfano. Kusiwe na mbegu zingine ambazo sio za alizeti, lakini na uchafu mwingine. Zote hiyo ni udhibiti. Lakini ikishafika pia sokoni, udhibiti tunaofanya tunakagua pia kwenye maduka. Ndio maana unaona kila wakati tunaenda kwenye maduka tunafanya ukaguzi ili kuhakikisha kwamba mbegu ambazo tumeshazihakiki ndizo zilizo sokoni. Kwa hiyo tunaona mnyororo wetu wa udhibiti au uhakiki wa ubora unaanza kuanzia mbegu inasajiliwa mpaka inapokuwa kwa mkulima na mzunguko wake haukoni. Na ndio maana kila wakati sisi tunatoa elimu. Na hivyo kwenye maonesho ya 77 pia tunatoa elimu hizo ili wakulima pia. Lakini udhibiti mwingine pia tusifanye tu sisi kama TOSCI. Wakulima pia wakishapata hiyo elimu, pia na wao wamekuwa ni wadhibiti. Maana yake watakuwa wanasaidia wale ambao wenye nia ovu ya kuuza mbegu ambazo hazina ubora. Kwa hiyo wadau wote ni wadhibiti. Tunawakaribisha sana, na niwakaribishe pia wenzangu waweze kuendelea kutoa elimu, kwa sababu hapa tunaonyesha namna tunavyosajili mbegu mpya, lakini pia na namna tunavyofanya vipimo kwenye maabara, lakini na namna ambavyo tunatoa mafunzo kwa wadau mbalimbali wanaozalisha mbegu na wanaofanya biashara. Karibu sana katika banda la TOSCI.
0: Msikilizaji, baada ya kukamilisha mazungumzo na Nyasebwa Chimagu, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSCI, na sasa anajiongea kwake Matengia Swai, mkurugenzi wa majaribio na tathmini wa taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSCI. Na hapa anaanza kutujuza majaribio gani huwa wanafanya katika mbegu.
2: Majaribio ambayo tunafanya, tumesema kwamba hizi mbegu tunazosajili, yaani hakuna mbegu inayozalishwa Tanzania au mtu yoyote haruhusiwi kuzalisha aina au atumie mbegu yoyote ambayo haijatokana na aina ambazo tumesajili. Kwa hiyo kabla ya kufanya chochote, tunasajili mbegu. Watafiti wetu wanafanya utafiti, na katika banda hili waje pia tuwape elimu ya jinsi ya kusajili aina za pia za mbegu. Wakishafanya utafiti anasema nina aina mpya mbegu. Ile aina mpya mbegu ni lazima tuifahamu kwamba hii mbegu ina, ni aina gani, ina tofauti gani na nyingine. Ishapata ile pale tunatoa kitu kinaitwa disclaimer. Hii hapa zana itakayotumika kwetu sisi wakati wa uzidi kusaa hapa shambani, kwamba anaenda naye anaangalia huyu aliyepanda shambani amepanda aina iliyosajiliwa, amepanda ile, amepanda kwa kila kitu kinachotakiwa. Kwa hiyo tukishapata ile tunapata cheti baada ya hapo, lakini bado sisi tunaangalia hiyo mbegu unayotaka kuileta kwetu, wewe mtafiti umesema na kitu kipya, ina faida gani kwa mkulima wetu? Kuna mbegu aina nyingi, wewe unaleta nyingine, ina faida gani? Sasa hivi tunaona hali ya nchi hivyo, kuna mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tutataka watafiti wetu wafanye utafiti ili kuweza kuwasaidia wakulima lile tatizo wanalopitia. Kwa hiyo akasema labda aina yangu anaweza akasajili kulingana na sifa, sasa kwamba inazaa sana, inakinzana na magonjwa au inavumilia ukame. Kwa hiyo akija yeye ameshafanya majaribio yake, tunachukua ripoti na sisi tunawake hakiki kwenye maeneo haya, tunafanya maeneo katikati. Kama anataka aina hiyo iende ukanda wa chini, kwa hiyo tutafanya majaribio kule. Kama ni ukanda wa kati tunaenda kule, au ukanda wa juu. Baada ya kuhakiki hayo yote, ile taarifa tunaandaa, TOSCI inaandaa ile taarifa, inapeleka kwenye kamati mbalimbali ambazo zinapitia, ambayo pia kuna kamati ya taifa ya mbegu ambayo inamshauri waziri kusajili aina mpya za mbegu zisitumike kwa wakulima. Baada ya hapo, waziri akishaikubali anampelekea mkurugenzi mkuu wa TOSCI, anaingiza kwenye daftari la taifa la mbegu. Tumesema kwamba kuna daftari la taifa la mbegu ambalo hili hapa, na pia kwenye website ya TOSCI kuna aina hizo. Kwa hiyo mtu anayetaka kuja Tanzania kusema kwamba nataka kuanza biashara ya mbegu lazima azalishe zile ambazo ziko kwenye daftari. Sisi hatujui mbegu bora iliyotokana na kitu kingine, tunajua mbegu bora iliyotokana na mbegu ambayo tumezalisha kwenye daftari la mbegu. Na ndipo tunaweza kutokea usemi wetu wa kusema mbegu bora haigharimu, inalipa. Ni kwa kupata ile mbegu bora iliyosajiliwa.
0: Baada ya kuisajili sasa, nini huwa kinafuata?
2: Baada ya kuisajili sasa, kwenye daftari la mbegu, mkulima anatakiwa kuipata. Ile mkurugenzi mkuu ameshaeleza kwamba wanaenda

0: magonjwa na ya uotaji. Kwa hiyo hiki hapa kukaa, hiki hapa kunasaidia, tunakuza, tunaiangalia hapa mbegu, tunaangalia uchafu na nini tunapeka. Kwa hiyo alivyosema mkurugenzi mkuu, tunahitaji yule nani, mteja wetu wa mbegu, mteja wa mbegu apate mbegu ambayo haina uchafu. Unaweza ukasema mbegu nimemuuzia kuta robo kilo ni uchafu, kwa hiyo iwe ina usafi wa kutosha na ina ikawa, lakini katika usafirishaji au uhifadhi imeshapoteza uwezo wake wa kuota. Kwa hiyo tukishajua kwamba inaota vizuri na amepaki, ndio anapaki kwenye mfuko kama alivyoelezea mkurugenzi mkuu wetu, na hapo ndio tunasema kwamba hii mbegu ni bora, ni mbegu iliyothibitishwa, imetokana na aina zetu. Na hiyo tunahamasisha watafiti popote walipo, watafiti mbegu zao kulingana na mahitaji ya wakulima, na sisi kwenye utafiti ule wanapofanya majaribio lazima pia wafanye kwenye mashamba ya wakulima. Naseme hiki tumekubali. Unaweza ukasema tu unaikubali kama mkulima hajakubali haja faa kitu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, mbegu bora haigharimu, inalipa.
1: Nikushukuru sana Matengia Swai, mkurugenzi wa majaribio na tathmini kutoka taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania, TOSCI. Msikilizaji, kwa hapa Sabasaba, TOSCI wako ndani ya banda la Wizara ya Kilimo. Nikwambie wewe mfanyabiashara, mwekezaji, sisi TBC Taifa tumeketi hapa katika viwanja hivi vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba kwa ajili yako, tukiwa tuna ofa kabambe. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea. Usikose mfululizo wa vipindi vijavyo.

mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo, anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

msikilizaji, unaendelea kusikiliza TBC Taifa na hapo unasikiliza burudani ya muziki na kuambia du binadamu tuwe na huruma yetu. Kumbuke kuna kesho msikilizaji, kifika pale saa 3 tutaenda kuungana na wenzetu wa Mikocheni kukuletea uchambuzi wa mechi ya kombe la dunia, mechi kati ya Spain na Australia ambayo itaenda kupigwa majira ya 4 kamili pale. Endelea kula burudani msikilizaji.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo.

0: Msikilizaji ukiwa unasikiliza burudani kwa mbali, ikiwa hivi sasa ni saa 3 kamili, nilikueleza hapo awali kwamba ifikapo saa 3 kamili tutaenda kuungana na wenzetu ambao wako studio za Mikocheni kuweza kukuletea uchambuzi wa awali wa kombe la dunia, mechi kati ya Spain dhidi ya Australia. Na kama mnanisikia basi wakati ni wenu huko.
1: Asante sana Rahima Salim, na kweli wakati ni wetu hivi sasa. Kwa wewe mpenzi wa soka, ni wakati wako basi kuweza kupata yale yote ya kimichezo, lakini awali ya yote pata maneno ya dhamini, tutarudi hapa kwa kina.
2: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISC PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, Bashiri Michezo na PMBet. Kusanya point, nishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota ISC gari aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic PMBet. Zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: Ni furaha kubwa kuwa naye mpenzi wa soka. Karibu, ikiwa leo ni Julai 2026 katika kombe la dunia. Katika matangazo ya awali leo hii tunashuhudia mchezo mkubwa kutoka katika timu zenye historia tofauti, lakini wakiwa na nia moja ya kupata kile ambacho nakihitaji katika kombe la dunia, ni kusonga mbele. Karibu katika matangazo ya awali ambapo utapata uchambuzi kuweza kufahamu kwa kina kuhusiana na timu hizi ambazo tunazungumzia hapa. Spain, ama tutasema kwa sababu Kiswahili sasa, Hispania, si ndio?
1: Hata Spain pia.
0: Hata Spain haina shida.
1: Kiswahili.
0: Austria na tutakupo nayo hapa. Ndugu yetu wakati anatutambulisha ukaniambia kitu. Kuna tunashindwa kutofautisha, si ndio? Lakini mambo yako sawa. Lakini hapa tunawaambia kwamba mtanange utaanza saa 4 kamili za usiku. Karibu katika dakika za kihistoria, dakika za kupambana wanaume kazini katika uwanja wa Sofi, si ndio? Ili kuweza kushuhudia basi mchezo huu ambao uwanja wa takribani watu 70,000 wanakuwepo hapo. Saa 3 dakika 4 Kalunde binti Mahimbo nikishirikiana na wachambuzi wenzangu ama wachambuzi ambao kwa kila mtakuja kutuambia kuhusiana na mechi zote
2: mbili. Kwa build up na mimi cheke. Cheka kidogo.
0: Naam. Unanikazia sana macho. Tunakumbuka uzuri kabisa kwa timu hizi zote mbili kwa utofauti tunavyosema katika historia kwenye kombe la dunia. Kama Hispania kwa nafasi nzuri kuona kwamba waliweza hata kutoa ubingwa mwaka 2010 tofauti na ndugu zao ambao wao mafanikio yao makubwa ni mwaka 1954 ambao walipata nafasi ya tatu. Lakini hii leo wanasema tunaweka utofauti pembeni. Utofauti moja ya kuweza kusonga mbele. Niko na coach Charles Boniface Mkwasa na ndugu yangu hapa Daudi Yohana El Capitano akishirikiana vyema na wewe msikilizaji ambao unatuangalia kupitia YouTube na tufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, ili kuweza kuletea uchambuzi awali tukiwa na makala tofauti tofauti kuhakikisha kwamba unapata kila kinachohusika na timu hizi mbili kabla ya kukuletea matangazo ya moja kwa moja. Dakika 45 kipindi cha kwanza na dakika 45 kipindi cha pili. Nikukumbushe wadhamini wetu mkuu kubwa ni PNBet, tuko nao hapa ambapo tunakupatia ndinga aina ya IST, si ndio? Leo Alhamisi, kumbuka itapofika siku ya Ijumaa tunatoa ndinga la tatu. Sasa unapopata lile ndinga aina ya IST wakati wako kujivinjali na wewe kuonyesha kwamba jamani nimetoka kwenye usafiri wa umma, sasa nina ndinga langu. Kwa hiyo unatakiwa kufanya kuweka mkeka wako safi ili uweze kushinda. Lakini vile vile wadhamini wetu ni Safari Laga kunao hapa. Sasa bwana Safari Laga na mambo mengi sana. Kwanza wanakuambia siku imefika, mechi ndio hiyo hapo inakwenda kuanza saa 4 kamili. Sasa kabla ya mchezo kuanza, Safari Laga wana jambo lao. Jambo lao kubwa kwamba wanataka kusikiliza kitu kutoka kwa mashabiki wanaotazama hii mechi. Maana yake hata sisi baadaye tutakuwa mashabiki, tutakwenda kuitazama hii mechi. Sasa usiku wa leo usiangalie tu mechi. Inachotakiwa kufanya wewe mtazamaji na msikilizaji wa mechi ni ichambue kama bingwa, lakini vile vile unadhani sasa nani anastahili kuwa mchezaji bora. Yani nani ndio man of the match, tumezoea kusema hivyo. Wewe wakati utakapokuja kuiangalia dakika 45 unapokwenda kuangalia, uangalie kwa jicho hilo la tatu. Lakini sasa unaulizwa huyo mchezaji bora utamwangalia katika vitu gani? Kwamba ni mshambuliaji mzuri anayefunga magoli, ama kiungo ambaye anasimamia kasi ya mchezo, ama ni beki ambaye anazuia sasa kila shambulizi, au ni kipa anayeokoa timu hadi mwisho katika zile sehemu ambazo anasema save amefanya nzuri. Kwa hiyo wewe utakuja kutuambia msikilizaji katika hayo mambo. Hii yote tunakuambia kabla ya mechi kwa uweze kufuatilia hivyo. Lakini kabisa mwisho wa mechi utakuwa dakika 10 za kuposti mchezaji wako bora ambaye sasa umemchagua wewe. Kama wewe utueleze kwa nini umemchagua, si ndio? Umeangalia mimi bwana mchezaji wangu bora Daudi, kwa nini umemchagua? Kisha tumia basi hashtag ambayo mabingwa wanastahili, Safari Laga na Safari Laga FIFA World Cup 2026. Lakini hatuja kuachia hapo. Kumbuka una uchambuzi bora au kuna kuvutia zaidi kutoka kwa shabiki mshiriki ambaye sasa huyu anaweza kupewa zawadi, na hii zawadi ni ya jezi ya mabingwa kutoka Safari Laga. Kwa hiyo sasa, mabingwa, angalia kwa makini. Tunapozungumza mabingwa, tunazungumza na wewe ambaye ni shabiki. Angalia kwa makini, maoni yako kuhusu soka yanaweza kukusaidia wewe tuzo za kibingwa. 3:07 sasa ya uchambuzi ambao tunao. Lakini kama ilivyoada, tunakuwa na makala hapa ambazo hizi makala ni maalum kabisa kwa ajili ya kuweza kufanya nini, kutuweka kama saa kutufungulia mambo yetu. Tuanze na na kumbukumbu ya 2000 pale awali kwa upande wa Hispania ambao wao walitoa ubingwa baada ya kufunga, na kumbuka ilikuwa ni Netherlands, bao moja kwa sifuri. Sasa ilikuwaje, tunaweza kukumbuka hapo, alafu tukitoka sasa tutakuja kuzungumza hiyo hiyo Hispania kwa kina.
2: Ukurasa unaotafutwa zaidi na La Roya ili wausome upya mara baada ya miaka 16. Ukurasa huu ulianzia pale walipopoteza bao moja kwa sifuri dhidi ya Swedish, kuwa timu ya kwanza kupoteza mchezo wa ufunguzi na kisha kwenda kushinda taji la dunia. Rekodi iliyofikiwa na Argentina mwaka 2022 pale Qatar walipopoteza mabao mawili kwa bila dhidi ya Saudi Arabia. Gondeni kwa Madiba na La Roya ya historia, kila kitu kipo hapo, na majina ya heshima zaidi kwenye kizazi bora cha dhahabu cha Hispania. Ukurasa huu unaturudisha mpaka mwaka 2010, dimba la soka sit sasa FNB mjini Johannesburg, jioni ya Jumapili ya Julai 11 mbele ya watazamaji 84,490. Ukurasa wa maana zaidi wa La Roya. Ile jioni ilikuwa ni jioni bora sana kwa mlinda mlango wakati huo wa Hispania, Iker Casillas, kwenye fainali bora miongoni mwa fainali bora za kombe la dunia kuwahi kutokea, kwa ni dhidi ya Uholanzi ya mafundi kama Wesley Sneijder, Arjen Robben, Mark van Bommel, Nigel de Jong, Robin van Persie, Jovan van Bronckhorst ambaye alikuwa nauda akifanya sevu za maana na za maamuzi. Ulikuwa ni ukurasa ulioandika pia jina la David Villa na kubeba matumaini ya Hispania mara baada ya kuchapika dhidi ya Switzerland. Villa aliyarejesha matumaini. Villa alikwenda mara mbili dhidi ya Chile kwenye ushindi wa mabao mawili kwa moja, kisha mabao ya maamuzi dhidi ya Ureno na Paraguay na kuivusha Hispania. Lakini mwisho ukurasa huu linakishiwa na bao la kibingwa kwenye muda wa nyongeza la fundi Andres Iniesta, pasi safi ya Cesc Fabregas aliyopokea mali kutoka kwa El Nino Fernando Torres na kuwateketeza Uholanzi kwenye nyasi za soka sit. Miaka 16 imepita tangu kizazi cha La Roya cha kina Javi Hernandez Cruz, Carlos Puyol, Eder Divia, Andres Iniesta, Sergio Ramos fanye hivyo na bado haujapatikana tena ukurasa huu. Je, chini ya akina Lamine Yamal, Nico Williams na kina Dan Olmo ukurasa huo utapatikana tena? Simulizi bado tunayo hapa.

0: ndugu yetu Diana ambaye yuko hapa vile vile katika uchambuzi saa 3 dakika 11 tumekumbushwa kuhusiana na mwaka 2010 mwalimu Kwasa Masters. Sasa hebu tuanze Hispania. Leo inaingia kwenye mchezo huu ikiwa na kumbukumbu nzuri ya mwaka 2010 lakini wakiona uchu wa kuanza kufanya vizuri kwa sababu kama unakumbuka vizuri wameshiriki ama wameshika katika kombe la dunia mara sasa hivi ni mara ya 16 kwa mwaka 2026. Hii leo katika huu mchezo unatazamiwa kama wao ambao wanaweza kuwa na nafasi nzuri ya kufanya vizuri. Tuanze kuangazia je, tunaona unaona vipi dakika 45 za kipindi cha kwanza kwa timu hizi zote mbili? Tuanze na Hispania.
1: Asante sana kwa kupata fursa hii kuweza kutoa machache kwa wasikilizaji wetu. Lakini niseme kwamba Spain mara ya mwisho kama ilivyokuwa imetangaza na Daudi alizungumza walichukua ubingwa huo nchini yani katika bara la Afrika mwaka 2010. Na haya mashindano yalifanyika kwa majirani zetu hapa South Africa. Kwa hiyo Spain ndio alishinda mara ya mwisho. Na hapa katikati wamekuwa wakipata changamoto nyingi, wanasanyana wakiwa katika makundi sangine nini, lakini hawajaweza kufanya vizuri hadi mwaka huu ambao ndio wameanza. Na tukija kwenye performance yao ni kwamba Spain wanacheza 4-3-3, yani 4-3-3, na mechi hii kwao ni muhimu sana kwa sababu mechi ya kwanza kabisa pamoja na kwamba hawakupata matokeo lakini pia hawakucheza vizuri kwa sababu walitoka sare na Cape Verde ya bila kwa bila, nafikiri kitu kama hicho. Kwa hiyo hawakuwa katika kiwango bora. Kwa hiyo katika siku hizi karibuni wamekuwa performance yao imekuwa ikiendelea kupanda hadi hadi hivi sasa wako vizuri. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba mechi ya leo watakuwa wanacheza tofauti na mechi ya kwanza kabisa na mechi ya pili na mechi ya tatu ambayo wameshacheza. Ni timu ambayo inacheza kuanzia ina build up kuanzia defense kuanzia katika mstari wa nyuma na mpaka katikati. Katikati kuna midfielders wazuri kina Pedro, Pedro na wengine wako katikati pale, wana fadi solution ya kutosha katika safu ya ushambuliaji. Alikadhalika mbele kuna safu imara ya ushambuliaji, japo waliweke katika mechi iliyopita walikuwa wamewekewa mitego fulani na Cape Verde lakini walishindwa kuitegua, matokeo yake wakaambulia pointi moja. Sasa ile nayo kidogo ikawateremsha na kuwafanya kwamba waonekane kama hawako vizuri, lakini katika siku ambazo za karibuni wamekuwa wakifanya vizuri zaidi na mechi zilikuwa zimefuata na karibuni zote wameweza kushinda na wamekuwa washindi wa kwanza katika kundi la kwao. Na tukija upande wa pili sasa, Austria
0: kabla kwenye upande wa pili hapo ulikuwa unazungumzia kwa wakati wametolewa kwenye hatua ya makundi, na kumbuka aliweka historia mbaya baada tu ya kupata ubingwa 2010 2014 kama bingwa tetezi wakaishia hatua ya makundi.
2: Wanaanza vibaya sana dhidi ya Holland. Wanafungwa mabao 5 kwa moja.
0: Kwa moja. Na hiyo ni moja ya historia ambayo aliweka, haikuwa ni nzuri kwa. Lakini mwaka 1986, 94 na 2002 ndio walitoka hatua ya robo finali. Hao ni kwa upande wa Spain. Inaungana na Spain.
1: Spain. Spain ni mtu taelewa. Kiongozi mtu mwingine Spain ajua nchi nyingine.
0: Ajua nchi nyingine.
1: Lakini Spain.
0: Spain ndio tuende sawa
1: kwa. Tukija sasa Austria. Austria ni nchi ambayo ina ukaribu sana na Germany. Na hata ukiangalia hata logo yao inafanana na Ujerumani. Kwa hiyo ni watu ambao nafikiri wanazungumza Kijerumani pia na wenyewe. Kwa hiyo ni nchi ambayo ni cha dogo lakini iko vizuri sana katika mambo ya mpira. Sasa tukiangalia mechi ya ambayo wamefanya wao katika kundi lao walitoka nafasi ya pili. Yaani sio kama Besiktas ametoka na mshindi wa qualify lakini wa pili. Kwa maana hiyo sio timu nyepesi na ni timu ambayo inaonekana iko vizuri na imejipanga vizuri. Kwa hiyo wanaingia katika mchezo wa leo wakicheza kwa tahadhari kubwa wakijua kwamba wanacheza timu imara ambayo ilifanya vizuri na inakusudia kufanya vizuri. Kwa hiyo wataingia katika namna ambavyo wazuie kadri itakavyowezekana, especially kuweza kufanya parking ikiwezekana katika labda eneo la kati ili wasipate njia za kumfikia golikipa wao. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ambayo watacheza zaidi kwa kujilinda.
0: Daudi, yona tuitazamie Austria ambayo kwa mafanikio makubwa ni nafasi ya tatu mwaka 1954. Lakini yenyewe imekuwa sasa leo inaingia katika mchezo huu ikitazamia kwamba angalau na sisi tuvuke ili tuweze kufanya vizuri. Na wanatazamia kama ni timu ambayo labda mambo kwao hayatakuwa mazuri. Kwako wewe dakika 45 kwenye chapa kwanza kwa Austria, au ni timu ambayo leo ina nafasi kiasi gani?
2: Ni mechi ngumu kwa sababu wanakwenda kucheza na timu ambayo kwa sasa ina kizazi kingine, pengine inaweza sifike kwenye kile kizazi cha mwaka 2010, lakini bado wanaweza kusogea pale kwa sababu paka sasa hivi hao ndo mabingwa watetezi wa Ulaya. Kama unakumbuka Hispania walitoa taji hivi karibuni mwaka 2024 hapo ilichukua Euro. Unaweza ukaelewa ni kikosi hiki kicha kina Nico, kikosi hiki kicha kina Lamine Yamal, na wakati kinaenda kwenye michuano ya Euro watu wengi walikuwa wakitazamia kwa ukubwa huo, na walianza hiyo toka Euro ya mwaka 2020 walipocheza kwenye iliyochezwa pale England. Ukitazama ni kama Hispania walikuwa wanaendelea na project ya kutengeneza vijana wapya mara baada ya kile kilichotokea mwaka 2014 na kile kizazi cha kina Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets kuondoka. Walikuwa wanajaribu sasa kutengeneza vijana wapya waje waingie kwenye timu, na miongoni mwa vitu ambavyo vinawapa sana kwa sababu wamekuwa na mipango mikakati mizuri kwenye kuwatengeneza vijana, wakichagizwa na academy kubwa kama La Masia ambayo imekuwa ikitoa vijana wengi bora sana, na wanafundishwa kwenye falsafa nayo taifa kama taifa ndo wanatumia kwenye ufundishaji wa kabumbu, falsafa ya TikTok, kupiga pasi fupi fupi, kucheza kwa nafasi, kitu ambacho kimekuwa bora. Sasa ukitazama Austria anakuja kucheza na hiyo timu ambayo kwa sasa hivi ni kama ndio ina vijana wadogo, lakini ni tayari wamekwisha ingia kwenye mazingira na tayari wamekwisha shinda vitu vikubwa ikiwemo Euro. Walifika kwenye finali ya UEFA Nations League lakini walipoteza mbele ya Ureno, lakini walionekana kwamba wanaweza kufika wakafanikiwa kuingia kwenye hatua kubwa za mashindano makubwa. UEFA Nations tumeshuhudia, lakini alishinda Euro. Sasa ukitazama yote haya unaweza ukaona kwamba ni Austria ambaye anarejea mara baada ya miaka mingi hapa katika
0: miaka 28 kwa sababu mara mwisho ilikuwa mwaka 1998
2: kabisa, anarejea mwaka 2026. Starman wa timu unamtazama Davy Alaba ambaye wao wanamtumia kama kiungo, ingawa kwenye klabu yake anatumiwa kama mlinzi. Mtu mwingine utamtaja Marko Arnautovic ambaye ayupo pia kwenye kikosi. Hawa ndio wamekuwa watu kama wa kutazama zaidi. Ni kizazi ambacho ni cha dhahabu kwa Austria, lakini daraja na ubora mchezaji mmoja mmoja wameachwa mbali na Hispania ambao wanakuja kucheza nao leo. Ingawa hiyo haizuii kama watakuwa na mpango mkakati mzuri kutoka kwenye benchi lao la ufundi, mbinu nzuri, lakini utekelezaji na nidhamu, wanaweza wakatoa kitu cha tofauti kwa sababu mpira sasa hivi umebadilika kwa kiwango kikubwa
0: sana. Bwana muuza swali la msingi afu tutakuja kuendelea kwako. Tunaulizwa kwamba bwana Karundu umesema anashinda ndinga, anashinda vipi? Sasa unachotakiwa kufanya wewe, shinda Toyota IST kila wiki, cheza sasa kwenye PMBet. Unachotakiwa kufanya ni kupiga tu nyota 149.23 alama ya reli. Baada ya hapo ukucheza kwenye PMBet zawadi za gari kila wiki. Cheza sasa kwenye PMBet na ushinde Toyota IST, piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kucheza kwenye PMBet. Shinda Toyota IST kila wiki wakati wa kombe la dunia kwenye PMBet. Piga, unakumbushwa kwa mara ya tatu sasa hivi, nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Bila shaka nimejibu swali lako wewe ambaye unahitaji kupata hiyo ndinga. Sasa shilingi milioni 3.4 zawadi za fedha za kila wiki zinakusubiri wewe msikilizaji ili uweze kuzipata. Anza kushinda sasa kwenye michezo kupitia PMBet. Piga mara nyingine tena nyota 149 nyota 23 alama ya reli kucheza kwenye PMBet. Sasa magari sita ndani ya wiki sita, maanake tunakupatia magari sita ndani ya wiki sita. Beti kwenye mchezo na ushinde gari lako kwenye PMBet kwa mara nyingine tena, piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Tuende kwenye makala ambayo umetuandalia kuhusiana na Austria, alafu tukirejea hapa tutakuja kuviangalia vikosi vya timu zote mbili. Tutaanza na Spain kwako Master, alafu tutakuja na Austria kwako Daudi Yohana. Saa 3:20 ni uchambuzi awali katika kombe la dunia hii ya paleo Julai 2.
3: Ni jioni ya Austria na urejeo kwenye jukwaa la ulimwengu lakini nikuulize swali, unawafahamu Austria linapokuja swala la kombe la dunia? Kama unawachukulia poa, basi nikwambie tu wanazo rekodi kadhaa zilizobadilisha upepo wa michuano katika maeneo kadhaa, na wana rekodi zao za kipekee. Rekodi ya kwanza kwa Austria ni kwamba wanashikilia rekodi ya kucheza mechi ya fainali za kombe la dunia iliyohusisha idadi ya mabao mengi zaidi, ikiwa ni katika ushindi wa mabao 7-5 dhidi ya Switzerland katika michuano ya mwaka 1954. Katika mchezo huo Switzerland walitangulia kwa haraka, na ndani ya dakika 20 tu walikuwa wamekwisha weka mabao 3 kambani, lakini Austria wakarejea na kushinda mechi ile kwa mabao 7-5. Mbali na hilo, ni matokeo ya kustaajabisha na yaliyoleta mashaka katika mchezo wao dhidi ya Ujerumani Magharibi walipopoteza bao 1-0, ikiwa ni mazingira ya kunufaika wote na kumtoa mpinzani aliyestahili kuvuka mwaka 1982, na kuwa miongoni mwa michezo iliyopelekea baadhi ya kanuni kubadilishwa, na hasa swala la mechi za mwisho za makundi kupigwa muda mmoja badala ya mida tofauti. Lakini kingine ni kufuzu kwenye fainali za mwaka 1938 na kulazimika kujitoa katika michuano kutokana na msukumo kutoka kwenye utawala wa Kinazi, huku nyota wawili wa timu hiyo wakiibukia kwenye kikosi cha Ujerumani, Wilbold Smalls na Rudolf Rauf. Rekodi nyingine ni mwaka 1998 ambapo Austria ilikuwa ni timu ambayo inaishi kwenye kauli ya haishi mpaka iishe, kwani walipata matokeo kwa kufunga mabao kwenye dakika za mwisho kwenye mechi zote tatu za makundi katika fainali za mwaka huo. Hao ndio Austria, ni watu wa kutazamwa na si kubezwa, pengine wakafanya maajabu, si watu wa kudharauliwa hata kidogo. Tapendeza kama utanakili jina langu, mimi ni Daudi Yohana.
0: Haya, asante Daudi Yohana, na tumesikia kile ambacho umekiandaa na kumbukumbu tu njema kwa msikilizaji wa TBC Taifa. Sasa turudi kuangalia vikosi vya timu zote mbili, ambao tuanze sasa na Spain kwako coach Wasa.
1: Spain kwa sababu bado muda haujawa mwafaka tutatoa ile proposal ambayo definitely inaweza ikawa ndio hiyo. Spain itakosa wachezaji watatu ambao wana injury. Watamkosa Jeremy Pino ambao ameumia mifupa ya kwenye bega, na Nico Williams ambaye ana hamstring. Kwa upande wa Spain watakosekana wawili, lakini kwa ujumla timu yao itaanza kama ifuatavyo. Goalkeeper ataanza Simon, alafu kutakuwa na mabeki, kutakuwa Leo Rente, alafu kuna Kubelis, alafu Laporte hapo katikati upande wa kushoto kama left fullback atakuwa Kurela. Hapo sasa katikati kuna kuna Pedri, Rodri na Ruiz, wote wanacheza kama trio midfield, watu watatu. Alafu safu ya ushambuliaji itakuwa na Yamal, katikati tusimama Ozabai pamoja na Baena. Kwa hiyo ni squad ambayo tunahisi 99% inaweza ikawa ndio itakayokuwa imeanza. Ni timu ambayo itakuwa na mfumo wa 4-3-3 wakiwa na watu watatu katikati na watu watatu mbele, ikiwa na safu ya ulinzi ya watu wanne nyuma. Kwa hiyo watakuwa na ulinzi mzuri, na pale unapokuwa unapigwa pressure zaidi, Laurent atakuwa narudi kusaidia safu ya watu wanne, watakuwa watu watano ili kuhakikisha kwamba kunakuwa na safu ya ulinzi zaidi. Na mbele pia watajaribu kuangalia namna ambavyo wanaweza kusaidia tu katikati pale ambapo watakapua wanapungua, sababu wao professionals wanaelewa namna gani kuweza kuswitch, namna gani wanaona kwamba sasa tunashambuliwa, namna gani tunaziwa sehemu fulani. Lakini kwa jinsi watakavyokuwa watakavyocheza wao, Spain ndio watakaokuwa natawala mchezo kwa muda mrefu wa mchezo utakavyoonekana.
0: Kwa wachezaji wa kuchungwa kwa upande wa Austria, waangalie wachezaji gani wa kuchungwa kwa Spain.
1: Kwanza waangalie distribution katikati pale kati ya Pedri, alafu Rodri pamoja na Ruiz, alafu atazame sana beki wa kushoto Kukurela, kwa sababu yeye pamoja na kama ni beki wa kushoto lakini beki ambaye anapeleka sana mashambulizi kupitia kushoto na mara nyingi anatoa assist akitokea kushoto, kwa hiyo ni beki ambaye kuangalia. Na pia muangalie Yamal, of course ama mtu asiyemfahamu, ni mchezaji ambaye anatoka anacheza upande wa kulia anatumia mguu kushoto. Kwa nini anacheza kulia? Anacheza kwa sababu anapoingia ndani manake awe na uwezo wa kukevu na mguu wake wa kushoto kwa kuangalia far post, na ndio maana nyingi anacheza upande wa kushoto na anafunga magoli mengi. Na pia wamwangalie mshambuliaji ambaye anatakiwa awe makini sana katika kumaki, vinginevyo anaweza akawasumbua. Oyarzabal, najua majina yao kidogo yanakuwa changamoto
2: ya Hispania, yeah. Espanyol,
1: yes. Kwa hiyo ndio inaweza kuwa filosofia yao. Watakuwa na watu wanne, pasi zao fupi, build up zao zitaanza kuanzia nyuma katikati na kushambulia mbele. Watu wa mbele watakuwa wanapishana ili kutengeneza space kwa ajili ya watu wa midfielders waweze kusaidia kufunga magoli ya juu.
0: Sasa tuangalie Austria, lakini katika makala nilikuwa nakusikiliza Daudi Yohana ulivyozungumzia kwa mwaka 1998 ambao umesema imetolewa katika hatua ya makundi bila shaka kama niko sawa. Na inaendelea kupambana kuweza kuweka historia nzuri kwenye kombe la dunia. Na ushiriki wake ni mara 8 tu mpaka hivi sasa, mpaka kwa safari hii.
2: Wamejitahidi sana, kuna sisi sitakualia kushiriki lakini wamejitahidi.
0: Mbona unaongea chini chini?
2: Yaani wamejitahidi, yaani Austria wamejitahidi. Au mwalimu nakosea?
1: Ni kataifa kadogo, yaani nchi ndogo. Lakini wamejitahidi kufika katika hiyo michezo
2: mara nane.
1: Mara nane. Na kama tunasema, unajua hawajapishana sana na Jerumani, hata zile filosofi zao, conditioning zao kama za Kijerumani.
2: Kwa sababu hata ukirejea hii 1998 walikuwa wakana na Ujerumani magharibi, na kulikuwa kuna baadhi ya vitu wanashabihiana ikiwemo mambo ya utawala,
0: na hapo ndo waliposhinda nafasi ya tatu.
2: Ehe, sasa unaweza kuona toka hapo mpaka sasa hivi, mpaka tunavyozungumza sasa hivi, ni muda mrefu sana umepita. Naona kizazi kingine kabisa tofauti. Wakati huo Austria hata kwenye soka la Ulaya walikuwa wanatisha, lakini sasa hivi unaweza ukaona ni Austria ambayo inajitafuta. Miaka hiyo ya nyuma, kama ungemchukua Hispania hiyo 1954 na Austria alafu tukawaweka mezani na kwenye makaratasi kama sasa hivi, ungeondoka na Austria kwa ubora ambao ulikuwa nao kipindi hicho cha kina Wilbald. Lakini sasa hivi kwenye hiki kizazi cha kina Kevin Danso, akina David Alaba na hao Hispania wakina Pedri wakina Rodri, unaondoka na Hispania hiyo ya kina Lamine Yamal. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo mambo yamebadilika, na kuanzia 2010 mpaka 2008 mpaka mwaka 2000 Casillas naye alikuwa anaingia kwenye kikosi cha Hispania. Hapa katikati ndio Hispania ni kama walikuwa wanaamka zaidi kwenye soka la ulimwengu na kuja kuiambia dunia kuwa wao na kitu gani. Kwa sababu mwaka 2010 De La Bosque alikwenda na kile cha kina Cesc Fabregas akashinda, lakini mwaka 2008 alikuwa ametoka kushinda Euro. Kwa hiyo unaweza ukaelewa mara baada ya kupita kile kizazi, hapa katikati walijitafuta sana.
0: Sasa nilikuwa nataka uniambie hapo, nilikuwa nataka uisindikize tu makala yako. Lakini nataka uniambie kikosi kama umekishakipata au tunatarajia.
2: Vizuri.
0: Kipata kikosi.
2: Kabisa. Na kabla kuelekea mechi ya leo, walikuwa wanataja kusekana kwenye mechi ya leo ni David Alaba. Miongoni mwa nyota muhimu sana kwenye kikosi, lakini mwingine ni Marko Anatovic, mshambuliaji huyu. Lakini Marko Anatovic amekosekana kweli, lakini David Alaba yupo ameanza. Na kwenye kikosi ambacho nilikuwa nakitazama hapa, ameanza Thiago mlinda mlango, lakini walinzi wa pembeni nimemwona pia hapa Leima. Yupo David Alaba kama mlinzi wakati akicheza pamoja na Kevin Danso kwenye eneo hilo, wakati mlinzi mwingine wa pembeni ni Pot. Lakini ukija kwenye eneo la katikati nimemwona Siwald ambaye atakuwa anacheza na Thiago mwingine huu kwenye eneo hilo, wakati Paul Vena juu kabisa atakuwa anacheza kwenye ule mstari wa watu watatu, atakuwa anacheza nyuma ya mshambuliaji pamoja na Marcel Sabitzer ambaye nimemuona pamoja na Schmeld, hao wakiwa anacheza kama mawinga. Juu kabisa yupo Michael Gregoritsch ambaye ameanza kwa upande wa Austria, na wanacheza kwenye, nikiwatazama, wanacheza kwenye mfumo wa na walinzi wanne wakiongozwa na David Alaba, uzoefu wa kutosha. Lakini atakuwa na viungo wawili wakati, viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji mmoja ambaye ni Michael ambaye ameanza juu.
0: Umesema kukosekana kwa Marko italeta itagharimu kiasi gani?
2: inaweza ikagharimu kwa namna fulani, lakini bado nimeona kikosi ambacho ameanza nacho hakutokuwa na athari kubwa sana, kwa sababu bado kuna Gregorich wapo, wakina Pena wanaweza wakaenda wakafanya kitu kizuri, wakina Sabitza. Nafikiri kama angekosekana Debi Alaba ambaye leo amecheza kwenye eneo la mlinzi wa kati, unaweza ukaona bado mchango utakuwepo mkubwa, kwa sababu ni mchezaji ambaye amecheza kwenye madaraja makubwa, akacheza Bayern Munich na alikuwa akitumika kama mlinzi wa pembeni, alipoenda Real Madrid akaanza kutumika kama mlinzi wa kati, lakini mara kadhaa Austria walikuwa wanamtumia kama kiungo, lakini leo wamemrudisha kucheza kwenye eneo la ambalo amekuwa akilitumikia alipokuwa Real Madrid kwa muda mrefu, eneo la mlinzi wa kati akiwa na partner na Kelvin Danso.
0: Sawa, tutarejea hapa saa 3 dakika 31 kwanza tuweze kuwasikiliza wadhamini wetu, na baada ya hapo sasa tutarejea kuweza kuangalia kwa kina kuhusiana na mchezo. Kumbuka tuko hapa kwa udhamini mkubwa wa PMBet ambao wanatuweka hapa.
4: Kombe la dunia, habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP. PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota ISP, gari sita aina ya Toyota ISP zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati na ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwenye umri chini ya miaka 18.
1: Hairuhusiwi kwa watu ambao wana umri chini ya miaka 18. Tulikwambia tutarejea tu mara tu baada ya wadhamini wetu ambao tuko na PMBet, lakini tuko na Safari Laga. Lakini kikubwa unachokumbushwa wewe msikilizaji ama ni kuhakikisha kwamba mabingwa siku ya mechi imefika, na kabla ya mchezo kwanza Safari Laga inataka kusikiliza kitu kutoka kwa mashabiki wanaotazama hii mechi. Sasa usiku wa leo unaambia usiangalie tu mechi bali ichambue kama bingwa unadhani nani anastahili kuwa mchezaji bora, yani nani ndo man of the match. Kwa hilo tumekuachia wewe, nani atakuwa man of the match kwa mfumo ambao umesema umeutumia Austria, si ndio? Mfumo utasupport vipi hususan katika dakika 45 za kipindi cha kwanza?
2: Wakiwa wanashambulia watakuwa wengi kwenye eneo lao kwa namna ambavyo wanacheza, na wataingia na hiyo tahadhari pale ambapo watakuwa wanashambuliwa kwa sababu ni ngumu kupishana na Hispania. Wanafurahia zaidi wao ukiwapa nafasi ya kupishana na wewe, kwa sababu mpira wao sio wa kugongana, ni wa kucheza kwa nafasi na kucheza pasi fupi fupi. Lakini ukiubana uwanja utaona watakuwa wanahangaika. Kwa hiyo ukiwatazama wamekuja na watu wanne kwenye safu ya ulinzi na viungo wakati wawili. Tafsiri yake watakapokuwa wanashambuliwa, maana yake watakuwa wana watu sita ambao watakuwa nyuma ya mpira, ambao kuna wakati mwingine utakuwa unaona hata watu wengine wa juu wanajaribu kushuka, lakini hawa watakuwa wanahakikisha kwamba hiyo tahadhari na kuwepo, lakini watakuwa wanajaribu kutengeneza pia balance nzuri eneo la katikati. Na maana ukitazama watakuwa na jumla ya idadi ya watu watano kwenye eneo la katikati, viungo wa kati pamoja na viungo washambuliaji ambao ni watatu. Watakuwa wanajaribu kuleta balance na uwiano mzuri kwenye eneo la katikati, kwa sababu wanacheza na timu ambayo ina ubora mkubwa kwenye hilo eneo. Unamtaja Rodri, unamtaja Pedri, ni watu ambao tayari wakina Gavi, ni watu ambao kama hutokuwa na uwiano mzuri kwanza wa kinamba kwenye eneo la katikati, na ukawa na watu ambao wanagawana majukumu vizuri na utekelezaji wa majukumu, unaweza ukaikuta timu yako inapata changamoto zaidi. Kwa hiyo kuwa na mpira watajaribu sana kumnyima nafasi na muda Hispania. Pale atakapokuwa na mpira atajaribu kutawala eneo la katikati, lakini watajaribu kucheza lakini kwa tahadhari kubwa.
1: Spain wapo nafasi kubwa ya kufanya vizuri kwa siku ya pa leo. Lakini wakati mwingine mtu ambaye anakuwa na matarajio makubwa anaweza akaharibu. Waingie kwa nidhamu gani ili waweze kubaki vile ambavyo wanatarajiwa? Au maeneo gani hasa wasawazishe katika mechi ambazo zimepita tumekuwa tukiziangazia?
3: Tatizo kubwa ambalo lilionekana ni safu ya ushambuliaji, na tatizo lingine ambalo lilikuwa limewasibu zaidi kutokupata matokeo, kwa sababu safu yao ya ushambuliaji ilikuwa inashindwa kufanya movement without ball, yani kukimbia bila mpira ili kucreate spaces. Sasa tunapita na timu kama Russia na wana mabeki wengi, na ukiangalia mfumo wao wanakuwa watu sita pale ambapo wanakuwa wanazuia. Kwa hiyo sasa inabidi lazima kuwepo na movement za kutosha na kuhakikisha kwamba nafasi zote zinazozipata wazitumie vizuri, kwa sababu ni wazuri kuweza kupunguza, kama kina Lamine Yamal ni wachezaji ambao wanaweza kupunguza watu wawili watatu wakaingia wakapiga wakapata support kutoka kwenye fullbacks. Kukurela iko fullback ya kushoto anapiga pana sana kusaidia mashambulizi, kwa kuta pengine mbele kutakuwa kunaongezeka watu wengi zaidi. Sasa kama tutakuwa watu wengi na movement za kuepo nyingi, hata wakifanyaje Austria lazima watakuwa wameachia tu, kwa sababu safu ya shambuliaji ya Spain ina makasa, kama tukafanya marekebisho yale ambayo walikuwa na makosa waliyofanya katika mechi yao ya kwanza kabisa.
1: Spain wamezoea ama ni timu kubwa ambayo imezoea kucheza katika mchezo kama huu wa mtoano, kwa kama wana nafasi kubwa wao ya kufanya vizuri.
3: Of course ukiangalia records kwenye karatasi na Spain wanapa kubwa ya kuweza kufanya vizuri mechi ya leo, na hapa nafasi kubwa hata kwa wale ambao wanafanya betting, hao ambao wanataka kuingia kwenye betting, nafasi kubwa itakuwa kwa Spain, lazima watahakikisha wanapata.
1: Wakati tunasema huko kuna mwangalia Daudi
3: pia anza kajaribu leo akaipata. kesho watu wa kwanza.
2: Yaani mimi nimwambie mwalimu tu. Mimi unajua toka mapema mwalimu hata anajua timu zangu ni zile ambazo zinakataliwa na dunia. Unajua faida moja kukataliwa na timu inakataliwa na dunia, yani kuwa kwenye upande wa timu inakataliwa na dunia. Wewe ukishinda utasumbua sana watu. Ile ukifungwa dunia nzima inajua wewe unaenda kufungwa na kanisa ritima.
3: Lakini pia tu labda tumie nafasi hii kwa mwisho wa Tanzania na ambao wanasikiliza redio yetu ya taifa. Kuna Mtanzania ambaye alishacheza Austria anaitwa Sande Manara. Ni mchezaji ambaye alikuwa very good player wakati wa enzi zake. Kwa alikuwa anakuja kucheza kama professional. Mtoto wake na mdogo wake pia Kasim alishakwenda kucheza Austria. Kwa hiyo alikuwa anajua namna gani ambavyo amecheza. Tanzania wengi hawakumbuki hiyo historia.
2: Lakini ndio Mtanzania wa kwanza
3: kucheza bara la Ulaya. Babake Haji Manara
2: anaitwa, ndipo hapo mjadala unapozuka sasa, ndio mchezaji bora muda wote kati ya Sande Manara na Mbwana Samata. Hapo wakizijenzi
1: kuna mjadala.
2: Mjadala upo, jenzi wanamtaja Samata, wazee wanamtaja Sande Manara. Sasa kila mmoja anatetea upande wake. Wewe ulikuwepo kipindi Sande Manara anacheza?
1: Sikuwepo. Alisakata kabumbu.
2: Ulikuwepo? Sikuwepo. Lakini wewe Samata unamwonaje kacheza UEFA? Yaani kwa hiyo
1: lakini sasa kwa wewe una uko kwa upande wa
3: Ah, mimi nataka kwa kumbusha tu ni kwa sababu Sande na tumecheza naye, lakini sisi tuko bado ma junior, wao walikuwa bado senior. Na tumekutana naye kwenye mambo mbalimbali ya mpira. Kwa hiyo ni mimi namuita kama brother. Lakini najua historia na wengi hawajui. Najua jenzia sasa hivi haijui historia ya nyuma, miaka ya 80 huko ilikuwaje. Sasa tunawaambia kama Sande Manara alishacheza mpira Austria.
1: Ndio. Tumesikia. Mtu mwingine hivi ni wapi mechi hii itaamuliwa? Maeneo gani zaidi?
2: Ni umakini. Kwanza cha kwanza ni umakini. Kwa sababu nikiwatazama Austria wanakuja kwa na tahadhari kubwa sana kwenye eneo la ulinzi. Sasa swala ni moja, watautunza huo makini kuweka zote. Kwa sababu kwa namna yote Hispania sio timu ya kulinda. Yaani falsafa yao na mara zote mpira wa Hispania ni ngumu sana kuikuta Hispania inalinda. Na sikumbuki ni lini. Haijalishi nacheza na timu ambayo ni bora kuliko wao ama timu ambayo wameizidi uwezo. Hispania falsafa yao siku zote ni kucheza mpira. Kwa hiyo hata leo wanakuja kucheza. Watataka watawale. Watataka kutengeneza nafasi nyingi. Kwa hiyo kitu ambacho kitakuja kuambiwa ni uwezo sasa wa Austria kuimeza hiyo pressure na kuwa na utulivu, hasa kwenye namna ambavyo anaweza kuwazuia kwa dakika zote 90 na kutumia zile nafasi chache ambazo watazipata. Kwa sababu ukicheza na timu kama Hispania, kitu cha kwanza ambacho natakiwa kukubali ni kusafa ndani ya uwanja kutafuta mpira. Yaani mpira watakunyima.
1: Ukisema kusafa maana yake?
2: Kusafa ni kuhangaika. Yaani lazima utahangaika ndani ya uwanja kutafuta
1: kupata tu,
2: kwa sababu wao falsafa yao cha kwanza ni kuumiliki mpira, alafu waangalie namna ambavyo wanaweza kufunga. Kwa hiyo unaweza kukuta wamekufunga na wamepiga pasi nyingi, kwa sababu hiyo ndio falsafa yao. Kwa hiyo kama unakuja kucheza na Hispania, lazima ukubali kwamba wewe unakuja kuhangaika cha kwanza kwenye kutafuta mpira. Sasa katika zile nyakati chache ambazo Austria atakuwa na umiliki wa mpira, ataufanyia nini? Hilo ni eneo jingine ambalo linakuja kuamua mechi ya leo.
1: Wakati anazungumza coach kabla ya mechi, anazungumza coach wa Austria, akawa anasema kwamba anajua anacheza na timu namna gani, lakini amekipanga kikosi chake kwa ujumla, kikeka imara, na amewatoa anasema ile hofu kwa sababu labda ya utofauti hata katika kushiriki kwenye kombe la dunia.
3: Yeah, obvious kocha wa Austria lazima angalia ubora mkubwa zaidi wa Spain uko wapi. Kwa hiyo na kama wanajua midfield ndio wazuri kina Pedro, manake watajaribu kuweka watu ili kublock wakina Pedro wasipate ile mipira ili kuweza kufanya supply kwa mafuadi. Ni mbinu ambazo huwa zinatumika kukutoa kwenye mchezo au kukaba zaidi ili usifanye kazi yako ukiwa huru zaidi. Lakini kama utawapa huyu watu zaidi kama wa Spain, watakusumbua sana, kama alivyosema mwenzangu hapa, ni kwamba wao wanavyokuja wanakuja kuprocess mpira na ndio filosofia yao. Yaani hawezi kuna wanabutua inapiga hivyo, wanabutua kama kwa mtu wa Brazil tulikuwa naangalia juzi hapo. Kwa hiyo wao ni watu ambao wanapanga mipango, wanafuria mbele. Kwa hiyo sasa na wao lazima kutokana na Stade Spain mvucheza na kuweza chegea kwa machegano kwa chunga wachilijani ambao kwa fana kama kina ya maa utuwa na mkono fatisi ya jame takuta watu wili ya mfata mtu mmoja kwa kisho kama na wasimpi na fasa ya kutumia mpira.
1: Naona mashabiki wako moto useni wa Spain
2: wana imani na timu yao, sunona hata mwalimu hapa

0: yani lazima atakuwa tu timu ya pili ndani ya uwanja. Kama yani kama kuna timu ina, yani kama timu inakuja kuwazidi Hispania umiliki wa mpira, kwanza tuangalie kwenye uwezo wao wa kupiga pasi, wana uwezo wa namna gani, kwa sababu ukiwatazama Hispania wao wanafundishwa kutoka chini, hiyo falsafa yani wameshaamua wao kama taifa. Ndio maana hata kuelekea hii michuano unaona wachezaji wengi wanatoka FC Barcelona. Kwa nini wanatoka FC Barcelona? Pengine watu wengi hawaelewi kwa nini hiki kikosi cha Hispania La Roja kimeenda na wachezaji wengi FC Barcelona. Kwa miaka mingi Real Madrid imekuwa sio timu ya kutengeneza, imekuwa ni timu ya kununua Galacticos na inataka matokeo ya muda mfupi. FC Barcelona ime, kwa utamaduni wao toka miaka mingi kutengeneza wachezaji, na wanatengeneza kwenye falsafa ambayo taifa ndio inaamini kwenye hilo falsafa. Ndio maana hata ukirejea mwaka 2010 bado alienda na wachezaji wengi kutoka Barcelona na wachache kutoka Madrid na timu nyingine, lakini angalia Xavi, Andres Iniesta, David Villa, Carlos Puyol, paka Cesc Fàbregas, Sergio Busquets, wote hao ni mazao ya Barcelona na wote hao wamepita La Masia. Kwa hiyo msingi mkubwa unaonekana wote mgongo ni La Masia. Ndio maana unaona kina Pedri, wakina Gavi au wote wamepita hapo. Kwa hiyo kwa sababu wanaamini katika kutengeneza, na hiyo ndio imekuwa falsafa yao. Kwa hiyo hata tunatakajokuja kuona hata ni kile ambacho kimeanza kutengenezwa kutokea chini, Hispania ndio anakuja kukicheza hapa. Huo ndio msingi, yani wanaishi kwenye msingi wa soka lao, wana utamaduni wao ambao umekwisha utengeneza kama taifa, kwamba mpira wao ni tiktak, pasi fupi fupi, wanacheza kwa kukaribiana, wanakumbembeleza, wanakufungua taratibu.
1: Bonyeza nyota 149 nyota 23 alama ya reli uweze kujishindia ndinga aina IST. Tunakupatia ndinga 6 katika wiki 6, maanake kila Ijumaa unajipatia ndinga yako moja. Tumeshatoa ndinga 2, zilizobakia tunaamini ni za kwako, jirani yako na ndugu yako. Kikubwa ni kucheza tu. Bonyeza nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Unangoja nini sasa? Kuwa moja ya historia katika kombe la dunia 2026, kwamba wewe ulipata ndinga aina ya Toyota IST. Sasa 3:46 na mimi leo utajibu tu bila wasiwasi, Daudiana, kwamba tunatarajia goli kipindi cha kwanza. Nimekusikiliza vizuri tu.
0: Ni swali wala mwalimu. Katika swali ambalo lazima liwe changamoto. Hapa wajumbe, yani kuna wajumbe wao wasikilizi chochote. Yaani kuna wajumbe, kuna kamati yangu tu ya naijua kamati yangu.
1: Unajua mimi nimekuuliza kwa namna ambavyo nimekufuatilia na
0: umesema. Lakini kwa namna ambavyo ilivyo. Kama hawatokuwa na umakini huo wa kutosha kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza, Austria kuna bao linaweza likapatikana, au kama wataingia kwa kuto kuchukulia kwa uzito Hispania, wasipochukua kwa uzito Austria wanaweza wakawastaajabisha. Austria ni timu nzuri sana kwenye eneo la ushambuliaji, wanaweza kupata nafasi chache na wakakuadhibu vile vile. Kwa hiyo utategemea sasa umakini utakuwa vipi, lakini nikiwa nikitazama naiona ni mechi ambayo inakuja kwa misingi ambayo kwa mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa sana wa kimbinu kutoka kwenye mabenchi ya ufundi, na mechi zinapofikia hapo manake kuna tahadhari kubwa, hivyo makosa yanakuwa madogo madogo. Ili bao lifungwe, mbali tu na mchakato wa kulitengeneza bao, lazima kuwe kuna makosa pia ama uzembe ili bao lifungwe. Sasa nidhamu inapokuwa kubwa na tahadhari inakunyima huo uwezekano wa kuliona bao mapema.
1: Coach, tutarajie dakika 45 kipindi cha kwanza.
2: Mimi niko direct tu kwamba tutegemea goli moja au mawili yaweza kaingia kwa upande wa Spain. Spain wanaweza kaongoza goli mbili leo mapema tu. Kama uko na stingi itaisha kabisa mapema, ukitoka hapo unaingia kwenye sti yako mdogo mdogo.
1: Jana tulikesha na tukakasirika
2: jana. Okay, ni mchezo lakini sana, unajua kwenye mpira lazima ukubali kuabsorb pressure, unajua yani ukubali matokeo, usiende na matokeo mfukoni, kwa sababu unaweza kupata stroke, unaweza kupata matatizo kama ukiona mapenzi makali. Yani uende ukubali kama mpira una matokeo matatu, yani kuna either upate umeshinda ama umetoka sare ama umefungwa, lazima uyakubali. Sasa ukisema wewe unabishana nayo wakati unataka kushinda afu umefungwa, ndio hapo matatizo yataanzia hapo.
1: Kwa kuamini kwamba mimi ndo naenda kufunga huu mchezo ni wa kwangu.
0: Mbali na hivyo pia

0: Hey, hawa mashabiki, hizi timu zinaweza kusababisha matatizo kwa sababu ukitazama kwa dakika ambazo kwa zimesalia jana kwa Senegal
1: kama jana,
0: kila mtu anaamini kwamba hii mechi imeisha na kwa namna Senegal ambavyo wamecheza mechi yote yani kuna muda nilikuwa namwambia mwenzangu nilikuwa naangalia wazangu nilikuwa naangalia na mpira nikawa naambia Senegal isingekubali kufungwa tu mapema tukajua
2: kuliko kuchelewesha
0: sababu yani ametoa matumaini makubwa sana alafu mwisho ila pape tao.
1: Unajua kama nilivyosema hapo mwanzo, unajua goli kufungwa maana yake ni collective mistake.
2: Mm.
1: Yaani kuna sehemu utakuwa kuna mtu kafanya uzembe ndio kumeanzia. Unaona? Alafu wengine wote watakuwa wamechangia lile kosa. Ndio inakuwa kama umeweza kuligundua mkalitatua haiwezi kuleta madhara. Lakini kama limefanyika kosa hamjalitatua, maana yake lile kosa litakuwa linaendelea. Bwana mpaka linafika kwa kipa naye ataona kwamba pengine afanye hivi kumbe naye anasema kwa sababu itegemea kwa wale watu mbele kule angekuwa ameshatatua ile tatizo.
2: Saa 3 dakika 50 tuko na PMBet Safari Raja nasi tukwambie sasa tunatia nanga hapa kwa ajili ya kumpisha Nazareth Upete na George Rochungura kwa ajili ya kuletea matangazo ya dakika 45 ya kipindi cha kwanza. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, nimekuwa na wakati mzuri hapa kwa sasa tunaaga kwa muda huu na Daudi Yohana lakini na coach Boniface Mkwasa, alafu tukirejea utakuja kuambia dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekuwa vipi kimbinu na hata namna ambavyo tutakuwa tumeziangalia na takwimu zote. Endelea kubaki na TBC Taifa, ukweli na uhakika. Nazareth Upete ndio anaingia hapa. Oho, haya lakini najulishwa kwamba atakuwepo Rehema nangu. Haya, sasa tuna namna hii.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri mchezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwa mchuano. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati na simu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

Msikilizaji wa TBC Taifa, ni matangazo ya moja kwa moja michuano ya kombe la dunia. Uwanja ni safi, hapa ni Canada. Uwezo wa mashabiki ni 70,492 na huu ni mchezo wa 11 katika michezo ile ya hatua ya 32 bora, ni kati ya Spain ama Spain dhidi ya Austria. Karibu sana katika matangazo haya moja kwa moja. Mimi naitwa Rehema Nango, nitakuwa na George Wechungura katika kukuletea matangazo haya. Wakati huu timu zikiwa zinaingia uwanjani kwa ajili ya kwenda kuanza mtanange huu, lakini zikifuatia kwanza na nyimbo za mataifa yote mawili. Mwenyeji wa mchezo ni Spain, Austria anakuwa kama mgeni katika mchezo huo leo, na timu hizi ni miongoni mwa zile timu ambazo zinacheza kwa kumiliki sana mpira kwa upande wa Spain, lakini wana wachezaji vile vile hatari zaidi ambao wana kuchungwa Lamine Yamal, Pedri pamoja na Rodri pamoja na Mikel, wote ni wachezaji hatari zaidi kwa upande wa Spain. Na inakumbukwa tu kombe la dunia la mwaka 2010 Spain ndio alikuwa bingwa mtetezi na hajapoteza mechi 34 mfululizo tangu Machi 2023. Wakati huo hajaruhusu bao lolote katika hatua ya makundi ya kombe la dunia 2026. Ilifunga mabao matano katika hatua ya makundi huku ikiwa haijapoteza mchezo hata mmoja, lakini ina wastani wa kuumiliki wa mpira kwa 69%, kiwango cha juu zaidi kwenye mashindano hadi sasa. Lamine Yamal ndiye mchezaji anayevutia zaidi. Kocha Austria anasema kumzuia ndio fungua kuzuia Spain, lakini kwa upande wa Austria mafanikio makubwa zaidi ni kombe la dunia ikishika nafasi ya tatu mwaka 1954. Imefuzu hatua mtoano wa kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika enzi ya kisasa na baada ya kusubiri kwa muda mrefu. Mchezaji David Alaba akiwa ni kiongozi wa safu ya ulinzi na kama nahodha, na wamekutana mara 16, Spain akishinda mara 9 wakati Austria akishinda mara 4. Na wakati huu sasa ni muda wa kwenda kusikiliza nyimbo za mataifa yote mawili, ukianzwa na wa taifa la Spain.

0: taifa la Austria, na niko na George Wechungura hapa. Tuko na jaribu kusikiliza vile vinanda vya kwenye wimbo huo. George ananipa historia kidogo ya Austria. Ni miongoni mwa sehemu ambazo kwa wale waumini wa dhehebu la Katoliki wanaambiwa kule ndo kitovu katika mji mkuu wa Austria unajulikana kwa jina la Vienna, George Wechungura. Na wakati huu basi nyimbo za mataifa ni vikosi ambavyo vinakwenda kuanza katika mchezo wa leo. Tutarajie mchezo wa namna gani, George?
1: Bila shaka utakuwa ni mchezo wa umiliki mkubwa zaidi kwa Hispania, lakini quick counter attacks, kwa maana mashambulizi ya kushtukiza kwa upande wa Austria. Tunafahamu hawa na Ujerumani ni kama wanachangia tamaduni, wanashia culture, wako majirani zaidi, lakini pia kocha anayefundisha timu ya taifa ya Austria ni kocha mkuu wa ni kocha ambaye ana asili ya Ujerumani, Mjerumani huyu Ralf Rangnick, ambaye alikuwa mkurugenzi pia katika shirikisho la soka nchini Ujerumani, lakini pia aliyekuwa kocha wa muda Manchester United kwa miaka 2021 mpaka mwaka 2022. Kwa hiyo tutegemee mashambulizi ya kushtukiza kwa Austria kutokana na aina ya kikosi chao chizisha leo. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Hispania tutegemee umiliki wa mchezo kwa asilimia kubwa, lakini pia ulinzi wa mashambulizi wakiwa wanafanya ile transition katika mfumo wa tiktok, kwa maana timu nzima inakuwa inaumiliki na wanakuwa na move, wakitegemea zaidi upande wa kulia na wa kushoto kwa Marco Correa pamoja na Pedro Porro kwa ajili ya kwenda kufungua safu ya ulinzi ya timu ya taifa ya Austria, huku Lamine Yamal, Dani Olmo pamoja na Baina wakiwa na toa presha kubwa katika safu ya mwisho ya ushambuliaji, kwa maana fanthed eneo la mwisho ushambuliaji kwa upande wa timu ya taifa ya Hispania. Kifupi ni kwamba umiliki wa mchezo mkubwa kwa Hispania, lakini pengine matukio yale muhimu kabisa, matukio ya msingi kwa upande wa timu ya taifa ya Austria chini ya Ralf Rangnick.
0: Katika mara 16 ambazo wamekutana to head, Spain imeshinda mara 9, Austria ikishinda mara 4, sare 3. Na Austria sio timu ya kinyonge, na vikosi vya timu zote mbili wenyeji Spain, Unai Simon goalkeeper, Pedro Porro ni mlinzi wacheza na mfumo ule walinzi wa 4, George, kuna Payo Cubas, kuna Aimer Laporte, Cucurella Mark, lakini katikati wakimweka Pedri na Rodri, wakatumia sana mfumo wa wachezaji wengine watatu kabla ya Mikel kwenda kusimama, Dani Olmo na Lamine Yamal na Alex Baena wakisimama pia katika mstari wao wachezaji watatu. Na kwa upande wa Austria kuna Maiko golikipa, Romano Schmid, Marcel Sabiza na Paul Vane wakitumia walinzi watatu nyuma, Xavi na Nicolaus wakiwa kama viungo, lakini pia kuna mstari mwingine wa Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba na Conrad, wakati mbele kule akisimama Alexandra, huyu mchezaji wa Salzburg. Mifumo ambayo wametumia kwa timu zote mbili 4-2-3-1 na 4-2-3-1 inaweza ikawa na changamoto, ama wote wakawa na wacheza kwa kulingana kufuatana na mtindo wao ama mifumo ambayo makocha wamekuwa wakitumia, George.
1: Kuna tofauti katika mfumo, Hispania anaonekana kwenye makarasi ni 4-3-1, lakini kiuhalisia hii sio 4-3-1, haumungu ni unaweza kusema kwamba ni 4-5-1 ama vinginevyo ni 4-3-3. Kwa nini? Kwa sababu katika dimba eneo la uziaji kuna Rodri, lakini pia kuna Pedri. Hawa watakuwa ni vile wanatengeneza ukuta wa kwanza katikati ya uwanja ili kuwalinda Aimer Laporte pamoja na Payo Cubas ambao wanacheza katika nafasi ya 4 na 5, huku washambuliaji wengine watatu wa juu kwa maana ya force namba 8 Mikel Oyarzabal anayepiga kwa klabu ya Real Sociedad, Dani Olmo na Lamine Yamal wakiwa wanashambulia kutoka katika flank. Kwa maana Dani Olmo anaweza akachukua flank moja kwa maana ya upande mmoja, Lamine Yamal akachukua upande mwingine, huku Rodri, Pedri na Baena akiwa anacheza katika eneo la kiungo. Inawezekana pia mwalimu Luis De Fuente akafahamu hatari ya quick counter attacks ya Ralf Rangnick na timu taifa ya Austria, kwa hiyo ili kuweza kwa counter press, kwa maana ya kuzuia haya mashambulizi yao, inabidi ahakikishe kwamba anakuwa na watu wengi kati ili unapopoteza mpira uweze kurejesha katika eneo kwa haraka zaidi. 4-2-3-1 kwa upande wa timu ya Spain, ambayo pengine inaweza ikawa ni 4-3-3, lakini 4-2-3-1 kwa Austria, tafsiri yake kwamba atakuwa anategemea zaidi mipira ya kushtukiza, lakini watakuwa wanakaa sana nyuma kulingana na aina ya wapinzani wao wakutana nao ambao wanamiliki mkubwa wa timu ya Spain.
0: Uwanja Sofi tayari mbunge imeshaanza kupigwa, umiliki sasa wako nao Austria wakiwa wamevaa jezi zao zile ni nyeupe kuanzia juu mpaka stocking nyeupe, wakati kwa Spain wenyewe wamepiga jezi wao ule mwekundu kulingana na rangi zile za bendera yao ya taifa, na bukta ni za blue flani hivi na stocking za blue ile Blue Dark wakiondoka kwa spidi sana upande ule wa mashariki mwa uwanja, control inarudishwa katikati huku wanakaa vizuri Amina Yamal anapiga shuti ile inakuwa jepesi kwa Michael goalkeeper wa Austria. Ameanza kwa spidi sana na aliweza kucontrol vizuri kabisa Amina Yamal, akakunjuka akaachia shuti ile, goalkeeper alikuwa eneo sahihi George na akaweza kwa nusu Austria. Dakika hii ya kwanza wanapelekewa moto, wanasema wanapelekewa moto kama Dragon George.
1: Kwa hakika wameanza vizuri mataifa ya Hispania, wanafahamu hatua waliofika ni hatua ambayo hutaki kufanya makosa na kupata nafasi basi itumie. Shambulizi ambalo mtaka kufanya na mal ni yeye dhidi ya walinzi watatu wa Austria. Ni kwa namna gani Austria ameweka msitizo mkubwa zaidi katika ulinzi? Yeye dhidi ya walinzi watatu, lakini alifanikiwa kupiga shot ambayo imelenga lango, kwa maana shot on target. Isivyo bahati ni kwamba mlinda lango wa Austria alikuwa amesema sawa sawa kabisa, ama shot yake halikuwa na nguvu kiasi kwamba cha kumshinda mlinda lango wa Austria.
0: Pira wa kurusha upande wa mashariki mwa uwanja, Mark Cucurella mchezaji wa zamani wa Chelsea huyo rusha ameweka tena katikati pale, unaona vizuri kabisa Spain ameza safari la mine anaenda kukwatuliwa kule anakaa vizuri kabisa mlinzi ule upande ule wa mashariki mwa uwanja unaotoa mpira nje, unaopata tena Austria unarudishwa tena katikati huku, lakini ana control vizuri sana Pedro Porro, umerudisha tena nyuma kwenye safu ya ulinzi kule kwa Aimer, cheza na goalkeeper wake Unai Simon, amekishaanza wana muda wa kuvacheza Payu Kulbas, anaweka tena huku magharibi wa uwanja kwa Pedro Porro, anachia pasi nyingine tena anacheza na Pedro, naikuwa tena upande huu wa magharibi wa uwanja, lakini anachelewa huku mchezaji yule wa Spain control raka vizuri kule, anacheza Austria cheza katikati, back passes na kwa nyingi huku kwa Romano, naiweka tena kule pembeni mashariki mwa uwanja waweze kujipanga vizuri sana. Nicolas anaondoka kule kukuta, anaenda kuingia vizuri, anacheza mpira ule bado control, anaondoka Austria sasa ile kwa pass katikati, lakini anakaa vizuri beki yule pale kubwa sana, anatoa mpira nje. Shambulizi ile wamelifanya Georgia, Austria na wenyewe si wepesi kama ambavyo unaweza ukawatazama, ulikuwa ni mmoja alikuwa anatafutwa mchezaji huku mbele lakini akawa amechelewa. Alichokifanya pale kubwa ni kutoa mpira nje, wakawa wako salama kwa wakati huu timu ya taifa ya Hispania.
1: Ni vitu ambavyo unapaswa kuchunga zaidi kwa sababu Austria sio lazima sana atakamiliki kama unazungumza hapo awali, lakini unajua namna gani ya kutumia quick counter attacks kwa maana mashambulizi ya haraka ya kushtukiza. Napaswa Hispania kuwa makini, kuchunga zaidi pale wanapenda kushambulia, wahakikisha kwamba wanapenda kushambulia wanaacha angalau watu wa akiba kwa ajili ikitokea emergency, kwa maana akipoteza mpira kwa bahati yote kwa bahati mbaya, basi waweze kurudisha katika mliki kwa haraka zaidi. Kama shambulizi ambalo tunafanyika hapo kwamba alikuwa ni shambulizi la kushtukiza na haraka zaidi, ni kama shambulizi la kujibu hivi, lakini vizuri zaidi pale kubasi alikuwa amesimama vizuri kwa ajili ya kuondoa mzozo wale.
0: Dakika 4 hazipo wakati huu mashambulizi wakifanya, Kevin Danso narudisha pasi ile kwake Poe, cheza vizuri kabisa pembeni huku ana iomba ile kuna kati ametoa pasi mkali, anaondoka sasa Spain anacheza vizuri sana mbele safari, anatafuta Lamine Yamal kwenye box ndani pale na babatiza tena mpira unarudishwa tena nje waweze kujipanga tena, na dondosho nje ya box wana force tena, lakini anakaa vizuri kabisa kule mlinzi yule Kevin Danso, anatoa mpira nje mchezaji huyu wa Tottenham asili yake ikiwa ni taifa la Ghana George, fanya kazi nzuri sana kwenye safu ya ulinzi. Wakati huyu Lamine Yamal alikuwa anaenda kudondoka, sema amejidondosha ama aliguswa akaenda kudondoka, unajua kuna namna ambayo unatafuta advantage kwa mwamuzi
1: ipo wanaita cheating, lakini ukicheat kiasi kwamba cha kumkera mwamuzi basi kadi ya manjano itakuwa halali yako. Lakini shambulizi la pili kwa upande wa Hispania kuelekea kwa Austria,
0: haya kona hiyo kona mashariki mwa uwanja inawekwa ile gonga kwa kichwa, walijianzishia kona wenyewe Spain, wameachia pasi ile mbele kule, wanaondoka sasa na badilisho kubwa moja huku, lakini anakaa vizuri anakimbilia mlinzi ule, atafanikiwa? Ngoja tuone, ameweza kugeuka vizuri sana mchezaji ule jezi namba 9 mgongoni Marcel, control nzuri, anatoa pasi tena nyingine kwake Conrad, marudishiwa tena Marcel, cheza na Conrad nzuri sana ile magharibi wa uwanja, control anayo Austria. Dakika ya 5 kipindi cha kwanza bado 0-0, marudishwa mpira mrefu nyuma kumtafuta Kevin Danso, cheza vizuri sana ile naiweka kwa Nicolaus, rudisha tena back pass ile, mambo yasiyo mengi sana huku nyuma, naachia tena nyingine mbele huku kumtafuta ni yule kini goalkeeper, anakaa vizuri kabisa anacheza mpira ule Unai Simon, lakini yeye tayari alikuwa amekwisha jenga kibanda.
1: Ilikuwa ni pasi ya haraka sana kwa Masi Sabuza ambaye alipenyeza katikati ya walinzi wa Rudi wakati na kafanikiwa kupita bao timu taifa ya Hispania, kwamba walikutwa, Austria walikutwa katika mtego wa kuotea, lakini napaswa pia kuwa makini zaidi kwa mpira ambayo inatokea katika midfield, kwa sababu Austria hawana muda wa kumiliki mchezo. Wao wanachagua matukio ya muhimu ili kuweza kuwa mchezo na mabao ya Hispania. Wanafahamu hawa ni mabingwa wa Euro, wanafahamu ni mabingwa wa mwaka 2010, wanafahamu makubwa kwenye makaratasi, ubora ambao sasa biza, ubora wa Kivindasu, ubora wa Silva, hawa ndio ambao wanaweza kuamua mechi hii kutokana na uzoefu katika ligi mbalimbali ikiwemo pale EPL nchini England, Bundesliga nchini Germany.
0: Pedro anacheza back pass ile kwa Unai Simon, kushaanza na yeye, hawana muda wa kupoteza, wanatafuta magoli ya mapema. Rodri na chia pasi tena nyingine, anacheza Spain vizuri, wakati huo anaonyemelea nyemelea, anacheza tena huku ni Payu kwa Basile, anarudisha tena back pass, anarudisha tena Payu, anarudisha tena kwa Aimal, taratibu kabisa anaamua kupandisha mashambulizi. Kuna mtu yuko kule upande wa mashariki wa uwanja anaiomba ile Marcus, anarudisha na katikati hapa, wanacheza kwake Pedri sasa, na chia pasi nyingine mbele huku, control ile kwa Mikel, atafanikiwa, ngoja tuone, anapiga kibao pembeni tena huku kwake Lamine Yamal, anarudisha tena katikati na Lamine mtungi ule, nafasi wanachelewa huku, wanaondosha ile Austria. Ilikuwa nafasi nyingine nzuri sana, mjoji wechungua mipango ambayo wanaipanga hapa, cheza kule kukurera mashariki mwa uwanja, control ile bado anayo Spain, imewekwa pasi nzuri tena kule pembeni, wajipange tena upya, wanaondoka wao. Alex anaingia kwenye box wale Marcus, lakini anaambiwa ni kona tayari, mpira ulikuwa umekwisha toka nje, ulikuwa umeanza safari, na Alex Baena alikuwa ametoa pasi nzuri kumtafuta Marcus, anapata kona upande wa upande ule wa kusini mashariki mwa uwanja. Dakika saba zipo, Spain 0 Austria 0, kona ya pili hiyo anapiga Spain, yuko kule Alex Baena, anaruhusiwa na mwamuzi na mimi na mtungi huko, nafasi zina mpira unagonga juu, na hapo ni kona nyingine, kona ya pili. Hizi George huwa zikiwa na bodabo hizi huwa zina hatari, kwa sababu wakati mwingine lolote linaweza likatokea. Ulikuwa ni mpira ule wa juu ambao alikuwa anacheza Kevin Danso, timing yake ilikuwa kidogo amechelewa, anarudia tena kona pale pale kwa kona ya kwanza, nyenye sekunde kadhaa anaiweka ile Alex Baena, kusini mashariki wanaamua kujianzisha wenyewe, mwamuzi anasema tayari kwa goal kick, bado mambo yanakuwa ni magumu. Naona mpango wao Spain
1: ni sheria mpya, ni sheria mpya baada ya kupita sekunde
0: amedelay,
1: na hiyo ni sheria mpya katika michuano hii ya kombe la dunia ya FIFA, kwa maana kwamba kama utachelewa kuanzisha mpira either goalkeeper, basi mpira goalkeeper ambaye atakachelewa kuanzisha atapiga kona, na kama ni kona basi itakuwa ni goal kick. Ndivyo jinsi ilivyotokea baada Alex Baena kuchukua muda akihesabu mwamuzi sekunde 10 zile,
0: na wao sheria wanajua sasa kitu gani kinafanya anakuwa na delay.
1: Wakati mwingine kuna kujisahau, sheria zinafahamika, lakini hapo mimi katika maisha ya kawaida
0: bado ni mpya mpya,
1: inawezekana kana kwa sababu mpya, lakini pia kujisahau hali ya binadamu, labda pengine asubuhi wachezaji wenzake wakae sawa kutafuta nafasi, kumbe mwamuzi anakuhesabia pengine mwenyewe hujaona.
0: Aliutoa mpira nje Conrad, wananufaika Spain, mpira wa kurusha upande wa magharibi mwa uwanja, Pedro Porro jezi namba 12 mgongoni, na anakwenda kurusha, najipanga vizuri akiwaweka wachezaji wenzake wakae vizuri, taratibu amkishaanza, yana muda wa kupoteza na mimi nalele kwake Pai, mpira mrefu kupanchi Michael, bado huko ndani wanadondokishia tena huko, lakini wanautoa huko, anakaa vizuri kabisa Stefan Posch, toa mpira nje, unakuwa ni wakurushwa. Walifanya kazi nzuri sana hapa Michael pamoja na wachezaji wengine, alipunch upunch kwa nguvu sana, alichoenda kufanya Stefan Posch ni kuongezea mwendo, unakuwa ni wakurushwa. Sasa upande wa mashariki mwa uwanja Mark Kukurea ndo anarusha na staili yake fulani hivi ya nywele, anacheza na Alex Baena, narudisha tena pasi huku nzuri sana, wajipange kwake Payu Kubas, naika pasi tena nyingine nzuri kumtafuta Pedro Porro. Umiliki wako nao Spain dakika ya 10 kipindi cha kwanza, bado 0-0 Spain 0 Austria 0, narudisha tena kule mashariki mwa uwanja Kukurela, narudisha na katikati hapa nzuri sana kumtafuta Dani Olmo, nifanywa foul, mwamuzi anasema ni free kick, wapate Spain, alienda kufanya tackling yule, mwamuzi tafsiri yake ni madhambi Xavi, jezi namba 4 mgongoni, wamekushaanza Spain, ikapasi tena pembeni kwa Lamine Yamal upande wa magharibi wa uwanja, force kuingia kwenye box, amedondoshwa ndani, mwamuzi anasema nini, hakuna, yanyuka kuendelea. Wana speed sana hawa Austria, na namna ambavyo wanacheza ni wanacheza kama matumizi ya nguvu yanakuwa makubwa sana, yani kama vile ligi ya Bundesliga wanavyotumia nguvu kwenye michezo yao.
1: Kwa hakika hata ligi ya Bundesliga, lakini pia ujirani wao na timu ya na nchi ya Germany tafsiri yake ni kwamba wote wanatoka kwenye mmoja na aina ya mchezo wao ni ule ule. Wanatumia nguvu zaidi, maarifa pia ya kiwemo, kwa sababu ukitumia nguvu pasi na maarifa katika kucheza mpira mguu ni sawa sana kazi bure. Ndicho kitu ambacho kinatukuta timu za Afrika mpaka sasa hivi. Tumeshafundisha vilabu kutosha kwa Afrika Kusini, jana tumeshuhudia timu ya Senegal, alikadhalika DR Congo. Matumizi ya nguvu kwa makubwa pasi na maarifa, basi tegemea kupoteza muda wowote. Lakini kwa Austria wana nguvu za kutosha hizo, wakati of course Kevin Basso, Baraba, Lima pamoja na Poshi, hao wote wana mazuri ya nguvu, lakini pia wana akili ya kufahamu namna gani wakabiliana na mpinzani, wakijua kabisa Hispania ni moja ya timu sumbufu, ni timu ambayo inatakiwa upate kubaki kwa maana msimu.
0: Kona nyingine ambayo ni kuhama mafanikio kwao, na kama hii mipira ya kona, Alex Baena tayari aliweka kona ile mgonga wa kichwa huko, wanacheza vizuri kabisa Spain. Alikuwa anatafuta mtu kwenye 18 pale, lakini sivyo bahati basi Austria wana nguvu kweli kule, wanaruka juu. Haya, cheza Pedro, narudisha tena back pass ile kwake Payu. Payu anarudisha na kucheza na Aimer, taratibu kabisa anaweka pembeni kule. Aimer anamtafuta Cucurella, chele mtoa pasi mkaile, cheza Spain, mpira umetoka nje, mwamuzi anasema unarushwa. Kilalamika Cucurella, lakini yeye ndo alikuwa mwisho kuugusa, dakika 12 zikiwa zipo bado 0-0, na wanapata free kick. Maelekezo yanakuwa mengi kwa Mark Cucurella pamoja na mwamuzi wa mchezo huo leo, maelekezana namna ambavyo utatakiwa ufanye. Tafsiri ni kwamba hujaonewa.
1: Kati ya dhambi ambazo wachezaji wa mpira mguu wakizifanya mara kwa mara ni dhambi za udanganyifu, aidha wao wana mpira ama mpira wanao mpinzani katika gombano mpira. Ikitokea migongano kama ile, mara nyingi kila mmoja anakuwa na vitu vyake, hata katika jambo lolote linaonekana kwa macho. Ndicho ambacho nimekifanya Mark Cucurella, mizi mpya wa Atletico Real Madrid akitokea na jana pale Stamford Bridge kuna kwa klabu ya Chelsea.
0: Ni mpira wa kurushwa, Stefan Posch anarusha upande wa mashariki wa uwanja, umiliki kwa Austria, anatafutwa mtu mbele huko po yule, lakini amechelewa, amekaa vizuri kabisa Spain. Cheza nyuma kwa Unai Simon, goalkeeper taratibu kabisa anamwanzishia tu mlinzi wake, mambo yasiyo mengi pale kwa basi, jezi namba 22 mgongoni, bwana mdogo kabisa huyo, hata kwa kumtazama tu ile wajihi wake anaonekana kabisa kwamba bado nyama zake ni laini laini. Unajua mtu mwenye umri usoga soga kidogo, mtazama unajua kabisa huyu ejigo.
1: Yes.
0: Lakini kwa Payu anaonekana kabisa kama zile nyama za shingo hazijamalizika kujaajia kwenye shingo. Hayo maneno ya Waswahili.
1: Umri ni 19 tu, akizaliwa jana 22 mwaka 2007. Anaweza kuwa mwanao wewe.
0: Kabisa kabisa, kijana wangu.
1: Kabisa. Lakini anakipiga kuna kwa klabu ya FC Barcelona, kabidhiwa dhamana ya kucheza katika nafasi ile ya kati kwa maana center back. Moja kati ya mimi bora kabisa kuna kwa klabu ya FC Barcelona, timu ya taifa la Roja, timu ya taifa ya Hispania.
0: Cheza nyuma, Unai Simon ameanzisha pasi ile kwa Rodri, narudisha tena katikati huku, control taratibu kabisa ile. Rodri anatishia kama anataka kupiga, anamwekea Payu Cubas, anaiachia kwake Pedro magharibi mwa uwanja, mpira mkubwa unaenda kumbabatiza mchezaji, yuko chini mchezaji mmoja wa Spain, wakati Nicolò Osimhen alienda kumbabatizwa nao, lakini yeye alikuwa yuko imara zaidi, ambaye yuko chini mpaka hivi sasa ni mchezaji jezi namba 21, yuko chini kwa upande wa timu ya taifa ya Spain.
1: Ni Mikel Oyarzabal, mshambuliaji wa klabu ya Real Sociedad pale nchini Hispania, ni makazi yake Stadio de Municipal Anoeta, na aligongana na David Alaba, mchezaji wa Real Madrid ambaye alipiga kupiga kuna kwa klabu ya FC Bayern Munich, na alifanya blocking kwa maana alimziba njia, lakini referee aliamuru mpira uendelee kwa sababu alitoa advantage umiliki kutoka kwa timu ya taifa Spain. Baada ya tukio hilo walipopoteza, ndipo akaamuru foul kwa sababu walitoa advantage ambayo haikutumika pasaji.
0: Ni free kick ambao mlishaanza Spain, alitafuta Lamine Yamal lakini alichelewa, mpira katikati ulikuwa na watu wengi sana ambao waliweza ku control wakiwemo wachezaji wa Austria, na umeenda kutolewa nje, unakuwa ni wakurushwa, akilalamika ni Pedro Porro, ameambiwa nyanyuka urushe wewe, ni wa kwenu. Nyinyi wamefanya foul, kwa hiyo wanaenda kunufaika ni Spain. Kushaanza Pedro naweka mpira mrefu kule mashariki mwa uwanja kumtafuta Cucurella, anapambana kule na mtu Romano yule, kina nafanikiwa na ubisho le back pass nyuma, mambo yasiwe mengi sana. Cheza na Kevin Danso, cheza na golikipa wake Michael, ameachia pasi kwake Conrad, taratibu kabisa Conrad anazingirwa zingirwa na waamini ya mahali, back pass ile nyuma huko naona situation. Nicolas acheza na golikipa wake Michael, ameachia tena huko natafuta namna ya kupita shule yule kidogo anakuwa magumu, cheza sana kwa golikipa kule Michael, kwa takriban sekunde 50 wanashindwa kupita, wanaamua kucheza wenyewe. Xavi amewekewa tena pasi ile, anatafuta Nicolas, anaweka tena pembeni kule kumtafuta Kevin Danso, shiriki mwanja la mpira mmoja mrefu kule, bado huko ndani. Austria anaekewa mtu mbele huko, lakini pa yuko basi anakataa ile, cheza katikati ya uwanja, anazunguka pale Xavi, mpira wa nyuma back pass kwa Nicolas, Savard cheza tena pembeni mashariki mwa uwanja, lakini nakukumbusha tu kwamba mabingwa siku ya mechi imefika, na kabla ya mchezo kuanza safari lado inataka kusikiliza kitu kutoka kwa mashabiki wanaotazama hii usiku huo leo. Usiangalie tu mechi bali chambue kama bingwa, unadhani hatari huku nafasi ile anapoteza Austria huku, ilikuwa ni nafasi ya wazi kabisa ambayo ameshindwa tu kuingiza kwenye kamba mchezaji yule. Mabeki wote wa Spain ilikuwa ni kama wamekubali aishe, kindo hivyo sema mpira unakuwa na macho siku zote ungeweza kuingia ndani ya kamba. George,
1: kwa hakika mtoka kuzungumza hapo awali kwamba kati ya kuchunga katika mchezo huu wa leo Spain anapaswa kuwa na tahadhari juu ya uwezo wa Marcel Sabitzer, mchezaji wa klabu ya Borussia Dortmund ya Paris Saint-Germain. Ni kosa nipiga hili kwa seki ya pili na amefika katika box, isipokuwa alitoa kwa sio Bogdanovic, hakuweza kutenda kazi ipasavyo na kupoteza nafasi ile ambayo ilikuwa nafasi ya wazi kabisa, angeweza kucheza free header ama vinginevyo angeweza kujipanga vizuri akajiandikia bao katika mchezo huu. Spain anapaswa kuwa makini zaidi na Marcel Sabitzer hususan katika mitiro ya kushukiza.
0: Nilikuwa nakueleza mambo mazuri kuhusiana na wewe ni mshambuliaji unafanya goli, kiungo anasimamia kasi ya mchezo, beki anazuia kila shambulizi, au kipa anayeokoa timu hadi mwisho. Usiku wa leo usiangalie tu mechi bali ichague kama bingwa, unadhani nani anastahili kuwa mchezaji bora, yani nani ndio man of the match, au sio? Uchambuzi bora unakuvutia zaidi katika kama shabiki ama mshiriki, unaweza kupewa zawadi ya jezi ya mabingwa kutoka Safari Laga. Hayo mambo hayo ya Safari Laga, huku ukiwa unasikiliza ama unatazama kupitia pale TBC1. Wakaka Mbinga ni promotion maalum kuhusu kombe la dunia. Hii ni promotion inatoa gari aina ST. Hizo gari zipo sita na zinatoka kila Ijumaa kwa muda wa wiki sita. Dakika 18 kipindi cha kwanza, Spain 0 Austria 0. Amekiwa pasi ya mali ndani ya box akiwa na kazi kabisa. Mabeki wale Nikola usana osha ile bado na bao ifanye madhambi Pedro Poro. Ni free kick kutoka upande wa magharibi mwa uwanja, wakati akienda kupambana naye mchezaji huyu Marcel Sabitzer, jezi namba 9 mgongoni, alienda kugongwa gongwa, na tafsiri ya mwamuzi ni kwamba amefanywa foul. Kushaanza cheza nyuma ile kwa golikipa Michael, naika tena kwake Kevin Danso, taratibu kabisa, namna ya kufunguka kutoka nyuma ndio kunakuwa na changamoto. Wachezaji wapo lakini je, mpira unaenda kuwekwa iko eneo gani? Na kwa kidogo na changamoto, Kevin Danso ameamua kuiachia pasi mbele kumtafuta Nicolas. Hapana, leo Seven Posh amerudishwa tena kule nyuma upande wa mashariki wa uwanja, mambo yasiyo mengi sana, cheza wenyewe katika eneo lao Kevin Danso, taratibu kabisa, shida ni kupita tu George. Mpira wanacheza, pasi wanaweka, lakini imepigwa ile kubwa imetoka nje, ilikuwa ni wakurusha. Kevin Danso ameshindwa kabisa control ile, wananufaika Spain na anaenda kurusha Kukurera, jezi namba 4 mgongoni. Dakika zikiwa 20 hazipo kipindi cha kwanza, bado 0-0 Spain 0 Austria 0, na kukumbusha tu kwamba hapa inatafutwa hatua ya 16 bora, tayari michezo 10 katika hatua 32 bora ikiwa imekwisha cheza, hatua inayofuata ni ya 16 bora. Kwa hiyo kazi anayo hapa kati ya Austria ama Spain. Mchezo Lamine Yamal, tishia ya kwanza, tishia ya pili, ile Lamine control nzuri sana, tafuta namna kutoka, amefanikiwa, ataweza kuingia, yes, bado control nzuri sana, anapambana huku na Conrad Reimer yule, lakini ameshindwa kuchukua mpira, amedhibitiwa vizuri sana. Hawa Austria wanacheza mpira wa nguvu sana, kama ambavyo George Mshungura amesema, hawa ni jamii moja na na taifa la Ujerumani. Kwa hiyo hata aina ya uchezaji wa ligi hiyo inaitwa Bundesliga vile vile. Na watu tunavyojua ligi ya Bundesliga ni ligi ambayo ina matumizi makubwa sana ya nguvu.
1: Yes, na huko ndipo ligi ambazo hapa mafuta kwa Jumane walikipiga kabla ya kujiunga na Liverpool, amini sasa mtu pale nchini England, kisha Liverpool. Lakini pia ukimzungumzia David Striker, mpingaji hatari duniani kwa sasa, mzungumzia Erling Haaland, pia alipita kwa ligi ya Austria, alifanya makubwa kwenye RB Salzburg kabla ya kujiunga na Borussia Dortmund. Kwa hiyo hii ni njia ya kutokea pia wachezaji wengi ambao wanacheza barani Ulaya katika ligi hiyo tano kubwa ikiwemo Bundesliga na EPL. Wengi wao njia yao imekuwa rahisi zaidi kwa Austria. Nimesikia pia Master cha 75 kwa kazi hapa kwa mpenzi sana Manalo kupiga katika ligi ya Austria, ndio sio nchini Austria. Kwa ligi moja ambayo inazalisha sana wachezaji.
0: Ilikuwa ni nafasi ambayo wameitengeneza, wanachoenda kufanya walinzi wale ni kwenda kupongezana. Kevin Danso ile alienda kupambana kweli kweli wa ili aweze kumdhibiti mchezaji yule Mikel ambaye alikuwa ameshaingia kwenye box. Ilikuwa imebakia hatua moja tu ya kupress na kuruhusa kuingia kwenye kamba, lakini wakafanya kazi kubwa sana kuweza kumdhibiti kwa namna ambayo dakika 22 unaona amefanikiwa sana. Ni Austria ama Spain katika mchezo kwa dakika hizi 22 George,
1: kwa taswira ya mchezo nje kwamba Hispania inaingia kama timu ya kwanza, Austria wanaingia kama timu ya pili. Lakini pia kiuhalisia, hata jinsi wanavyocheza uwanjani, Hispania timu ya kwanza kutokana na umiliki mkubwa wa mchezo, lakini pia Austria ni timu ya pili. So mpaka sasa hivi kwa matokeo ni 0-0, kwa maana suluhu aliyefanikiwa ni Ralf Rangnick ambaye ni kocha mkuu wa timu ya Austria. Kwa nini? Ni kwa sababu kwanza amezuia mashambulizi hatari, amejaribu kumficha Lamine Yamal ambaye ndiye anaweza kusema moto ya timu ya taifa Hispania kutokea upande wa kulia wa uwanja. Lakini pia ni mzima Dani Olmo ambaye anacheza kama inside 10 kadhalika Mikel Zabal amezidwa pia, ambaye anacheza kama force namba 9 na kadhalika Baena ambaye anacheza katika left flank kwa maana ile wingi ya kushoto, na mwenye pia amezidwa. So amezuia madhara katika maeneo ya uwanja ikiwa maeneo ya kulia na kushoto kwenye mpala ya uwanja, lakini pia amezuia katika maeneo ya kiungo umiliki ambao anacheza kwao. Lakini pia mara kadhaa amejaribu kwenda kwa maana hajafanikiwa kuandika bao Austria, ila katika kuzuia mashambulizi Hispania amefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Mpaka sasa hivi ikiwa ni Harrison Beck kwa maana mapumziko mafupi ya kukata kiu. Yes, unaweza kusema kwamba Austria imefanikiwa. Hii ni mechi ya mtoano, lazima tupate mshindi katika hii mechi. Lakini kwa kadri muda unazidi kwenda, timu ya kwanza uwanjani inaposhindwa kupata matokeo kwa haraka, ndivyo jinsi mwalimu anavyoweza kuondoka. Kwa maana kama mchezo huu kisha 0-0 mpaka tunataka kumaliza kipindi cha dakika 20, tunasema kwamba Hispania inawezekana wakapoteza mchezo huu kwa sababu wanakuwa wako fasihi kama jinsi alivyosema mwalimu wa timu ya Ghana Kai Cross, kwa maana unaweza kuwatoa mchezoni kwa sababu pande zao zimekuwa hazijafanikiwa. Nikumbushe tu lengo lilikuwa azungumzia pia walipokutana hizo mara 16 mara moja tu walikuwa katika kombe la dunia, kombe la dunia ambayo ilifanyika mwaka 1974 nchini Argentina. Yes, ni mchezo baina yao ulikuwa ni mchezo kwa mara tatu, wakati Austria kipindi hicho ilikuwa ni ya moto kulikweli, waliofunga Hispania magoli mawili kwa moja. Yes, ilikuwa ni magoli mawili kwa moja katika kundi ambalo kulikuwa na Austria ambayo iliongoza kidogo na Brazil walifuatia kwa alama nne. Hispania walimaliza nafasi ya tatu, lakini Sweden walishika mkia kwa alama moja. Mchezo huu ulipigwa katika uwanja wa Jose Amfitan, Estadio Jose Amfitan ulipo nchini Argentina. Miaka mingi baadaye, kwa mwaka 2026, kwa mara ya pili wanakutana katika michuano ya kombe la dunia, michuano mikubwa kabisa kwa ngazi ya mpira miguu kwa timu za taifa. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wana muda mrefu wa kukutana, lakini katika michezo mingine ya kirafiki wamekutana mara nyingi tu, ikiwemo hizo mara nyingine 15 kabla leo hii kutana kwa mara ya 17 mara baada ya mwaka 1998 kutana katika mara ya kwanza katika michuano ya kombe la dunia.
0: Kwa namna ambavyo unakitazama kikosi cha Spain muda huu ambapo ni muda wa kupoza miili yao kutokana na wenzetu bwana katika kipindi hiki, majira yao ni majira ya joto, lakini ukiangalia namna ambavyo hali ya hewa ikionyesha nyuzi joto 21, unaweza kuwa wanaona joto kali, lakini kwa mazingira ya
1: ukizungumza Tanzania tafsiri yake mpaka Moshi, Arusha, Njombe,
0: ukanda wa pwani, ukanda wa pwani kidogo inakuwa ni 21, tunalala na makoti na mablanketi ndani, hiyo ndio sisi ambao tunatoka ukanda wa pwani.
1: kanunua Duvetti tu.
0: Umeona. Ukikitazama George kikosi hiki cha Spain, unaona ni yale mafanikio ambayo walipita mwaka 2010 kule Afrika Kusini. Yakitarajiwa kurejea kwa kipindi kama itabidi wachukue kidogo muda mwingine ili waweza kupata kile kikosi bora zaidi ambacho kiliweza kuwafunga Uholanzi na kuondoka na kombe la dunia mwaka 2010 kule bondeni.
1: Kikosi cha 2010 kilikuwa chini mtaalamu alikuwa ni mzee Vincent Bilbesku ambaye pia kwa kocha mkuu wa Atletico Madrid, kikosi ambacho alifanya kukopi na kupaste. Just imagine mtu kama Sergio Ramos ambaye tumemzoea akicheza kama beki wa kati, mlinzi wa kati akiwa na klabu ya Sevilla, baadaye Real Madrid, baadaye akaja tena Sevilla, lakini katika timu ya Vicente Bilbesku Sergio Ramos alikuwa hana namba kama mlinzi wa kati, kwa maana kwamba alikuwa analazimishwa acheze pembeni kwa sababu kulikuwa na namba zao katika 15 wakiwemo Crespo Puyol. Kwa hiyo ikamlazimu mwalimu Vicente Bilbesku kumchezesha Sergio Ramos kama mlinzi namba mbili kwa timu ya taifa kuchukua bingwa mwaka 2010. Hii maana yake ni utasema kwamba alikuwa na timu ambayo tumia na alikopi kutoka FC Barcelona kwa wachezaji waliokuwa nao kisha akamshia kwa timu ya taifa ya Hispania. Ni wachache tu ambao walikuwa sio kutoka FC Barcelona kiwemo Sergio Casillas Mbalango, Sergio Ramos ambaye alikuwa anacheza kama mlinzi namba mbili, akadhalika David Villa yeye pia hakuwa mchezaji kutoka FC Barcelona, lakini hapo tutazungumzia Xavi, Puyol, Iniesta, hao wote walikuwa ni wachezaji wa FC Barcelona wali ilikani FC Barcelona dumu kulikweli ambao ilitamba kwanza na Frank Rijkaard, lakini pia baadaye alipokelewa na Pep Guardiola, ilitamba kuanzia ile miaka 2006 mpaka 2015. Hapo ndio kizazi ambacho kilienda kuchukua kombe la dunia. Kwa upande wa Luis de la Fuente, safari yake na Hispania bado ana kazi. Hawa ni mabingwa wa Ulaya, mabingwa watetezi wa Euro, lakini kwa jinsi wanavyocheza, of course wana timu, lakini hiyo timu yake 2010 bado sijaona,
0: bado ioni kabisa
1: katika individual brilliance, bado pia sijaona. Nikiangalia bench ukifananisha na 2010 kiuhalisia, bado sijaona, kwa sababu nakumbuka katika mchezo ule sisi Fabregas alitokea benchi akaenda kwa assist. Ukiangalia nje nani ambaye anaanza kuja kubadilisha matokeo? Labda ni Kyle Williams. Mwingine ni kutafuta sana kwa
0: Trent. Nafasi kwa Square, nafasi wanakosa. Wanakuwa na mipango mingi, lakini kazi ambayo inafanywa na Stefan Posch ni hatari kweli kweli. Alikuwa amebakia yeye na goalkeeper wakati George alikuwa anasimulia namna ambavyo kikosi kile cha 2010 kilivyokuwa na maajabu. Alienda kufanya tackling isiyokuwa na madhara. Mikel alichelewa kuweka mguu na umepata kona, na anaenda kupiga kona la Lamine Yamal, na anakwenda kupiga ile kona kusini magharibi mwa uwanja, na nyanyua mpira waenda kusogolikipa bado.

0: shangwe zilikuwa ni nyingi. Ni George, unajiuliza kitu gani ambacho kilitokea pale? Ni mpira wa kona ambao mpiga na Lamine Yamal. Tafsiri ya mwamuzi ni kwamba golikipa alienda kusukumwa wakati anaenda kuwania ule mpira, lakini alienda kumsukuma golikipa, sio ambaye amekwenda kufunga goli. George,
1: kulikuwa na kuzungana pale, alikuwa nimeona Rodri alienda hewani, lakini pia Eric Laporte nimeona alienda hewani pamoja na alikuwa ni Rodri, Eric Laporte, pasi na shaka na Paul Kubasi. Yes, walienda kwa ajili ya kwenda kucheza mpira ule, lakini katika kucheza imeonekana kama mlinda lango wa timu ya taifa Austria, kwa maana Skranga, alikuwa amechezewa foul. Ndivyo tafsiri ya mwamuzi na kujikuta kwamba katika ile sheria 12 kwa maana false and misconduct, kwa maana foul na mwenendo mbaya, matabia mbaya ya mchezo, ndio ambao amehukumiwa nayo kistani, licha ya kwamba tayari ya kuchupa Hispania Marco Correa alishakomesha mpira kimiani, lakini inaonekana kuna jinai ambayo ilifanyika kabla ya mpira ule kukutwa na Marco Correa, ambaye aliunga moja kwa moja mpira wa pili, kwa maana ya baada ya kuchezwa na Paul Kubasi, Rodri moja na alikuwa bila shaka
0: aliungana na wachezaji wa Kibumbaso, pia naye alienda akaenda kugongana.
1: Hakika
0: haya, ngoja tuone, dakika 30 zipo. Cheza vizuri kabisa Lamine Yamal, mahali mpira unatolewa nje na kuwa ni wakurushwa na nufaika Spain, Pedro Porro na kwenda kurusha, amerudishiwa tena, back pass inacheza na Paul Kubasi, acheza na golikipa wake Unai Simon kwa ajili ya kuanza tena. Wanachokifanya Spain ni kucheza kwa kushtukiza, na ndicho ambacho kimeweza kuwasaidia, angalau nyavu zimetikisika, japo sio goli liliingia, lakini sio kwenye hesabu ya mwamuzi. Cheza tena nyuma, wanacheza na mashambulizi, yule ni Aimer, anarudishiwa tena mpira ule, taratibu kabisa anacheza katikati pale Pedri, nyuma tena kwa golikipa Unai Simon, anyanyua mpira moja mrefu kule mashariki mwa uwanja kumtafuta Kukurea, anaondoka na nywele zake zile zinaning'inia juu, akiwa uwanjani utamwona akiwa sehemu yoyote ile anayocheza. Cheza vizuri Pedri, naitupa tena kule upande wa mashariki mwa uwanja, katikati hapo kuna mtu anaiomba, anarudishwa tena Pedri, jezi namba 20 mgongoni Pedri, anamchambua wa kwanza, anarudisha pasi pembeni, anajipanga vizuri Spain, anatafuta nafasi ya kupita kule pembeni, bado mambo yanakuwa magumu, anazunguka nao tu mwenye Alex Baena yule, narudisha tena nyuma kuanza kujipanga kwa Aimer Laporte, naingia tena katikati hapa kujipambanua pambanua, imewekwa pasi kwake Pedro, nafasi tena nyingine inawekwa ile na Paul Kubasi, anatafuta huko Lamine Yamal magharibi mwa uwanja, Lamine wa kwanza, Lamine anaingia kwenye box, Lamine nafasi kwa Spain, anachota golikipa, mpira bado uko ndani, cheza kule Kukurea mashariki mwa uwanja, afanye shambulizi Alex Baena sasa, nafasi zina George, inaweka pasi chinchini kwenye ndani box, nafasi kwa Spain huku chelewa Mikel, bado nafasi napigwa shoti, golikipa ana save huku George, ilikuwa ni mipango fantastic ambayo umeifanya Spain na Austria, wasipokuwa makini wanaweza wakalala na viatu leo.
1: Kwa hakika ngoja libio makini kabisa, libio ambayo limeanzishwa na Lamine Yamal kupitia wingi ya kulia timu ya taifa ya Hispania. Hiki ndicho ambacho anapaswa kufanya kwa timu inayokaa nyuma muda mrefu, inapaswa kufunguliwa na individual brilliance, kwa maana ya uwezo binafsi kijiji mmoja mmoja, sio kupasiana tu, isipokuwa ni kujibukana mpira kuweza kutokenya ngome ya ulinzi.
0: Haya, kona anachiwa na Lamine, lakini anakamata golikipa. Golikipa leo kazi anayo. Ilikuwa ni kona nyingine ambayo imepigwa na Lamine Yamal, ameonekana sasa upande ambao anapiga kona yeye, angalau kidogo mipira yake imekuwa na mafanikio, kwa sababu ya kwanza ile goalkeeper aliweza kusave, na ya pili pia goalkeeper ameweza kusave, wanakuwa wako salama Austria, ila cha moto wanakiona kwa dakika 33 ambazo zimekwisha ondoka mpaka hivi sasa.
1: Hakika na goalkeeper wako anafika mara kwa mara, tafsiri yake kuna madhaifu katika safu ya ulinzi, kama kuna uimara mkubwa katika safu ya ulinzi, maana goalkeeper hawezi kufikia moja kwa moja.
0: Aliwekewa Lamine Yamal, lakini tayari anaambiwa alishajenga kibanda, alikuwa anataka kufunga goli la dharau sana, jioni ya chop tu hivi golikipa, kwa sababu tayari alikuwa ameshatoka katika eneo lake,
1: sio dharau moja kwa moja. Nakumbuka makala yaliyopita nchini Qatar 2022, tukio ambalo lilisababisha Argentina wawe mabingwa dunia mpaka leo hii ni tukio la Rondo Call Mwani, ambao alimbagua Eduardo Martinez mlinda lango wa timu ya Argentina. Kama angefanya kama kile ambacho mfalme Lamine Yamal, basi tungeje tungezungumza Ufaransa wana mita tatu za ubingwa dunia za mwaka 1998, 2018, lakini pia ingekuwa na mwaka uliopita 2022.
0: Haya, Stefan Posho anaondoka sasa upande wa mashariki mwa uwanja, umiliki uko kwa Austria, narudisha tena ndani, ajipange vizuri. Mimi na mtungi ule, lakini wanakataa kusafi ya ulinzi ile. Aimar Pote bado, David Alaba ananyanyua kubwa ile mpira unapitiliza, nakuwa ni goal kick. Wametengeneza nafasi, kinachofanyika kwao ni kujipanga. Ingine alichoamua kufanya captain David Alaba ni kuamua kumutua. Sasa katika kikosi hiki cha Austria, huyu ndi mchezaji mwenye mafanikio makubwa akicheza pale Bundesliga, lakini sasa hivi akiwatumikia Real Madrid.
1: Katika David Alaba wasifu mkubwa kabisa, akipita katika timu kadha kadha na alifahamika dunia ilipata kumfahamu zaidi
0: kati ya mabaya ni
1: Bayern CS Bayern Munich pale nchini Ujerumani, na alitoa makombe ya Champions League akiwa chini ya mwalimu Jupp Heynckes. Talamio ulikuwa ni msimu wa 2013 sana ndio alicheza kidogo Borussia Dortmund.
0: Haya, Kuku Rera sasa anaondoka mashariki mwa uwanja, anaiweka kule kwake Alex Baena. Control nzuri sana wanayo Spain, wana force kuingia kwenye box. Watu wananyanyua mikono huko, anabadilisha pana, anaikuwa Lamine Yamal ndani ya 18. Atafanikiwa ngoja tu. Amevalisha tobo Lamine Yamal. Mama we, ingekubali ile aliga kwa goli la kideo. Cheza bado huko, control anachelewa. Mchezaji yule Marcel Sabiza unamimina tena huko, lakini anakaa vizuri kabisa kwa ulinzi ile ya Spain. Cheza ile la Aimar Lapote, niweka pasi pembeni kile kumtafuta Kukurera kutoka kwa Rodri, anarudishwa tena katikati. Mambo yasiyo mengi, wanajipanga lakini kwenye safu yao ulinzi vijana wadogo wakihakikisha kunakuwa na usalama wa kutosha. Haya, ndani ya box nafasi tena wamepoteza huko. Anachokifanya Nicolaus ni kumtua tu. Ulikuwa ni mpango mzuri kutoka upande wa mashariki mwa uwanja ambako anacheza Alex Baena, inaonekana ndo kuna unafuu mzuri wa kuweza kupita, tofauti na upande ambao anacheza Lamine Yamal. Marcus

0: Nilikuwa nakuambia George namna ambavyo wamebadilisha upande baada ya kugundua upande ambao wanacheza Lamine Yamal, upande wa magharibi wa uwanja kumekuwa kugumu kupita. Walichokifanya sasa wachezaji wa timu ya taifa Spain ni kutumia upande ambao anacheza Marcus, anacheza Cucurella, Marco Cucurella. Alichokifanya tu yeye, combination yake nzuri na Alex Baena, ni kumwekea Mikel pale juu kabisa, na yeye alifunga kirahisi sana. George Lechunga alipress tu mpira ukaingia kwenye kamba. Wanatangulia Spain, dakika 36 wanapata goli la kwanza, au sio? Sifuri.
1: Yes, upande ambao una nguvu zaidi katika michuano ya kombe la dunia mwaka huu kwa timu ya taifa ya Hispania, katika michezo yote wamecheza, kuanzia mchezo dhidi ya Cape Verde, mchezo utoka suluhu, lakini pia mchezo dhidi ya Saudi Arabia, akadhalika mchezo uliopita dhidi ya Uruguay, upande ambao ni Marco Cucurella, ndio silaha, ndio mbinu ambayo Marcus Llorente amekuwa akitumia, uwezo mzuri wa kupanda kwenda kushambulia boxi. Marco Cucurella ndio ambaye ameenda kuifungua defense line ya timu ya taifa ya Austria, lakini pia combination nzuri zaidi dhidi ya Alex Baena ambaye aliwadanganya walinzi wa kati wa timu ya taifa ya Austria, aliwavuta kwa sababu alichelewa kutoa pasi ile kwenda kwa Marco Cucurella, na baada ya walinzi kuvutika kwa Alex Baena, alichokifanya yeye ni kumwekea katika nafasi mlinzi wa kushoto wa Hispania kwa maana Marco Cucurella, na Marco Cucurella wala hajapata longolongo kutuliza, aliweka mpira rahisi kabisa katika sita ambapo amemkuta Mikel Oyarzabal, huku mchezaji mwingine Dani Olmo akienda kupita kuwaondoa walinzi katika nafasi, ikatokea nafasi ya yeye peke yake mchezaji wa bao Mikel Oyarzabal, na kucheza aweke katika engo ipi, akimchambua golikipa wa Austria Skanga na kuandikia bao timu ya Spania.
0: Dakika 38, cheza vizuri kabisa huku nyuma kwenye eneo lao la ulinzi, bado mambo yamekuwa kwa Austria, wako nyuma kwa goli moja, mipango inakuwa mingi. Alichokifanya captain tu David Alaba ni kwenda kuwatuliza wachezaji wenzie. Cheza sasa Dani Olmo, nafasi tena nyingine na yeye, lakini anakataliwa, naambiwa ameunawa mpira. Wachezaji wote wa Austria wa nyuma wale wakijanyua mikono sema endeleeni. Cheza na Marcel Sabitzer sasa, umeupata gonga kwa kisho ule, ni Payu Kuba sana anarudisha back pass ile kwa Aimer Laporte. Cheza na Marc Cucurella, kontrola nzuri sana ito pase chile kwake Rodri. Dani Olmo mechia tena pasi pembeni upande huo wa mashariki magharibi wa uwanja, anaondoka sasa, napigwa kibao kwake Lamine Yamal magharibi wa uwanja. Lamine taratibu kabisa huku anatembea, wakati huo anaonyemelea Konrad Laimer, anaonyemelea amefanikiwa kupita, wakati anataka kugeuka tena alichoenda kukifanya Konrad ni kumsukuma, lakini akawa amechelewa. Pedri akaenda kutoa mpira nje. Nakukumbusha tu kuhusiana na uchambuzi bora unaovutia zaidi kutoka kwa shabiki mshiriki, anaweza kupewa jezi ya mabingwa kutoka Safari Raga. Mwisho wa mechi utakuwa na nafasi ya wewe kumpusi mchezaji wako bora ambaye umemchagua, ueleze kwa nini umemchagua, kisha utatumia hashtag ya mabingwa wanastahili, hashtag Safari Raga na safari World Cup 2026. Mabingwa, siku ya mechi imefika, kabla ya mchezo kuanza, Safari Raga inataka kusikiliza kitu kutoka kwa mashabiki wanaotazama hii, ikiwa ni dakika ya 40 kipindi cha kwanza. Spain moja Austria sifuri. Na kumimina cross nyingine akiwa anaikataa kule, Kevin Danso mchezaji kwa uraia ni raia wa Ghana, lakini sasa hivi akitumikia timu ya taifa ya Austria. Mambo ni mengi, George mwenyewe anaelewa. Anapata kona sasa Spain, kona nyingine pengine inaweza ikawasaidia kuzaa goli la pili. Wakati huo Daka Ndinga ni promotion maalum kuhusu kombe la dunia. Hii ni promotion inayotoa gari aina ST, hizo gari zipo sita, zinatoka kila Ijumaa kwa wiki sita. Kona nyingine tena hii, George, inaweza ikawa na manufaa kwao. Ngoja subiri tuone, zile ambazo amepiga Lamine Yamal hazijakuwa faida. Ngoja tuone, inapigwa na Alex Baena na miminu ile ndani, anacheza golikipa ameutemea ndani, anabishana nao tena. Austria anaondosha ile na iko moja ndefu kule, tafanikiwa kupita, anaenda kupewa anaenda kupewa chakula, kinapiga ubao kidogo anatulia mwenyewe pia, mbavu anagusa tu kidogo hapo mwenyewe, anaamua kutulia, anaamua kuanza nyuma. Unai Simon taratibu kabisa katikati, wamejipanga tuweze Spain wako sita. Nataka upite, huwezi kupita hapa. Nikiwa tena pembeni kule Aimer, nimeona mpira mmoja mrefu alimchungulia goalkeeper George.
1: Ninachokifanya hawezi kwa mimi kama mchezaji wa msimu mkubwa kiasi kwamba sasa katika vipindi vikubwa na ingawa kwa matokeo mabaya Manchester City pia walipita. Achofana tasiva alikuwa ni mchungia Skraga mdalango wa timu ya Austria alikuwa amepiga nje ya box lake lakini hesabu zake zinaona ni visivyo. Inaenda kutoka mbali kabisa. Yes.
0: Haya back pass ile nenda kumpa kazi kukulea. Umetoa pasi mtawa, umetoa boko. Naondoka sasa Austria mimi na kosi kule. Wamejaa wenyewe hao. Anashindwa kufanya kitu Stefan Koshi. Wamepokwa mpira, wanaondoka sasa Spain. Pembeni kule anaenda kutani vizuri sana Rodri ile. Upande wa mashariki mwa uwanja dakika 42. Kulikuwa na nafasi ya kulevo scoreboard. Lakini sivyo bahati wakati unajua ukiwa ndani ya 18 ukapaka paka sana rangi watu wanapita nao kama kikunguru wanapopita na kifaranga ambacho kimetoka kutotolewa saa kadhaa zilizopita. Unajua kitoto kinakuwa hakina hata nguvu ya kuweza kuruka basi kunguru anapita nacho kile dakika 0 tu shwa ndo namna ambavyo wamepoa kwa mpira. Haya umeanza tena, ngoja tuone kama watafanikiwa Austria kwenye moja na mbili. Anaenda kufanya obstruction mpira unauli kwa golikipa unakuwa mwepesi tu ile Simon ana ukamata. Alikuwa ni jezi namba 4 wa Shave. Anaonekana ana nguvu kweli kweli George na ana mbio kweli kweli kwa sababu anaisha speed lakini mwisho wa siku anashindwa kumalizia vizuri. Wazungu wanasema weak down zipo tu zile.
1: Yes, na kitaalamu zaidi wanasema kama ana shati kizidisha na umbali wa kitu kilichosogezwa kisa yake ndio kazi na kwa mitindo kazi na kwa mitumia kwa maana weak ziko tu force times distance moving.

0: watakuwa vipi?
1: Cheza kuhurera sasa mashariki na uwanja, cheza na Alex Baena. Nikuona combination nzuri sana huku nyuma katika eneo lao. Rodri sasa umiliki wako na wao, naonyesha na back pass, mambo yasiyo mengi, wote wanacheza juu ya mstari au sio, wakiwa nyuma kutaka kupiga counter. Ngoja tuone, wamefanikiwa, wamechukua mpira sasa, wanaondoka, wanaondoka hao, safari imeanza. Anaekewa kwa Marcel Sabiza, tafanikiwa, ananyanyua moja kubwa na itupa kule mashariki na uwanja. Nafasi kwa Hussein ndani ya box, anakosekana mtu George wa kumalizia. Ilikuwa nafasi yao tu ya kupress, kuingiza kwenye kamba, piga mpira unaenda kubatiza. Alexander yule amechelewa, naambiwa ni tayari walikushajenga kibanda. Wanakuwa na mipango mingi George, wanatumia nguvu nyingi kukimbia, lakini mwisho wa siku ndio ile tunarudi tena pale pale. Weka damu ziko tu zio. Wameshindwa kumalizia. Wakati safi ya ulinzi ya Spain walikuwa wameshajikataa, yani hawaonekani walipo. Ilikuwa ni kupress tu kuingiza mpira kwenye kamba.
0: Kwa hakika goli walilofunga ni goli lilikosa, kwa maana goli walilofunga timu ya Hispania vile vile ilivyotengenezwa na makokoa, ndivyo ambavyo timu ya taifa ya Austria ilivyotengenezwa, lakini wameshindwa kumaliza mpira.
1: Haya, Conrad nafasi kwenye boxi ya Austria, wako kwenye umiliki. Ngoja tuone, wamekuwa kwa pale pale walipo, maskini we, yale yale ya kifaranga kuondoka, kunguru kuchukua kifaranga cha siku kifaranga kiweze takuruka, maskini ndio wamekuwa na mpira. Haya, inatupa kule kumtafuta Alex Baena. Alex mashariki mwa uwanja, wakati dakika 4 zikiongezwa kufidia ule muda, mpira ule wanafanyia obstruction na wanapata free kick nje ya box. Dani Olmo akisogea sogea, lakini maelekezo yanakuwa mengi kwa Kukurera, anaenda kuongea nyumba mwamuzi. Tazani yeye ndiye alifanyia faul, anataka mwamuzi atoe kadi, yani kumshinikiza mwamuzi hivi. Hata kwenye kovlabu hiyo anashinikiza ile atoe
0: yupo ili kuweza kumnyamaza mpinzani wako kinguvu. Tafsiri yake ni kwamba lazima katika yale maeneo muhimu, hususan katika safu ya ulinzi, lakini pia safu ya kiungo, kama kuna kuwa na mchezaji mwenye kadi ya manjano, kiungo kwa kadi ya manjano, tafsiri yake kwamba nguvu aliyokuwa nayo baada ya kwenda kukaba anapenda kumkabili mpinzani inakuwa tofauti na nguvu atakayotumia baada ya kupata kadi ya manjano. Kufahamu kabisa kwamba anatembea katika danger zone, kwa maana katika eneo hatari. Akipata kadi nyingine manjano, tafsiri yake kwamba ataenda kuangalia mpira, atakuwa mpinzani mtazamaji, kama sisi mashuhuda hapa ambao tunasimulia wasikilizaji. Kwa lazima kuwe na hili janja ya wachezaji, na hiyo kabisa atakuta wakati mwingine inafundishwa kwamba lazima kutokea tukio la kutatanisha, basi unaenda kushinikiza mwamuzi ili basi angalau kumtoa nje ya mchezo mpinzani.
1: Yuko pale Alex Baena, lakini yuko Dani Olmo. Nyana anakwenda kuipiga ile, ngoja nikusimulia. 1 2 3 anaipiga Baena. Cheza goalkeeper na bonga bisele, mpira bado uko ndani. Cheza kwa kichwa tena huko, unazaga zaga, anaondosha. Bado nafasi. Cheza goalkeeper tena. Save nyingine ya maana sana. Spain wako kwenye miliki. Wanaiomba huko watu mali, lakini wamechukua. Hawa Austria hawa wana Mungu kwa kweli. Maana yake hii ni kwaju ambao wanafunguka Spain hawa. Mimi nikipigwa tu ile moja joji kwenye mbavu. Nitalala hospitali mimi wewe, kila nikigeuka nakumbuka tu maumivu na tena. Merunga ile juu kule kwenye mtamba wa panya ile. Amegonga besela ile. Karudi nani? Lamine Yamal kaenda kumbutua nao golikipa. Akausave, yuko salama. Dakika kama hizi ambazo ni za kufidia muda ule. Uwezi tena kusema lala chini bwana. Maana ukilala chini bado maumivu yasimamisha stopwatch afu kitu kinarudi pale bwana.
0: Lakini kwa wakati huo ubao wa matokeo sio rafiki kwa upande wao.
1: Yeah, ni kweli. Haya, boka tena pembeni tena huku, lakini anakazi kabisa ile Sabiza anafanikiwa kuchukua mpira upande wa magharibi uwanja. Cheza vizuri kabisa na Kevin Danso. Naomba katikati hapa ameanza safari, anaekiwa huku pembeni Conrad. Yuko chini. Sabiza anachomoa kumtua kuweka mpira mbele, gonga kwa kichwa Kukurela. Cheza katikati pale kwa Rodri. Kini mwamuzi anakuja kuangalia huku. Hali ya afya kwanza ya mchezaji ambaye alienda kupigwa na mpira. Akilalamika bwana mdogo pai kubwa si huyu. Yuko chini pale, alienda kubutuliwa ama kubaduliwa na mpira ule wa uso, na wao wana goli moja hapo. Hata ningekuwa mimi ningelala kwanza kidogo jojo lishinda.
0: Kwa hakika pai kubwa si mwa safa ya mtumia safi nzuri ya ulinzi, alishirikiana vyema kabisa na Amel Laporte. Wakati mwingine amekuwa anasogea sogea kwa sababu timu inamiliki na kuwa kama center back, na mwanzo wakati kuondoa timu kusogea angalau kwenda kupunguza upana wa uwanja. Tukitamba kama kufanya pai basi kiongozi huyo katika safu ya ulinzi pamoja na kaka mkubwa Aimel Laporte, huku Pedro Paulo mwenye pia akiwa anakaa kama spearman kwa ajili ya kuhakikisha kama anafanya ukavu kama ikitokea ile ya counter attack, basi anakuwa kwa ajili ya kwenda kukata mashambulizi ya kuchukiza. Ndio maana upande wa kulia wa Hispania hauna nguvu, kwa sababu ngamana nayo peke yake anatumia kwenda kushambulia, wakati Pedro Paulo akiwa anabaki kwa ajili ya ulinzi tu. Upande wa kushoto Hispania ni imara, kwa sababu kuna Alex Baena ambaye

0: pia boxi la Oscar, lakini pia kuna Mark Pereira ambaye nimeweza kushoka mwenyewe kazi yake sikuzuia kwa asilimia kubwa, isipokuwa yeye anapenda kushambulia zaidi katika boxi la Oscar, hivyo yuko too offensive than defensive.
1: Yes, katika zile nne ambazo za kufidia muda tayari zimemalizika, mwamuzi amezimaliza dakika nne na muda unakuwa ni dakika 45. Mikel, kuna kitu ambacho hakubaliani nacho, anaenda kuzungumza na mwamuzi, na huyu ndo mfungaji pekee wa goli ambalo wanalo mpaka hivi sasa dakika 36. Mikel Oyarzabal, majina hayo Spaniola, anajua vizuri George Oshungura, mtaalamu wa lugha, wanaongoza kwa goli moja, na tutarudi hapa kwa ajili ya kuja kumaliza dakika 45 za kipindi cha pili mara baada ya tathmini. Studio Kalunde binti Mahimbo, jopo la wachambuzi, nilikuwa wakati mzuri hapa na George Oshungura. Mimi ni Rehema Nangu, bado tupo na wewe mpaka kuhakikisha hapa anapatikana mtu ambaye anaenda kuungana na wenzake katika hatua ya 16 bora ya michuano hii ya kombe la dunia.
2: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISK PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, Bashiri Michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi pesa slim kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa ujumla wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

kishamaliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili ufunguzi wa kimbingu. Safari Ndaga.

0: Sauti yako lakini ni dhahabu. Haya. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika, Spain wakiwa wanaongoza kwa goli moja. Dakika ya 36 Mikel alipatia Spain goli la kwanza. Tutakwenda kuangalia namna ambavyo imenishangaza golikipa alifika mara akasema upite tu.
1: Wai kwenye nyama.
0: Kwani tutashasha.
1: Sasa. Si ndio mimi naunga mkono hoja.
0: Ilikuwa goli la namna gani kwanza? Tutakuja kuongea mengi zaidi.
2: Ni goli ambalo kwa mimi naona ilikuwa la kiufundi kwa sababu alitoa ile cross. Aliassist ile cross. Alikuwa kabla ya piga aliangalia. Kwa kafanya calculation ya distance yake yeye na yule anatarajia kufunga. Na akapiga pasi ambayo imefika kwa right time. Na uzembe tu wa beki Alaba, nafikiri alikuwa Alaba very close, angekuwa ange intercept kabla hata hajapata mpira mfungaji angeweza kuokoa, lakini sasa yeye akaenda ka dive kama anataka kukika kwa mwili. Matokeo yake imefika pale too late, goal ikapatikana. Kwa hiyo ni uzembe tu kama unasema siku zote goal ikitokea mara yake sio mtu mmoja, linakuwa na combination ya makosa ya mchanganyiko. Yani kama kuna sehemu ni kuanzia, kuna mtu sema ambaye angeweza kuzuia na pia goalkeeper angeweza kufuta madhambi yale ambayo yamefanyika na makosa ambayo yamefanyika na walinzi wengine.
0: Okay, yeah. Sasa tuangalie kwa namna ambavyo dakika 45 zimekwenda. Shot on target ni 0 kwa Austria lakini 6 kwa Spain, na 36% Austria na 64% kwa Spain. 168 passes na 308 kwa Spain. Falls ni 5-4, lakini mbali na hapo yellow card hakuna katika mchezo huu, wala red card. Offside ni 2 kwa Austria na Spain ni 1. Kona ni 0, lakini kwa Spain wenyewe kona zimepatikana 6. Ukiangalia kwa takwimu hizo, dakika 45 zilikuwa za namna gani kwako Daudi Yohana? Alafu tutakuja sasa kuangalia vile vile kwa namna ambavyo dakika 45 kipindi cha pili, nini hasa kifanyike kwa timu zote mbili.
1: Kwa baadhi ya vipindi unaona La Roya, timu ya taifa ya Hispania, walikuwa wametawala mchezo na walikuwa wanashambulia zaidi. Tafsiri yake wao ndio walikuwa timu ya kwanza kwenye mchezo, alafu Austria walikuwa timu ya pili kwenye mchezo. Na unaweza ukaona Austria ambao ilifika kipindi kwenye dakika 15 za awali walianza nao wakiwa kwenye kasi, walijaribu kutengeneza nafasi pia lakini ukitoka kwenye hiyo 15 za mwanzo kwenye tikazio 15 tatu za kipindi cha dakika 45, unaweza kuona dakika 30 zilizosalia, unaona wamekuja kukutana na shughuli nzito. Hispania wametawala zaidi na kutafuta. Tafsiri yake Austria walikuwa kwenye swala la kulinda zaidi kuliko kucheza, na kama tulivyokuwa tunazungumza awali, ndicho ambacho kimeenda kutokea. Hispania katengeneza nafasi nyingi ambazo nyingine kashindwa kuzitumia, lakini ametawala zaidi. Changamoto ilikuwa ni kwenye kuwafungua Austria, lakini kuna kitu wanajisahau Austria. Kuna wakati ambapo walikuwa wanamiliki mpira, walikuwa wanajikuta hapo wengi kwenye eneo la Hispania, na wanaacha nafasi kubwa nyuma ya migongo ya walinzi. Na ukitazama Hispania ina watu ambao wanaweza wakakimbia kutengeneza nafasi. Kwa hiyo wamejikuta wametengeneza nafasi nyingine, wamezitumia kingi, nyingine hawajazitumia, lakini ilikuwa ni mechi ambayo zaidi imetawaliwa na Hispania. Na unawaona Austria walikuwa ni timu ya pili ambayo wamekubali kuhangaika zaidi wapi mpira ule.
0: Spain wamefanikiwa wapi paka kupata goli la uongozi?
2: Spain inaonekana kwamba wana dictate mpira, kwa maana ya kwamba wanaumiliki na wanashambulia kwa muda mrefu, na zao zinakuwa accurate, zinafika golini. Na ukiangalia namna ambavyo wamekosa, wangekuwa na magoli hata mawili matatu lakini bahati kipa alikuwa ameokoa na mengine inakuwa inapita pembeni. Lakini Spain ni timu ambayo ina utulivu sana, especially unapoingia ndani, na maana wanakuwa na accuracy pale katika umaliziaji. Japo wakati wa cross kunakuwa na watu wachache katika ushambuliaji, kunakuwa mtu mmoja pengine, wengine wote wanakuwa wako mbali. Sasa kama cross inakuja, maana yake kama yuko mtu mmoja hawezi kwa mbele watu wanne watano, kwa sababu kwa hiyo kikubwa ni kwamba waongezeke zaidi wakati cross inapigwa, kwa sababu kuwepo na option. Kama ikimkosa huyu wa karibu yake atapata, akimkosa huyu na huyu mwingine yupo. Kwa hiyo waongeze idadi kubwa ya washambuliaji wakati wa ndani ya box.
0: Tunakukumbusha kwa unayo nafasi ya kushinda ndinga aina ya Toyota IST. Unachotakiwa kufanya wewe ni kubonyeza tu nyota 149 nyota 23 alama ya reli ili uweze kujipatia gari lako. Katika wiki sita tunatoa magari sita, manake kila Ijumaa unapata ndinga Toyota IST ambayo wewe sasa tunakupatia. Bonyeza nyota tu 149 nyota 23 alama ya reli, ndio wakati mzuri wa kujipatia. Lakini kumbuka tuna safari laga, hawa ni mabingwa na tumefika. Basi ndugu yangu, mapumziko na mechi tayari imetupa mambo mengi ya kuzungumzia. Tutakuja kuzungumza Daudi Yohana kwa Austria kipindi cha pili, wafanye nini, kuna sababu yote ambayo yatakiwa, ni ugani ambalo halijakuwa sawa katika zile 45 za kipindi cha kwanza. Lakini safari lago wamenishika shati hapa. Kumbuka tutataka kusikia kutoka kwako wewe msikilizaji, ni nani ambaye anaonekana kung'aa zaidi mpaka sasa kama mchezaji bora wa mechi. Lakini hebu tuambie sasa chaguo lako, lipost chaguo lako, tueleze kwa nini umemchagua. Natumia hashtag ya safari lago FIFA World Cup 2026. Kumbuka unaweza kushinda jezi ya mabingwa kutoka safari laga. Kwa hiyo endelea kutazama, endelea kuchambua na uwe tayari, kipindi cha pili kinakaribia kuanza. Sasa utuambie unafikiri nani ni man of the match katika dakika 45 kipindi cha kwanza. Kila mmoja na kwake. Nikumbusha Daudi Yohana anaweza kusema kwa mechi kwa dakika 45 ni flat. Nilikuja swali la msingi upande wa Austria.
1: Hakuna namna kwenye kipindi cha pili kuifungua mechi tu, sasa waone namna gani wanapata kwanza bao ili warejee mchezoni. Wametanguliwa na mwanzo waliingia na mpango kazi wa kukubali kuwa timu ya pili. Sasa unakuwa timu ya pili, unalinda nini? Wenzako Hispania wanaongoza, manake utakuwa unazidi kukaribisha pressure kwenye wakati ambacho hakuna kitu chochote ambacho unalinda. Tafsiri yake ni kwenda kuona namna gani wanapata bao na kucheza kutoka nyuma. Sasa waifungue mechi, wacheze, waone namna gani wanaweza kutengeneza nafasi kwanza, wapate bao, warejeshe na kuwa hai tena. Na hiyo ndio changamoto ambayo, lakini wakati wanafunguka wanapaswa kuwa na tahadhari kubwa na wasipoteze balance ya timu kwenye eneo la namna ambavyo watakuwa wanakwenda kushambulia na pale watakuwa narudi kulinda, balance ya timu hiyo na uwiano sawa, ili wasije wakakutana changamoto. Kama wataifungua mechi na wakakosa uwiano sawa ndani ya uwanja, wanaweza kukutana na changamoto kubwa sana, kwa sababu ukiwatazama Hispania ni kama wamefanikiwa zaidi kumleta mtu anemtafuta kumwinda kwenye mtego wao mpaka hivi sasa.
0: Spain licha ya kuwa na bao la uongozi katika dakika 36 kipindi cha kwanza, umeuangalia vizuri kabisa mwalimu Mkwa, unafikiri ni maeneo gani sasa waweze kuweka vizuri ama kuyaimarisha katika kipindi cha pili? Maana kuna wakati jua walikuwa wanashambuliwa kabisa, unaona kabisa hapa, lakini mambo yanakuwa sio hivyo ambavyo
2: kwanza wasione kama wameshashinda, kwa sababu bado Austria wana penetrate, wanaingia katika eneo lao,
0: wanasogea kabisa kwa karibu.
2: Kwa hiyo wasipokuwa makini wanaweza waka equalize, wakarudisha goli ikawa pengine moja moja, lakini kama wataongeza umakini na kuongeza damu katika kushambulia, wanaweza kapata wakamaliza mpira kwa goli la pili, labda kupata goli la pili au la tatu, watakuwa wamemaliza kabisa mchezo. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba unatakiwa utulivu zaidi katika eneo la ushambuliaji, na pia waongezeke wakati wanakwenda kupiga crosses, kwa sababu wanakuwa wachache zaidi.
0: Waongezeke
2: kwenye kushambulia kwenye eneo la upande wa upinzani kule, kwenye eneo la kufunga kwenye yani ile final third ya eneo la tatu, yani la, kwa sababu uwanja unagawa mara tatu, kuna first third, second na final third, ya mwisho kule ambako kuna ndio unakaribia kufunga golini. Kwa hiyo waongezeke kule ndani ili kuwe na option ya nani anaweza kafunga, lakini kama tabaki uweze bali peke yake, inaweza mpira ukamshinda, pengine ukaja nyuma kidogo, ukaja mbele kidogo, akashinda kuutilize.
0: Na kama kwa namlaumu kocha kwenye hizi dakika za kipindi cha kwanza,
2: referee kwanza, kuna goli ambalo lilikuwa limefungwa, lilikuwa lina utata utata kidogo, kwa analalamika of course Spain alikuwa anataka niseme ile goli na Austria anasema kama labda kipa kasukumwa au kuna incident ambayo si halali, na bahati nzuri VAR nayo ikawa imeona, kwa hiyo kalifuta lile goli. Lakini kwa bahati nzuri ametafuta goli lingine, amepata goli halali kabisa na limebaki, lakini goli moja halina muamana. Kwa hiyo uhakika zaidi na kumaliza mchezo ni kutafuta goli la pili na la tatu.
0: Umejichekesha usema goli moja halina
2: muamala.
0: Nani na wazo timu za Afrika ni hata mawili.
1: Pumzisha.
0: hata kama mawili.
1: Kwa maana Samsi pumzishe timu za Afrika.
0: Lakini tuzidi kuziombea. Mambo yatakuwa mazuri.
1: Yenyewe mkiwa mnachagua timu hapa mnaanza na mara Korea Kusini.
0: Sawa. Dakika 45 za kipindi cha pili tutarajie nini? Mchezo namna gani?
1: Mechi ngumu sana. Mechi ngumu sana kwa sababu pressure itakuwa kubwa na ukiwa kama Hispania watakataka kuja kuimaliza mechi. Wameshaanza kuyuka kwenye upande wao. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba huwezi kuwaona Hispania ambao yani neno kulinda litoe kwa Hispania. Wanakuja kuongeza zaidi pressure na kuona namna gani wanapata bao ili waweze kuimaliza mechi. Wanaamini wanacheza na mpinzani ambao na mudu, kwa hiyo hawatakuwa na uoga huo. Tafsiri yake watakuja kucheza moja kwa moja. Lakini kwa Hispania hakuna namna tena. Wanakuja kucheza kutafuta bao. Maanake tunakwenda kuiona mechi ambayo dakika 15 za mwanzo kwenye kipindi cha pili zinakwenda kuwa na pressure kubwa sana kwa sababu kila mmoja itakuwa amepoint hapo. Hispania atakuwa anataka kupata bao ili aimalize mechi azidi kuweka kabisa kwenye dakika 15 za awali, lakini Austria apate kwanza ile bao kwenye hizo dakika 15 za awali kipindi cha pili ili apate kurejea kwenye mchezo.
0: Elekea sasa tukamaliza mapema hii leo eh?
2: Yeah,
1: na tunaweza kwa kesho.
0: Umesikika unajua.
2: Naamini kwamba tutaondoka mapema kwa sababu kila nikiangalia naona kwamba bado Spain ana nafasi kubwa ya kuongeza goli la pili. Ya, na ukiona tu jinsi wanavyocheza unaona kabisa kwamba wanatafuta na kama watafuta yale maelekezo ya mwalimu wao nadhani wanaweza wakafanikiwa kupata goli la pili na kumaliza mchezo ili wakishe kama wanaingia katika robo finali. Sasa
0: haya, wakati huo tunakukumbusha wewe msikilizaji kwamba wadhamini wetu hapa ni PMBet na vile vile unachotakiwa kufanya wewe ni kudaka tu ndinga. Ni promotion maalum kuhusu kombe la dunia. Kumbuka basi promotion hii inatoa gari aina ya IST. Hizo gari zipo sita na zinatoka kila Ijumaa kwa wiki sita. Kwa hiyo ndio ambazo tunazo sasa hivi. Kubwa ni kubonyeza nyota 149 nyota 23. Tupate maneno ya wadhamini, baada ya hapo atarejea tena hapa Rema Nangu kwa ajili ya kukupa dakika 45 za kipindi cha pili. Endelea kuwa na TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mimi ni Kalule binti Mahimbo.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota IST PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Mashindano na pia kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: kipindi cha pili, dakika 45 nyingine ambazo zinakwenda kuamua bingwa wa mchezo wa leo. Sio bingwa wa mashindano mchezo usika, au sio? Mshindi tunamuita bingwa Georgia. Wakati wakiwa mfanya mabadiliko Austria, kiingia mchezaji kuambia hapa ni nani ambaye ametoka, nani ambaye ameingia. Mashabiki wale wakifanya ile countdown, mwamuzi tayari amekusha ruhusu, wakati wa Austria wakitoa mashambulizi kutoka kaskazini wa uwanja kupeleka kusini, wakati kwa upande wa Spain wenyewe wakitoa kusini kupeleka kaskazini. Mabadiliko ya mchezaji mmoja, Austria wakiwa nyuma kwa goli moja, Spain wanaongoza goli ambalo lilifungwa na dakika 36 na mshambuliaji Mikel. Nini wanatakiwa kufanya George, na mabadiliko haya yanaweza kuwa na msaada kwao?
1: Mabadiliko ya wachezaji wawili kutoka wachezaji wale ambao wametoa walinzi wa viungo vya ulinzi, kwa maana alianza Slaga pamoja na Sivad on the bench, nafasi zao kuchukua na Grealish pamoja na Chukwuemeka. Sasa Grealish pamoja na Chukwuemeka hawa nao pia ni viungo, lakini Chukwuemeka yeye ni kiungo zaidi wa ushambuliaji. Tafsiri yake kwamba mwalimu Ralf Rangnick wa Austria anahitaji kuifungua safu ya ulinzi ya timu taifa ya Hispania, ambayo inaongozwa katika safu ya ulinzi ile inaongozwa na viungo wa chini ambao sasa Rodri na Pedri ambao wanafanya kazi kukaba na kupenya mpira. Wanahitaji kupata kwanza kuwatawanya Rodri na Pedri, kuwafanya wasiweze kuanzisha mashambulizi, kadhalika pia kwamba anatumia nafasi zitakazotengenezwa, ambapo Marco Guerrero amekuwa anapanda katika upande wake kushoto, hivyo pasi na shaka mwenda kumwongeza Chukwuemeka katika upande ule ili aweze kutumia katika mpira haraka kuchukiza, kwa maana quick counter attacks.
0: Nicolas na akiwa akifanya kazi kubwa kwenye safu ya ulinzi, pengine mwalimu ameweza kuona kwamba mara nyingi amekuwa akifikiwa sana yeye akiwa kama mlinzi
1: kwa hakika. Lakini pia usisahau hao wanacheza katika mfumo wa kujihami zaidi, na katika mfumo manake wanafanya kazi kubwa zaidi, sio mabeki tu, ni mabeki pamoja na viungo wa chini ya ulinzi ambao Nicolas Sivad pamoja na Javas Skraga walikuwa wanahudumu katika eneo hilo. Kwa hiyo wamekimbia kilomita nyingi, hivyo hata ufanisi wao baada ya kipindi cha kwanza kutumatika inakuwa na shughuli, sababu wametumika muda mrefu kwa ajili ya kuzuia.
0: Haya, dakika 47 mbili zikiwa ndo ya pili ikiwa imeanza, nawekwa pasi huku kumtafuta yule ni Kukurera. Mechi ya moja ile nyingine kwake Alex Baena, merudisha tena kwake Kukurera, cheza katikati, kuna mtu ameiomba ile nzuri sana, imefika miguuni kwake Pedri, yule bado control Pedri katikati ya uwanja, anaitupa kule pembeni kumtafuta Lamine, lakini kali kabisa walinzi wale. Huyu Chukwuemeka aliyeingia na jezi namba 17 ana rasta, anaonekana vizuri ndani ya uwanja. Tafsiri ya msaidizi wa mwamuzi ni kwamba amesukumwa mchezaji jezi namba 20, ameenda kufanya foul Conrad, akienda kumfanyia foul mchezaji wa Spain, na jezi namba 12 inavaliwa na Pedro Porro, na wanapata free kick upande ule wa mashariki uwanja. Chukwuemeka, ukisikia kisa ni Chukwuemeka unajua tu
1: au mfano ndio kule kule Afrika Magharibi kutoka nchini Nigeria.
0: Kuna mchezaji mmoja wa Fountain Gate anaitwa Chuku Obasi. Collins Obasi. Haya, ni friki kile mashariki mwa uwanja, umeanza chinchini ya taratibu. Lamine Yamal anatishia ya kwanza, bado Lamine anafosi kuingia kwenye boxi, bado shida ya Lamine ni kwamba chenga hajui. Yaani Lamine chenga ajui, alafu anatamani kupiga chenga. Mwisho wa siku watu wanachukua mpira kirahisi sana miguuni kwake.
1: Chenga kwa maana anasema ni udambi dambi, sio?
0: Yaani akimwacha mchezaji wa kwanza, yes, wa pili kama anakaba na mchezaji wa pili hawezi kwa tofauti na Lionel Messi. Messi anapiga chenga, anapita katikati yako hata kama mko saba. Anamwacha kwanza, anamwacha wa pili na anaondoka nao.
1: Anapozungumzia Lionel Messi maana anazungumzia mpira mguu.
0: Haya, nafasi. Cheza huko goalkeeper anakamata. Haiko. Kwa nafasi nyingine wanajaribu. Mfungaji wa goli la kwanza Mikel ile Oyarzabal alikuwa amekunjuka akaenda kumjaribu na mguu ule wa kushoto, akaenda kumjaribu kumuona kama ana utimamo, kamkuta yuko vizuri kabisa goalkeeper.
1: Takwimu za ufungaji wake katika michuano ya kombe la dunia zinambeba magoli matatu sofa mpaka sasa hivi, akifunga magoli mawili katika ushindi, magoli manne kwa mawili katika mchezo ambao Hispania 4-0 walioshinda dhidi ya Saudi Arabia. Alifunga magoli mawili Mikel Oyarzabal, na leo hii amefunga goli moja kwa magoli matatu. Lakini kiufanisi hauwezi kusema kwamba ni double finisher. Kiwa alisia kama utafananisha tu na mchezaji ambaye aliwahi kupita kipindi hicho tutamtumia kama wajumbe akiwakilisha timu ya taifa Hispania hapo, utamzungumzia Fernando Morientes, utamzungumzia Raul Gonzalez Blanco, utamzungumzia Fernando Torres Aminio. Hauwezi kumweka mizania sawa na hao watu Nicky Ezeba, ndio maana hata kabla anacheza ndio ile club ambayo tunazita Mediterranean teams, kwa maana hizo timu za katikati ambazo kwa msimu wao malengo yao sio bingwa, sio kufika katika nafasi sipokuwa ni kusalia ligi kuu. Niki Ezeba bado ufanisi wake mbele ya lango, hana ukatili wa mshambuliaji wa mwisho, lakini chini ya Mesut Özil anaaminiwa kuanza katika mchezo kadha kadha, ikiwemo mchezo huu ambao ni mchezo muhimu kabisa wa fasi mbili bora dhidi ya timu ya taifa ya Austria.
0: Ilikuwa nisimulia usinge mtaja Fernando Torres Elime
1: sasa Elime la bala lake hawezi kufanisha na Fernando Morientes. Wale mashabiki wa Madrid miaka ya mwanzoni mwa 2000 mwishoni mwa 90 mwanzoni mwa 2000 wana mfano vizuri Fernando Morientes, lakini pia mashabiki wapinzani hususan Manchester United ukitafuta mchezo kati ya Manchester United dhidi ya Real Madrid mwaka 2003 UEFA Champions League utamjua Morientes ni nani, akiwa pamoja na mtu mmoja anaitwa Hierro. Yes, Fernando Hierro Hispanola pia anaaminiwa huyo kaka mkubwa aliye pia kuwa mkufunzi kocha mkuu wa timu ya Hispania.
0: Kona wanapata dakika ya 50 anaenda kupiga ile, ni Alex Baena upande huu wa kwenda kupiga kona, ni kaskazini magharibi wa uwanja. Alex wanyanyua wenzake juu, mpira ule gonga kwa kichwa, namna ambavyo alijiseti mwenyewe Mikel hakujiseti vizuri, pengine angeweza kuwa na goli la pili hivi sasa dakika hii ya 51 kipindi ni cha pili. Bado Austria natakiwa ku level scoreboard ili waweze kwenye waende kwenye zile za nyongeza 120, sio za nyongeza, zile ni za uhalali kabisa, zile za 120 afu atoke na kupigana mikojo ya penalty. Cheza Michael, naweka pasi nzuri huku kumtafuta Posh Stefan, wanaondoka sasa, umiliki ule anakubatizwa nao mtu bado huko ndani, cheza wao sasa. Haya, nafasi hiyo wanaondoka, Mikel anacheza na Dani Olmo, amedondoshwa, mwamuzi anasema ni ugali tu amepewa. Ameanza safari sasa Austria, amewekwa pembeni kule, kuna mtu anaiomba chukue Meka, ametoa pasi, toa pasi Mkao, anashambuliwa wao sasa, nafasi ya Lamine Yamal kwa ndani ya box, lakini anakaa vizuri kabisa mlinzi yule, alichelewa Dani Olmo yule. Ilikuwa nafasi nyingine ambayo ametengeneza, anachokifanya Alex sasa ni kwenda ku Mikel yule, ni kwenda kufanya vurugu tu. Cheza sasa Baena, Alex Baena yule alikuwa anapambana na Mikel yule, alikosa mpira akaenda kumjenga kwa nyuma mwenzake. Cheza vizuri huko Kukurela magharibi uwanja, cheza na Baena, kuna combination nzuri sana katika mchezo wa huu. Narudisha tena back pass kwake Aimar, Aimar Laporte, acha pasi katikati pale kutafuta Rodri, nzuri sana Kukurela anaondoka na kijiji chake, anambabatiza nayo mtu yuko pale pale kwenye eneo la ulinzi. Kevin Danso angefanya nini pale, mpira wa kurusha upande wa magharibi uwanja kushaanza. Kukurela cheza ule mpira katikati pale ya uwanja kwa Kepedri, narudishwa tena pembeni huku kwa Aimer, unatolewa nje, unakuwa ni wakurusha. Mauzi anasema unaelekezwa huko huko kwenu Austria, nyie ndio mmeutoa. Kukurela ndo anakwenda kurusha, mauzi anaambia subiri kwanza, kutokana na hali ya hewa basi zetu na rangi nyeupe, unaona kabisa jua likikupiga na joto unakuwa na wekundu wekundu fulani.
1: Hakika ya kuonyesha kwamba kuna msukumo mkuu wa damu ambao unaendelea, kwa sababu anakuwa tayari ndani ya chini kutokana na kukimbia hapa na pale.
0: Haya, nafasi iko George, nafasi wamepoteza hapa Spain, pengine inaweza kawapa msongo wa mawazo kama hawatopata matokeo mazuri. Alikunjuka shuti yule mwanaume, nafasi kidogo sentimita kadhaa, ilikuwa nafasi nyingine baada ya kwenda kusukumwa ndani humo kilalamika, lakini ndio hivyo, haikuwa bahati. Ukapata kona sasa ambayo inaenda kupigwa na Alex Baena upande huu wa kaskazini magharibi mwa uwanja, dakika 53 inaenda 54, inawekwa kona ile gonga kwa kichwa, mpira bado uko ndani. Cheza Lamine sasa, nafasi ya Lamine amegeuka, ngoja tuone huyo kanyang'anywa, si nikwambia ni George, hawezi kupiga chenga huyu bwana mdogo, inawekwa mpira refu huku, golikipa katoka Unai Simon katika eneo lake, nikushaanza wana muda wa kupocheza na Aimer, nimewekwa katikati pale Aimer, narudisha tena nyuma huko kucheza na Payu Kubas. Ukiwa hujafanya mabadiliko yote chini ya taifa, anaondoka huyo, fanya obstruction, mwanzo asema ugali wenyanyuka, chukue meka, pambana kule kweli kweli, chukue meka. Huyo ndiye anataka kupita na kijiji, kakataliwa, ameambiwa nyanyuka wewe uendelee, ugali tu huo, cheza Alex Baena sasa. Eh, mwamuzi eh, kagongwa ile nyinge ile joje.
1: Yes, Stefano Toshi ambaye anaenda kumkuta Alex Baena. Fahamu kabisa upande ambao za Alex Baena ndio upande ambao za Marco Pereira, ndio upande ambao unazishi bao baada ya 1-2 kati ya Alex Baena na Marco Pereira, ni upande ambao mara mkubwa zaidi kwa timu ya taifa ya Hispania Roja. Kuna upande ambao wanapaswa Austria kuongezea makini zaidi, na moja kati ya mbinu kupunguza kasi basi ni kujaribu kwa disturb na kuondoa mchezoni kwa kwa mbinu gani katika zile rafa ambazo za kimchezo zaidi, kwa sababu kama rafa ambazo za kimchezo basi kuna uwezekano ukapata kadi ya manjano ambayo kumaanisha taswira mchezo.
0: Dakika 55, kipindi ni cha pili, Spain 1 Austria 0. Amepambana captain wa Alaba David, lakini huyu pia ni Daudi huyo.
1: Yes, Daudi tafsiri yake manake tunazungumza ya Daudi. David ni Daudi.
0: Kwa hiyo ni lugha tu hizo. Ukiwa kule Mwanza Misungwi
1: unakuta Daudi.
0: Daudi.
1: Yaani Daudi Yohana. Sasa hapo manake upo hapo manake upo kanda ziwa hapo Daudi Yohana. Ila ukiwa kule Bamiyani, ukiwa London
0: tunakuta
1: David John. David John.
0: Haya, unaondoka sasa Spain kwenye nafasi nzuri sana ile Pedri yule inshapasi pembeni huko kwake Alex Baena, narudisha katikati kwake Cucurella, anaingia vizuri sana, acha majukumu ya kulinda na anogewa, naingia mpaka kwenye 18 ndio cheza kwa sasa, cheza tena pembeni kule kwake kwa Pedro Porro, nafasi tena Spain kwa cross inakataliwa, kinaonekana vizuri kabisa mlinzi yule Porro Vane, cheza mpira ule naondosha mbona kufanya obstruction na mambo endelea, sasa unaweza kupata mpira miliki, anaondoka sasa upande ule wa mashariki mwa uwanja ni Marcel Sabitzer, lakini amechelewa, golikipa alikuwa ameshauona mpira ule, unakuwa hauna madhara yoyote, wanakuwa wako salama, kuna mambo wanapambana,
1: pasi ilipigwa pasi ilikuwa pasi sahihi kwa sababu ameipeleka kabisa kwenye sita, sehemu ambayo ni rahisi golikipa kufika kwa sababu ni jirani kabisa na mpira wa goli ambao golikipa alikuwa anasimama, lakini kama ingeitwa kwa nje kidogo kama free pass ingekuwa ni rahisi kwa anayekuja, kwa maana tunasema alete arrive hata anakuja katika box kwa kuchelewa, si bao la kufungwa, pasi ya Marco Pereira haikuwa kwenye sita, imekuwa nje kidogo ya sita, ndani ya box lakini nje kidogo ya sita, kiasi kwamba ilikuwa ni rahisi kwa anayekuja golini kwenda kukutana nao, lakini pia walinzi wanakuwa tayari wameshapita, kwa maana anafahamu waenda kumark katika near post, kwa sababu kifahamu kabisa pengine mpira utakuwa na post, lakini ukipata katika free pass rahisi kwa mfungaji kwa na mpira.
0: Haya, umeshindwa Austria kabisa kabisa kupeleka mashambulizi kwao, wanapelekewa wao tu, wanawapa wakati mgumu sasa nzi wale kuweza kudhibiti mashambulizi. Cheza Pedri yule, narudisha mpira nyuma kwa mlinzi Aimero Laporte, narudishwa tena Pedri, anzisha safari Pedri huyo, naiweka tena ile nzuri sana kwake Baena, Baena inaweka kwa Cucurella, upande wao mzuri sana kwenye kucheza misukumo ile, mwamuzi asema endelea, anajigunga gunga yuko chini, nafasi tena huko anatoa advantage na kupiga shuti ile, nakuwa ni shuti mtoto. Kitu kimoja ambacho nimegundua Jogi ni kwamba mipira hii imetengenezwa kwa teknolojia ya juu sana, kwa namna ambavyo hata ukimpiga mtu unasikia kabisa kishindo, mbona mipira ya kwetu hausikii kishindo mchezaji akigongwa? Au wenzangu huwa mnasikia
1: huu ni mpira ambao umepewa jina la Trayonda. Yes, makala iliyopita shinshi ni benchi mkataa boli iliyotumika katika michuano ile ilikuwa inaitwa Arriba ambayo ina maana safari, lakini huu unaitwa Trayonda, na humu ndani kuna sensi pia vile vile ambayo itakuwa na msaada mwamuzi kufahamu baadhi ya mambo kama offside, lakini pia kuvuka mstari wa goli. Ni mpira ambao imetumika kwa teknolojia ya juu sana, ni mpira ambao kiuhalisia ni rahisi kupita katika ukinzani wa upepo, lakini pia mpira ambao mpigaji akiamua kupiga kwa namna yote anataka basi anaenda kwa kiasi anavyotaka. Mpira ambao sio kama ilivyokuwa brand, ni ile brand ni mpira ambao washambuliwa kwa nalalamikia sana, kwa maana jinsi anavyopiga anakuwa na katika, lakini hata wa mlango kwamba unaona unakuja direction ya kushoto kile na change ya 1 na direction ya kulia. Kwa hiyo ni mpira Trayonda umpiga katika mguu wa juu sana, wakati mpira ambao ni wa viwango vya kweli,
0: na mimi uje ni ngato yombe
1: hata yona itafika bila shaka.
0: Nafahamu mabadiliko tena, anatoka jezi namba 18 kwa upande wa Austria, anaingia jezi namba 7 George.
1: Huyu ni mambo anao Petrovic kwa wale wa penzi wa EPL ili Premier League kwa soka pale nchini England wanamkumbuka Marko Arnautović kipindi hicho akiwa na klabu ya Stoke City alikuwa anafanya makubwa sana kwa tunafahamu ubora wake katika kulinda lango yes sasa tamba kuna klabu kadhaa Stoke City West Ham United ana nguvu ana stamina hana spidi hana spidi sana ya kufananisha na wachezaji ambao wana spidi lakini silaha yake kubwa ni nguvu na stamina uwezo wa kumiliki mpira uwezo wa kusimbua wakati katika mechi hii nikiangalia maombi ya Pai Kubas lakini pia na Aimeric Laporte basi inawezekana wakapata pigo kubwa sana kutoka kwa Marko Arnautović ambaye alifunga magoli mawili katika mchezo uliopita
0: nina nafasi George alikuwa ameipata Austria
1: yes nafasi ambayo ilikuwa ni cross kutokea pande ya kushoto uwanja ikiwa mbali kabisa na Nasser Sabuza Jazole na super sub ameingia sasa hivi mbele ya Mark Kukurela akiwa anashangashanga pale na alicheza free header aliyuka kichwa kwa huru kabisa hajabunguza na mtu yote ndio alikuwa nafasi ya kusajisha bao
0: ndio dakika ya 60 kipindi ni cha pili bado mambo ni magumu sana kwa Austria ambao wako nyuma kwa goli moja haya anaondoka salamia na Lamine anachanganya baiskeli zile ndani ya boksi anamwekea pasi anapiga dana mmoja hatari ndisho huko nyuma mambo yanakuwa mengi sana hapo katikati kwa nafasi nyingine kusi ya Lamine at least hii nimeona ameweza kuipiga imefika mtu mwenyewe ndo ameshinda kufunga lakini zile nyingi anakuwa kipiga zinapaa kipiga watu wacheza vichwa haya amekiwa tena nyingine pole huo atafanikiwa pia amekuwa bado huko ndani amefanikiwa Lamine Yamal hey una sense mpira yani kwa sababu umetafsiriwa kwa mshapa kwa njia
1: kama ni offside kwa mujibu wa mwamuzi maana kwamba Lamine Yamal amekutwa na hatia baada ya kuvunja ile sheria namba 11 ambayo inahusiana na swala zima la kuotea katika sheria 17 za sheria 11 ni sheria ya offside alikuwa amezidi chache kabisa pili inawezekana kwa licha ya kidole na matukio kadha kadha ambayo yaliwahi kuhukumiwa kwa staili ile pamoja na tukio goli la Irani dhidi ya timu ya Misri mechi iliyopita mechi ya mwisho ya hatua ya makundi na si ajabu ngine ungeona katika dunia nyingine kwa maana katika nchi nyingine dunia nyingine matukio haya yangeweza kuwa ni offside lakini katika michezo hii ya kombe la dunia inakuwa ni offside kwa sababu teknolojia ni hali ya juu sana inatumika
0: ni mgongano wa golikipa Unai Simon na mchezaji mmoja wa Austria ngoja nyanyuke ni kwambie ni jezi namba ngapi golikipa alitoka katika eneo lake lile la 18 kwa ajili ya kwenda kusave ule mpira wakati mchezaji huyu jezi namba 7
1: Marko Arnautović
0: Marko Arnautović alikuwa ameshafika katika eneo lile kwa hiyo ameenda kugongana lakini aliyeumia sana ni Marko ndo ameumia sana kwa sababu ndo ameenda kugongwa na goalkeeper Unai Simon na muda sasa wa kuweza kupata maelekezo wakati mchezaji akiendelea kupata matibabu na mwamuzi anawaita waweze kurudi wakati huo na mimi na kukumbusha tu kwamba huku kwa safari laga wanakuambia mabingwa wamefika mapumzikoni na mechi tayari imetupa mambo mengi ya kuzungumza lakini kipenga cha mwisho mabingwa mechi imekwisha lakini mjadala bado inaendelea na ni wakati wako kutoa maamuzi kwa mtazamo wako nani ambaye alikuwa mchezaji bora wa mechi hii wakati huo ni mchezaji gani unahisi cha mchezo weka chaguo lako la mwisho utuambie kwa nini tumia hashtag ya safari FWC hiyo ni 2026 hashtag yao hiyo wanakuambia kwa hiyo mabingwa angalia kwa makini maoni yako kuhusu soka anaweza kukuzawadia tuzo za kibingwa uchambuzi bora utakavutia zaidi kutoka kwa shabiki mshiriki anaweza kupewa zawadi ya jezi mabingwa kutoka kwa safari laga hayo ni mambo ya safari laga lakini usisahau gari ya aina ya Toyota EST zipo kwenye draw na hizi basi ziko kwa ajili yako wewe ambaye unanisikiliza unachotakiwa kufanya wewe ni kuna Kambinga promotion maalum kuhusu kombe la dunia. Ni promotion inayotoa gari na ST, gari zikiwa sita zinatoka kila Ijumaa kwa wiki sita. Haya, nafasi sasa huku Lamen ametan bado anaweza kufanikiwa, hawezi kupita kupiga chenga George Wechuga. Lamine Yamal ana uchezaji mzuri tu, lakini akikabwa na wachezaji zaidi ya wawili shughuli inakuwa imeshapa. Dakika 64 Spain 1 Austria 0, cheza ndani anaweka kwake Kukurera pembeni tena huku kucheza na Alex Baena. Alex amerudishia tena ile kwa Dani Olmo, cheza vizuri kabisa na Pedri amekiwa Lamine sasa pembeni tena kule kwa Pedro amekiwa na Lamine, wagongeana vizuri kabisa, wanataka kufungua njia. Cheza Rodri sasa anaweka kwa Kukurera, nafasi nyingine tena anaitengeneza Alex Baena, naekwa tena ile 1 2 3 anapiga la kataliwa. Haya, Kukurera sasa amekataliwa kunaekwa Alex Baena, nafasi kwa Spain na tena gol.

0: ukiwaona wakiwa wanacheza ni kana kwamba hawana kitu wanachokitaka, lakini wakiamua jambo lao ndani ya dakika kadhaa wanapata kile wanachokitaka. Kuna wakati wanacheza unajiuliza, hivi ni kweli hawa ni wale kizazi kingine cha mabingwa wa dunia 2010? Lakini wakiamua wanachokitaka wanakipata. Joe yule chungura, pasi nzuri sana ambayo ametengenezewa Pedro Poro, kichwa kizuri kile alichofanya yeye ni kudive. Tunakupoteza matumaini kabisa ya Austria, japokuwa lolote linaweza likatokea kwenye mpira wa miguu, ila sio kwa timu za Afrika.
1: Ilikuwa ni move mafuriko kutokea lango la Austria, ambapo walikuwa ni viungo Rodri pamoja na Pedri wakisomia kabisa katika nusu mwezi ule mstari wa nusu duara wa boxi la Austria, wakaenda kuongeza idadi pale ya wachezaji, ambapo juu yao kulikuwa na Dani Olmo akiwa na mtoto anazunguka katika maeneo yale akipiga moja na mbili dhidi ya kati yake yeye na Maki Kurela. Waliweza kushikamiza kushoto, Maki Kurela alikuwa anashambulia katika eneo unaita 14 am half space, na maanisha katika katikati nafasi ya mlinzi wa kati na mlinzi wa pembeni. Lakini pia mfungaji wa bao Pedro Poro alienda kushambulia half space ya upande wa kushoto wa Austria, ambapo anacheza pale Lema pamoja na Alaba katikati ya nafasi yao. Kwa hiyo walinzi wawili hawa pembeni wameshambulia half space, alafu winga kwa maana Lamine Yamal ametanua zaidi upande wa kulia wide upande wa uwanja, lakini pia kushoto alitanua zaidi Alex Baena ambaye ameassist kwa mara nyingine tena mara baada ya kupiga sisi bao la kwanza, hivyo kujikuta wamekuwa na idadi kubwa ya wachezaji katika eneo la mwisho la ushambuliaji na kufanya walinzi wa timu ya taifa Austria washindwe nani atakumbuka, kwa sababu wachezaji wote wale walikuwa wanafanya movement, wachezaji wote wa juu walikuwa na utoto, wachezaji wote wa juu walikuwa wanazunguka katika maeneo hatari. Alkadhalika mlinzi wa kulia kwa maana ya Pedro Poro ndiye ambaye amekuwa mtu wa mwisho kugusa mpira akiwa katika nafasi ya mchezaji wa namba 9 kwa maana mchezaji wa mwisho amejua kuwa namba 9 kutokana na maeneo aliyokuwa nayo hapo. Hivyo advantage ya idadi ya wachezaji katika boxi la timu ya taifa Austria kwa maana numerical advantage ndio kitu ambacho kimefanya timu ya taifa Hispania kupata bao la pili, kwa sababu tayari Austria wameshakubali, wameingia katika mtego ule ule ambao wanaanza nao awali zaidi nyuma. Hivyo silaha kubwa ya Hispania ni umiliki wa mpira, lakini kupiga pasi za haraka pamoja na kutumia individual brilliance kwa maana uwezo binafsi kwenda kuifunga defense line ya Austria ambayo iko very very solid, inayolinda eneo yake, ni kitu ambacho kimefanikiwa kwa kasi kubwa zaidi kwa upande wa timu ya taifa Hispania. Alex Baena assist na mlinzi wa kulia Pedro Poro akijikuta katika nafasi ya mwisho kabisa kama mshambuliaji wa mwisho katika eneo la 9 akiandikia bao la pili ambalo ni free header kabisa.
0: Golikipa alifuata ule, alijaribu kwenda wakati ule wa kupuza mili kidogo kutokana na hali ya hewa,
1: alijaribu kufuata lakini pasi mafanikio, kwa sababu ametoka na kukana mpira. Unajua kuwa anatoka nyuma na kukana mpira ndio yeye ndani anasema kwamba ukipigwa vipas pasi ya nje kisha anakuja kukana mpira, maanake akigusa akigongwa mlima kwa kichwa unakuwa na spidi. Sasa katika huu muda wa mapumziko nikupe tu siri fupi, nizungumza pale awali kwamba nchini Austria kuna asilimia kubwa ya Wakatoliki, yes ndivyo hivyo, lakini asilimia hiyo imezidi kupungua kutokana na sasa hivi kuna mambo kadha kadha, ikiwemo wanasema kisha kuwa Mkristo Mkatoliki shajiandikisha kwamba ni Mkristo Mkatoliki utachangia asilimia moja ya kipato chako katika kutegemeza kanisa, yaani asilimia moja ya kipato chako unachopata kama utapata milioni moja basi milioni moja utapiga saba tu basi nashika mfukoni asilimia moja bila shaka. Sio enda moja kwa moja kwenye kanisa, ni changamoto ambayo kutokana na ugumu wa maisha, changamoto za maisha hapa na pale ndio ambao wanafanya ibada hii kupungua. Lakini ile kubwa zaidi ya waumini nchini Austria ni kanisa Katoliki. Mwaka 1971 alikuwa asilimia 87.5, lakini kwa mwaka huu
0: wanapungua,
1: yes, wamekuwa asilimia 89.6
0: kwa sababu watu wanakimbia zile za kujengia
1: kodi, ile asilimia moja mapato yao ndio ambayo inawakimbiza. Lakini kile walisema ni ya Mungu, wanaamini, lakini asilimia kubwa ya waumini wa Austria ni wadhehebu ya Katoliki.
0: Mabadiliko wameyafanya kwa upande wa timu ya taifa ya Spain, naona jezi namba 7 ipo ndani ya uwanja, takwambia nani ametoka mwingine na nani ameingia. Lakini wakati huu tayari timu zimerudi uwanjani, dakika 71 Spain 2 Austria 0, magoli ambayo yamepatikana dakika 66. Baena amekwenda bench, Torres ameingia pamoja na Merino.
1: Yes, Alex Baena ameenda bench na ameingia Fran Torres. Fran Torres yeye ni mshambuliaji wa asili. Basi mshaka malibisha ya Fonte bado hajaridhika na wadi wa mabao haya mabao mawili, bado hajaridhika nayo. Dani Omo pia ameenda bench. Dani Omo yeye ni kiungo mshambuliaji ama inside team, alikuwa anacheza hapo na nafasi yake kuchukua kiungo Mikel Merino, mchezaji pia kuna kama bingwa EPL inaanisha kushika mpito wa London Arsenal the Gunners. Nafasi ya bwana anachukua na Ferran Torres, mabiko ambayo anaenda kuimarisha katika safu ya shambuliaji kwa kwanza Ferran Torres, lakini katika safu ya kiungo kwa Mikel Merino. Kwa hiyo mawili uwanja anaenda kuimarisha kwa katika uwanja kwa mwisho wa shambulia.
0: Haya, nafasi tena kwa Spain, wanaingia kwenye box lakini anakataa huku chukue Meka, anacheza ile anarudisha ile back pass magharibi mwa uwanja, pia anatoka nje, anapigiwa makofi kwa kazi nzuri aliyoifanya. Dakika ya 72 kipindi hiki ni cha pili, wako nyuma Austria, anakwenda kurusha ile mpira ni kukurea Mark, jezi namba 24 mgongoni magharibi mwa uwanja, mechia pasi ile mtoa pasi Mkawa anaondoka sasa na kuzuia kwenye njia ya Chukwueneka, amekataliwa na yeye anacheza anagongeana Rodriguez. Sasa upande wa magharibi mwa uwanja bado mpira uko ndani, atakayeguswa ndio huyo huyo anafanikiwa kuondoka, wanarudisha back pass, mambo ya mengi huku nyuma kwa ajili ya kujipanga na kuanza moja. Yule ni mchezaji jezi yake namba Kevin Dansole, wanarudisha back pass kwa goalkeeper kwa ajili ya kuanza moja kule pembeni, wanaondoka sasa, cheza na Conrad, mpira mrefu ule unakubabatiza, naenda kukamatwa na goalkeeper Unai Simon, kushaanza na iweke ile nzuri kabisa kwa Kelodri, na iko kule pembeni na ambaye alifanywa madhambi ni foul. Akilalamika mchezaji yule na hasira kweli kweli, jezi namba 7 jina hili George Majoro utamka vizuri.
1: Jezi namba 7 kwa maana Marko Arnautovic.
0: Arnautovic.
1: Yes. Mfano kwa mashabiki wa England.
0: Arnautovic. Marko. Marko Arnautovic.
1: Marko. Marko na Marko ni sawa hapa ni Marko.
0: Mikael.
1: Marko ni Mikael. Mark na Marko.
0: Marko ndo.
1: Marko ni Mark.
0: Mmoja.
1: Ila Michael
0: na Mikael.
1: Mikael.
0: Ni sawa.
1: Mmoja. Malaika. Ni malaika wa Mungu.
0: Mikael.
1: Ndio Mikael.
0: Ndio
1: Mikael.
0: Kazi yake ilikuwa ni nini?
1: Mikael pasi mshika ni malaika wa vita.
0: Okay.
1: Niko vizuri. Sina kumbukumbu sahihi lakini na kumbukumbu zangu Mikael ni malaika wa vita.
0: Daudi Yohana alikuwa jazi.
1: Daudi Yohana ana malengo ya kufungua kanisa.
0: Amedondosha chukue Meka na kunapata shika nguo kuchanika, nataka kupigana. Namuona pale yupo mchezaji Kevin Danso, nataka ni kuvundisha misuli pamoja na captain wake Levi Alaba, anaenda kuamua kuepusha shari. Hiyo ndo kazi ya nahodha, anatakiwa kuzuia patashika lolote ambalo linataka kutokea. Wakati huo goalkeeper naye anaitwa Michael, maelekezo yanakuwa mengi kutoka kwa mwamuzi, ubora uliozingatiwa, kifaa maalum kabisa kile ambacho amekivaa mwamuzi kina usaidizi wa picha
1: ya, kuna kamera ambayo
0: picha mjongeo,
1: yes, inatoa faida kwa kule kwenye chumba cha vikuru, kwa maana inakuwa karibu sana na tukio la njani hivi moja kwa moja kimuunganisho kule kwenye chumba cha vikuru. Hii ni teknolojia ambayo imekuwa kwa kiasi kikubwa, pengine teknolojia hii ingekuwa miaka ya 70, 80, 90 ile bao la mkono mingi lisinge kuwepo la hayati Diego Armando Maradona, pengine lisinge kuwepo, na mimi kama teknolojia ingekuwa ni kwa kiasi kikubwa, lakini ni miaka hiyo ya karibuni tangu mwaka 2010 chanzo ikiwa ni goli la Super 8 Frank Lampard katika mchezo dhidi ya Ujerumani, goli ambalo lilikuwa halali lakini mwamuzi alikataa kutokana na makosa ya kibinadamu, ndio chanzo cha mapinduzi haya ya matumizi makubwa ya teknolojia katika mchezo wa mpira mwenyewe, ikiwepo sensa katika mipira, lakini pagoa ni teknolojia kadhalika vikure kutambulishwa kutokana na matukio kama hayo.
0: Ni goal kick, Michael Arnautovic alikuwa anapambana kule na bwana mdogo yule Payu Kubas, lakini maji yakazidi unga, anaamua tu kusikitika na kujipiga mashavu ile. So makofi makubwa, makofi madogo madogo, kana anajibembeleza. Dakika ya 76 kipindi cha pili, Spain 2 Austria. Hii ndio unaweza kusema Dubai au bado bado.
1: Kwa aina jinsi anavyocheza hatuwezi kumaliza nayo, lakini naweza nikasema ni Dubai.
0: Haya, nafasi tena nyingine hiyo, anaondoka Spain kwa vizuri sana, na kutengeneza cross kule nakataliwa. Mchezaji huyu aliingia jezi namba 6, ni hatari kweli kweli, ana speed.
1: Michael Merino,
0: Michael Merino.
1: Unga sana rai usirisikie huko kina Oscar Rasa, kina Hassan Chigote, wako wengi hapa ndani. Jenny John Mwakajoka, wote hao walitusumbua,
0: walitusumbua sana.
1: Lakini maombi katika UEFA Champions League walilisa,
0: alikuwa ni makosa, mimi nilikuwa mmoja wapo.
1: Na alikuwa mtu bwana kwani?
0: Kilichowapoza ni mdomo. Ni kona wanapiga Spain.
1: Ni mdomo.
0: Ni mdomo. Wangetulia tu, dua zote zingekuwa kwao. Lamine Yamal anapiga kona kaskazini mashariki mwa uwanja, magharibi mwa uwanja hiyo. Lamine anapiga moja kubwa. Cheza kwa kichwa. Ndio anatoka nje, anakuwa ni goal kick. Umekuwa na mipango, lakini ndio hivi imekuwa goal kick. Yule ni Michael Merino. Anaenda kupambana kule, mpira wa kichwa mwaliliko ambao ameyafanya mwalimu wa timu ya taifa Spain kipindi hiki cha pili, yamewasaidia lakini kuwa na magoli mawili mpaka hivi sasa. Mchezaji ambaye ameingia kwa Austria ambaye namuonea huruma ni Chukwuemeka. Namuona anazunguka zunguka, mpira amefanywa afao, yuko chini. Sasa ameamua kupiga captain David Alaba, amemwekea Chukwuemeka, ameweka tena pembeni huku kwake Stefan Posch. Wanaondoka wao sasa Austria, back pass ile kwa goalkeeper Michael. Narudisha tena kubwa hapo katikati, anarudisha tena nyuma huko Paulo Po, yule anacheza na yule ni Kevin Danson, ameacha pasi nyingine, watafanikiwa ngoja tuone mipango yao. Apigwa kibao kule kwa uwanja, rudisha katikati na kumbatiza kule, anakaa vizuri kabisa katika uimara hayu kubwa, sasa anaondosha hatari ile, na yeye anaenda kudondoka chini. Po yuko chini, ipambana, amenyanyuka upande wa mashariki wa uwanja, anashambulia Austria, anaweza akapata kamoja. Cheza na Stefan Posch, taka kupiga, kuna mtu anataka kublock, mebusha yeye kwa captain Alaba. Cheza huku nzuri, ana cross kwenye box, nafasi ya kisigino, Chukwuemeka. Sinilikwambia mimi nakubali maneno yangu, angalau saizi kapiga, lakini uliona kuna kazi yote alikuwa anaifanya tangu ameingia jezi namba 17 mgongoni. Chukwuemeka
1: ziligongwa unja unja ginja ginja moja na mbili, nikupe ratu pate, na ilikuwa ni mwisho mwisho wa Chukwuemeka ndio ambao ulishindwa kulenga lango sasa hiyo, lakini alicheza vizuri, ikiwa pasi kisigino ya mshambuliaji wa mwisho kabisa pale Mark Anatovich ambaye alikuwa anatengenezea Chukwuemeka isije bahati kwa upande wake, alikuwa katika movement ni kama alikosa balance, alipiga mpira kwa ushahidi, anaonekana kama ameupiga lakini hajauelekeza wapi pakupeleka. Ndio inafungwa na anachagua engo, unapeleka wapi mpira, ukimpia tu ulimdadi unakuwa na bahatisha. Ndio kitu ambacho nimefanya Chukwuemeka, baada ya kulenga yeye mbutuli, anaonekana kwamba kapiga mpira uende mbele.
0: Amewekewa Pedro sasa, pasi nzuri kutoka kwa Michael Merino, na ulisho ile kule nyuma, back pass stake hata na pembeni huko, ameanza safari Rodri yule, 1 2 3 unarudishwa katikati pale, nzuri sana ile, wanaonana wenyewe. Cheza na Torres yule, bado yuko kwenye umiliki, anaiweka tena huku pembeni kwake Rodri. Cheza na Kukurera, naulisha back pass, mambo sio mengi, wanajipanga hapo, namna ambao wanajipanga, ukipata nafasi ya kuhesabu hizo pasi, jamaa wakipiga counter, wakiingia kwenye 18 wana hatari zaidi. Tamonea huyu magolikipa wako kwa rangi waliokuwa nayo hao wenzetu, wamjalio weupe basi kwa wekundu kwa mbali, inawekwa ile nzuri, anasetiwa mtu, kosa nafasi Spain. Kama kuna wenzangu na mie wale wazee wa magoli, kosesha bahati hapa George, naenda magoli matatu kisa hizi magoli mawili
1: ambao wameweka kupitia pia mbekia sasa hapa, manake ukisheka over 2.5 manake lazima lipatikane lingine hapa, anakuwa naombea. Lakini kwa wazee wengi wawekezaji, wazee wamekika wengi, huwa anaweka over 0.5 ama over 1.5 ambao tayari imeshatoa. Ukiweka over 0.5 manake lipatikane goli kwa magoli mawili ambayo tayari ubao
0: unasema
1: wanachukua mchezo wao kule, ile mtu ana mbambamba wanakupa kabisa, mtu mwako kabla hata mchezo haijaisha.
0: Mfungaji wa goli la pili la Spain Pedro Porro alienda kucheza mpira akautoa nje, wanaenda kurusha sasa. Austria akiwa captain yule Alaba, na mtu anaiomba huku, bado hajua weke wapi, anagongeana wenyewe kwa wenyewe. Marcel Sabiza yule ananyanyuliwa moja kubwa kugonga kwa kichwa, nafasi huku jamani, upewe nini wewe Stefan Poshe na kinyago chake kile amekivaa kwenye kidevu. Mnaweza taya vile kidogo, ana shida ya taya amebana kwa namna ambavyo kinyago kile kimevaliwa, inaonekana mfumo wa meno hauko sawa.
1: Hata vile spesa mlizo kulia timu taifa Engo inavaa kitu kama hiki maski maalum kwa ajili ya usalama, kuhakikisha kwamba wanabaki kwa salama katika majeraha ambayo wamepata, usichana majeraha yale ya manua kichwa. Lakini free header ambayo anacheza yale makulela, kama ingefunga bao alikuwa sikula mu assist katika bao kwanza.
0: Haya, nafasi tena kwa Spain, amechelewa Michael Merino, bado anapambana pambana na walinzi huko, anaweza kumdhibiti vizuri sana yule. Naambia tulia wewe mtoto mdogo sana, kazi nzuri imefanywa na Kevin na Pina
1: Danso.
0: Danso.

0: nani, David Alaba jezi namba 8 mgongoni, captain wa Austria alikuwa ni Stefan Push, ameenda kumfanyia obstruction mchezaji yule Cucurella Mark, na amepata kadi ya kwanza ya njano ya mchezo na kinyago chake amekuwa kadi ya njano. Stefan,
1: kwa sababu wewe utaangalia jinsi gani tumepata pana ilivyokuwa timu ya kwanza katika mchezo huo leo. Stefan Posh yeye kiasili mlinzi wa kulia alikuwa katika majukumu yake kiulinzi, wakati Marco Correa ni mlinzi wa kushoto mataifa ya Hispania alikuwa katika majukumu ya kiushambuliaji. Kwamba huyu ni mlinzi wa kushoto lakini anashambulia, na Stefan Posh ambaye amepewa kadi ya manjano, huyu ni mlinzi wa kulia akiwa katika majukumu ya kiulinzi. Tafsiri kwamba Hispania wana uhuru mkubwa sana wameachiwa, hata wanaongoza goli mbili lakini bado wana uhuru wa kuchezea mpira kwa dakika za mwishoni kabisa za mchezo, lakini bado mwalimu Ralf Rangnick wa Austria hajabadili mbinu yake kukaa nyuma, sijui nini akitafuta, lakini pasi na shaka tunasema ndio ana bye bye time ili muda uweze kukamilika. Tafsiri ni kwamba hana jipya katika mchezo huu wa leo, hawezi kutishia hata nyao angalau ende mamia matatu kule kujaribu kutia pressure walinzi wa timu
0: kufika hatua hiyo. Pia katika michuano hii ni mafanikio ambayo yanaingia katika record sao pia kwa timu ya taifa ya Austria, japokuwa kwa kila timu ambayo inashiriki michuano hii basi wenyewe watani sana kufika hatua finali. Nafasi tena inatengenezwa, vipasi ile lakini wanachelewa, nafasi cheza huko na ukoa, ilikuwa ni goli lile la wazi kabisa, uhodari wa Kevin Danso yule David Alaba, maelekezo yanakuwa mengi sana akiwalalamikia wachezaji wake wanashindwa kukaa katika maeneo yao, na hii ndio maana halisi ya kuwa nahodha, lazima uonyeshe uwezo wako, uwe ukali wako, kwa sababu ni kama wachezaji wao wa Spain walipata kigugumizi cha miguu, lakini pia hata captain mwenyewe alienda kuuzuia ile mpira. Yes. Sifa tunamrudishia yeye.
1: Kwa hakika ndio maana nafoka kwa kweli alinusa hatari na hodha wa timu ya Austria David Alaba, mlinzi huyo ambaye mwenye uwezo kucheza katika nafasi ya mlinzi wa kati lakini pia anaweza kucheza kama mlinzi wa kushoto. Alifanya goal and clearance kwa maana yeye ndio ambaye alikuwa ameshika funguo za kufuli la mlango wao, kwa maana kama singi kwa yeye pale katika nafasi, basi kuna uwezekano ndipo tungepinga hivi na kuwa bao la tatu, lakini mara wake ubali akienda kuziba nafasi ambayo baada ya kujaribu kushindwa kuzuia niende ambaye kama clear anafanya goal and clearance, moja kati ya save bora kabisa katika mchezo.
0: Fanya mabadiliko la mini ya mara akienda bench, ni kama kupunzisha vikocha ameshaona sasa na Lamine Yamal ndo aliyekunjuka katika shuti lile ambalo David Alaba alienda kumcheza ule mpira akatoka nje, pengine ingeweza kuwa ni bahati kwake kufunga katika mchezo huo ambao mpaka sasa hivi bado dakika 5, na kama watafanikiwa basi watakuwa wameingia katika hatua ya 16 bora. Back pass ile anacheza huko kumbe amekuwa goalkeeper wake Michael ana muda wa kupoteza, alikuwa katika mbio kweli kweli, rudishwa tena Conrad Michael anaamua kunyanyua mpira mmoja mrefu dakika ya 86. Wakati huo Push amekwenda bench, ameingia plus jezi namba 22. Stefan Push amekwenda bench ingezi namba 22.
1: Mabadiliko ambayo mwalimu Ralf Rangnick anamlinda mlinzi wake kulia Stefan Posch, licha ya kwamba tayari kama matokeo yamebaki hivi basi wanakuwa wameshaaga michuano, lakini kwa nini mcheze pungufu ilhali mnaweza kucheza mkiwa timamu tu, kuna mwingine ambaye anaweza kuziba nafasi? Ndio maana ameingia pasi kwa ajili ya kuchukua nafasi Stefan Posch mlinzi wa kulia ambaye tayari ameshapata kadi ya manjano mara baada ya kufanya foul mlinzi wa kulia mlinzi wa kushoto Hispania na Cucurella.
0: Nafasi sasa wanatengeneza hapa, inaenda kumiminwa cross kule, mchelewa yule mchezaji jezi namba 9 anaitwa Michael Sabiza. Kuna Michael wengi huko, Marcel sio Marcel, sio Michael
1: Sabiza, kuna Marcel anasema kama namba 9 anafanya namba 7. Marcel anatokea wingi ya kushoto, anavaa namba 9
0: Sabeza huyo.
1: Yes, Marcel Sabeza mzee wa Manchester United. Alikuwa chini ya kocha pia ambaye anao timu ya Austria Ralf Rangnick. Yes, hawa wote Manchester kwa maana Marcel Sabeza na Ralf Rangnick.
0: Haya. Nataka kupiga counter sasa, haijafanikiwa ile. Spain cheza na Cucurella. Dakika ya 87. Tatu za kuchezwa bado zile za kufidia muda. Narudisha tena nyuma huku kwa Rodri.

cheza back pass kwa golikipa wake Unai Simon. Yeye ameshaanza, ana muda wa kupoteza na nyenyeo kwa Kirodi kule mashuhuda uwanja. Wende wakapambane wenyewe. Control nzuri sana ndishwa katikati pale kucheza na Torres. Wako kwenye umiliki, wanajipanga vizuri kabisa. Naweka kule mashariki na uwanja, amerudishwa tena katikati hapa. Rodri anacheza ile nzuri. Pembeni tena kwa mitafutwa Kukurera, anarudisha katikati nafasi.

0: kinachoonekana machoni kwa captain wa Austria David Alaba ni maumivu makali sana. Mchezaji ambaye amekuwa na mafanikio mengi katika timu alizocheza, lakini kwenye national team anakosa bahati, wakifungwa goli kiwepesi sana na Michael Oyarzabal, goli lake la pili la mchezo. Ni yeye yule yule ambaye alipresi tu na kumwacha golikipa amedondoka msamba. Spain 3 Austria 0, maumivu kwa David Alaba hayawezi kuelezeka, ni kama maumivu ya kulikosa kombe na ukiliona uwanjani.
1: Hakika shangwe kwa kazi nzuri ambayo imeanzia katika safu ya ulinzi ya timu ya taifa Hispania, ulinzi wa kati wale kwa kujiana pale alikuwa ni Pep Barcelona pamoja na Emerick Laporte, basi nzuri kabisa Pep, basi moja kwa moja ndakumkuta mlinzi wa kushoto yule yule ambaye alitoa assist bora kwanza, Mkule alikuwa amevlap katika wingi ya kushoto, akatoa pasi ile ya kuzunguka kwa maana ya ndizi katika eneo lile la kilingulisho cha penalty, ikamkuta Mike Ozebay ambaye anacheza kama mshambuliaji wa mwisho wa timu ya Hispania, na yeye akaukata mpira ule akipiga katika katikati ya ncha kidole jirani kabisa na eneo la katikati ya mguu, akaukata kama anaenda kushuta kwa kata upande wa kulia na kumwacha mlinda lango wa timu ya taifa ya Austria Slaza akijagaa bila matumaini yote, kwa sababu tayari mpira ulipigwa ni kama vile ilikuwa ni mpira penalty. Kwa hiyo Mike Ozebay alikuwa anachagua angle wapi pa kupeleka, ilikuwa ni mstari wa kuotea from trap waliocheza walinzi wa timu ya Austria, ambapo wamejikuta kujishambulia wenyewe kwa sababu mahusiano yao ya kucheza off the trap hayakuweza kuwa sawa sawa, kiasi kwamba wakajikuta baada ya kumfanya Mike Ozebay awe anaotea wakamfanya awe katika eneo sahihi kwa maana offside.
0: Anachokifanya Conrad ni kuhakikisha wanakimbia, na hawa bwana Austria wanakimbia kweli kweli, lakini matumizi ya nguvu wanayotumia hayana msaada wote. Wakati wanaenda kumimina cross, Marcel Sabitzer inakataliwa upande huo wa mashariki na uwanja mpira unadunda dunda bado huko ndani. Captain yupo karibu yako hapa, mwekee tu hiyo na watu kuirudisha tena huku wagongeane wenyewe. Captain anaiomba aekewi. Haya, Sabitzer anarudisha ndani kubwa ile, anaenda kukamata. Goalkeeper Unai Simon wanakuwa wako salama. Ni maumivu kwa mashabiki wa Austria, na wakati huu dakika ni 6 tu ambazo ndio zime kwa hapo kufidia muda ule, na sita hizi tayari mbili ama moja na nusu ndio hiyo inaondoka, kwa hiyo zinabakia nne. Sijui hata kama mpira ni mwepesi hivyo ama mpira na matokeo yake, sasa kwa dakika hizi zisiweze kufunga Spain wa
1: matatu,
0: itakuwa imetokea katika karne hii ambayo tuko nayo, karne ya 21,
1: kwa sababu pia kushuhudia maajabu kati ya Manchester United na Bayern Munich mwishoni mwa karne ya 20. Tumeshuhudia pia maajabu ya soka Istanbul, Liverpool dhidi ya AC Milan mwaka 2005. Tumeshuhudia maajabu ya Chelsea dhidi ya FC Bayern Munich mwaka 2013. Tunakumbuka nini kwenye UEFA Champions League final, kutoka nyuma na kushinda mchezo, lakini kwa muda uliosalia ni ngumu zaidi kwa timu ya Austria kupata bao hata bao moja kutokana hii nabisi mchezo, sio kusawazisha mabao yote matatu isipokuwa kupata moja mchezo.
0: Anachokifanya mwalimu wa Spain ni kuwapumzisha walinzi wake wakati Payu Cubas jezi namba 22 na Aimer Laporte jezi namba 14 na kuingiza jezi namba 8 na jezi namba 2. Hii unaiona kabisa kwamba ni mpango mkakati kwamba kwa ajili ya mchezo ujao wa hatua 16 bora. Kumbuka hii sio hatua ya makundi, ni hatua ya mtoano. Unafungwa kwenu na huu ni mwezi wa 7, unaenda kujiandaa na pre-season, sijui vyovyote itakavyokuwa ili ligi zirejee watu wapate burudani.
1: Hakika wakifahamu kabisa shughuli ama kazi kubwa waliokuwa nayo mbele yao, tayari hapa mechi ikishia kupita kama mchezo unabakia hivi, tafsiri yake kwamba ushindi kwa upande wao, wanasubiri mchezo baadaye baina ya Ureno dhidi ya timu ya taifa Croatia, na mshindi katika mchezo huo moja kwa moja watapambana na timu ya taifa Spain, ambayo tayari mpaka muda huu ikiwa dakika zimeongeza mchezo wanaongeza magoli 3-0. Hii ni njia duma kwelikweli, sababu mara baada ya 16 bora kukutanisha Hispania dhidi ya mshindi wa mchezo kati ya Ureno na Croatia anakutana na njia ambayo yuko Marekani na Ubelgiji. Marekani ambayo anatoa Bosnia na Herzegovina kwa magoli 1-0, wanacheza dhidi ya Ubelgiji ambayo anatoa Senegal kwa magoli 3-0. kwa mawili. Shindu hapo
0: aya nafasi nyingine kwa Spain, ngoja tuone anatengeneza ile, lakini akili zake aliwaza vile mpira ungeweza kuingia labda kwepo. Huyo ni Michael Merino, mabadiliko ambayo amefanya
1: ni Ferran Torres.
0: Fernando Torres,
1: Ferran Torres.
0: Marc Pablo ameingia, ndio jezi namba 2, yuko ndani ya uwanja kuchukua nafasi ya mtu kwa ajili ya wazake waweze kupumzika. Na Fabian Ruiz naye amechukua nafasi ya Pedri, yuko ndani ya uwanja. Haya, dakika ni 4 tayari hazipo, unaweka mpira mmoja mrefu, anashindwa kufanya ni kuutoa nje, mambo yasiyo mengi akuzuiwa kweli kweli, yani anadhibitiwa. Anafanya kazi nzuri sana mchezaji kwenye eneo la ulinzi la Spain. Mpira kurusha sopo na mashauri kwa uwanja, na anakwenda kurusha mchezaji jezi namba 22, huyu akiwa ameingia kipindi hiki cha pili, labda anaweza kuwa na bahati hiyo. Yuko mmoja huko, lakini anakaa vizuri kule. Michael Merino anautoa, wako kwenye umiliki, niambie iweke hapa, kielekezwa labda anaimimina ile kubwa huku, umekuja kudondoka kwa kukurewa. Anaucheza taratibu bila pressure yote upande wake wa magharibi wa uwanja, arudisha sana katikati, control nzuri sana ile. Anacheza na Rodri, yule wanaonana wenyewe kama wanafanya mazoezi. Torres ameekewa, kuna mtu yuko katikati hapa anaitamani, naamua kurudisha nyuma, back pass kwa Unai Simon. Dakika 5 hazipo na sekunde zake, anaiomba kukurea, ni kama anafanya mazoezi sasa, maanake anaamua kurelax ama kujirelax tu wenyewe. Cheza huko anakataliwa tena,
1: yes, hiyo ndio ambayo inaitwa game management, kwa maana kutawala mchezo ya kulinda matokeo, basi ni kuhakikisha kwamba anamiliki mpira, kuhakikisha kwamba anamnyima mpinzani wako mpira ambao ndio silaha katika mpira mwingine.
0: Mpira wa mwisho umepigwa pasi na Conrad, lakini haikuwa vile ambavyo wametarajia, na ndivyo wanavyoondoshwa katika hatua hii ya 32 bora. Mikel Oyarzabal akiwafungia Spain magoli mawili, wakati goli la kwanza likifungwa na Mikel, la pili likifungwa na Pedro Porro dakika ya 66, kabla ya Mikel kuja kuongeza chuma ya tatu. Spain 3 Austria 0. Na ni kwa matokeo haya sasa David Alaba na timu yake ya taifa wameaga rasmi kabisa mashindano ya kombe la dunia kwa mwaka huu 2026, yakifanyika katika mataifa matatu, Marekani, Canada pamoja na Mexico. George, tathmini yako ya mchezo huu kwa ujumla?
1: Ulikuwa mchezo upande mmoja zaidi, Hispania kwa timu ya kwanza, tutegemea kabisa ataingia kama timu ya kwanza. Yes, ameingia hivyo, na mtawala mchezo kwa muda wote wa mchezo, mtawala kuanzia dakika ya kwanza, filimbi ya mwanzo mpaka filimbi ya mwisho, na mwanaweza nafasi nyingi zaidi, na mpata mabao mengi ya kutosha, kwa sababu katika hatua ya mtawano kufunga magoli matatu kwa sifuri, magoli matatu bila majibu, tafsiri yake kwamba mpinzani ambaye mtawala ni mpinzani dhaifu katika hatua kubwa kama ya mtawano katika mchezo mkubwa kama kombe la dunia. Yes, walipita wakiwa shindi ya pili wa kundi J mbele ya Argentina pamoja na Algeria, ambao Algeria imepita pia kabla tuuza, lakini alama za hizo nne zimeonekana kabisa ilikuwa takwimu dhaifu, ambapo Argentina ilishinda kwanza michezo yote mitatu dhidi ya pinzani wake hao. Alikadhalika kwa timu ya taifa ya Hispania, walipita kama vinara kundi H, ambapo kulikuwa na timu ya Uruguay, Cape Verde pamoja na Saudi Arabia. Halikuwa kundi gumu sana kwa Hispania, lakini ilikuwa kundi gumu sana kwa timu ya Austria, lakini kwa Austria ilikuwa ni kundi laini zaidi kuliko kundi ambalo kwa nalo Hispania. Of course Hispania bado wanaonyesha kabisa wana safari ya kwenda, wana sehemu pia wanapaswa warekebishe. Upinzani wa leo haukuwa upinzani wa kusema kwamba ni ile changamoto ya michuano ya kombe la dunia. Wamecheza vizuri, wamepata magoli matatu, lakini kuna baadhi ya maeneo kutokana na matukio kadha kadha ambayo yametokea leo hii, ikiwemo Florida kadhaa ambazo wanacheza timu ya Austria. Inaonekana mbali Luis de la Fuente inapaswa kufanya kitu cha ziada, kwa sababu hatua anaenda ni hatua ngumu, ni mikubwa, na timu anayokutana nazo wakutana na wachezaji ambao nafasi moja kwa bao, kwa anapaswa kuchukua tahadhari kubwa mno huko mbeleni. Akipita Croatia pagumu, akipita Ureno pia mbeleni ni pagumu zaidi
0: kuliko Croatia,
1: wote tumeamini, kwa sababu hatua ya mtoano huko timu zinabadilika, na Croatia pia anafahamu namna ya kucheza hizi hatua za. Kumbuka 2018 walifika finali ya Croatia.
0: Asante sana George Wechungwe, ulikuwa na wakati mzuri sana katika matangazo haya ya hatua ya 32 bora kati ya Spain na Austria, na matokeo ndio kama hivyo ambavyo umeyasikia. Wameaga mashindano Austria kwa msimu huu, na mimi ni Rehema Nangu, George Wechungwe nilikuwa naye hapa, bila kumsahau Medak Mhalo ambaye alikuwa anahakikisha sauti zetu zinakufikia vizuri sana popote pale ambapo unaendelea kusikiliza TBC Taifa, ukweli hakika. Uwe na usiku mwema. Kalunde Maimbo anakuja kufanya tathmini hapa ya dakika 90 za mchezo huu wa leo.
2: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISC PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa.

0: Dakika 90 zimemalizika, 6:03. Msikilizaji, tumerejea kwa ajili ya kumalizia ungwe ya mwisho kwa hizi dakika siku hapa ya leo. Tumeona magoli matatu. Ilikuwa tumeondoka na goli moja, tumerudi na mawili, tumeunganisha yamekuwa matatu. Yule ambaye alifunga goli ameongeza jingine, ndugu yetu Mikel, lakini Pedro naye akasema hapana, na yeye akaongeza la kwake. Tuanze na goli la Pedro. Lilikuwa la namna gani?
1: Unaweza kuona ni makosa ambayo yamekuwa ni yale yale. Kwa mfano, kwenye kipindi cha kwanza kwa Austria wanaruhusu nafasi na walikuwa wanapoteza umakini, kitu ambacho kimekwenda kuumiza hata kwenye bao la Pedro, kwa sababu ukitazama walikuwa wengi tu kwenye eneo lao, lakini changamoto ambayo ilikuwa inakuja ni nani ambaye alikuwa anawajibika kwa kwanza kwenda kudhibiti ile tukio, na walikuwa wanajisahau, wanapoteza nidhamu kwenye safu ya ulinzi, kitu ambacho kilikuwa kinakuja kuwatokea pwani, kinaumiza. Na tuko tunasema hapa kwa kipindi cha pili utaona Austria ambao nao watakuja kufunguka wakitaka mechi, kwa sababu hakuna tena haja ya kukaa nyuma na kusema kwamba unakaa unasubiria, lakini lazima walikuwa natakiwa wakati ambao wanafunguka wawe na tahadhari kubwa na wawe na uwiano mzuri pale ambapo timu itakuwa inashambuliwa na timu ambapo itakuwa inashambuliwa. Lakini unaona anajaribu kucheza, wamepishana na Hispania, lakini changamoto ilikuwa inakuja ni kwamba walikuwa wanaachia nafasi kubwa sana, na ulikuwa unaona kuna watu ambao wanakuwa hawajafanyiwa hawajakabwa na mtu yoyote, ama hawajapelekewa ama hawajazungushwa na pressure yoyote kutoka kwa ulinzi wa Austria, ndio kama bao ambalo amekwenda kulifunga Pedro. Kwa hiyo labda pengine ungetarajia kungekuwa kuna pressure ambayo walikuwa naipata, lakini unaweza ukaona kwamba hakukuwa na hiyo pressure. Moja kwa moja wanakwenda wanaruhusu bao la Pedro, na mwisho wa siku wanakuja wanaongezewa bao la tatu na mechi inakuwa imemalizika kwa namna hiyo. Na mwisho wa siku tunamuona tu Debi Alaba na kina Marko Anatovic wakiwa wanalia, lakini ndivyo hivyo. Sasa mpira tutafanyaje? Hatuwezi kuwanyamazisha
0: namna. Spain sasa wanaungana na England, USA, Belgium na England, si ndio, katika na Mexico katika ile hatua ya 16 bora. Wameungana katika hali ya kusema kama kuna wepesi fulani, kwa sababu tunaona magoli mengi goalkeeper amekuwa akiachia tu yapite, yani anashangaa kwamba mpira umekwishafika.
2: So kama alikuwa anaachia yana mzidi, labda kipa anaweza kusema ngoja ni achie,
0: anashangaa ameshamfikia
2: mwangushi ni mabeki kama kiangalia magoli ameingia, magoli mengi ni mzema wa defenders, wanaacha free, wanakuwa wanategea offside wakati si offside, cross haiwezi kuwa offside, baada ya kumaki mpaka dakika ya mwisho kuangalia nani mwenye mpira, nani anataka kusupport yule mpira. Kwa hiyo cha kuangalia ni kufanya marking, kublock zile areas ambazo zinaonekana kabisa kwamba ni hatari kwa ajili ya timu yangu inaweza kapoteza kirahisi. Kwa hiyo ni kuangalia tu namna gani ambazo zinamkazuia, kikubwa kwa yule mpira usitoke kule unakoanzia, na hata ukitokea fluko umetoka umeanzia vizuri, lakini unaangalia nani hapa anamalizia ile cross. Sasa yule ambaye anamalizia ndio unampa tightness, lakini sasa kama unamwacha tu anafunga, basi hata watakuwa nafunga magoli mengi, basi kama watakuwa na uzembe kama huu.
0: Haya, kwa mujibu wa dakika 45 kipindi cha pili, shot on target ni 0 kwa Austria, lakini Spain wenyewe ni 10, position ni 35 kwa 65, pasi 329 kwa 610 kwa Spain, na falls 15 kwa 8 kwa upande wa Spain, ni 8 yellow card, tumeona ni moja tu kwa upande wa Austria, na huku Spain hakuwa na kadi ya njano, kadi nyekundu hakuna, kona namna hiyo. Dakika 45 kipindi cha pili, pata cha gani tofauti kubwa na dakika 45 kipindi cha kwanza?
1: Ni mechi ambayo ilikuwa rahisi zaidi kwa Hispania kwenye kipindi cha pili kuliko hata kipindi cha kwanza, kwa sababu ukitazama kwenye kipindi cha kwanza bado ulikuwa unaona hapo kwenye mpango kazi wao angalau kwa asilimia fulani Austria, kwa kuwazuia Hispania kunyima hiyo nafasi. Kwenye kipindi cha pili nilivyokuwa nasema kwamba baada ya Hispania kupata bao walikuwa tayari wameingiza Austria kwenye mpango wao, kwa hiyo ingewalazimu Austria wafunguke, watoke nyuma waje wacheze, na hapo ilikuwa ni faida zaidi kwa Hispania kwa sababu wanafurahia kucheza na wanafurahia zaidi kupishana na wana huu ubora. Ndicho ambacho kilienda kikatokea kwenye kipindi cha pili, mechi ikawa wazi zaidi, wakawa wanacheza nafasi, mianya hiyo ya kupenyeza mipira ikawa inaonekana, tunasema zile corridors zile zikawa zinaonekana, na unaona namna ambavyo walikuwa wanapata nafasi hata mabeki wa pembeni kuoverlap na kwenda kutengeneza nafasi. Kwa mfano bao la tatu ambalo amekwenda kufunga Mikel ni pasi ambayo umetengenezwa na mlinzi wa kushoto ambaye amekwenda kupiga pasi ya mwisho ambayo alikuwa ameoverlap, na wakati ana overlap hakukuwa na mtu yote kabisa ambaye Austria alikuwa anakwenda kumkaba na anakwenda kutengeneza ile pasi, na hatimaye Mikel Saba anakwenda anafunga. Kwa hiyo unaweza kuona ilikuwa ni kipindi cha pili ambacho kilileta mechi rahisi zaidi kwa Hispania kuliko na kuwa na mechi ngumu zaidi kwa Austria, ambaye alilazimika kutoka kwenye mpango kazi wake wa mechi ambao amekuja nao na mwalimu kuja kwenye mpango wa pili ambao wamelazimishwa kucheza hivyo na sio mpango kazi wao, ili waweze kuona kama wanaweza kurejesha bao, lakini wanapoteza mbele ya De La Fuente na vijana wake.
0: Tutakuja kutuambia mwalimu Boniface Mkwasa, Spain wamefanikiwa wapi hususan katika kipindi cha pili mpaka wanaongoza wanaongeza magoli mawili, lakini sasa wadhamini wametushika mkono wakitukumbusha kwamba kuna ndinga ambayo anatakiwa alipate msikilizaji aweze kubonyeza tu nyota 149 nyota 23 alama ya reli ili aweze kupata ndinga aina ya AST ni Toyota hilo. Lakini kikubwa unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba unafuatilia kwa uzuri kabisa mechi na unaweka mkeka wako hapo ili uweze kupata nafasi tu ya kuweza kushinda ndinga hilo. Tunakupatia ndinga 6 katika wiki 6. Kwa hiyo kila mmoja unakuwa basi, labda kama umekosa wiki iliyopita, basi inaweza kaa wiki hii ni ya kwako. Kwa hiyo ni kujinafasi tu kuweza kuweka mambo yako sawa. Na nikwambie tu bonyeza nyota 149 nyota 23 alama ya reli alafu endelea na taratibu zote ili uweze kushinda gari aina ya IST. Niko na tafuta hapa kwa uzuri kabisa, nimwambie kwa utulivu kwamba kuna shilingi milioni 3.5 nazo tunakupatia vile vile, ikiwa basi ni moja kati ya watu ambao wataenda sambamba na sisi kuhakikisha kwamba wewe unapata ndinga Toyota aina ya AST. Kwa hiyo kikubwa ni kuwa katika wale watu 100 tu wanaoingia kwenye draw ya watu waliokusanya alama nyingi, hapa ndio unaweza kushinda mpaka milioni 3.4 ikiwa utakusanya alama nyingi zaidi. Magari 6 ni kawaida na mengine yametoka, na sasa tunaendelea kutoa moja baada ya jingine kama kawaida. Gari ni Toyota AST. Tuende kwa upande wa Spain. Kwa maeneo gani zaidi katika kipindi cha pili?
2: Ya kipindi cha pili Spain walionekana wazi kabisa kwamba wanahitaji kuongeza magoli mengi ili wamalize mchezo. Na ukiangalia namna ambavyo walikuwa wanacheza, walikuwa wanatumia sana flanks za pembeni, especially upande wa kushoto. Baena alikuwa anashirikiana sana na Cucurella, kwa hiyo walikuwa wanajaribu kupasiana zaidi ili kupeleka mipira ndani kwa maana ya cross. Hiyo nyingi zimefika, na bahati nzuri waligundua pengine kwamba walinzi wa Austria ni kwamba walikuwa wana wazito katika kuangalia nani anaweza kamalizia cross, kwa sababu kutoka kwenye cross uwezo ukafunga goli la moja kwa moja bwana, kwa hiyo lazima upige cross ili mtu afunge. Sasa walikuwa marking yao iko very poor, walikuwa wanapa distance kubwa distance kubwa kuweza kufanya tukio. Kwa hiyo wamezipata zile nafasi wamezitumia, na ukishapata goli tatu tena basi mpira ushamalizika, tena hakuna kitu kingine chochote. Hata wengine wakishiwa nguvu sasa wanacheza kwa kuzuia zaidi, lakini Spain ni timu ambayo imeonekana kubadilika. Ukiangalia na toka mechi ya kwanza wamejaribu kufanya movements nyingi, off the ball movements zile wamezoeza, na wamefanikiwa kupata magoli mengi ambayo walikuwa wanafunga kuanzia baada kutoka mechi ya kwanza kabisa. Tukumbuka walishinda goli 4, walishinda goli, walifunga Saudia goli 4, wakashinda tena mengine goli mechi 3. Kwa hiyo ni timu ambayo sasa kadri inavyocheza na improve, na tumeangalia hapa ni kwamba muda mrefu unakuwa wenyewe na dominate mpira na wanajaribu kushambulia, na siku zote kama unakuwa na timu ambayo inakaa na mpira, manake ndio timu inajilinda kwanza, na pia ni rahisi kufikia upande wa pili katika kufunga.
0: tunaweza kupata picha namna ambavyo hatua imefuata, ambao wameingia katika hatua imefuata tu ya 16 bora, si ndio? Tunapata picha kwa zile timu ambazo zimeingia, USA, England, tumeona Mexico, Spain leo wameungana nao. Kwa hiyo tunaanza kupata picha sasa ya kombe la dunia. Unapata picha gani Daudi?
1: Achua zitaendelea kujitenga tu. Tutajua mchele ni upi, chua ni zipi.
0: Kadri mechi zinavyoendelea kucheza,
1: tutaelezana tu huko mbele.
0: Kuna mmoja ame
2: Spain itamgojea Portugal nafikiri na Croatia. Croatia ndio itacheza na Portugal na
1: Croatia anacheza leo. Maana mshindi wa Ureno na Croatia anakwenda kucheza na Hispania. Yaani Hispania anamsubiri Ronaldo au Luka Modric.
0: Kaka. Huyu binti wasubiria.
1: Yeye anasubiria. Nje ya Ronaldo na yeye.
2: Hiyo katika hatua ya robo finali.
1: Nje ya Ronaldo.
0: Kuna mmoja ameuliza kwamba ni mtandao gani anaweza kucheza ili aweze kupata hiyo Toyota IST. Sana kukumbusha hapo ni Halotel, Yas, lakini vile vile na Airtel. Kwa hiyo akicheza hapo ataweza kupata Toyota IST. Kumbuka leo ni Alhamis, kwa hiyo kesho Ijumaa ni wakati wako wa kuweza kupata hilo ndinga lako. Saa 6:13 kesho kuna bonga mechi ambayo tutaitangaza sisi hapa, si ndio? Argentina na Cape Verde.
2: Ya, nayo ni mechi ngumu. Cape Verde tumeiona na Stika itakuwa imebadilisha mfumo wake wa uchezaji, na wakicheza na timu kama Argentina basi ni kwamba watajua kama aina yao ya uchezaji ni kama Mexico, kwa sababu ni timu ambayo inajaribu sana kupossess mpira kama ambavyo wamepossess Spain. Na ukiangalia Argentina kuna wachezaji mahiri kina Messi hapo ambao wana yani hawakabiki, yani kwa maki kwake si labda uwe na si wa maki kwa namna gani, yani kwa sababu ni watu ambao wanaweza kutafuta mbinu zile ambazo yani sio rahisi kuweza kuwaona.
0: Hayo tutaongea mengi kesho utakapo Steven Mumbi. Ngoja tu swali moja tu. Kwa jumla leo mechi ulivyoangalia, mchezaji gani kwa jumla ameonyesha uwezo mzuri uwanjani?
2: Karibu wachezaji wengi, lakini tutampa sifa nyingi mfungaji wa magoli mawili ambaye ndio yeye ameonekana kwamba support zile areas ambazo za kuweza kufunga, kugundua zile yani kuskani zile eneo yale maeneo ambayo akifika anaweza kafunga, na kwa amefika amepewa amefunga.
0: Vitu gani vimekuvutia katika dakika 40 usio dakika 45
1: nafikiri ni utulivu wa Mikel Oyarzabal, lakini uwezo wa mlinzi wa kushoto hili jina wali nantesa kulitamka beki wa kushoto wa Hispania naona unaniangalia tu
2: Kukurela
1: Kukurela bwana jina wali nantesa sana Kukurela bwana bungi moja ya beki wa kushoto. Nafikiri mwalimu, tuna changamoto sana sasa hivi dunia kupata mabeki wa pembeni kama Kukurela. Anakupa faida ya timu ikiwa haina mpira, namna ambavyo analinda, na anakupa faida ambavyo timu ikiwa ina mpira kwenda kushambulia, na ana usahihi mkubwa sana wa pasi za mwisho ambazo mara nyingi unakuta na winga wengi duniani ambao wanacheza kwenye maeneo ya kushambulia pembeni, unakuta hawana uwezo huo wa kuspot na kupiga pasi za mwisho. Unaweza ukaona kwa mfano pasi ya leo, bao la mwisho la Mikel, pasi ile ndizi ambavyo amekwenda kuipiga. Jamaa anajua sana, ananivutia sana yule mamba, anajua kazi, ametumwa kazi na anafanya kazi kama karunde. Tuko vizuri,
0: sawa. Tusikilize wadhani, kirejea hapa, tutakuja kwa ajili ya kuweza kuaga na kuondoka.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota IST. PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST. Gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati na simu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini.

0: Haya, PMBet ndio ambao ni wadhamini wetu kwa kombe la dunia hapa. Kikubwa tu ni kuendelea kuhakikisha kwamba unakuwa miongoni mwa watu ambao watashinda ndinga. Bonyeza nyota 149 nyota 23 alama ya reli uliweze kujishindia ndinga yako Toyota IST, na ukijipatia ile siku ya Ijumaa tunakuwa tumeshatoa ndinga tatu. Kalenda bingwa Malimbo, niseme tu hatuna lazima lolote ambalo unaweza kumwambia msikilizaji kuhusiana na mechi ya leo, Mwalimu.
1: Ya, wazidi kukaa TBC kuangalia au kusikiliza matangazo mazuri na uchambuzi mzuri, basi waenjoy tu kusubiri tu mechi nyingine jitokeze.
0: Okay. Daudi.
2: Tutafute hela.
0: Hela itakuwa. Tuwashukuru sana ambao wamefanikisha matangazo yetu. Tumekuwa na wakati mzuri kwenye mitandao ya kijamii, YouTube vile vile. Aha. Lakini hapa Raymond Shio amekuwa na wakati mzuri sana kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Fundi mitambo Medrack Muhala na amekuwa na wakati mzuri kuhakikisha kwamba tunasikika vizuri kabisa. Rehema Nangu amekutangazia dakika 45 kipindi cha kwanza na dakika 45 kipindi cha pili akishirikiana na George Chongura, na msimamizi wa matangazo Evans Mwando akishirikiana na Malio Cheto. Kalunde binti Mahimbo sina lazima, na sasa narejesha matangazo barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na vipindi.

0: Au tisa.
1: Unajua usifiki kama naimba sikusikii na kusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
0: Ah, aturia bwana utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sababu kuliko mimi?
1: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
0: Direte rambe rambe, hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8, 7, alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wapi? Sikiliza kazi hiyo.
2: Ndiyo, 87.9 imeingia Bunda kukuelimisha, kuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8

0: FM. Nyonono.
1: Mama nalia,
0: apa ni?
1: Nakupenda kuliko ni wote.
0: Au tisa.
1: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii, nakusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio taratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
2: Turia bwana, utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sababu kuliko mimi?
1: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
2: Leo usirete rwambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8, 7, 9. Ukitaka kujua hesabu hivyo utake ni wapi? Sikiliza kazi hiyo.
3: Ndiyo, 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, Tanyabundu, kote ni 87.9. Hakika hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC, taifa ya ukweli na uhakika.
4: Msikilizaji, maliza kusikiliza matangazo ya mchezo wa kombe la dunia, malizika kwa bao 3-0. Hii hapa ni TBC taifa.
5: Tuani rajimi, bismillahirrahmanirrahim. Dua ya usiku huu. قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه رب مسني ضر وأنت أرحم الراحمين صدق الله العلي العظيم وسكلساجي وبيندو تيبس التايفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توكشنجيا katika usiku mwingine ambapo tunajiandaa sasa kulala na wengine wenye usingizi mwepesi wamekwisha lala. Tunalala lakini tuna hali tofauti katika sisi wako ambao wana mipango ya biashara, ambao kesho wanasema wakiamka salama watakwenda katika shughuli zao. Wako watu ambao ni waajiriwa ambao wanasema kesho wakiamka watakwenda katika ajira zao, lakini katika hali mbalimbali kuna wengine wana shida mpaka na maradhi katika sisi, ambao wao kesho plani yao ni kuamka na kwenda hospitali na pengine wakawahi namba ya kwanza. Subhanallah, huyo ndiye Mwenyezi Mungu amegawanya namna ya maisha katika hali tulizonazo sisi. Wakati wewe unapanga kwamba kesho uamke mapema uende katika shughuli zako za kibizunguko na biashara na kazi zako, kuna mwingine yeye katika sisi plani yake ni kesho kuamka alfajiri kutoka mapema kuwahi namba ya foleni katika mlolongo wa hospitali, si katika ajira bali kukimbilia matibabu. Na mwingine kesho anapanga kwamba anakwenda akiamka salama anakwenda mahakamani, na pengine mahakamani kwenyewe ni finali, imma nasuru wa ima shahada. Pengine kinachompeleka mahakamani akashinda, au pengine akahukumiwa vibaya, subhanallah, ikawa dhidi yake. Hiyo mahakama yenyewe si kwenda kutoa ushahidi tu, mwingine ni kesho kwenda mahakamani katika jambo ambalo ni gumu zaidi. Pengine kesho anakwenda mahakamani kwamba ima kinachomsumbua au kesi yake au kadhia yake pengine ni ya kumfunga kabisa kama si maisha au ni miaka mingi, lakini pengine atashinda. Kwa hivyo tunalala tukiwa na nia mbali mbali katika hali zetu za kawaida, na hapa majumbani tuliko lala na wengine katika sehemu mbali mbali. Sisi cha kumfanya kulilia Mwenyezi Mungu. Yule ambaye yeye ana plani ya biashara lazima mtaje Mwenyezi Mungu, na yule mwenye plani ya kazi ya kuajiriwa lazima mdhukuru Mwenyezi Mungu. Hata yule ambaye anakwenda katika mahakama lazima mtaje Mwenyezi Mungu, lakini hata yule ambaye anakwenda katika hali ya kuajiriwa na hali katika maradhi katika hospitali, bado kila mtu ana nafasi na anahimizwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi katika dua ya leo hii tutakotoa elimu kwamba ikiwa mwanadamu una matatizo ambayo yamekukumba muda mrefu na umeshindwa kupata ufumbuzi wake, umekwenda hospitalini wewe ndio unajapatikana, umehangaika katika vituo vya maombezi na dua mbalimbali hujapata msaada wote, bado hujapata mafanikio, basi tunakupa elimu ambayo itakusaidia sana sana sana sana. Pengine kwako ni msaada ambao hukutarajia kupata, na pengine utasema mali mswahibu huyu amechelewa hili jambo, tungelijua toka mapema tungeweza kutumia toka mwanzo. Kwa yule ambaye ana shida ya maradhi mbalimbali ambayo yameshindwa kupata ufumbuzi wake, umeugua muda mrefu, ukienda hospitalini vipimo havionyeshi avinapimwa, unapata matibabu hayakusaidii, unakwenda katika njia zingine unatibiwa hufanikiwi katika matibabu, Sasa njia nzuri ya kutumia wewe mgonjwa ambao unasi katika kipindi hiki, na sina pengine wewe si mgonjwa, lakini ningele kuomba chukua kalamu karibu yako uyaandike maneno haya niyozungumza, ili kesho na kushukutwa uanze kuyatumia na uone faida yake. Kwa yote ambaye ana maradhi ya muda mrefu ufumbuzi wake ni mgumu, basi atatia udhu wa kuswalia. Kama anataka kuswali, atie udhu kawaida kabisa kabisa, na akiweza kuswali rak'a mbili aswali rak'a mbili swalatul haja. Na baada ya hapo sasa atasema neno haya, maneno haya haya maneno yatasomwa au atayasoma msomaji kwa mara 112. Andika katika karatasi, utasoma maneno haya mara 112. Maneno yenyewe ni mepesi, utasema bismillahir rahmanir rahim wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah, maneno machache kama bismillahir rahmanir rahim wala haula wala quwwata illa billahil azim, bismillahir rahim wala haula wala quwwata illa billahil azim, bismillahir rahim wala haula wala quwwata illa billahil azim. Maneno haya akiyasoma msomaji kwa lengo la shifa au poza katika maradhi yake, kwa idhini Allah atapona maradhi hayo. Weka katika imani kwamba ni swala la kiimani. Maneno haya, dua hii ikisomwa na mtu mwenye imani khalis, mwenye udhu kamili kwa lengo la shifa, Allah atamponya maradhi yake. Narudia kufundisha tena, sema bismillahir rahmanir rahim wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Maneno haya yasome mara 112 kwa lengo la shifa, Allah subhanahu wa ta'ala atafanya muujiza sana katika mwili wako, utapona maradhi ambayo hukutarajia kuyapona. Allah tunakuomba katika usiku huu. Tumesema mwanzo hapa kwamba tumelala vitandani mwetu tuko na shida mbalimbali. Katika sisi wagonjwa wamo, katika sisi wenye kesi mahakamani wamo, katika sisi wafanyabiashara wamo, katika sisi kuna watu wenye haja mbalimbali. Allah tunakuomba kwa rehema zako na fadhila zako. Wale ambao ni wagonjwa tumelala na wagonjwa, kesho tuamshe tukiwa salama. Lakini wale ambao tuna kadhia za kwenda kufanya mahakamani, ya Rabbi, kama tunadai haki zetu, ya Rabbi, haki zetu zirejeshwe. Kama tunakwenda mahakamani kesho, kama tuna haki tunazozidai kwa watu, basi ee Mwenyezi Mungu, hushindwe na jambo, haki zetu zirejeshwe. Lakini wale ambao tunakutaka kwenda kudhulumu haki za watu, ya Rabbi, tia wepesi tukarejesha haki za watu. Kuna makundi mawili, kuna naye kwenda mahakamani kwa lengo kutetea haki yake, na yupo mwingine anakwenda mahakamani kwa lengo la kudhulumu haki ya mtu mwingine. Ee Mwenyezi Mungu, mtu huyu mtie huruma katika moyo wake, arejeshe haki ya yule anayemdai au yule ambaye anayekusudia kudhulumu. Umetuambia katika hadithi ya Mtume Muhammad SAW kwamba ogopeni dua ya mwenye kudhulumiwa, kwa sababu dua ya mwenye kudhulumiwa haina pazia kati yake na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah, tunakuomba tia huruma na amani katika nafsi zetu na nchi yetu. Mimi ni Maalim Sahib, wabila tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, walhamdulillahi rabbil alamin.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
6: Hujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Kumekuchwa, na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Daniel Paulo Masine kutoka kanisa la Moravian Tanzania, ushirika wa Iringa Road, Dodoma. Na ninaye kuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano, Jumuiya ya Kikristo Tanzania, CCT. Karibu.
7: Ile sura ya 10 mstari wa 46 hadi 52 itasoma. Wakafika Yeriko, hata walipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo Basomayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi ni rehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Bwana Yesu asifiwe. msikilizaji wa TBC Taifa, tafakari neno la Mungu ambalo linatoka katika Injili ya Marko takatifu ile sura ya 10 mstari wa 46 hadi 52. Inaeleza wazi ya kwamba wakati Yesu akipita katika mji wa Yeriko, wakakutana na mtu kipofu aliyejulikana kwa jina la Bartimayo, na alipomwona Yesu alianza kumkimbilia akisema, "Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu." Na watu wakaanza kumkemea kwamba hapana, na alipozidi kumkemea naye alizidi kusema kwamba, "Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu." Na ndipo Yesu aliposikia akasema, "Mwacheni." Na alipomsikia Yesu akamkimbia Yesu, alipomsikia Yesu, Yesu akasema kwamba, "Unataka nikufanyie nini?" Yule kipofu akasema kwamba, "Nataka uniponye. Mwalimu, nataka uniponye." Yesu alichomjibu akasema kwamba, "Enenda zako, imani yako imekuponya." Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza nini, msikilizaji wa TBC Taifa? Hapa najifunza kwamba kitu cha msingi tunapaswa kuamini, kuwa na imani, kuwa na kuamini injili, kumwamini Yesu Kristo. Hapo naona kwamba Bartimayo alikuwa haoni, alikuwa kipofu, lakini kusikia kwamba Yesu anapita anaokoa wengi, akamkimbilia. Na kwa imani ile ile Yesu akamwambia kwamba, "Kwa kuwa umekuja, basi imani yako imekupona, imekuponya," na akawa amepona. Tunajifunza nini sasa? Ninakuomba endelea kuwa karibu na Bwana. Umtafute Mungu na una imani. Muendee Bwana ukiwa na imani. Msikilizaji wa TBC Taifa, unanisikiliza mtazamaji mwenzangu, naomba uwe na imani katika Kristo Yesu. Naye Mungu atakutetea, atakutetea. Mkimbilie Bwana. Inawezekana kuna mambo ambayo unapitia. Inawezekana katika ofisi yako unapitia wakati mgumu. Sana katika nyumba yako unapitia wakati mgumu, sana kuna biashara mahali imeyumba. Sasa nasema njia ya kuifuata, mtafute Yesu. Uwe na imani. Uwe mwombaji, mtafute Yesu naye atakuokoa. Tunamwona Bartimayo kipofu alimkimbia Yesu kwa imani, na Yesu akasema kwamba kwa una imani, basi imani yako imefanye imekuponya. Mimi nasema sasa hebu uwe na imani. Uwe na imani. Na hata sasa unanisikiliza kupitia TBC Taifa, ama kuna jambo lako lijakaa sawa, hebu pokea kwa imani kwamba Yesu amekutetea, Yesu amekuponya, uwe na imani. Na kama unatoka biashara yako, hata utakapofungua biashara yako, hebu uwe karibu na Bwana. Mungu atakutetea. Ombea biashara yako, ombea uchumi wako, ombea watoto wako, lakini unapoomba uwe na imani kwamba Bwana atakutetea, kwamba Bwana atakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Na hata katika miradi yetu ya kama sisi Taifa wa Tanzania, tunaendesha miradi mingi sekta mbalimbali, mambo ya kiuchumi, lazima tuwe na imani ya kumwamini Mungu. Mungu ndiye atafanyaje, atatusaidia. Kwamba kumbuka, wewe mwamini mwadilifu, umtafute Bwana, na ukiwa na imani, Mungu wetu afanye, atakutetea, ataweza kukuacha. Ataweza kukuacha. Inawezekana unapitia, unafanya kazi katika utumishi mazingira magumu. Inawezekana mtumishi wa Mungu kama mimi nafanya zile mazingira magumu, hebu uwe na imani, Mungu atakutetea. Ile aliyekuita atakusaidia. Ama uko ofisini mahali, umepelekwa mahali unaona kwamba sasa nitafanyaje? Hebu uwe na imani. Uwe na imani. Imani kitu cha msingi sana. Uwe na imani, Mungu atafanyaje? Atakutetea. Usikate tamaa, usichoke. Naweza kusema kwamba jipe moyo mkuu, nawe utafanyaje? Utashinda. Wewe mkabidhi Bwana njia zako, naye atakutetea. Atakuhurumia, atakusaidia. Bwana wa majeshi yupo pamoja nasi. Ukisoma ile Zaburi ya 46 mstari wa 11 anasema kwamba Bwana wa majeshi yuko pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Sasa unaogopa nini? Usiwe na mashaka. Mungu wetu ni ngome yetu, na ndiye anayekuita sasa uwe na imani. Baada ya kusema haya, naomba Mungu akubariki, lakini pia bariki neno lake. Amina. Naomba niombe kwa ajili yako sasa, Mtanzania mwenzangu. Baba Mungu mtakatifu, watoto wako wamenisikiliza kupitia TBC Taifa. Naomba Mungu wabariki. Achilia neema kwao. Achilia ushindi Bwana. Waliokuwa wamekata tamaa, Baba uwasaidie. Sisi kama taifa la Tanzania tunaomba msaada wako Bwana. Yesika napoomba hapa, kuna moyo uchumi wako umeyumba, kuna moyo ndoa yake imeyumba, Baba naomba msaidie. Katika jina la Yesu Kristo aliye. Mpe nguvu, mpe imani. Kama ulivyoweza kumpa imani mtumishi wako Bartimayo, akamkimbilia Yesu, na Yesu akasema kwamba imani yako imekuponya. Hivyo kile ananisikia sasa, awe na imani. Na imani hiyo ikamponye kila moja. Imani hiyo hiyo ikawaina watoto wako waliokuwa wamechoka, waliokuwa wamekata tamaa. Taifa la Tanzania pia ukalibariki Bwana. Asante kwa Mungu, mambo umeyasikia na watoto wako wanaokusikiliza wamebarikiwa, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Asante sana na Mungu awabariki. Amen.
6: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Daniel Paulo Masine kutoka kanisa Moravian, ushirika wa Iringa Road jijini Dodoma. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.
2: Hey, marafiki, bafiki lewe. Bafiki le, baribo baribo.
8: Ndio, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

kuwa na furaha na sio uhusiano wa kuumizana. Katika kipindi chetu cha uhusiano, kama kawaida, tunakuwa na sehemu ya kwanza, tunakuwa naye mtaalam wa uhusiano ambaye tunazungumza naye kuhusiana na masuala hayo, na leo tutakuwa naye John Kiashama ambaye atatueleza kuhusiana na sababu za uhusiano, sababu za mahusiano mengi kuanza vizuri lakini baadaye

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kufuatilia kipindi hiki tukiwa tumeona burudani nzuri namna hiyo. Na sasa tunaanza moja kwa moja mada yetu tukiwa tunaangazia ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka. Tunaye John Kiashama, mshauri wa wanandoa na familia, ambaye atatueleza hapa kuhusiana na hili ambalo tunalizungumzia hii leo. John Kiashama, karibu sana katika uhusiano na moja kwa moja. Tueleze ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka.
1: Neno mahusiano lina tafsiri pana, lakini mahusiano ni kitu ambacho kinaleta taswira ya urafiki wa karibu ambao baadaye unaweza ukawa na malengo ya kudumu, hatimaye kufikisha hatua ya ndoa. Lakini kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri na yanabomoka? Sababu kubwa inayopelekea mahusiano kuanza vizuri na kubomoka ni kwamba unakuta kati ya mmoja ya wale ambao wanaingia kwenye mahusiano, mwingine anakuwa hana malengo na mwingine. Unakuta mmoja anaingia kwenye mahusiano akiwa na malengo kwamba apate mafanikio, au asome shule, amalize shule, au asome chuo, amalize chuo, au afanye kazi, au ni bosi wake, anampa nafasi ya kufanya kazi, anampenda kwa sababu ya kushinikizwa na kitu fulani ambacho ndicho ambacho kiko mbele yake na ndicho ambacho uhitaji wake. Mahusiano ya namna hiyo huwa yanavunjika. Ni vyema jamii ikaelimika kwa sasa kwamba tunapaswa kuingia kwenye mahusiano pasipo kuonyeshana hisia za utapeli wa kihisia. Maana yake ni kwamba usitake kitu kwa mtu ndio ujenge mahusiano, lakini mahusiano yakiwa yanalenga lengo la kufikisha hatima yenu katika ndoa na kuwa na familia bora ambayo taifa inaweza kaja ikajisifu kwa familia bora ambayo ni chimbuko la mahusiano mazuri, lazima mweke kipaumbele vitu ambavyo ni vya msingi kama upendo na ushirikiano na utu wenu, ambao kila mtu ana utu wake ambao anabidi aheshimu na vile vile aheshimu utu wa mtu mwingine. Lakini mahusiano yakiwa yanajikita kwenye vitu vinavyoonekana, mfano gari, nyumba, nafasi ya kazi, au mtu anafanya kitu fulani ana cheo fulani, mpenda mtu fulani usiye cheo fulani, na yule ambaye hana cheo fulani baada ya kupendwa na mtu mwenye cheo, kwa hiyo anajua atavuna pale mafanikio, lakini huko hajui kama anazidi kuharibika kisaikolojia, kwa sababu mtu akikupenda kwa kushurutisha na hivyo navyo kuharibu kisaikolojia, mtakupoja kuachana. Kwa hiyo mahusiano ni vyema yakajengwa katika misingi ya kiimani, misingi ya kila mtu ana dini yake ambayo anaamini. Ukijenga mahusiano kwa misingi ya kiimani, ni unaweza ukaepusha udanganyifu na utapeli wa kihisia ambao wanandoa huwa wanaingia pasipo kujua, au mmoja anajua au mwingine hajui. Na vile vile pia mahusiano ni kitu ambacho kinapaswa kutazama kwa jicho la tahadhari sana, kwa sababu unapokuwa umempenda mtu, maana yake ni kwamba unachukua muda wa mtu mwingi, na unachukua akili ya mtu, na unachukua utulivu wa mtu. Sasa mtu ukishamchukulia muda wake, akili yake, utulivu wake wa akili, ukauchukua muda mwingi, akawa na kutafakari wewe, baada ya kutafakari mambo mengine ya kimaendeleo, alafu kaja ukamwacha ghafla, kwa hiyo unakuwa unamuumiza mtu ndani, yani manake unamuumiza kipimo ambacho hakiwezi kupimika kwa katika ya kawaida, kwa sababu mtu ukimuumiza kisaikolojia, mara nyingi sana kipimo kile huwa kipimiki, lakini matokeo tunayaona ambayo yanaweza yakatokea watu wakishaumizana. Kwa hiyo ni waase jamii ya Tanzania, kwa sasa dunia leo imebadilika. Hakikisha unapoingia kwenye mahusiano usiweke kipaumbele vitu vinavyoonekana au vitu ambavyo mnatambishiana. Ingia kwenye mahusiano kwa ajili ya malengo ya ndoa, ingia kwenye mahusiano kwa ajili ya malengo ya kusaidiana na mtu ambaye umeingia kwenye mahusiano, ingia kwenye mahusiano kwa malengo ambayo na kabisa huyu mtu nitaenda naye mpaka nitafika mwisho. Lakini kuna kitu kingine ambacho watu wanaingia kwenye mahusiano, unakuta watu wameingia kwenye mahusiano wamepishana sana umri. Sasa hilo pia ni tatizo lingine ambalo baadaye linakuja kuzaa swala la kuanza kuchipuka, watu kuanza kufanya mambo ya ajabu ajabu mengi.
0: Haya, tumesikia kwa uzuri ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka, ni visababishi ni vitu gani. Lakini sasa tufanye nini ili kuyaepuka haya yasitokee? John Kiashama,
1: mimi nishauri tu kwamba swala la mahusiano lipewe kipaumbele, lakini pia tuangalie viashiria ambavyo vinaleta tatizo baadaye unakuwa msumbufu kwa jamii. Kwa hiyo mahusiano yasipelekewe kana kwamba ni kitu ambacho mtu tu ataamua asubuhi au ataamua jioni au ataamua usiku nasema mimi nataka mahusiano. Au unaingia kwenye mahusiano mnakutana na mwanamke kwenye harusi au kwenye shughuli ya kijamii, unampenda tu jinsi alivyovaa nguo kwenye mahusiano. Sasa ukimpenda mtu jinsi alivyovaa nguo ukiingia naye kwenye mahusiano, si kwa kivaa zile nguo utamchukia. Ndio maana atakao mahusiano yani yasihusishe muonekano wa mtu, mahusiano yahusishe utu wa mtu. Hapa mwezi mkaachana, kwa sababu kwenye utu wa mtu ni utu ambao uko ndani, hauonekani kwa nje, lakini matendo ya kiutu yanaweza kuonekana. Ndio maana natakiwa watu wanaoingia kwenye mahusiano kwa sasa, dunia imebadilika, nao pia wajaribu kutengeneza mazingira ambayo pia hayatakuwa kero wala karaha kwa mtu mwingine. Na vile vile jamii ijue kwamba mnapoingia kwenye mahusiano, mahusiano yanatazamwa na watu wengi. Mfano mke na mume mkiwa katika mahusiano ya ndoa, ina maana hiyo ndoa sio ya kwenu tu, hiyo ndoa ni ya jamii nzima ambayo inawazunguka. Kwa sababu nyinyi mkipata matatizo, mkapigana, mkafarakana, mkafukuzana, ina maana pia jamii nzima inawazunguka mniathiri, kwa sababu jamii inawashuhudia kwamba watu hawa wanapendana. Lakini leo watu hawa wameanza kugombana, kufukuzana mbele ya watoto, mbele ya jamii, kupelekana mahakamani, kupelekana vituo vya polisi, kupelekana wa huku na huku, mkitabishana mara makanisani, mara msikitini. Yaani naomba tu kwa kweli swala la mahusiano, jamii kae chini itafakari kwamba tunapaswa kuingia kwenye mahusiano, lakini lengo kuu ni kuheshimiana, na eneo muhimu ni kwenye utu, sio maumbile, sio muonekano, sio mali, sio fedha. Na hivyo vitu vikishika mahusiano, maanake ni kwamba mnakuwa kama vile nafsi zenu katika mioyo yenu haziko huru, zimefungwa kwa sababu ya kitu ambacho kimeingiza kwenye mahusiano, ni mali, ni fedha, ni kazi, ni elimu, ni ajira. Lakini sio mbaya pia kuwa na fedha, sio mbaya pia kuwa na ajira nzuri, sio mbaya pia kuwa na cheo, sio mbaya pia kuwa na uwezo wa kiuchumi, lakini hakikisha vitu hivyo kwenye mahusiano visipewe kipaumbele ili muweze kudumisha mahusiano, kwa sababu mahusiano ni kitu ambacho kina asili kama ya cha kiroho. Moyo wa mtu ukipenda ndani ya nafsi yake, huyo mtu anakuwa tayari milango mingine ya ufahamu inajifunga, kwa sababu anakuwa tayari moyo wake anaupa kipaumbele kwa kile ambacho moyo umefanya nini, umependa. Ndio maana natakiwa mtu mnayependana, yani hakikisha hata kama siku umechoka, umekata tamaa, yani hakikisha kile ambacho unakizungumza yani kisimwathiri mwenzako, kwa sababu ulinde mdomo wako usiongee jambo ambalo likitoka kwa ukali litamwathiri mwenzako au litampelekea mwenzako afanye vitendo vya uvunjifu wa sheria vya ambavyo sio sahihi kuweza kuvitaja, lakini vipo, jamii inaweza ikaviona. Ndio maana natakiwa watu ambao wapo kwenye mahusiano wahakikishe kabisa unaheshimu hisia za mwenzako.
0: Mm-hmm. Sawa sawa. Sasa umeelezea kuhusiana na kila mmoja kuheshimu hisia za mwenzake, lakini pengine nini kingine ambacho kinachangia uhusiano kubomoka mbali na haya ambayo umetueleza?
1: Pia kwenye mahusiano, eneo ambalo nataka nizungumze ambalo linasababisha watu waweze kuachana ni eneo la hasira. Unapokuwa kwenye mahusiano, hakikisha unajifunza namna ya kutawanya hisia zako ili usijenge hasira ambayo itapelekea kuzungumza maneno makali mbele ya mwenzako, hapo baadaye ukishapoa unaanza kuomba msamaha. Kumbuka maneno yakitoka mdomoni yarudi tena mdomoni. Kwa hiyo unapokuwa unazungumza kwa hasira, ukishapoa utayakataa yale ambayo ulikuwa ukizungumza, utasema mimi sikuzungumza haya. Ndio maana mnapaswa katika mahusiano kujenga tabia bora yenye misingi ya imani, kila mtu anavyoamini, lakini vivile pia mjenge tabia ambayo pia hata jamii inaweza ikasema kupitia watu wale ambao wapo kwenye mahusiano, jamii inaweza kujifunza kitu fulani. Ndio maana ni muhimu sana kwa mwanaume kujifunza namna ya kutawanya hisia. Misukosuko na mitikisiko ya kimaisha wakati mwingine inapelekea watu kuwa na hasira na hisia ambazo sio nzuri, lakini ukijifunza namna ya kutawanya hisia, hata ukazungumza neno ambalo ukaliona ni dhaifu, basi uwezi kuchukia na uwezi kuvuruga amani ya moyo wako, kwa sababu tayari umeshajifunza namna ya kutawanya hisia. Na vile vile mwanamke naye pia ajifunze naye pia namna ya kuweza kukubali wakati akimwona mwenzako akiwa kukasirika, namna kuikubali ile hali ili aweze kumfanya apoe. Hizo ni mbinu za kudumisha mahusiano, na ni mambo ambayo jamii haiwezi kuyakwepa. Lazima kila mtu ajifunze hizo mbinu, sababu hizo mbinu zipo na hizo mbinu hazikwepeki. Lakini usipojifunza hizo mbinu, huwezi kwenda mbele na huwezi kufanikiwa katika maisha ambayo tulionayo. Maisha sasa yanahitaji ubunifu, yanahitaji maarifa, yanahitaji kila namna ya mbinu kuweza kuishi, kuweza kusonga mbele. Na kitu ambacho mara nyingi sana nimeshuhudia katika mahusiano ya watu wawili, unakuta mtu mmoja ameingia kwenye mahusiano na mtu mwingine, anamfanyia kitu fulani, lakini yule mtu mwingine kile kitu kikifika mwisho alichofanyiwa, baadaye anamwacha yule mtu ambaye alikuwa akimfadhili, aenda kwa mtu mwingine. Sasa unakuta hapo pia unajenga aina fulani kama utapeli wa kihisia, ambayo sasa ulitaka kitu kwa mtu lakini ukamdanganya kihisia, yule mtu akakuona kama mko pamoja na yeye, kumbe hisia zako umezihamisha kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kwenye mahusiano watu wawe makini sana, wasiumizane kihisia. Kwenye mahusiano watu wawe makini sana kujifunza kutawanya hisia ili hasira isirundikane. Na kwa nini ninarudia sana neno kujifunza kutawanya, namna kujifunza kutawanya hisia? Ni kwa sababu unapojifunza kutawanya hisia, unaifanya hasira inakosa nguvu ya kutoka nje na kumshambulia mwenzako ambaye upo naye katika mahusiano. Lakini usipojifunza namna kutawanya hisia, utashtukia tu wewe ni mtu wa kuwa na mtu au kuwa na mtu baadaye mnaachana. Unakuwa na mtu baadaye mnaachana kwa sababu una uwezo wa kutawala hisia katika akili yako ambazo zinakuja kukusukuma. Na vilevile kwamba ni vyema watu wakafahamu kwamba unapokuwa kwenye mahusiano pia akili inatakiwa itumike. Lazima akili itumike kwamba ujifunze kupembua, kuchambua yale ambayo yanasemwa, ujifunze kupuuza pia wakati mwingine, au wakati mwingine ujifunze kumsoma mwenzako ambaye umeingia kwenye mahusiano. Kuna watu wengine katika hali ya mahusiano wanafikiri wakisema uongo ndio mahusiano yatadumu. Kumbe kuna wakati unaposema uongo unabomoa mahusiano yako pasipo kujua. Ndio maana natakiwa kwenye mahusiano kwa msomane tabia, kila mtu amuone mwenzake tabia yake ikoje. Alafu jambo la pili, sasa mwanze kujifunza namna gani ya kuondoa tabia ambazo haziendani ili mweze kuendana. Na mkishaendana kitabia, mkiendana kabisa katika mifumo mingine ya upendo, basi tabia zikiendana, upendo unaweza ukawepo, na upendo ukisha kuwepo hakuna mtu akuweza kuvuruga. Lakini msipendana tabia, upendo pia unakosa mizizi ya kuweza kuwepo. Kwa hiyo mimi nishauri kwamba watu wajifunze kusimama katika hali ya kujifunza namna ya kutawanya hisia zao, na pia wajifunze namna ya kuweza kuangalia tabia zao, kwa sababu tabia pia ni kikwazo kikubwa katika mahusiano ambayo watu wanaingia.
0: Haya, watu wengi wamekuwa wakizungumzia kuhusiana na swala la umri limekuwa likileta changamoto katika uhusiano. Wengine anasema mtu mzima ameoa mtoto mdogo, hata msumbua, hawawezi kuishi vizuri. Mwingine anasema mtoto mdogo ameolewa na mtu mzima, mahusiano pia hayawezi kudumu. Vipi swala la umri, nalo ni miongoni mwa changamoto za kuharibika ama kubomoka kwa uhusiano?
1: Umri wa mtu mkiwa mmeachana si pia mbali, huwezi kumfundisha mtu mzima tayari akawa kama mtoto ambaye anafundishwa. Mtu mzima tayari ufundishaji wake tofauti na jinsi ambavyo unamfundisha mtoto. Na unapoingia kwenye mahusiano na mtu ambaye mmeachana umri sana, lazima utarajie kwamba wewe ambaye una umri mkubwa ndio wewe mwalimu. Sasa angalia, bado ufurahie mahusiano, unaanza kufurahia sasa, unaanza kupata kazi nyingine ya kufundisha, kuelekeza, kufundisha. Matokeo yake sasa, wewe unayefundisha sana na kuelekeza sana, utakuwa unajihesabia haki kuzidi yule mtu ambaye anayefundishwa na kusikiliza. Ndio maana mimi nashauri kwamba mnapoenda kwenye mahusiano, hakikisha hata umri hamwachani sana mbali. Na sasa hivi watu wanaangalia pesa, lakini sio mbaya kuwa na pesa, lakini lazima pia uangalie kwamba, je, haya mahusiano ambayo ninayajenga nitaweza kudumu miaka 20, miaka 30, miaka 40? Kwa sababu usijenge mahusiano alafu ukuta mnaachana, kesho anakuja huyu, mnaachana. Sasa jamii inakosa elimu ambayo ipo mtaani ya kujifunza. Ni vyema sisi ambao tumenyonya mahusiano tuwafundishe wale ambao wanatarajia na wao kuingia kwenye mahusiano ili waweze kudumu katika ushirikiano, na wao waseme kabisa kwamba kumbe mahusiano ni jambo jema ukishakuwa na umri unaokubalika katika jamii yetu au kuingia kwenye mahusiano. Jamii na napenda kuiambia kwamba iangalie sana swala mahusiano lisibebwe na hisia kuliko uhalisia jinsi ulivyo. Ingawa hisia sio mbaya kuwa nazo, lakini hisia zisizidi uwezo wako wa ufahamu ili ukashindwa kujitawala nafsi. Ndio maana natakiwa watu ambao wamependana, wameingia mahusiano, lazima mjifunze kutawala nafsi zenu ili kila mtu awe na kiasi ili kuweza kuruhusu hatua nyingine ya kusonga mbele iweze kuwepo. Napenda kusema kabisa kwamba jamii ni vyema ikaelimika na jamii ikawa na mtazamo chanya, kwa sababu mnapoingia kwenye mahusiano sasa kuna kitu kingine ambacho kitaleta kidogo shida. Mmeingia kwenye mahusiano lakini unakuta leo umeanzisha mahusiano haya, kesho mahusiano unayavunja, alafu unakuta mtu mwingine anakuja kwenye mahusiano ambayo umeyavunja wewe anayaboresha na kuwa mazuri. Sasa kiasi ambacho na wewe unaanza kujuta kutamani kurudi tena kwenye mahusiano yale awali. Ndio maana natakiwa mkiwa kwenye mahusiano, hata hatua ambazo unazichukua za maamuzi zisiwe hatua kali. Hatua kali maana yake nini? Usiseme kuanzia leo mimi sitaki tena. Hapana, mtu ambaye ameingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ana hali ile ya ukomavu wa kihisia na ukomavu wa kiufahamu, ukomavu wa kiakili, huwa avunje mahusiano tu kwa sababu ya kama mtu anayepuliza filimbi. Hapana, mtu wa namna ile mwenye ufahamu na ukomavu wa kihisia na kiakili na kiufahamu pia, huwa siku zote anatafuta njia za suluhu. Njia za suluhu ambazo zinafahamika, kuna kwenda kanisani, kwenda kwa wazee, kwenda kwa wazazi, kwenda kwa watu wenye umri ambao wamekuzidi, au kwenda kwa watu ambao wana uzoefu na masuala ya mahusiano, au kupiga simu kwa wataalamu wa mahusiano. Utakuta tu pole pole tu unatafuta njia ya kusuluhisha mahusiano yako ambayo yanatarajia kubomoka. Lakini ukifanya maamuzi kama mtu ambaye anapuliza filimbi ukasema mimi basi, huwezi kuishi na mwenzako katika mahusiano. Kwa hiyo utakuwa ni mtu ambaye unaweza kuanzisha mahusiano lakini unashindwa kutembea katika safari ya mahusiano mpaka mwisho. Na vile vile pia mjue kwamba kila unapoingia mwaka mpya, umri wako ambao umeingia mahusiano unazidi kubadilika. Miaka mitano ijayo tena ulivyo leo, lazima ujifunze kwamba unapoenda kwenye mahusiano lazima ujifunze kuangalia kwa makini, kutuliza akili na kutathmini. Na pia ni vile vile na kwa sasa wataalamu wa masuala ya mahusiano wameshakuwa wengi sana. Omba ushauri ambao ni mzuri kabisa. Watakushauri namna gani ya kuingia kwenye mahusiano, namna gani ya kuyapalilia mahusiano, au namna gani ya kuyajenga mahusiano, au namna gani ambao unaweza ukatembea kwenye mahusiano huku ukiwa una majaribu ambayo ni mengi sana. Maisha yanahitaji ubunifu, maisha yanahitaji maarifa, maisha yanahitaji utulivu, maisha yanahitaji kutuliza akili. Lakini ukienda kwenye mahusiano pasipo kutuliza akili, utajikuta kila siku unabomoa mahusiano. Na kumbuka kwamba unapobomoa mahusiano unaingiza jamii kwenye gharama. Gharama ipi? Manake ni jamii unaiathiri kisaikolojia, unaathiri wazazi wako, unaathiri ndugu zako, na vile vile pia unavunja hata ushirikiano mwema kati ya pande zote ambazo zimeingia kwenye nini? Kwenye mahusiano. Jambo la mahusiano liheshimike sana. Jambo la watu wawili kukaa pamoja ni kitu ambacho kinahitaji heshima, upendo na hali ya utulivu. Kutokana na mazingira ya dunia ambayo tunaishi sasa hivi, vitu hivyo vikosekanika, basi utajikuta wewe binafsi unabomoka, unabomoa jamii, unabomoa kila kitu ambacho ni chema ambacho litakiwa uweze kukifanya. Nitoe wito kwa jamii ya Tanzania, watu waheshimiane, na unapoenda kwenye mahusiano heshimu mtu mwenzako, mahusiano yatadumu. Lakini usipoheshimu mtu mwenzako, mahusiano haiwezi kudumu.
0: Shukrani sana John Kiashama kwa haya yote ambayo umetueleza leo katika kipindi chetu cha uhusiano. Ni mambo mazito ambayo kwa msikilizaji ambaye amefuatilia kwa uzuri atakuwa amejifunza mambo mazuri ambayo pengine akiyazingatia katika uhusiano wake anaweza kuwa na mahusiano yaliyo bora na imara, lakini pia ndoa iliyo bora na imara. Iwapo una maswali au maoni, unataka kuzungumza na John Kiashama, wasiliana naye kwa namba 0754570471, 0754570471. Tutarejea hapo baadaye na mtaalamu kuzungumzia kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika uhusiano.

0: Msikilizaji wa uhusiano, karibu katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunazungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakumbana nayo katika mahusiano yetu. Na leo katika sehemu yetu ya pili tutakuwa naye Dr. Ibrahim Yoyo, ambaye huwa anakuwa nasi mara kwa mara kitupa elimu kuhusiana na magonjwa ambayo tunakumbana nayo na namna gani tunaweza kukabiliana nayo. Na hii leo kikubwa tutajadili kuhusu matatizo ya uzazi kwa wanaume. Matatizo ya uzazi kwa wanaume. Dr. Ibrahim Yoyo, tuanze kufahamu haya matatizo ya uzazi kwa wanaume.
1: Wanaume wengi saa nyingine wanaweza wasijitambue. Kwa hiyo mimi saa nyingine niweze kusema kitu kwamba leo nataka tujitambue kidogo sisi wanaume. Mwanaume ameumbwa kwa namna kipekee sana, na ana namna nyingi ambavyo anaweza kaishi kama atakuwa mwerevu. Lakini usipokuwa mwerevu, viungo vyako vya uzazi zinaweza zikakutia challenge na ukaibika. Tunaongelea kipindi cha mahusiano, lakini hasa zaidi katika viungo vyetu ambavyo vinahusika katika hayo mahusiano, si nyingine bali ni viungo vya uzazi. Viungo vya uzazi kwa jinsia ya kiume vimetengenezwa au Mwenyezi Mungu amevidesign kwa kuzalisha, ni reproductive organ. Viungo vya uzazi inajumuisha penis, inajumuisha testicles au kokwa za uzazi, inajumuisha kitu kinachoitwa prostate glands au tezi dume. Sasa kazi nyingine ya viungo vya uzazi ni kwa ajili tu ya passage, kutoa haja ndogo, kwa sababu katika mfumo wa urinary system, mfumo wa mkojo, haja ndogo inapita katika mfumo wa uzazi au viungo vya uzazi. Kwa hiyo lazima ujifahamu. Labda tu nianze tu kwamba viungo vya uzazi hivi kazi kubwa ni nini na ikoje. Kwanza kuna kitu tunaita prostate glands, tezi dume. Imedesigniwa au Mwenyezi Mungu ameitengeneza kuzalisha kitu tunaita seminal fluids. Seminal fluids ni aina kimiminika au aina fulani ya hormones, inazalisha aina fulani ya hormones ambayo kazi yake inatunza zile semen, zinatunza mbegu zako za uzazi kwa jinsia ya kiume. Ili mbegu ziweze kutunzwa vizuri wakati unashiriki tendo la ndoa na mwenzi wako, lazima seminal fluids ihusike. Lazima izalishwe hiyo seminal fluids, na kiwanda kinachokizalisha ni hiyo tezi dume au prostate glands. Sasa ili iweze kuzalishwa vizuri, lazima afya yako ya tezi dume iwe sahihi, iwe vizuri. Na ndio maana umri wa kuzaa, umri wa mwanamume kuweza kuzaa ni kuanzia umri wa miaka 25, tunasema ni umri mzuri mpaka umri ambao ni mkubwa. Lakini unaweza ukashangaa kadri umri unakwenda utu uzima, hizo seminal fluids au zile majimaji mepesi ambazo sio mbegu za uzazi, unaweza saa nyingine katika umri mkubwa uweze kuziona. Utaziona katika umri wa kati hapo. Kwa hiyo ina maana kwamba uzalishaji wa hizo seminal fluids nazoziongelea zinafika mara fulani, sasa hazizalishwi, inapelekea vile vile, hii inaendana pia na mwanaume kutokuwa na uwezo wa kutungisha ujauzito kwa jinsia ya kiume. Inaweza ikatokea kabisa hapa katikati ya maisha, kuna katika safari za maisha kuna vitu umevikosea, aidha katika kula na katika kunywa, inaweza kupelekea hizo seminal fluids zisizalishwe. Sasa kazi ya hiyo seminal fluid imesema inatunza zile mbegu za uzazi za mwanamume. Kazi ya mbegu za mwanamume ni kufanya fertilization, ni kurutubisha, ili mbegu iweze kutunzwa vizuri na iweze kuingia katika ovary, iweze kuingia katika mayai ya jinsia ya kike. Kama mnakusudia kupata uzao, ni kwamba lazima tezi dume ihusike. Kwa hiyo kiungo hiki ina kazi kubwa mbili. Kazi ya kwanza ni kuzalisha hiyo seminal fluids, lakini kazi ya pili pia ni kucontrol urine flow, kuweza kudhibiti njia, kudhibiti haja ndogo, kwa sababu yuko tu hapo chini ya kibofu cha mkojo. Na nikukumbusha tu kwamba wengine wanahisi kesi ya tezi dume au tezi dume ni kitu ambacho kinakuja ukubwani, no. Au tezi dume ni ugonjwa. Tezi dume si ugonjwa ndugu yangu. Tezi dume ni tezi kama bandama, unazaliwa nayo toka udogoni, unazaliwa nayo toka tumboni, unapoumbwa unazaliwa nayo. Kwa hiyo ni kiungo cha muhimu sana ambayo mwanaume umewekewa hapo, ambayo inafanya kazi ya kuzalisha mbegu zako ili uweze kuwa kuitwa baba. Kwa hiyo kazi ya kwanza ni kutunza mbegu zako zisiharibiwe. Zinaharibiwa nini? Katika mfumo wa uzazi kwa jinsia kike kuna acidity, kuna kemikali ambayo pia mwanamke ameumbiwa nayo ili kukinga afya yake ya uzazi kwa jinsia kike. Sasa wakati mnahitaji kuzaa, mnahitaji kuzao, ni kwamba zile acidity au kemikali ile inakuwepo kwa jinsia kike. Sasa ikitokea mwanamume hana maji zile ambazo nasema seminal fluid, hazizalishwi kwenye prostate glands, hazizalishwi kwenye tezi dume, yale mbegu unayozitoa wewe mwanamume unayesikiliza huenda zikafia njiani na watoto wasizalishwe na mimba isitungishwe. Ni kwa sababu tezi dume haifanyi kazi yake ya kuzalisha hizo seminal fluids.
0: Dr. Ibrahim huyo akiwa anatueleza matatizo ya uzazi kwa wanaume, na hapo ametaja moja wapo, tezi dume ni miongoni mwa matatizo ambayo yanasumbua sana wanaume katika masuala haya ya uzazi. Na iwapo msikilizaji unafuatilia katika kipindi chetu, ungetamani kufahamu zaidi kuhusiana na haya ambayo tunayajadili, unaweza ukatumia namba 0713999255 0713999255 na 0787882864 0787882864. Dr. Ibrahim, tuendelee. Hebu tueleze ni changamoto zipi hasa za uzazi ambazo zinawapata wanaume?
1: Moja hapo ni kutokujisikia swala zima la tendo la ndoa, sexual desire. Katika testicles au koko za uzazi kwa jinsia ya kiume inazalisha homoni ya muhimu sana ambayo inakuamsha dhidi ya matamanio ya tendo la ndoa. Ni kitu ambacho umeumbiwa nacho. Ni nature. Sasa kitokea wewe mwanamume unayesikiliza hujisikii kabisa masuala mazima ya kushiriki tendo la ndoa na mwenzi wako, aidha umefungiwa ndoa vizuri msikitini, umefungiwa ndoa vizuri bomani au kanisani, lakini unapofika nyumbani unakuwa na changamoto kubwa, na mwisho wa siku hiyo ndoa inasamba inaparaganyika inaachana. Kesi nyingi tumezipokea, unakuta kwa mwanamume una uwezo wa kuweza kuongea zile stories za usiku na mwenzi wako. Inakuwa ni changamoto, inakuwa ni challenge kubwa sana. Na wengi wananiambia, "Dokta, kwa kweli mimi nimepigwa makofi na mke wangu kwa sababu sina uwezo wa kumkabili, hajisikii." Saa nyingine imepelekea na yeye sasa hawezi tena akashiriki tendo la ndoa nami, kwa sababu mara nyingi tukianza huo mchezo sasa inakuwa ni adha, na mwisho wa siku unaweza kukuta mwenzi wako anaenda kwenye njia ambayo tofauti, alafu inapelekea sasa hiyo ndoa inaharibika au inapasuka vipande vipande. Nashindwa kuelewana na familia, mnashindwa kuendeleza familia. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu sana naongea hapa kuhusiana na mfumo wa uzazi, reproductive system kwa jinsia ya kiume. Kwa hiyo narudi kwenye point yangu kwamba mwanaume ili uweze kuwa vizuri lazima tezi dume yako iweze kuwa vizuri na uwe na uwezo wa kuzalisha zile hormones za kiume tunaita seminal fluids, ambazo kazi ya seminal fluids ni kutunza mbegu zako. Wengine wamekuwa kwenye ndoa kwa muda mrefu wakidhani kwamba mama au mwenzi wake ndio ana changamoto, lakini ukimfuatilia au tukimuingiza kwenye vipimo vizuri unakuta kwamba mayai anayotoa hayawezi kwenda kufanya fertilization kwa sababu seminal fluids haizalishwi, au ana kiwango kidogo cha yaani uwezo wake wa kuzalisha zile sperms au mayai au mbegu za uzazi ni mdogo. Sasa hizo ni challenge ambazo kwa kawaida zinatokea. Na sababu ni nini? Hapo mbele nitakwambia sababu nini mwanamume awezi akazalisha au kwa nini mbegu zinakuwa chache. Na bado narudi tu kujua kukuelemisha kuhusiana na kiungo hiki. Kiungo cha mwanamume, testicles, kwa kawaida inatakiwa uwe na nyuzi joto ambayo inatakiwa kama centigrade 35. 35 centigrade ni hizo ni temperature required kwenye tikulu ili kutunza testicles zikae vizuri. Kiasi cha nyuzi joto 35 ikizidi hapo ina maana kwamba unaumiza zile testicles na haziwezi zikazalisha mbegu bora. Ni kwa sababu saa nyingine mavazi tunayovaa zamani enzi hizo nakuwa mimi sasa hivi nimekuwa machua na umri wa miaka 50. Miaka ile na miaka ya 20-15 kwenye 80s kulikuwa na nguo za ndani fulani inaitwa VIP. Vidogo hivi vina bana kweli kweli. Sasa watu wadhani kama ni fashion. Lakini tunapofanya research na kuweza kuangalia mwanaume itakao vaa nguo ya ndani ambayo inakustiri vizuri isiyo kubana. Nguo inayokubana kwa jinsia ya kiume inaleta challenge kubwa sana kwenye mfumo wako wa uzazi. Kadri mwanamke au jinsia ya kike anaweza kufanya diagnosis kwenye testicle, kwenye breast, kwenye machuchu, maana tunashauri jinsia ya kike huwa unafanya utafiti kuangalia je kuna shida yoyote kwenye chuchu zangu. Hali kadhalika jinsia ya kiume unashauriwa kufanya uchunguzi kwenye kokwa zako za uzazi. Saa nyingine inaweza kutengeneza mauvimbe fulani tunaita hydroxyl ambayo mwisho wa siku hizo ni changamoto. Mwanamume tunakuwa na testicles mbili, lakini unaweza kushangaa kuna mengine pale ukishika kwa mkono wewe unakuta vimeota vingine kama mbegu au kama karanga hivi vinazunguka huko ndani. Tunakushauri kwamba uweze kufanya huo utafiti na kuweza kuangalia. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu. Sasa point yangu ni kwamba tunaongelea mfumo wa uzazi, ujitambue. Tezi dume inazalisha hormone ambazo zinakukinga dhidi ya tindikali ambayo inapatikana kwa jinsia ya kike, lakini vile vile testosterone hormones ni hormone ya muhimu sana. Wanaume wengi unakuta kwamba hormone hizi hazizalishwi tena kwa sababu ya lifestyle yake ambayo ameishi. Amekuwa ni mlevi, amekuwa ni mnywaji, mvutaji bangi. Sasa zile sumu ya nicotine na alcohol na uwezo kabisa kuharibu hormones zako za kiume na usiweze kuwa mzalishaji mzuri wa mbegu na ukashindwa kutungisha mimba. Kwa hiyo tunasema vitu hivi kwa mantiki kwamba tuna save family nyingi. Familia nyingi ili uweze wakina baba kama ili uweze kuwa baba mwema, baba ambayo yuko imara, lazima afya yako ya uzazi uizingatie. Hormones zako za uzazi ziwe timamu na uwe na uwezo wa kuweza kushiriki tendo la ndoa na mwenzi wako na muweze kurejeshana. Vinginevyo hiyo ndoa inaweza utakimbia.
2: Kuna wale ambao wameshapatwa na matatizo hayo wataweza kurudi katika hali ya kawaida? Kuna vitu ambavyo wanaweza wakapata wakarudi katika hali ya kawaida?
1: Tunasema mwili haujengwi kwa matofali. Mwili yetu hii kwa jinsi ambavyo tumeumbwa, tuna vyakula ambavyo vya muhimu sana ambavyo yatakiwa tuvitumie toka udogoni. Sasa mwingine unakuta toka udogoni amekula lishe ambayo si iko below the standard. Kwa hiyo katika challenge kama hiyo inatakiwa tutafute. Katika kliniki yetu tuna product maalum sana tunaita male potency ambayo hizo zinasaidia sana kwa mwanamume ambaye amefilisika. Mimi nasema amefilisika kwa sababu sasa hana uwezo, hana namna ya kumlisha mwenzi wake uwezo wa kuweza kumiliki tendo la ndoa. Tunayo male potency, lakini vile vile sababu inayopelekea mwanamume kukosa nguvu za kiume nitazitaja. Moja wapo ni ulaji, unywaji mbovu, vyakula ambao vimekuwa refined, vyakula ambao havina vitamin na minerals inaweza kusababisha ukawa na impotence, ukawa na mapungufu makubwa ya nguvu za kiume. Lakini pia masuala mazima kwa jinsia ya kiume, vijana ambao ndio wanakuwa na tabia ya kuweza kufanya masturbation au kujichua. Swala la kujichua kitu ambacho wengi vijana wana experience kwa sababu wana namna ya utafiti unapokuwa katika ile foolish age. Lakini unakuta wengine wameshakuwa watu wazima, maana kesi nazipokea wamekuwa watu wazima lakini bado tu anakuwa na tabia ya kuweza kufanya masturbation. Kwa hiyo unapofanya hiyo masturbation au kujichua, kumbuka vile viungo vyetu vile vina mishipa, ile mishipa tunaita motor neurons. Zile neurons, mishipa midogo midogo ile, unazifanya zinakuwa butu, zinasinyaa. Mwisho wa siku, sorry kwa lugha wanaita mitaani kibamia, unakuwa na maumbile madogo ambayo hayawezi kufaa kwa wenzi. Mwenzi wako atahitaji uweze kushiriki tena hapa naweze kubenefit ndoa, lakini inaweza inafika mara fulani wewe sasa mwenzi wako umridhishi kwa sababu viungo vyako umeviharibu kwa kufanya masturbation, mishipa imesinyaa, imeshrink. Hiyo ni tabia mbaya. Lakini pia kwa namna nyingine utafiti unaofanya unakuta kwamba amezaliwa yuko hivyo na maumbile madogo. Sababu nini? Kwa kawaida kuna hormone ya makuzi tunaita kuna hormones ya makuzi ambayo inazalisha kwa thyroid gland tunaita thyroxine hormones. Hizi thyroxine hormones zinafanya kazi ya makuzi ya mili yetu. Ikitokea kwamba kuna deficiency au kuna mapungufu ya hormone hizi za makuzi, pia unaweza kuwa dwarfism, unakuwa na maumbile madogo mafupi.
0: Asante sana Dr. Ibrahim, wewe tunaendelea kupata elimu nzuri na ya kutosha kabisa. Sina shaka kwa msikilizaji ambaye anatufuatilia atakuwa anajifunza na huenda ukaokoa wanaume wengi ambao wanapitia changamoto za uzazi. Msikilizaji, unaweza kuwasiliana na Dr. Ibrahim Yoyo kwa namba 0767 999 255 na 0713 9

0: 864. Ibrahim, hiyo sababu za matatizo yote haya ambayo umetueleza ya mfumo wa uzazi kwa mwanaume ni zipi?
1: Tumeongelea kwa mapana kiasi fulani masuala ya mfumo wa uzazi kwa jinsia ya kiume, hasa zaidi tukaongelea kiungo muhimu sana ambayo inazalisha homoni ya muhimu katika mfumo wa uzazi, tunaita prostate gland au tezi dume. Sasa sababu kubwa inayopelekea mwanaume kuwa na changamoto ya matatizo katika mfumo huu, sababu ya kwanza unakuta ulaji mbovu wa vyakula, especially vyakula vyenye kemikali. Hii sasa niseme tu kwamba ni unywaji wa pombe kali au pombe kama, kwa sababu pombe kama pombe ina kiwango kikubwa cha alcohol, zenye kiwango kikubwa cha alcohol inaharibu mfumo mzima wa uzazi. Lakini pia uvutaji wa sigara, ulaji wa madawa kulevya vina kemikali ile nicotine, inaharibu mfumo wa uzazi, ambapo kama tayari umeshakuwa addicted, umesha haribu mfumo wako wa uzazi, basi na kushauri ututembelee Lifestyle Center Clinic. Tutakutibu kwa changamoto zile ambazo zinakukidhi au zinakukinza katika tatizo hili la mfumo wa uzazi. Lakini pia tunasema kwamba magonjwa ya tabia haya ni lifestyle au mtindo wako wa maisha kila siku. Mwanaume ili kuweza kujua kwamba una changamoto katika mfumo wa uzazi, especially katika swala zima la tezi dume, utaona haja ndogo haitoki vizuri. Unapokwenda kujisaidia haja ndogo, ile flow ya mkojo unakwenda taratibu sana. Hiyo ni dalili kubwa kwamba tezi dume tayari imeleta challenge. Na mara nyingi kesi kama hizi inaanzia umri wa miaka 50 kwenda juu, kwa sababu kile kiwanda ambayo ni tezi dume inafika mara fulani, kama endapo huko nyuma ulikitumikisha sana, hata masuala haya ya starvation inaenda mara fulani inavimba. Kisha vimba inashindwa sasa kuzalisha homoni zile tulizoongelea, seminal fluid. Lakini vile vile ile njia ya mkojo ya kutoa haja ndogo inakuwa nyembamba. Kwa hiyo haja ndogo unapopata haja ndogo, pressure ile ya mkojo ikipungua tu, basi nyingine mkojo mwingine au haja ndogo nyingine inabaki kwenye kibofu, tunaita urinary retention. Na hiyo sasa kukubaki kwa haja ndogo kwenye kibofu cha mkojo inaweza kupelekea ukawa na magonjwa mengine kama

0: sambazo hizo. Sasa sababu tumeeleza pale kwamba vyakula vibovu, unywaji wa pombe kali, lakini vile vile wengine wanafanya, unakuta kwamba wanakuwa na kazi ambayo ni ngumu sana. Watu wanafanya kazi ngumu pia wanakuwa katika challenge, au wanapata hiyo challenge ya kuwa na mapungufu ya nguvu za kiume. Pia mbala kunyichua ni kama masturbation, japo tiba ipo tutawasaidia vizuri, lakini kwa nini uhangaike mpaka usubiri mpaka matatizo yafike uanze kupata tiba? Tunaongelea hivi ili uweze kuzikwepa, uweze kuishi maisha bora. Lakini pia tunasema kwamba lishe duni, kama nilivyosema, tunatakiwa tule vyakula ambavyo ni balanced diet. Vyakula kamili, mwanamume unapokula chakula kamili unapata muda wa kupumzika, utakuwa na nguvu za kiume za kutosha. Lifestyle Sanitarium Clinic tumetengeneza tiba maalum sana kwa masuala ya mazima ya uzazi. Aidha masuala mazima ya changamoto za tezi dume au mapungufu makubwa ya nguvu za kiume. Hormone zile hazishwi au huna uwezo wa kutungisha mimba. Hebu baada ya kipindi utanitafuta kwa namba ulizopewa na utaweza kusaidika kirahisi zaidi. Popote ulipo Tanzania hii tutawasiliana na huduma zetu tutazipata kwa ufanisi wa hali ya juu.
1: Shukrani sana Dr. Ibrahim, leo tumepata elimu nzuri kabisa katika sehemu yetu ya pili ya uhusiano. Na msikilizaji wako, una maswali, una maoni na ungetaka kufahamu zaidi kuhusiana na kile ambacho tumekijadili siku ya leo, unaweza kutumia namba 0713 999 255, 0713 999 255, 0767 699 255, 0767 999 255, au 0787 882 864, 0787 882 864. Na kufikia hapo sina la ziada katika kipindi cha uhusiano. Nikushukuru sana Dr. Ibrahim wewe kwa kushiriki nasi katika sehemu yetu ya pili ya uhusiano. Msikilizaji, ni Betty Tesha na kutakia usiku mwema.

0: Wewe, umekuja kufanya nini hapa? Eh?
1: Mama Rose,
0: mtoto wangu wewe.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani.

Bila shaka ubuheri wa afya msikilizaji wa TBC Taifa. Kiashiria hiki kinakupa dokezo la burudani ya muziki laini kwa hewani. Mwenyeji wako katika kukuletea burudani ni Farida Hamisi. Karibu tuwe sote na milango ya burudani leo inafunguliwa na mwanadada Zao kutoka lebo ya Wasafi WCB, anafahamika kama Zuchu. Hapa anakuja na wimbo Utaniua.